Naam, ni hakika na dhahiri kabisa imani yetu inaendelea kumtegemea Mungu, maana yuko pamoja nasi nyakati zote, nyakati za giza totoro, nyakati za mwanga, nyakati za mawimbi, nyakati zote, milima na mabondeni, yuko pamoja nasi nyakati zote. Na hivyo basi naendelea kuhamasika kila siku kupata sababu nyingine ya kuanza na Bwana, kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Na tukiungana pamoja nawe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Radio Tanzania na Rock FM, bila kusahau unatufuatilia kupitia kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa kama ilivyo ada kila siku.

0: kupitia kipindi cha Anza na Bwana Jumatatu mpaka Ijumaa saa 11 kamili alfajiri mpaka saa 3 kamili usiku. Tumeanza tatu kamili asubuhi. Comrade, tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe. Asante sana kwa muda kwa thamani. Shukrani kwa kufanya maamuzi leo sahihi kabisa ya kuanza na Bwana. Na hivyo basi tunaungana pamoja naye siku ya leo. Tukimshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana, mimi na Neva Mongola. Asante kwa muda kwa thamani. Tukia pamoja naye katika asubuhi hii leo njema kabisa. Karibia kwa tafakari ya asubuhi. Tukia tumeanza na Bwana inatukumbusha utume wetu kwa ulimwengu. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Yohana 17 mstari wa 18. Je, kujitenga na ulimwengu kwa kuitii amri ya Mungu kutatufanya tusifae kwa ajili ya kazi ya Bwana aliyotuachia? Je, itatuzuia tusiwatendee mema wale wanaotuzunguka? La hasha. Kadri tunavyoshikilia mbingu kwa udhibiti, ndivyo nguvu yetu ya kutumika itakavyozidi. Tunapaswa kujifunza kielelezo ile roho iliyokaa ndani ya Kristo iweze kukaa ndani yetu. Mwokozi hakukutwa miongoni mwa watukufu na wenye heshima wa ulimwengu. Hakutumia muda wake miongoni mwa wale watafutao faida na anasa zao wenyewe. Alifanya kazi ili kuwasaidia wale waliohitaji msaada, kuwaokoa waliopotea na wanaoangamia, kuinua walioseto chini, kuvunja nira ya mateso kwa wale walioutumwani, kuponya walioumizwa na kunena maneno ya huruma na ya faraja kwa wale waliosongwa na wenye huzuni. Tunatakiwa kufuata kielelezo hiki. Kadri tunavyoshiriki roho wa Kristo, ndivyo tutakavyotafuta kwa hudumia wanadamu wenzetu. Tutawabariki wahitaji na kuwafariji waliotaabuni. Muda wa rehema unakaribia kufungwa. Punde ombi la mwisho kwa ajili ya wale wenye dhambi litakuwa limetolewa. Chozi la mwisho kutolewa, onyo la mwisho kutolewa, wito wa mwisho kutolewa, na sauti tamu ya rehema haitasikika tena kabisa. Hii ndio sababu shetani anafanya juhudi kubwa mno hivyo ili kuwapata wanaume na wanawake katika mitego yake. Adui anacheza mchezo wa maisha kwa kila roho. Anafanya kazi ili kuondoa toka kwetu kitu chochote chenye asili ya kiroho na mahali pa neema ya Kristo ya thamani, kuizingira mioyo yetu kwa tabia za uovu na za asili za kimwili, chuki, kwa kujaza mabaya, wivu, kupenda ulimwengu, kujipenda nafsi na kupenda anasa pamoja na kiburi cha uzima. Tunahitaji kuimarishwa dhidi ya adui ajaye, maana tusipokuwa wakeshaji na wenye kuomba sana, maovu haya yataingia moyoni na kuyazinga yale yote yaliyo mema. Majukumu kubwa sasa na sana kwa juu ya wafuasi wa Kristo. Ni wajibu muhimu sana sana kuakisi nuru ya mbinguni juu ya ulimwengu uliofunikwa na giza. Kadri tunavyozungukwa na utusitusi zaidi, ndivyo nuru ya imani na kielezo cha Kikristo inavyopaswa kuangaza zaidi. Tubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, tukikumbushwa kuwa nuru kwa ulimwengu. Na huu ndio utume tuliopewa wa kuwa baraka kwa watu wanaotuzunguka, kuwapatia maneno ya faraja waliokata tamaa, kuwakumbatia wanaolia, kuwapatia maneno ya matumaini waliokata tamaa. Wale wote ambao wanahitaji tumaini, faraja na neema, basi tunakumbushwa sisi tukiwa watoto wa Mungu, kwa kadri ambapo Mungu atatujalia kila mmoja kwa nafasi yake, kuwa baraka kwa rafiki, kuwa baraka kwa jirani, kuwa baraka kwa ndugu, na hatimaye utume uliopewa ukaweza kutimia katika ulimwengu. Na wakati ulimwengu unapokaribia kufikia ukomo wake, shetani anaongeza jitihada za kututoa katika uwepo wa Mungu. Lakini nakumbusha katika tafakari ya siku leo kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na Mungu anatupatia kazi ya kuwa faraja kwa wengine, na zaidi yote kusimama imara katika imani, kutimiza utume tuliopewa wa kuendelea kutazama Calvary, kwa kukumbatia wanaohitaji faraja, kuwa baraka kwa watu wengine na kuleta tumaini kwa waliokata tamaa. Asibeleke meza na Bwana pamoja nasi, kuwa tumaini kwa rafiki, kuwa baraka kwa rafiki mmoja, natumai Mungu akaweza kutubariki asubuhi leo. Na tuombe. Tunakushukuru Jehova na Maulana, asante tena kwa ajili ya asubuhi leo. Tunaweka mashati mikononi mwako, tukiendelea kunyenyekea kwako, tukikushukuru sana kwa neema hii uliotupatia asubuhi leo, sio kwa sababu tu akamilifu, lakini rehema tuliyotupatia. Neva basi nakushukuru sana Jehova kwa nafasi hii. Tunaomba kwa ajili ya maisha yetu, kwa utume leo tuachie, umetukumbusha katika tafakari ya siku ya leo, kwa nuru kwa watu wengine, kwa baraka kwa watu wengine. Tusaidie kuendelea kusimama imara katika imani. Wakati shetani anapata vishawishi vya kutotoa katika ramani, tusaidie kusimama imara tukitazama msalaba wa Calvary, tukiendelea kwa baraka kwa watu wengine, kuleta matumaini kwa waliokata tamaa, kwa faraja kwa waliokata tamaa na wanaolia. Na zaidi ya yote tusaidie kwa baraka kwa kila mmoja anayetuzunguka katika maisha yetu. Tumeanza nawe siku ya leo tena, atafanya hivyo katika maisha yetu yote. Tunakabidhi familia zetu mikononi mwako. Kila mmoja anapokuita asubuhi ya leo, akikushukuru kwa kupata nafasi ya kuamka kiwa salama, basi nanyenyekea kwako tukikushukuru kwa yote. Kwa ajili ya kila mmoja anayekuita, kama yupo rafiki ambaye ana mahitaji na changamoto mbalimbali, kasikie maombi ya mwanao. Na zaidi ya yote tunakushukuru Jehova kwa ajili ya magumu ambayo unaruhusu tupitie katika maisha yetu. Tunafahamu nataka tuimarike katika imani. Tunapopitia katika magumu, tupatie imani iliyo thabiti, tupatie nguvu ya kusonga mbele, na tusikuache hata katika changamoto, tukakutazama wewe na tumaye kwa wakati wako ukaweze kutuvunja kwa ushindi. Asante kwa sababu Mungu mwema, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako siku ya leo, pamoja na mtazamaji na msikilizaji, tukiamini kwako pekee atakuwa salama mbawani mwako, tukiomba kwa jina la Kristo ndiye mwokozi wa maisha yetu. Amina. Basi asante rafiki kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo kwa ushindi. Tunakabidhi maisha yetu kwa Mungu. Asante kwa maamuzi uliyofanya kuanza na Bwana pamoja nasi. Mimi na Ndiba Mongola, niko na Enegele Pita na Sam Paul. Asante kwa muda kwa thamani, ukaribia tukio tumeanza na Bwana. Kama ilivyo kawaida, ni saa ya kwanza kujulia na hali na kuamshana na marafiki na kukumbusha kuanza na Bwana na ujumbe mtamu kabisa wa kumpatia faraja rafiki. Ndugu zangu, habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Uko salama?
1: Niko salama.
0: Kumekucha kwa uzuri?
1: Kumekucha kwa uzuri.
0: Amina.
1: Mzee vipi?
2: Na hiyo nasimaje kisukuma? Ole mola.
1: Mola sana.
2: Mwaboko.
1: Wewe ndio nikwambia
2: hapo. Eminza.
0: Ninyi si wasukuma wote ninyi. Mbona kama mmoja mgeni?
2: Si ndio tunajadili hapa kisukuma. Sema sasa kisukuma kilivyo.
0: Tazama msukuma wa daa.
2: Ah, sio msukuma wa daa. Kisukuma kilivyo. Au ngoja ni tuanze. Wangaloka.
1: Wangaloka mwako huko.
2: Eminza.
1: Mwisha mola.
2: Amen dale mola. Ah, sasa hapo sasa tuendelee.
0: Nite offer kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu asubuhi ya leo. Watu watatumie salamu kila mmoja kikwao.
2: Kwa kilugha chao.
0: Kwa kilugha chao natusalimiaje?
2: Wanatusalimiaje? Maana hapa
0: mimi kule kwetu mimi ni msafwa originali.
2: Wanasemaje?
0: Asubuhi nasema mwagona.
2: Mwagona.
0: Yeye basi mwagona. Mwadamula.
2: Madamula.
0: Madamula Shinza, tidamu ya Shinza.
2: Tumefikia Shinza. Tumefikia. Sumesikia vesema tumefikia Shinza. Wapo
0: wenye kisa sema mlembwike.
2: Mlembwike.
0: Uhonile. Mlembwike mamkaje.
2: Umeamkaje.
0: Uhonile.
2: Ugonile. Unasema imbombo ngafu.
0: Imbombo ngafu sasa ni maisha mengine.
2: Bwana tunashukuru Mungu
0: sisi
2: tumeamka salama. Moja ya kitu ambacho wa Tanzania tunajivunia ni lafudhi ya lugha zetu.
0: Yes.
2: Na zile lugha zetu ambazo Mungu ametubariki. Ushaona huko kwenye daladala, nilishapanda siku moja gari, watu wananisema Kisukuma. Mimi tulia tu mimi nawasikiliza. Vinaongea wenyewe, vinacheka, nikasema ni hao ungejua kama nawaelewa. Kwa hiyo ndio hivyo, ni jambo la kushukuru Mungu, ni fahari yetu sisi wa Tanzania. Lakini uzuri unajua lugha zetu nyingi ni Kibantu.
0: Yes.
2: Kibantu mengi yanafanana. Yaani umeona kama ulivyosema hapo mmeamkaje?
0: Ndio.
2: Anavungia Msukuma.
1: Mwagona.
2: Ule mola.
0: Kugona si ni kulala.
2: Umeona sasa. Tayari ndio hivyo sasa.
0: Ugonile mwagona.
1: Mzigo anasema mgonavihi. Ndio hivyo.
0: Umeona sasa.
2: Huko mnajikuta
0: kuna umo yani.
2: Kuna namna Kibantu kinawakutanisha hapo.
0: Hebu salimiane na ndugu zetu, wana wetu, waanze na Bwana.
2: Ndio.
0: Tuone kwa vilugha vyao kwa najua kuna ambao sisi tumeu jumbe tayari.
2: Ambao washatuma.
0: Mapenda sana.
1: Hata anayepiga
0: sana pia bila shaka.
1: Huyo anayepiga anatusalimia tu kilugha.
2: Ngoja tuone.
0: Okay.
1: Hello.
3: Samapo.
2: Naam. Salama, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi njema, habari Tanzania na Tanzania.
2: Ni njema kabisa.
3: Naongea na Daudi nikumbuke kutoka kwa Kilimanjaro.
2: Kilimanjaro mnasalimianaje Daudi?
1: Mwashinjiave.
2: Evava. Ai washinjiave. Lakini wale sana kwaga na ile wa kike wanasema Evava, wa kiume Mcheku na Evava.
3: Ile ya kiume ya kike
2: Mcheku. Evava. Ambiere. Okay. Sawa.
1: Ambiere mwashinji yave.
0: Jamani kumekucha.
1: Eva baba. Mrenuka wedi.
3: Aya, Aidori.
0: Kama kucha.
1: Shida ika.
3: Kumekucha vizuri huko.
1: Naam, niambie habari hapo mji wa Karatu, maeneo ya Mangola hapo.
3: Karatu Mangola ni njema sana, tunamshukuru Mungu, tumeamka vizuri kabisa.
1: Naam. Karibu basi ndugu yangu uweze kuwajulisha wengine. Mimi niweza nikawa nimekutambua wengine sasa wakujue ni nani. Toka hapa Mangola alafu sasa uweze kuamsha ndugu zetu watatu.
3: Okay, naitwa Lucas Ombeni, kiwa Karatu Mangola mbuga nyekundu.
1: Amina.
3: Salamu la kwanza namtumia Steven Mwambo.
1: Naam.
3: La pili naingia hapo Karatu namkuta mama Amina. La tatu namtumia jirani yangu Rafael Basto.
1: Naam.
3: Jumbe waamke kumekucha.
1: Waamke kumekucha. Asante sana Lucas, nikutakia asubuhi njema unapoendelea kudumu nasi.
3: Asante na kwenu pia na tuko pamoja.
1: Asante.
0: Na shukrani.
1: Pokea tena simu nyingine hapa. Hello.
4: Hello kaka Nagera, hi.
1: Saita.
4: Sayo.
0: Kani mama Amina salimiaje kwa kwao?
1: Hiyo ni Karatu hiyo.
2: Okay. Ni
1: Iraq hiyo.
2: Sawa.
4: Magera mama Amina tunasiana laini. Nimekubali Karatu.
1: Karatu naona imekubali.
0: Sawa sawa.
4: Asante, naomba roka sambeni, wanda sambe mzangu kunasiana laini. Namba 2 kuna Rafael Panga pande za Mangala. Tatu na mwisho kwa mamasita kwanza za Karatu na takia siku njema.
1: Barikiwa sana mama Amina.
4: Nasalimia hata kijana Yesu na dadani pamoja na takia siku njema ndugu zangu.
0: Asante mama Amina, wana siku njema.
4: Amina, tuka pamoja.
0: Aya, asante sana. Asante sana rafiki, tutarejea kwa ujumbe kwa namba 0758183847. Lakini kwa sasa pia tupite kwa ujumbe marafiki ambao umeanza na bwana pamoja nasi kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Na tunaendelea kujadiliana hali na wadau wetu timu yaanze na bwana. Kutoka kwa Himidiwe Mdeka, yeye yuko pale Dodoma, lakini mkulima huyo amewekeza maisha yake pale Dodoma. Lakini anasema wanasalimiana kikwao Kamwene.
5: Kamwene mnoga.
0: Mnoga ge yuwe. Hivi hiki ni kibena.
2: Kibena, sema Kamwene.
0: Sawa.
2: Kamwene ni wabena?
0: Ndiyo.
2: Sio watu wa Iringa.
0: Sindo Iringa huko?
5: Iringa huko wabena.
0: Iringa, Njombe. Kumbuke Njombe zamani kwa wilaya.
2: Ilikuwa ni wilaya katika mkoa wa Iringa.
0: Badeno ukatengwa kwa mkoa.
2: Kamwene. Mnoga ge. Atuja noga.
0: Kuna.
2: Sawa,
0: kutoka YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana kaka Himidiwe, uwe na siku njema. Asante kwa kutufuatilia katika kipindi cha Tena Bwana siku ya leo. Na utakia siku njema na kazi njema. Steven William anasema namshukuru Mungu kuniamsha salama asubuhi ya leo. Anasema mimi nianze na bwana na Sadiki Rafael, Chagama John Muhando, Stanley Matisho, Esther Freddy, Godfrey Ferdinand na Catherine Mboya pamoja na Good Living Minja. Lei Dani anasema anze na bwana akiwa pale Arusha. Anaamsha wadau wote wa Hope Channel Tanzania waamke tuungane na watangazaji wetu mahiri kabisa kusikiliza neno la nguvu, na maombi yenu ni muhimu kwa baba mkwe wangu anaumwa. anaita Yohana Emmanuel. Pole sana Yohana kwa ajili ya baba, tunamwombea afya njema na wadau wetu wote ambao ni wagonjwa na ambao wanauguza, basi Mungu akapatie uponyaji. Yes, Emmanuel Eneza makipindi chanze na Bwana. Anawaamsha na kwaya wa Hedaru Central, waamke tuimbe, tuseme na kumwomba Mungu akiwa katika makambe pale Kihurio. Leo ni Alhamisi eh. Basi kila la heri, nadhani na mimi ni Jumamosi mtahitimisha. Mungu awabariki sana kwaya ya Hedaru pale katika makambe ya Kihurio. Asante Edward John, sema mwashinjiaje.
2: Kipare
0: hicho. Kipare.
2: Mwashinjiaje. Afu nijibuje.
0: Tureveli. Ndio tuko vizuri.
2: Tuko salama.
0: Tuko salama. Jamani. Haya bwana. Enoki Masabo, Asaburundi tunafuata, tunaamka salama. Okay. Anasema Twaramuse amahoro.
2: Burundi. Ndio
0: Burundi. Jamani.
1: Tunaamsha kwa amani. Amahoro ni amani.
0: Amahoro.
2: Wale sio wabantu.
0: Naomba nasikia amahoro, kumbe ndio amani eh. Kumbe. Asante sana Enoki Masabu kutoka hapa ya Burundi. Asante kwa upendo, tunawapenda sana. Asante kwa kwanza na Bwana pamoja nasi. Amani Kaniki anaamsha marafiki wafuate Amani Nkobole, Steven Mbambo, Mama Amina, Dada Mary, ujumbe wawe na asubuhi iliyo njema. Asante sana. Barikiwe. Kutoka kwa ujumbe
2: kwa ujumbe mfupi hapa, Joel Chamba Mwananzengo wa Mali ya Kuimba, anza na Bwana ni kwa Mabula Mbulika wa Mali, Happiness Chamba wa Lamadi Simiyu, Musa Julamu wa Mali. Ujumbe Seba wa Wiza Makanza Gose.
1: Mungu ni mwema wakati wote.
2: Basi wakati wote. Makanza Gose Gose.
0: Kuanzia sasa hivi.
2: Tutajua hivyo.
0: Nusu saa ya kwanza na Bwana tutakuwa
2: na kinyumbani. Aya, anaitwa Nyanda Mashili wa Mangungu Igunga, anasema tuko pamoja, tumeamka pamoja. Asante rafiki. Naitwa Emmanuel kutoka Songa Mbele Bariadi Simiyu, namshukuru Mungu kunipa uhai tena asubuhi hii. Basi nipende kuamsha wafuatao, washiriki wote wa kanisa la Songa Mbele, mwanae Sara akiwa Ukelewa na familia wote waanza na Bwana. Aya, asante rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema aya, nisipitie ujumbe mwingine hapa. Anaitwa anasema Bwana Yesu asifiwe, asubuhi njema kwa Elias Meshack akiwa bonde la Kilombero, Amani Godson akiwa mamba Mafingiro, Yohana Mbaga akiwa Arusha. Ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Daudi ni Kombolo, asante sana kwa ujumbe wako.
0: Asante.
2: Haya, huyu anasema anaitwa Sabato Noel kutoka chuo kikuu cha Arusha, napenda kuamsha wapendo kutoka pale Igunga Tabora, mzee Ibrahim Sabato na Esther Sandama. Ujumbe tusonge mbele, Mungu ametupatia nafasi tena leo.
0: Amina.
2: Haya, nimeona ujumbe hapa wa Kiruga. Ameandika hivi.
1: Soma tumechokoza.
2: Haya, anaitwa Debe Sesa kutoka Ichinamili Tilima. Nigele Peter Bageshi Mwangaluka Iminza. Lemola.
0: Ni Kisukuma.
2: Anza na Bwana kwa mama mzazi kama wa Masalu. Yupo naye hapo, lakini Neema Joseph anawaamsha asubuhi ya leo waweze kuamka kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Haya, nipitie ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema Bibi Patrice Mlewa wa Pawaga Mafuruto, anamshukuru Mungu kwa kutulinda pamoja na kutuamsha kupitia AWR Tanzania. Haya, asante sana rafiki. Anasema Doto Maona wa Mangungu Igunga, ni amshipa cha wake Kulwa Mahona akiwa safarini kuelekea mkoani Mbeya, Mungu awasimamie katika safari yao. Haya, huyu anasema anaitwa Nyimike Mwamweke, kikwetu kule Mbeya tunasalimiana kwa lugha yetu. Ikiwa ni asubuhi tunasema mgonile, unajibu mgonile ulembwike. Unajibu nde ulembwike.
0: Ukiambia ulembwike wewe unajibu ndembwike.
2: Ndembwike kweli, na unajibu ndembwike ya kweli. Jamani. Haya.
1: Ulembwike.
0: Sio ulembwike, ulembwike.
2: Ulembwike kaka.
1: Ulembwike.
2: Tutaelewa tu. Anza na Bwana kwa wafuatao, Daudi ni Kombole, lakini Veronica Mfanga, hawa wakiwa pale Same Kilimanjaro, wapale hawa. Asante sana wapale kwa ujumbe wenu. Huyu anasema anza na Bwana kwa mama Steven Mbwambo Eliudi Chadieli, ujumbe tuombeani Chagama Muhando. Ameandika Here Hoa Studio.
0: Tunajibu
2: Here Hoa, si ndio?
0: Ndio, merhaba.
2: Anaitwa Bitario Jonas kutoka Burundi, kwetu tunasalimia hivi gute amahoro.
0: Ute amahoro.
1: Gute kwamba ni salama
2: salama.
0: Ndio tunasema amahoro amani. Amani, amani ipo, amahoro hapo nitasema amahoro ipo.
2: Anza na bwana namshukuru Mungu kuniamsha salama. Kijiji tunasalimia waongera na ongera.
0: Waongera.
1: Wakisi. Kusira.
0: Ndio sura.
1: Sura hiyo ndio kina mama.
0: Hapo ninyi hii kabila bwana kumbe kuna salamu ya wanawake na wanaume. Changanya.
1: Wana kama mzee hivi unamsalimia kwa sasa hivi ile kijita au unamwambia kapira wa chasugulata
2: chasugu unajibu chasugutata
1: chasugutata
2: tayari wajita
0: kwa hapo na mimi msikizaje akituma ujumbe inabidi akitakutusalimia atume ujumbe wa pekee yake kwa ajili yako afu na mwingine kwa ajili yenu kuna maisha mangu
2: wewe umeandika moyo ya Seba I now studio nene nalita no Isaya sawa
1: na anaitwa
2: Isaya Julius.
0: Yes,
2: na lepatikana dilo la dilo ya Wiza. Hiyo sasa
0: uko ndio yangu Isaya. Asante Isaya, barikiwe.
2: Anaitwa Samson Sokoni, yuko hapa Mwambalo, mkoa wa Njombe, na waamsha wazazi wake waweze kuamka kuanza na Bwana.
0: Haya,
2: sawa. Sema ujumbe tuanze na Bwana. Nipitie ujumbe wa mwisho hapa.
0: Yes.
2: Aya. Naitwa Ana wa Manyara. Mwavuka mpoa aho studio.
0: Mwavuka mpoa.
2: Ni vakezi ya vyote.
1: Kwa mwoni kipare.
2: Hii ni kipare.
0: Kipare.
2: Mwavuka mpoa aho.
0: Mpare alielewea Manyara.
2: Manyara huko.
0: Si,
2: sawa.
0: Hata si naitikiaje hapo tumambe kwa
2: ameandika mfumo wa kazwe.
0: Mfumo wa kazwe.
2: Ya Yesu asifiwe. Okay.
1: Kipare.
2: Kipare hicho. Mfumo wa kazwe ile here hoa.
0: Here hoa.
2: Namshukuru Mungu kuniamsha salama na waamsha wapale wote ujumbe mfumo wa ehu hafu hafu hafu.
0: Sio katema mate.
2: Hafu ikuza.
0: I see.
1: Mungu amekaribia kuja.
2: Mungu amekaribia kundo mfumwa eho afuhi kuza.
0: Kuza. Hapo kuza ni kuja hiyo itakuwa.
2: Sawa. Jamani.
0: Kibantu kitamu sana.
2: Kibantu ni kitamu. Tunashukuru jamani. Kile kinaweza kazima leo.
1: Wewe ndio unakuja kwa mmoja.
2: Kilugha ni kingi sana.
1: Sasa.
0: Tutarejea tena hapo baada nini na nguvu kujiliana hali tena nawe mtazamaji na msikilizaji. Lakini kwa sasa tunaenda kwa neno la nguvu, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na sasa tunakusii utenge muda, utafakari maagizo ya Mungu katika siku ya leo kupitia neno la nguvu kupitia kwa mtumishi wake ambaye Mungu atamtumia siku ya leo kuzungumza pamoja nasi tena. Unaweza kutuma linki pia kwa marafiki wengine tuketi meza na Bwana ili kizuri ule na ndogozo. Sisi ni anza na Bwana na sisi ni wana familia anza na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani. Karibu kwa neno la nguvu na Mungu aendelee kukubariki.

Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji na msikilizaji, wale ambao mnatufuatilia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni pamoja na redio wa shirika, wale ambao mnatufuatilia kupitia katika televisheni yetu ya Hope Channel, na wale ambao mnafuatilia kutoka katika mitandao ya kijamii, na kukaribisha katika wasaa neno la nguvu asubuhi ya leo. Kuna mimi mwinjilisti Venance Singo ambaye nimekuwa napita nawe katika tafakari za kila asubuhi. Wiki hii tukiwa na mada kubwa inayosema yatambue majira. Tambue majira, na imekuwa ni somo lenye baraka mkubwa, na watu wengi tumeendelea kuwasiliana, kushauriana kupitia katika wazo hili pana la ya kutambua majira. Na ukaribisha asubuhi ya leo uwe pamoja nami katika tafakari hii, na tunahitaji kumkaribisha Roho wa Mungu anapokuwa katikati yetu. Mambo haya madogo tunayojifunza ana uwezo wa kuyakuza yakawa ni jambo kubwa litakalotusaidia katika maisha yetu. Naomba tuombe. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante tena kwa asubuhi ya leo. Karibia pamoja nasi katika tafakari hii katika jina la Kristo. Amina. Yatambue majira. Leo tutakuwa na mada ndogo inayosema ngamua ishara za kumalizika vita. Ngamua ishara za kumalizika vita. Na nitakuwa na mistari mingi kidogo ya kusoma siku ya leo ili kujenga msingi wa tafakari. Na tutasoma katika Samueli wa pili ile sura ya tatu mstari wa 22 hadi mstari ule wa 29. Samueli wa pili sura ya tatu 22 hadi 29. Neno la Bwana linasema, basi Abneri akamwendea Daudi huko Hebron na watu 20 pamoja naye. Daudi akamfanyia karamu Abneri na watu wote waliokuwa pamoja naye. Kisha Abneri akamwambia Daudi, nitaondoka niende zangu, nami nitamkusanyia bwana wangu mfalme Israeli wote, ili afanye agano nawe, ukamiliki juu ya wote inayowatamani roho yako. Basi Daudi akamruhusu Abineri, naye akaenda zake kwa amani. Nasoma Samueli wa pili sura ya tatu, na sasa niko mstari wa 22. Tazama watumishi wa Daudi pamoja na Yoabu walitoka jeshini, wakaleta mateka mengi pamoja nao, lakini Abineri alikuwa hakuwako Hebroni kwa Daudi, maana alikuwa amemruhusu naye amekwisha kwenda zake kwa amani. Hata Yoabu na jeshi lake walipokuwa pamoja naye, walipofika, watu wakamwambia Yoabu akisema, Abineri mwana wa Neri amekuja kwa mfalme, naye amemruhusu naye amekwenda zake kwa amani. Basi Yoabu akamwendea mfalme akasema, umefanya nini? Umefanyeje? Tazama Abineri amekuja kwako, mbona umemruhusu naye amekwisha kwenda zake? Mstari wa 25 Samueli wa pili sura ya tatu anasema, wewe wamjua Abineri mwana wa Neri, ya kuwa alikuja ili kukudanganya, apate kujua kutoka kwako na kuingia kwako, akajue yote uyatendayo. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi, akapeleka wajumbe kumfuata Abineri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abineri alipokuwa amerudi Hebron, Yoabu akamchukua kando hata katika lango, ili aseme naye kwa faraga, kampiga mkuki wa tumbo huko hata akafa, na kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele ya Bwana kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri. Na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yake yote ya babaye. Tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu, au aliye na ukoma, au aliye mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula. Kisa kinachohusu Yoabu, maisha ya Yoabu. Biblia inamweleza Yoabu pamoja na Abineri, ndio wametajwa sana katika hiyo Samueli wa pili sura ya tatu, hasa katika mstari wa 20 tuliosoma mpaka mstari wa 29. Abineri alikuwa ni kamanda wa vita
wa Sauli. Wakati Sauli alipokuwa mwanajeshi, alipokuwa komanda, alipokuwa mimi Sauli alipokuwa mfalme wa Israeli, wakati wote akimwinda huyu bwana Daudi, aliyekuwa anaongoza yale majeshi alikuwa ni Abineri. Kwa hiyo Abineri alikuwa ni kamanda, na kama kuna mtu alitakiwa awe na hasira na Abineri ni pamoja na Daudi. Huyu Abineri si tu kwamba alikuwa ni kamanda au mkuu wa majeshi wa Israeli wakati wa ufalme wa Sauli, lakini pia alikuwa ndugu yake na Sauli. Baba yake na Abineri na baba yake na Sauli, wote hawa mzee Neri na mzee Kishi, ambao walikuwa ni baba wa Sauli na baba wa Abineri, walizaliwa na baba moja. Kwa hiyo Daudi na amini Sauli na Abineri walikuwa ni mtu na kaka yake, ila baba tofauti. Sasa huyu kamanda wa upande wa Sauli, huku kwa Daudi alipokuja kuingia madarakani, aliyekuwa kamanda au mkuu wa majeshi wa Sauli alikuwa ni Yoabu. Yoabu naye aliwahi kuwa na ndugu yake anaitwa Asaheli. Asaheli waliwahi kwenda kwenye vita na Abineri akamuua Asaheli, na Yoabu akabaki na uchungu moyoni, hasira, kwa nini ndugu yake alikufa. Kwa kila wakati katika mapambano yao walipokuwa wakishindana kati ya ufalme wa Israeli na ufalme wa Yuda, Yuda ambayo ilibaki na huku na Daudi na Israeli ambayo ilikuwa iko pamoja na Sauli, wakati ule wa mabadiliko ya uongozi, huyu bwana Yoabu alikuwa anatamani sana siku moja alipize kisasi. Kwa hiyo baada ya Sauli kufa na alipokuwa ameondoka, kijana Ishbosheti akachaguliwa kuwa mfalme baada ya Sauli. Alikuwa ni mtoto wa Sauli, naye akakaa kwenye madaraka akawa ndio mfalme. Mabadiliko haya yalimtafakarisha kwa muda Abineri. Baadaye Abineri aligundua kwa tabia za huyu kijana bwana Isbosheti hataweza kuwa mfalme wa kudumu katika Israeli, hana sifa. Alisoma majira na akaamua kuchukua hatua, akafanya mabadiliko, akatoka akaenda kwa Daudi. Alipokwenda kwa Daudi, yeye na watu wale walioongozana nao, akamweleza Daudi kwamba mimi natoka kule, sisi tulikuwa tunapingana na wewe, sisi tulikuwa upande wa Sauli, lakini kwa namna mambo yanavyokwenda kule, taifa hili haliko salama. Tumeona tujiunge kwako, na taifa hili lote, makamanda wa jeshi wote na watu wengine, nina uwezo wa kumobilize wote waje upande wako. Na Daudi jambo hilo lilimpendeza, na akamfanyia sherehe kubwa bwana Abineri pamoja na wale makamanda aliyokwenda nao. Watu wakala wakafurahi. Wakati sherehe ikifanyika, bwana Yoabu hakuwepo. Yoabu alikuwa amekwenda kwenye vita vingine huko katika mapambano, na amerudi na mateka na vitu vingine, na anaporudi ni kama mpishano. Wakati wa Abineri naye ameshaondoka, amerudi, ameshaaga, yuko safari moja anakwenda, na watu wanamwambia Abineri alikuwa hapa. Yoabu anauliza alikuja kufanya nini? Sema amekuja kutafuta mapatano na Daudi. Na amekuja kwa Daudi, na kumekuwa na sherehe, na kuna habari nzuri zinaendelea. Yoabu akasema huu ni mtego. Haiwezekani, haiwezekani kabisa, huu ni mtego na Daudi hajaugundua. Na huyu Yoabu, huyu mkuu wa majeshi wa Daudi, akaenda kumkemea mfalme, akamwambia wewe hujui. Hujui njama ambazo zinatakiwa kufanyika hapa. Huyu jamaa amekuja kutufanyia upelelezi, amekuja kudukua taarifa zetu ili waje watuvamie. Wewe inakuwaje umemwacha huyu jamaa ameondoka? Na Daudi anamwambia mimi nimeona yule jamaa yuko innocent. Ni kweli hata mimi na uchungu naye, nina hasira naye, lakini kwa namna alivyokuja hakuna vita. Naona dalili zote, nimeng'amua ishara, hakuna vita vinavyoendelea. Yoabu akatoka akaamua kumfuatilia Abineri. Akamtumia mjumbe akamwambia, bwana, umesikia taarifa zako, ulikuja kule kwetu, naomba urudi mara moja. Yoabu anataka naye akusalimie, anasema mbona umewahi kuondoka? Hayo maneno yangu. Basi akarudi. Aliporudi, Yoabu akamchukua kama anamchukua pembeni, lakini moyo wake ukiwa umejaa uchungu.
akiwa na hasira akachomoa mkuki wake akamzamishia tumboni, na Abineri akafa. Abineri akafa kifo cha watu waliowaamini watu wengine, kifo cha watu ambao waliamini wengine kwamba kwa kuwa mikononi mwao wako salama. Wako watu wengi sana ambao wanakufa mikononi mwa watu kwa sababu wamewaamini na wamejikabidhi kwao. Na Daudi alilia sana akasema, Abineri, ilikuwaje umekufa kama mpumbavu? Kamanda mzima unamwona Joabu anakuita pembeni. Kwa nini hata usingeweka space? Kwa nini hata usingekuwa na tahadhari ukakubali kupigwa mkuki kirahisi hivyo? Daudi alilia sana. Lakini mwisho Daudi analaani familia ya Joabu, anawaambia, sasa kwa sababu mmefanya ujinga huu, Joabu, sio wewe tu na familia yako, hata kosekana mtu wa kwenu anayetoka damu. Watu watakao uawa kwa upanga watatoka kwenu. Watu wote ambao watakuwa wanaonekana na changamoto watatoka kwenu. Watu watakao kuwa na shida ya chakula watatoka kwenu. Wewe utakuwa na matatizo makubwa, na damu ya huyu jamaa itakuwa chini ya kichwa chako. Joabu akabeba laana. Unajua, Joabu hakujua mabadiliko, hakujua kusoma nyakati na kujua majira yanabadilika. Yeye alibaki na mambo ya zamani. Wakati nyakati zinabadilika, mambo yanabadilika, yeye alibaki na historia ya zamani, alibaki na Abineri wa zamani, alibaki na historia za zamani. Wako watu wengi wanasumbuliwa kwa sababu wamebaki na historia za zamani, historia za zamani za watoto wao, historia za zamani za waume wao, historia za zamani za wake zao, historia za zamani za mabosi wao. Wamebaki na mambo ya zamani. Abineri alijua kwamba mambo yamebadilika, na hapa tunapoelekea Mungu ameshauhamisha ufalme kutoka kwa bwana wangu, pamoja na kwamba ni ndugu yangu, lakini ufalme umetolewa unapelekwa kwa Daudi. Itabidi na mimi nijifungamanishe kwa Daudi. Hakuna namna. Abineri alijua majira, lakini tu hakujua kwamba kufanya mapatano na Daudi sio kufanya mapatano na Yoabu. Na hii imewagharimu watu wengi. Wako watu wengi wanafikiri kwa sababu walifanya mapatano na wazazi, walifanya mapatano na ndugu, walifanya mapatano na mke au mme, basi hawa wandugu wengine nao wamefanya nao mapatano. Uwe na akili. Kila mtu ana utashi wake. Kuwa na tahadhari. Ikiwa umepatana na mzazi wa mtu, si kwamba na watoto wamekuelewa. Ikiwa umepatana na mme wa mtu, sio kwamba na mke amekuelewa. Kuwa na tahadhari. Bwana akusaidie kuwa na akili ya kung'amua mambo. Yoabu huyu, yeye hakujua kwamba upepo unabadilika na mambo yanageuka. Yeye alibaki na uchungu wake. Hakujua wakati wa kupigana vita na wakati wa kusimama, wa kusamehe. Hakujua wakati wa kufunga na wakati wa kufungua. Hakujua wakati wa na madhara ya kuendeleza vita hata kama amani imetangazwa. Nataka nikwambie, Yoabu alishindwa kutambua majira mapya. Yoabu alikamanda wa Daudi huyu alijaa uchungu kiasi kwamba hata wakati amani iliendelea kushikilia, kuiendelea kutangazwa, yeye aliendelea kushikilia chuki na kuamua hata kuua. Chuki inaharibu macho ya utambuzi kuwa vita vimekoma. Na wakati fulani ukiwa na chuki, ukitembea na visasi, unafikiri kwamba ukiua, ukiharibu, ndipo unafanikiwa. Yoabu alidhani kwamba ameshinda kwa kumuua Abineri, lakini alikumbana na hasara kubwa zaidi, akiua maisha yake mwenyewe na hadhi yake mwenyewe. Yoabu alikuwa kwenye position nzuri. Abineri alikuwa anamuongezea milestone Yoabu, anamuongezea utawala Yoabu, anamuongezea, anakusanya taifa zima. Bado Yoabu angebaki kuwa kamanda wa majeshi ya Daudi. Bado Yoabu angebaki pale juu na angekuwa sasa anatawala nchi kubwa zaidi. Maana kuna mataifa yanaletwa, karibu mataifa 10, makabila 10 yanakuja kuunganishwa pamoja, na yeye atakuwa juu hapo. Majeshi yataongezeka, atakuwa na wanajeshi wengi chini yake. Cheo chake kitakuwa kikubwa. Lakini Yoabu alikuwa anapambana kwa sababu ya chuki,
akawa anapambana na hatima yake mwenyewe. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, wako watu kwa sababu ya chuki wameendelea kuharibu hatima yao wenyewe, kwa sababu wamebeba mambo ya chuki ndani ya mioyo yao. Na chuki imepofusha macho, imewasababisha wasijue kile ambacho Bwana anakusudia katika maisha yao. Kushinda vita vya muda mfupi ni sawa. Aliona, lakini hakujua kwamba anapoteza maisha makubwa yanayokuja. Ni kweli alimuua Abineri na akammaliza na akamteketeza, lakini laana iliyotangazwa iligharimu maisha yake. Yoabu aliendelea kupata changamoto. Biblia inaeleza namna ambavyo maisha yake Yoabu yaliendelea, namna ambavyo yeye na Daudi mahusiano yalianza kupotea, mpaka Daudi anapokaribia kufa, anapomkaribia, anakaribia kumkabidhi Suleimani utawala, wakati anamrithisha, anampatia, anafanya handover, kunafanyika mabadiliko ya uongozi, anamwambia Suleimani, hakikisha yule mzee asiende kaburini kwa amani, mvi zake zisiingie kaburini kwa amani, auawe, ha sio mtu mzuri. Na Suleimani alimaliza, alikuja kumuua Yoabu, na laana hizo zikaendelea huko. Unajua kuna watu ambao hata leo wanapitia nyakati ngumu, wanapitia changamoto ngumu, kwa sababu kuna baba mmoja, kuna babu mmoja katika ukoo wao alifanya mambo ya kipuuzi kwa kubeba chuki ndani ya moyo wake. Wako watu wameua watu wengine, wamama wengine wameua waume zao, wababa wengine wameua wake zao, ili watamalaki, wafurahie, sababu ameshaona huyu mbaba ameshakusanya mali. Niliwahi kwenda mahali fulani, kuna mkoa mmoja sitaki kutaja hapa, lakini nikaambiwa kwamba eneo lile baba, ukioa tu, ukikaa na mke wako muda, ukaanza kufanikiwa, ukapata hela, lazima ufe. Na familia zote kule nilivyokuja kufanyia uchunguzi, nilikuta zinaendeshwa na wanawake. Na wanaume walioweza kusurvive ni wale wanaume ambao hawana uwezo wa kupambanua mambo. Wale wanaume wapo tu, yani asubuhi akiamka wanaku, yani saa 3 nakutana naye ameshalewa. Alafu wamama wako smart, wao ndio wanaendesha magari, wao ndio wanamiliki mashamba, wao ndio wanamiliki mifugo, wao ndio wanamiliki vitu vyote. Nataka nikwambie, utaua ndio, utamaliza ndio, lakini hivyo vitu hautafaidika navyo. Yoabu alijua, nikitoa hasira zangu, nikimaliza, nimemkomesha. Lakini alikuwa anajitafuna mwenyewe, alikuwa anashusha hadhi yake mwenyewe, alikuwa anapambana na hatima yake mwenyewe. Nataka nikwambie, jifunze kutambua majira. Na hiyo uwezo ukajua majira yanavyobadilika, nyakati zinavyobadilika, kama unatembea na chuki moyoni. Kuna familia nyingi ambazo zinatembea katika migogoro, hawajapatana, maumivu ni makali, kuna migogoro haiishi, zimepasuka na zimechanika, kwa sababu hata pale ambapo vita vilikuwa vimekwisha, yuko mmoja alibaki na uchungu moyoni. Na matokeo yake kizazi chote kinaharibiwa. Nataka nikwambie, kuwa makini, tambua majira. Kuna nyakati unaweza kuwa unapitia changamoto, kumbe kuna mtu mwingine amekusababishia changamoto hizo. Vunja laana hizo, mwambie Yesu, sitaki kubeba laana za mtu mjinga, mtu wa kale. Nahitaji kuanza upya. Badilisha upepo, tambua majira, jua nyakati hizi zinazotembea nazo, upepo nao vuma usio wa kawaida. Kuna shida, kuna mahali nimejifungamanisha na kitu kigumu. Kikate, tembea. Wewe ni baba, wewe ni mama, nataka nikwambie, wacha kutembea na uchungu. Kuna watu wanatembea na uchungu. Alichumbiwa na mtu mwaka 90 kitu huko, na yule mtu akakaa naye, akamchezea chezea hapo, akamtelekeza. Matokeo yake huyo mama wa watu hajawahi kuolewa mpaka leo. Maisha yake ni magumu, anapitia changamoto, na yeye kila siku amembeba moyoni yule mwanaume wa mwaka 90 kitu. Miaka imepita 30, anasema kama lile sio lile jinga lile, maisha yangu yangekuwa mazuri. Watu wanaobeba uchungu wa namna hiyo hawafanikiwi. Ikiwa ulipatwa na janga na hauwezi kulibadilisha, weka mikakati ya kuanza upya. Ikiwa kuna mtu umewahi kufanya naye biashara mahali fulani, akakudhulumu mali zako zote, kila kitu, ukafilisika tiki tiki,
Hata kama huyo mtu utambeba moyoni, utazunguka naye, utakuwa na hasira naye, hautaweza kurudisha kile ambacho ulipoteza. Sasa nikwambia asubuhi ya leo, jitahidi kujifunza kufungua moyo. Achia vitu viende. Mwambie Mungu, imeshatokea ni kweli. Ndoa imeharibika. Huyu mwanaume amenifanyia uhuni, amenifukuza baada ya yeye kufanikiwa. Wacha kutembea na machozi, nasema, yani tumehangaika naye, tulikuwa nalima viazi, tunashinda shambani, leo amepata, ameniacha hapa. Sio na nini na nini? Unakana uchungu moyoni. Kama hautaweza kukaa chini na kuachia uchungu, hautaweza kuona fursa mabadiliko yanapotokea, majira yanapobadilika. Yoabu alishindwa kuona fursa kubwa ambayo alikuwa ameletewa na Abineri, lakini akamuua Abineri kwa sababu alikuwa na uchungu. Na yeye aliona kwamba jambo kubwa kuliko yote ni kuua. Utaua wangapi? Wako watu wamekomana kuua watu. Tasikia leo huyu kafa, huyu kafanya hivi. Yaani anaua, huyu akisema hivi anauawa, huyu anasema anafikiri kwamba kwa kuua anamaliza matatizo. Nataka nikwambie kuna fursa kubwa tunazikosa kwa sababu tumebeba roho ya chuki mioyoni mwetu. Na Yesu alisema mahali fulani kwamba mtu yoyote, kuua sio lazima wewe ushike panga au bunduki ukauwe mtu. Hata tukubaki na uchungu moyoni kumchukia mtu, wewe ni muuaji. Fursa nyingi zinakuja katika njia yako, na kwa sababu umebeba chuki moyoni ndio maana hazitokei. Yobu alipoteza fursa kubwa. Alishindwa kujua mipango mikubwa, njozi pana, mambo mazuri aliyoletewa, na akashindwa kuyapokea. Angeweza kujifungamanisha na pamoja na Abineri na kuachana na mambo ya zamani, maana kama ni ndugu yake Asaeli alifariki, Alisha kufa na Elisha toka. Hata kwa kumuua Yoabu, kwa kumuua Abineri, kulikuwa hakuwezi kumfufua ndugu yake Asaeli. Subuhi ya leo nataka nikwambie, unaweza ukapoteza mambo yako ya msingi kwa kubeba majeraha ambayo kila siku yanakusababisha kukufumba macho na uwezo wako kutafakari. Kunaweza kuwa na mabadiliko katika uongozi, mazingira. Migogoro ya zamani inazuia maendeleo na fursa mpya. Wanasema huyu hapa aliwahi mwaka fulani aliwahi mtoto aliwahi kufanya makosa zamani. Wanasema mtoto mjinga sana huyu. Aliwahi kunini? Toka miaka hiyo unabebelea, unatembea nayo, hata amebadilika, sasa anatakiwa awe resource katika maisha yako. Bado unatembea na dhambi za zamani. Kutoona majira mapya kunafunga fursa mpya. Unaposhindwa kujua mambo yamegeuka na sasa tunatakiwa twende kwa mfumo gani, fursa mpya zinazokuja zinafungwa mbele zako na sumu kubwa, chuki na roho ya kulipiza kisasi. Kanisa halitaweza kusonga mbele ikiwa kuna migogoro ya zamani inaendelea kurithiwa kutoka kizazi hata kizazi. Watu wanabeba matatizo ya zamani. Nilikuwa kanisa fulani miaka fulani hivi, nilikuwa katika lile kanisa wakati ule ndo tumeanza mambo ya satellite haya na hivi, na kukawa na mahubiri yanatengenezwa, nafikiri yalikuwa sio yanarushwa ya FZN kutoka South Africa enzi hizo. Na mtu mmoja katika yale mahubiri, ile screen ile ikawa imewekwa ndani ya kanisa, mtu mmoja akatoa mawazo akasema, mimi nilikuwa ni mgeni, lazima hii screen tungeitoa nje, hiki kitambaa tungekitoa nje, mahubiri haya yangeweza kuona na watu wengi kuliko hawa ndani. Ndani huko hapaonekani kitu, ni biashara kama imefungiwa ndani. Mtu mmoja tulikuwa tumekaa naye na mwingine wakaanza kusema, huyu naye anaongea nini? Kwanza mwizi tu huyu, juzi ndio ametoka gerezani. Yaani unashindwa kupata mawazo mapya ya kusaidia kazi ifanyike kwa ufanisi kwa sababu unatembea na historia za watu mbaya. Kristo analeta upatanisho na uponyaji dhidi ya migawanyiko. Kila siku Kristo anatamani kushona kanisa lake upya, lakini shetani anakumbusha mambo mabaya. Abineri alikuja hapa, umemwachia,
kabisa. Huyu hakuna, kuna kitu alikuwa anatafuta. Huyu hamna. Ana nini anakupeleleza? Kuna watu tunatembea na mambo. Tuna mafriji ya kutunza dhambi za watu. Hatuwasamehe wakati Mungu alishasamehe. Sisi bado tumeyatunza. Wakristo wanapaswa kubadilika kulingana na mabadiliko Mungu analeta katika mioyo ya watu. Umewahi kutokusamehe? Kuna jambo gani unatembea nalo katika maisha yako ambalo umesema hili sitasamehe? Na unasema hii ndakomaa. Na kuna wakati fulani umeendeleza vita hata kama havipo. Unagombana na mume wako ambaye kuna kamgogoro hapo kanaendelea. Vita ilishaisha, wewe bado umekomaa tu, wewe mama wewe ni baba umekomaa tu. Vita vilishaisha, wewe umekomaa navyo tu. Unakomana vita na jirani, unakomana vita na kila mtu, unakomana vita na wafanyakazi wenzako. Wewe haujamaliza, humalizi vita. Hutaona fursa mpya zikija. Unatembea na maumivu ya zamani, hautaona fursa mpya zikija. Biblia inasema Mungu mwenyewe ana rehema zake ni mpya kila asubuhi. Katika Maombolezo sura ya 3:22 na 23 sema ni huruma za Bwana kwamba tuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Kila asubuhi Mungu ana brand new rehema. Kila asubuhi Mungu analeta rehema mpya kabisa kwenye karatasi. Wewe unatembea na matatizo ya zamani, wewe ni mtu wa namna gani? Ukomavu wa kiroho ni kujua wakati wa kupigana na wakati wa kuacha kupigana. Ni kutambua majira yanapobadilika kwamba vita vimekwisha. Usitembee na vita hata pale vita vinapokuwa vimemalizika. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo. Tambua majira. Jua kwamba hili jambo sasa mabadiliko yanakuja. Na kuna wakati fulani wale watu waliokuumiza sana, wale watu waliokuletea shida, kuna wakati hao hao watakuletea fursa. Tambua majira. Mungu akubariki. Naomba nikuombee asubuhi tunapoenda kuhitimisha. Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Siku ya leo tena umetubariki, umetuongoza. Umetuonesha yale yatupasayo kutenda. Najua kuna mtu mmoja katika asubuhi ya leo anapitia uchungu mkubwa moyoni. Ni kweli alifanyiwa mambo magumu, mambo ya kukatisha tamaa, na ametelekezwa, maisha yake yameharibika. Kuna mtu alimuumiza sana. Asubuhi ya leo mkumbushe kwamba aliyefanya hivyo si yule mtu, ni shetani aliyeruhusiwa ndani ya yule mtu, na kwamba kama kuna adui, adui yetu mkubwa ni shetani. Naomba fungua mioyo ya watoto wako. Ikiwa kuna mtu anamchungwa namna hiyo, fungua, legeza kamba, legeza vifundo, legeza kila kitu kufanya maisha yawe tofauti, ili kumfungulia fursa za kuona mambo ya kesho. Tupatie fursa tena nyingine ya kusikiliza masomo haya wakati mwingine. Lakini unapotupatia Roho wako Mtakatifu na unapotuongoza hatua kwa hatua kuleta mabadiliko mioyoni mwetu na kuachilia tulivyovishikia kwa muda mrefu, tuoneshe fursa alizoleta Abineri katika maisha yetu. Nimeomba nikiamini umesikia, nimeomba kupitia jina la Kristo. Ikiwa kuna mwingine anaamini pamoja nami aseme amina. Barikiwa sana mtazamaji na msikilizaji. Tumekuwa na wakati mzuri. Fikiria moyoni mwako. Ikiwa kuna uchungu, achia wiki hii, utaona tofauti. Ikiwa na jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile 0686 220 882, 0686 220 882. Tuma ujumbe wakati wa mchana. Mchana usipige simu, piga simu tu wakati wa usiku kuanzia saa 3, nami nitakupokelea na tutashauriana. Ikiwa kuna jambo umeona ligumu, tambua majira, jua nyakati ambapo vita vimekoma. Usiendeleze vita hata wakati vita vimemalizika. Mungu na akubariki.

0: Naam, hii ni saa ya pili ya kipindi cha Anza na Bwana leo hii tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Edabra Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki mnatufuatia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana hivyo pamoja nawe tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri kwa ushindi na tumaini kuu kwamba tutaendelea kwa salama kwa Mungu wetu ambaye tumemchagua kuanza naye siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye pia siku ya leo Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi na kutukumbusha mambo ya leo msingi sana katika maisha yetu. Na zaidi ya yote, mwisho wa siku pamoja na yote katika maisha ni kuendelea kumwomba Mungu atupatie hekima ya kujua ishara, hekima ya kuweza kutambua majira na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yetu. Tunaamini umejifunza kitu siku ya leo katika neno la nguvu, natamani likaweze kuishi na kupata nafasi katika moyo wako na zaidi yote lifanyie kazi na Mungu akupatie hekima ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa utukufu jina lake. Asante kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tumerejea tena tukitamani sasa kusikia kutoka kwako umejifunza nini siku ya leo. Tukiwa tumeanza na Bwana kupitia namba 0745183847. Tuko mabashara pamoja nawe na timu tukiwa kwa uzuri pamoja nawe katika siku ya leo. Sampo pamoja naye Peter na Gemi, mimi na Niva Mongola. Asante kwa muda wako wa thamani na ukaribia kuungana pamoja nasi siku ya leo. Ndugu zangu, tumebarikiwa sana na nguvu siku ya leo.
1: Ndio.
0: Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti Singo.
2: Yes. Singo akiwa anaenda kukamilisha wiki amekuwa na masomo ya pekee sana.
0: Mhm.
2: Ikiwasogeza watu karibu na roho ya Mungu.
0: Hakika kabisa. Basi tukaribie kwa marafiki kupitia namba 0745183847 kufahamu kila ambacho umejifunza pamoja nasi siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana.
1: Nitapitia baadhi ya jumbe ya Niva hapa.
0: Karibu.
1: Wewe nasema anaitwa Mama Devi kutoka Bariadi. Somo la leo limenibariki sana. Mungu wangu anisaidie niendelee kuwasamehe maadui zangu, niepushe na visasi. Yesu nitawale.
0: Amen.
1: Benjamin Nyenyesi Kiera, mtumishi ubarikiwe kwa somo hili la uponyaji. Limetufungua wengi, tunafungwa na historia. Ubarikiwe sana mwinjilisti.
0: Yes.
1: Asante sana. Nimebarikiwa mimi pamoja na mke wangu kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Niite Doto Mahona wa Mangungu Igunga, ni amshie Masalu Jigaza, Sadiki Rafael, Afande Mabondo na pacha wake Kulo Mahona akiwa safarini kuelekea kule Mbeya. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema, wana familia ni wapendao wa Anza na Bwana.
0: Okay.
1: Na naitwa Hakimu wa Bara, naomba kuwasalimu kwa ushairi huu. Asubuhi naiona nimeamshwa na Bwana, kanilinda toka jana asubuhi na mchana.
0: Amina.
1: Leo naimba hosana, Mungu kwetu mwema sana. Rafiki wa Anza na Bwana anasema haleluya na amina.
0: Amina. Hakimu ulikuwa wapi mshairi? Tumemtafuta sana
1: mapema kabisa.
0: Sana. Asante sana kwa shairi la kwanza na Bwana pamoja nasi. Barikiwe.
1: Huyu ameandika Vambiere Vavani.
0: Kumekucha.
1: Vambiere. Kaandika Eva Vani. Eva Va. Eva Mchekwa ni Eva Mrewedi.
0: Urewedi.
2: Mrewedi unasema Mrewedi kwamba Mrewedi anakuuliza yeye
1: hapo sasa
0: Mrewedi.
2: Mrewedi.
0: Mrewedi. Mrewedi.
1: Kipare.
0: Okay.
1: Kipare kina zile vava nini na nini.
2: Sio Wabantu.
1: Wale Wabantu nao.
0: Ni Wabantu bwana yeye utaiko nani hapa?
1: Pare hapo tu unasema sio Wabantu.
2: Zaka sio Wabantu.
1: Lugha ambayo sio Kibantu najua ni
0: kule Manyara naitwa
1: Manyara wale wanaitwa Wadzabe.
2: Hata Wamasai sio Wabantu.
1: Wamasai pia sio Wabantu lakini Wadzabe.
0: Kuna kabila nyingine ile pia Wairaki.
2: Wairaki pia sio Wabantu.
0: Hapo tu ushasema Wairaki
2: sio. Au wanaitwa Nilotic.
0: Okay.
2: Katika Afrika kuna Nilotic na Bantu.
1: Kwa sababu kuna watu wanavyoongea dong dang dong dang dang dong
2: wala wanatokea kwenye mfereji wa Nile
1: yao. Na unajiuliza wanaongea nini? Dong dang.
0: Sawa, wakati naweka mambo sawa, turejee kwa ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki wa thamani kabisa ambao wameandamana pamoja nasi siku ya leo, Amani Kaniki anaamsha marafiki wafuatao: Daudi Nkombole, Steven Mbwambo, Mama Amina, Dada Mary akiwa Kigare Gonja. Ujumbe wawe na asubuhi njema. Asante sana. Neema Mukama, mimi na kwa kipindi kizuri cha Anza na Bwana. Asante Neema. Tunafurahi kwamba umebarikiwa pamoja nasi. Veronica Enoch anasema hivi: jamani, tabasamu la Mkristo limejaa studio kwa watangazaji wetu.
1: Ndiyo.
0: Raha ya kazi yoyote ile fanye ukiwa mwenye furaha.
2: Kabisa.
0: Asa mwinjilisti barikiwa na neno la nguvu kutoka pale Oman. Tabasamu, Yesu anakuja. Ameweka na hivyo emoji vya kutabasamu. Asante sana Veronica, tabasamu pamoja nasi.
1: Wow.
0: Maana tumepewa nafasi ya kuwa hai. Hamna kingine cha kufanya. na asante sana kwa na siku njema. Nene Baraka, sema Yesu Mwokozi ananipenda kweli, hupenda. Mungu amesema, hakika kabisa. January Mageta anasema anabarikiwa na somo zuri lenye kutia moyo, imenipasa kufuata maelekezo yake Mungu. Mungu nikumbushe. Hakika basi ombi likawe dhahiri na Mungu akakusaidie, Shadia. Asante sana Shadia pia. Amina, somo zuri sana. Barikiwa mwinjilisti. Jeremia Darusi, barikiwa mtumishi wa Bwana. Amina. Mario Natieno, neno la leo la kila siku kukicha, mwinjilisti anatumiwa kueleta upya hata liwe somo umesoma kwa kurudia. Tuombe Mungu tudumu miguuni kwake, sio kuyaishi kwa yaliyofanyika, tutafute uso wa Baba. Asante Marion, ukawe na siku leo njema. Arispa Lupenza, Judith Julius, Neema Mukama, mbarikiwe sana asubuhi ya leo. Huseni Balozi wa Ilemi pale Mbeya, anasema yeye anajiita nyota wa michezo. Anasema kwetu kumekucha vema sana leo. Baridi ni sehemu ya maisha yetu hapa Green City. Good morning. Huseni Mbeya, mnasalimiana good morning kweli jamani.
1: Good morning jamani.
0: Huseni, tuambie kwa kikabila chenu, wewe ni kabila gani?
1: Hivi Mbeya kuna makabila mawili tu, Wasafa na Wananili.
0: Wasafa na Wanyakyusa.
1: Kuna mengine pale au wengine ni wale ambao wanao
0: kuna wanani kule Mbozi, kuna
1: Mbozi ni Mbeya.
0: Mbozi ni si wilaya, nani
1: Songwe au sio Songwe?
0: Hivi iko ndani, imeingia ndani mkoa wa Songwe.
1: Mbozi iko huko. Unaenda mkoa mwingine, mikoa sasa hivi ndio kaongea kashangaa.
0: Kuna kabefa nimelisao, watu wa Mbozi kule
1: wanasalimia tofauti wenyewe.
0: Hapana.
1: Yaani kama Wanyakyusa.
0: Sawa. Huda Buli Mwengu, asante Mungu kutuamsha tena leo. Tunabarikiwa sana, barikiwe. Alexi Ngongomi akiwa Ngingombe pale Njombe, asante kwa kuanza na Bwana. Asante sana Alex. Hosea Thomas anasema amina. Everest Gamba, tumebarikiwa sana na somo la leo. Mungu atupe hekima na kibali machoni pake. Anamche mzee Msofu kutoka pale external pamoja na binti yake Nakundwa. Sawa. Binti yake lazima ni Mpare. Nakundwa.
2: Napendwa.
1: Ndio maana yake ya Nakundwa. Sawa.
0: Sawa. Hao ni marafiki ambao wametumia ujumbe kupitia kwa site yetu Bohope Channel Tanzania.
1: Nipitie baadhi ya jumbe hapa kisha tupokee simu.
0: Sawa.
1: Prosper Makoe anasema Nginda na Zingile Nemba Biaramuro.
0: Okay.
1: Kaka Mwangaloka.
0: Mwangaloka.
1: Mwangaloka. Nene naitwa Prosper Makoe Nginda.
0: Sawa. Yeye anaitwa Prosper Makoe Nginda. Na mimi nimo.
1: Umeelewa hiyo?
0: Nimeelewa.
1: Ni hivyo umeanza kuiva. Sasa hivi
2: nakuwa msukuma.
1: Kaka tunakaita kanani.
2: Aka. Tupa jina la Kisukuma.
1: Kwa jina la Kisukuma.
0: Nanipa jina gani?
2: Tumpe. Kuna Minza.
1: Minza.
0: Kama Minza sasa. Minza ni nini?
2: Minza.
0: Kama kitu kizuri hivi.
2: Ni jina tu la mtoto wa kike anaitwa Minza.
0: Lazima atakuwa ni kitu kizuri. Basi nimepokea hilo jina.
1: Sawa, neno la leo limenibariki sana na watakia asubuhi njema wasikilizaji wote. Waanza na Bwana, nawapenda. Mimi Jalewa Jackson kutokea Kisongo Kibondo.
0: Kwa Kibondo
1: jamani, nasalimianaje
0: nyinyi? Kibondo si Kigoma? Waha huko.
2: Waha.
1: Hakika somo limenibariki sana.
0: Amina.
1: Baba Zumba kutokea Mwanza ameandika ujumbe wake.
0: Amina, barikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Fikiri hata nasi kutokea Doma Maharaka. Kwa kweli ninabarikiwa sana na mhubiri mwinjilisti Singo. Mbarikiwe sana asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Amil Mwalongo kutoka Dar es Salaam maeneo ya Banana. Nimebarikiwa kwa neno la leo. Ujumbe niite nami nitakuitikia na kukuonesha mambo makubwa usiyoyajua. Asante sana. Neno la leo limenibariki sana. Nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote. Waanza na Bwana. Jalewa Jackson kutokea Kibondo.
0: Asante
1: kwa ujumbe wako.
0: Barikiwa.
1: Anaitwa Holo Dutu, yuko njia panda. Nasema nimebarikiwa sana na somo la leo.
0: Amina.
1: Wewe unasema haya. Mimi nanilio tena kwa mara nyingine.
0: Jumbe zingine zitaendelea kukutana
1: na zingine zitaendelea kufika.
0: Na kwa nyingi. Sawa.
1: Leo moja ya kitu nimefurahi. Tumeamka tukikumbushana asili yetu.
0: Ndio.
1: Tumeamka.
0: Na jambo la msingi sana.
1: Kumbushana tulipotoka. Unafahamu kuna wengine wakifika mjini, actually mjini mji unabadilisha watu. Hiyo ni jambo lisilo katarika.
2: Hasa majina.
1: Badilisha majina. Yaani mfano kama mimi siku nikiwaambia jina langu lile la kule lenyewe.
0: Usilitaje sasa ndio fahari yako.
1: Sijaikani sasa lazima nilitaje.
0: Ni muhimu.
2: Mimi nikiwa kule baliani.
0: Maana ndio asili yako.
1: Mwanangala.
2: Basi. Mwanangala.
0: Siku nyingine pia tutaitana hapa majina yake nyumbani pamoja na watazamaji wa
1: Sikaje.
0: Mimi jina letu la kinyumbani ambalo nipewa na bibi za baba Ntondo.
1: Ntondo. Sasa Ntondo kwa Kisukuma kesho.
0: Toba. Wakati mimi ni jani.
1: Wewe ni jani. Sasa kule kwetu Kisukuma Ntondo
2: na kitoa na Ntondo.
1: Leo na Ntondo. Kesho.
0: Jamani. Kesho tunakulia.
1: Ndio na
0: chini.
1: Sawa, nipokee simu hapa.
0: Sawa.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama. Uboresho
1: sio. Amina. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Kwanza niende kwenye mgo yetu sisi wa Kagoro tunaita asubuhi mgo na nani?
1: Mgo na nani?
2: Nani? Ligoya.
0: Kabila gani hilo?
1: Kabila gani?
2: Mkaguru
1: huyo. Mkaguru.
2: Mgo na nani? Ligoya.
1: Ah, wa Morogoro. Kwa hiyo ukisema mko na nani tunajibuje?
2: Mgo na nani?
3: Unasema Ligoya, yani mgo na nani? Yani habari za asubuhi hapo unaposema Ligoya yani salama.
1: Sawa, twende sasa, anza upya.
3: Mgo na nani?
1: Ligoya.
3: Eye.
1: Nyenye. Haya, karibu sana rafiki.
2: Nimekaa hapa.
3: Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Filemon Wilfred Ngozi, inatokea Morogoro Gairo Longwe.
1: Ndio.
3: Ah, nimebarikiwa sana na neno la leo la asubuhi, hakika limenibariki kwa kutosha.
0: Amina.
3: Na nipende tu kuamsha ndugu zangu wa kuwatao anze na Bwana. Wa kwanza nianze na Zawadi Edward wa hapa Longwe.
1: Ndio.
3: Wa pili Elia Wilfred wa hapa Longwe. Tatu na mwisho bila kumsahau Asante Brighton wa Kidete Mlimani. Ujumbe naambia tufuatilie vipindi vya Idabiwala, hasa kipindi cha Anza na Bwana.
1: Asante sana, asante sana. Tunakuagaje kwa kiruga chenu?
3: Haya,
1: nero utabadae.
0: Tutaonana baadaye.
1: Aya, aya. Tushaingia kwenye mambo ya malauta huko tena. Aya.
0: Tayari kweli kweli. Kini salama.
1: Wakaguru, hao ni wanapatikana Wakaguru.
0: Wakaguru,
1: ni Morogoro.
2: Morogoro na makabila makubwa matatu. Wapogoro.
1: Wapogoro.
2: Waluguru.
1: Waluguru na Wakaguru.
2: Wakaguru.
0: Sasa waunganishe tu majeshi. Mbona kama anaendana?
2: Sasa Mkaguru.
0: Wakaguru na Waluguru.
1: Aya, nipokee simu hapa. Kwenye line ya loo.
4: Naam, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi ni nzuri. Sauti yuko hewani ya wazee wa Tuko Ezron Kagomea patikana Rubari Yembe Karagwe.
1: Karibu sana kutoka Karagwe Ezron.
4: Asante sana. Ami wape lugha ya kwetu.
1: Ndio.
0: Karibu.
1: Karibu sana.
4: Sisi huku ni Wanyambo.
1: Wanyambo.
4: Kwa kusema habari za asubuhi nasema Mreyomta.
0: Mreyomta.
4: Na unasema Tureileo.
1: Haya sawa, twende sasa.
4: Mreyomta.
1: Tureileo.
0: Tureileo.
4: Uratagu
0: kwa hapo sasa.
1: Ya go. Karibu sana.
4: Asante sana AW. Mimi yuko Karagwe, ngoja ni waamshe watatu wafuatao.
1: Ndio.
4: Wa kwanza atakuwa ni Ngombo wa Ngombo, anapatikana kule Kigoma.
1: Ndio.
4: Wa pili atakuwa ni Matumbuko Kajora, anapatikana Katauka Biaramuro.
1: Ndio.
4: Wa tatu na mwisho Amrikate mara patikana Bukoba. Tunatakia asubuhi njema, tuko pamoja
1: mbali. Asante sana.
0: Asante.
2: Ndio mkumbushe jamaa amesema AW.
0: AWR.
2: AWR.
0: Sawa. Tutaenda taratibu hivyo.
1: Kwenye line ya loo.
5: Ndugu mtangazaji, uso wa Mungu.
1: Habari ya asubuhi.
5: Habari za asubuhi ni nzuri, unaongea na Prosper Makoye Mbe kutoka Nemba Biaramuro.
1: Karibu sana Prosper. Wewe ni kabila gani Prosper?
2: Makoye.
5: Mimi ni kabila langu na tunala Linsukuma.
1: Na Olensukuma Nkoye.
5: Linsukuma gaendo kuani mwanga.
0: Shajuana.
1: Wangaloka.
5: Ya mwabuku.
1: Eminza.
5: Tulimu la gaendo kuani.
1: Naremola. Ah, jamani. Karibu sana Nkoi, karibu. Karibu sana.
2: Tulehoi sana.
1: Tulehoi sana Nkoi.
0: Mkohoi.
5: Nazidi kutuma ujumbe kwa Tanzania wote, tumjue kwamba Mungu yupo.
0: Amina, amina sana.
5: Na utakia asubuhi njema ndugu yangu Mateso Manana akiwa pale Nemba. pale Mganda na mkuta Makeja Rutandura. Namwambia azidi kuijua neno la Mungu. Nenda kule Rubando, mama yangu mzazi Skora Edward Masarapilu.
1: Ndio.
5: Namwambia mama ashika Biblia ujue kwamba Mungu yupo, tuko kwenye nyakati za mwisho.
1: Amina.
0: Kabisa.
5: Na arumba tala mtumishi mwote wa na shoka kaya ne.
1: Okay, wabeja nkoi. Ah.
0: Bwana kama umesema okay hapo ndugu yangu kama tingiza chaka.
6: Eh tunaitoa hii hiyo ipo ioge inakuja kwenye line hello.
1: Hello. Kwenye line hello. Haya.
0: Pole jaribu tena.
1: Utarejea tena. Kwenye line hello.
7: Hello, habari zako studio.
1: Salama, habari ya asubuhi.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Halo, habari za hapo studio?
1: Njema, habari ya kwako?
7: Salama kabisa, hii ni sauti ya mwinjilisti Isaac Mashaka Bishop nikiwa Ruvu.
1: Karibu sana mwinjilisti Mashaka.
7: Asante sana, mjambo hapo studio?
1: Hatujambo kabisa.
7: Ndio, ndio, asubuhi ya leo.
1: Ndio.
7: Tumebarikiwa sana na neno la Mungu.
1: Ndio.
7: Na asubuhi ya leo nataka niwaamshe wafuatao. Wa kwanza anaitwa Yohana Musa akiwa pale Moshi hapo Chekeleni.
1: Ndio.
7: Wa pili ni muamshe Bichi Sirugera akiwa Singida Kaugeli.
1: Ndio.
7: Lakini watatu ni muamshe mkuu wa kundi wa hapa Jitengeni Ruvu na mwambie anze na Bwana.
0: Amina sana.
7: Wabeja sana.
1: Okay, wabeja nkoi.
7: Haya, asante sana.
0: Barikiwa.
1: Nikiwa sukuma mita.
2: Sukuma ni wengi mno.
1: Hello.
8: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
8: Salama kabisa, habari ya asubuhi na nyi hapo.
1: Njema kabisa, sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ni ya Bitario Jonas, napiga simu nikipatikana pande za Nyagaoro Gifuru huko Burundi.
1: Burundi, Burundi tunasalimianaje asubuhi hii?
8: Burundi tunasalimiana asubuhi hii kwamba ni gute.
1: Ni
0: gute.
1: Ni guteneza.
8: Mnajibu na mahoro.
1: Na mahoro.
8: Wakati mwingine tunasalimiana mwara mute.
0: Ah, mwala mzee. Unaitikiaje?
8: Unajibu mwala mute. Inatokana na wewe mwenyewe.
1: Ah, na wewe unajibu mwala mute.
8: Ndio kabisa.
1: Haya haya, tuna maholo. Tu karibu sana.
8: Mura maholo kabisa ndavumba mumeteneza mura maholo.
1: Karibu sana, karibu sana.
8: Asante sana kabisa, nashukuru sana kabisa. Ndio kabisa, tunafurahi tukisikiliza ndugu yangu hapa.
1: Amina, amina.
0: Barikiwa sana.
8: Inatuweka kwenye faraja kubwa sana kabisa ndugu yangu.
0: Amen.
8: Halo.
1: Naam.
8: Halo.
1: Tunakusikia, karibu.
8: Halo.
1: Haya, naona mtandao unamsumbua, utarejea tena kaka.
0: Yes.
1: Kwenye line, halo.
9: Halo.
1: Habari ya asubuhi. Hello.
0: Sio tayake ndogo sana rafiki yetu.
1: Kwenye line hello. Hello.
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
9: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
9: Habari za asubuhi.
1: Salama, habari ya kwako?
9: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea na watoto maona napiga simu ikiwa kija Mangungu Ibunge Tabora.
1: Kutokea Tabora, sisi kule ni kabila gani Tabora?
2: Wanyamwezi.
9: Tabora, Wanyamwezi, Wasukuma tupo.
1: Wewe ndugu yetu uko upande upi sasa?
9: Asi Wasukuma.
1: Wasukuma.
0: Okay.
1: Karibu sana.
2: Ndio, wala.
1: Aya.
0: Nasikia kama na vindege hapo.
1: Kuna vindege kabisa mtandao naona leo na.
2: Karibu.
1: Naona mtandao unasumbua. Neno la leo limenibariki sana, nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote, nawapenda, Mungu awabariki.
0: Asante.
1: Anasema Joel Chamba, nawasikiliza sana na kwa kile na vile kipindi ni kitamu na kinanona pia kuvutia hadi nimechelewa shamba. Bwana awabariki sana. Asante sana Joel kwa kuamka pamoja nasi. Wewe unasema AWR kumekucha kwa uzuri, ni mshewa fuatao mzee Abiudi, popote walipo wadau wote wa AWR Tanzania, waamke tuanze na Bwana. Bwana pamoja.
0: Amina.
1: Huyu anasema neno la leo limenibariki sana, naitwa Edson Jolam kutoka Songa Mbele. Okay. Asubuhi njema kwa Watanzania wenzangu. Haya, asante.
0: Asante sana.
1: Jamani, kama kuna siku mliotuongezea siku za kuishi ni leo, barikiweni sana. Ili chaji linapatikana Idaru, mfumo na kazwe.
0: Amen. Mfumo na kazwe.
2: Mungu asifiwe.
1: Na kazi.
0: Okay.
1: Yaani
0: amina.
1: Tutaelewa.
0: Maana sisi ndo Watanzania.
1: Anasema nimebarikiwa sana somo la leo, naitwa Lydia Joel wa Bukoba Kagera. Hivi Bukoba kule wanasalimianaje kule Bukoba?
0: Bukoba si Wahaya.
1: Wahaya kule.
0: Wahaya jamani, tutafutane.
1: Wahaya kule wanasalimiana.
0: Tutafutane Wahaya jamani.
2: Wahaya huo kuna masibota.
1: Koja waje Wahaya wenyewe.
0: Wahaya mje jamani, ndugu zetu. Tuamshane, tuanze na Bwana.
1: Tunamshana.
0: Asante. Mimi nafurahi kati ya vitu ambavyo ninajisikia fahari ni taifa letu la Tanzania. Makabila mengi sana, lakini bado
2: tuko wamoja.
1: Tuko wamoja.
0: Hatugombani wala.
1: Kwa sababu bado kila mtu ana lugha yake, lakini yeah, bado tunakutana sehemu moja ambayo inatufanya tusione utofauti wa makabila yetu.
2: Wakati fulani nilikuwa nikiona watu wa nchi za jirani hapa wenzetu, wakati niko shule, wao wakikutana na kabila moja, huyu kabila hili haendi kwenye kile kikao
1: mpaka
2: akutane na kabila lake
0: la kwake.
2: Sasa nashangaa Watanzania anakuja na kuuliza, kwani nyote wote mnajuana? Tumekutana hapa yule kutoka Morogoro, lakini kishakutana mnakuwa kitu
0: kimoja.
2: Hiyo inatuweka vizuri sana,
0: imekuwa nzuri sana. Nina neno kwa wale ndugu zetu ambao hawapendi fahari yao. Kuna baadhi ya watu wengine akienda mijini, hasa akijadaa, ndugu yangu anasaliti makabila yao.
1: Saliti kabisa, anjifanya
0: nini? Mimi kuna mtu mmoja bwana nilimharibia siku. Nilikuwa nimeenda maeneo ya Buguruni, nilikuwa nanunua matunda. Sasa kulikuwa kuna mazungumzo alikuwa anafanya. Yule mmoja akamuuliza, akasema akamwambia sio ilikuwaje? Akamuuliza, wewe ni mtu wa Mbeya? Akamwambia ndio. Akamwambia ni Mnyakyusa? Akasema ndio. Lakini akaambia, lakini kama aongee kama Nyakyusa. Sasa mimi ni Nyakyusa kabisa. Lakini bwana ile lafudhi, sasa bwana huyu lafudhi huyu, bwana huyu ni msafa. Huyu ni msafa mwenzangu bwana wewe. Nikamwacha akaondoka. Nikaanza kumnani hivi, kuongea naye na nini? Yaani ile lafudhi ile ya kinyumbani kabisa.
1: Kinyumbani kabisa.
0: Akaambia ndugu yangu, akaambia mimi ni msafa. Mimi msafa na wewe kama msafa, nikamwambia nafikiri kwa sababu ya makuzi yangu mimi. Katika kukua nimekaa sehemu nyingi, kwa hiyo sijawa na ile lafudhi kabisa kinyumbani. Lakini mimi naona kinajisikia fahari kama kabila yangu. Lakini nikamwambia ndugu yangu, wewe ni msafa mwenzangu. Na mimi Nyakyusa, nikamwambia ninavyoongea kabisa ni wewe. Nikamtajia hadi vijiji ambavyo atakwambia kijiji hiki itakuwa either Idimi au Iziwa au wapi kati hizo tatu. Akasema ndio meniweza mimi wa Iziwa. Nikamwambia sasa, kwa nini nakataa nyumbani? Wapo watu ambao kienda mjini kuwa nakataa makabila yao, kitu ambacho sio kizuri.
2: Kija mjini anajiita neji.
0: Anajiita neji.
1: Huyu anasema anza na bwana, ninamshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Ninapenda kuamsha wafuatao: Sadiki Rafael, Jaliwa Jackson, Baba Umera, wote hao waamke waanze na Bwana. Nianyimike Mwamwembe kutoka Busunzu amesema Kiala tufigwe. Kiala tufigwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana ndio Kiala tufigwe.
0: Kiala ni Mungu. Atufigwe asifiwe.
1: Kiala Kinyakyusa.
0: Ni Kinyakyusa
1: hicho.
0: Na kijua hiyo, maana sana mimi ni ukwene kwa kufunika
2: nyumbani. Mtu mmoja anaitwa Aliudi alikuwa anaomba, sema kuomba Kinyakyusa, yani unaona upako wote unakushikia
1: kwa anaomba. Huyu anasema Muhaya Yalumbwe so Luganusi. Yeye anaitwa Andrea Meteli kutokea Pawaga. Sasa Andrea, hebu andika na Kiswahili sasa. Afu utanifanya nijingate ulimi.
0: Bwana tu Yesu hapo. Ndio Kihaya.
1: Ndio gani ki? Wewe unatokea Iringa huko.
0: Iko Iringa. Unajua ni ndevo kwa sababu ya mchangamano. Yaani kama ni mtu yuko Dar es Salaam hapa, sisi tuko Dar es Salaam, lakini nyanya kile.
1: Yaani pokea simu hapa. Kwenye line hello.
10: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
10: Salama, habari ya uzima.
1: Njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
10: Naitwa Enje, niko Dodoma.
1: Enje kutoka Dodoma. Sasa wewe ni Mgogo au?
10: Hapana, mimi mtu wa Kagera.
1: Wa Kagera. Kagera mnasalimianaje
0: huko? Kweli.
10: Asubuhi. Kwa kirugenzi chetu. Haya, Ilo nasalimia, kama ni mwanamke anasalimia mara Ilota.
1: Mara Ilota.
0: Mara Ilota.
10: Mwanaume Tata Ilota.
1: Tata Ilota. Afu tunajibuje?
10: Wala Ilota.
1: Wala Ilota.
10: Sawa.
1: Twende.
10: Mchana. Masibota.
1: Mchana.
2: Masibota.
10: Masibota kwa mwanaume.
1: Masibota.
0: Jamani.
10: Kwa mwanamke.
0: Jioni ya usiku sio kwa umgawanyo.
1: Sawa, karibu sana rafiki kutokea Dodoma.
10: Asante sana, nashukuru, natokea asubuhi njema.
0: Asante sana Enjo.
1: Asante sana, karibu sana Enjo.
10: Asante, maana ndo mara yangu ya kwanza, kila nikipiga.
0: Karibu sana Enjo, tumefurahi kukusikia.
1: Karibu sana.
2: Barikiwa sana.
0: Tuagizie senene Mwaya.
1: Tuagizie senene huko Kagera.
10: Amina.
1: Aya.
0: Sawa, basi tumisha hivyo kwa sasa. Na mdau yuko hewani Sam?
1: Moja hapa. Tamani tupokee simu moja ya mwisho kutoka kwa marafiki. Haya, jumbe ziko. Rafiki, tunasubiri simu yako moja ya mwisho ili tuweze kuweka nukta kwa ngwe hii. Anaitwa Ana wa Manyara, anasema Manyara mnaitikia twavuka mpoa. Dada Nivo, umenielewa?
0: Sijakuelewa ndugu yangu.
1: Twavuka mpoa.
0: Twavuka mpoa. Hiyo kabila gani pia?
1: Wao watu wa Manyara, mwavuka mpoa hapo studio. Unasema twavuka mpoa.
0: Twavuka mpoa. Hicho hakiwezi kuwa Kimanyara bwana.
1: Kama, kama Kipare hiki.
0: Kama Kipare, Kipare hivi kinakuja twavuka. Ma,
2: Manyara tunaona watu. Hello.
11: Hello, kwa faida ya msikilizaji wa AWR Tanzania, naitwa Mili Morongo kutoka Dar es Salaam maeneo ya Banana.
1: Ndiyo, okay, karibu sana. Banana sana. Wewe ni mwenyeji wa wapi?
0: Awe Mwalongo huyo.
11: Mwenyeji wa mkoa wa Iringa huko.
1: Ndiyo, Iringa karibu. Iringa tunasalimia naje asubuhi?
11: Asubuhi unasalimia na Ulawihe.
1: Ulawihe.
11: Hawa wabena, wewe unajibu Ulamwe Junye.
1: Ulamwe Juni.
0: Ni kamwene ni akina nani?
1: Sawa, ni kabila gani wabena hao?
11: Wabena kutoka mkoa wa Iringa.
1: Okay.
0: Na kamwene ni akina nani?
1: Na kamwene ni
11: Kamwene hao ni Wahehe.
1: Ni Wahehe. Okay.
0: Sawa.
1: Huko na Wahehe na Wabena.
0: Sawa sawa.
11: Niliona dada Anifu hapo anasema watu Iringa ni kamwene, pale Iringa makabila yako mengi mengi.
0: Okay.
1: Karibu sana. Sasa tumepata simu ya kutokea Dar es Salaam hapa, karibu.
11: Asante sana kwa, nimebarikiwa sana na neno la nguvu la asubuhi hii ya leo.
0: Amina.
11: Ujumbe wangu kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Ni watakie kujema hapo studio za AWR Tanzania.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
0: Barikiwa kutoka pale Banana, mwakilishi wa wasikilizaji wetu wa Dar es
1: Salaam. Ndio.
0: Yes, habari njema kabisa hii. Basi tuendelee hapo. Asanteni sana wadau wetu wa nguvu, familia ya nguvu kabisa ya Anze na Bwana. Asante kwa kuamka pamoja nasi asubuhi leo. Asante kwa kuchagua kuungana pamoja nasi na kutakia siku ile njema sana. Endelea kusalia hapo pamoja nasi. Kifuatacho Anza na Bwana, meza ya magazeti. Tutakujuza aliyopewa kipaumbele na hata kurasa za mwanzo na habari ambazo zimepewa uzito siku ya leo, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani atakuacha pia atakupatia dondoo kwa uchache ambayo imejiri na kupea kipaumbele. Hii ni Anza na Bwana, tikia mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania na Rock FM, na kwa ambao wanatufuatia kupitia kurasa yetu Hope Channel Tanzania. Asante na endelea kwa pamoja nasi.

tangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

mwanamume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi.

0: provider.
1: Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.
2: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana, na sasa tunasonga mbele pamoja nayo kukuletea kile kilicho bora. Tukikujuza iliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, gazeti la Habari Leo, Nipashe, Mwananchi na Majira yanahusika katika habari za michezo pamoja na burudani. Niko na wadau hapa, tunaendelea kuwa pamoja nawe. Tega sikio, ukienda kusalia pamoja nasi tukikujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo katika magazeti. Ndugu zangu,
1: ndio
0: tunasonga. Kanyaribu kuangalia pia taarifa nyingi ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo katika magazeti. Naangalia taarifa ambayo hasa pia imebeba uzito. Changamoto ya magonjwa sugu.
1: Ndio.
0: Pamoja ni changamoto moja kati ya changamoto kubwa pia kiafya kwa taifa letu la Tanzania.
1: Ndio.
0: Yes.
2: Magonjwa sugu yale ambayo yanakuwa sio ya kuambukiza.
0: Ambayo yanatokana na mfumo wa maisha.
2: Mfumo wa maisha.
3: Kuna mfumo wa maisha,
2: mtindo wa maisha,
0: mtindo wa maisha pia.
3: Kuna mengine ya kurithi. Magonjwa kama ya moyo watu sionarithi eh?
2: Hapana.
3: Hawarithi.
2: Magonjwa ya moyo asilimia kubwa ni magonjwa yasiyoambukiza, ni mara nyingi yanatokana na mtindo wa maisha. Utaalamu wanaita cardiovascular.
0: Au mtu anaanza kuzaliwa akiwa na changamoto pia.
2: Au mtu akazaliwa akiwa na changamoto
3: hiyo. Moja kwa moja.
2: Lakini asilimia kubwa mengi ni katika yale ambayo yanatokana na mtindo wa maisha. Ulaji,
0: sukari,
2: presha. Lakini
0: kama kile ambacho amekifanya hivyo tuambia usiku. Ni moja kati ya kitu ambacho kitapelekea.
1: Kitapelekea.
0: Kupata magonjwa yasiyoambukiza.
3: Kuchelewa
0: kula. Alafu kalala. Sasa nalialia na gesi.
3: Yaani sasa hii gesi ingekuwa na uwezo wa
2: kufunguza. Profesa Janabi anashauri hata usiku sio kula vitu kama tunavyokula mara nyingi.
0: Ya kula vizito hivi.
2: Alafu
0: basi ukila basi kula mapema.
2: Bado Tanzania wakaambua ule labda matunda. Sasa yanachukua maembe anachanganya nini mama? Unachukua kama matunda chukua aina moja tu hivi kama ni katikiti kako.
0: Au
2: parachichi. Sasa mwingine anataka matikiti. Leta na hizo ndizi.
0: Machungwa, ndizi.
2: Sasa ni bado nenda na.
0: Inatengeneza. Afa naika kijilima hivi.
3: Kijilima. Babi tumeambia tule tu matunda. Namna namna.
2: Usofu kitu.
3: Ila jamani tujitahidi mambo ya ulaji haya bwana. Sasa hivi ukiwa kijana kama hivi unaweza usielewe. Kuna mtu kishafika huku unaanza kuambiwa sasa.
0: Ukifika
3: mbali na kambali na sukari unaambiwa kidogo
2: na hiyo ndo
0: punguza sukari, kambali punguza
3: na
0: chumvi,
3: unasikia tu starch punguza
0: ya kula vya wanga.
2: Hiyo ndo shida mkubwa ya Watanzania. Tunaanza kufuata yale masharti baada ya madhara kutokea. Chachelewa. Wakati naishi Ununio kule nilijifunza kitu kimoja. Naona watu wengi sana wanafanya mazoezi. Ila wengi wanaofanya mazoezi
3: wale waliambiwa.
2: Ndio wale unakuta kababu ambao alikuwa na kabisha paralyze kidogo.
0: Ndio
2: kana mazoezi. Vijana hakuna.
3: Hakuna wanaokimbia.
0: Changamoto.
2: Ndio utuzingatie maelekezo.
0: Tuanze mapema.
2: Uzuri kanisa la Waadventista wa Sabato lina elimu bora sana katika swala la lishe na mtindo wa maisha. Ukipata vitabu basi uwezi ukabaki pale ulipokuwa nalo.
0: Wote vifanyie kazi. Tupite kwenye magazeti.
3: Sawa.
0: Yes, tusonge.
2: Mimi nianze naanza sasa.
3: Karibu.
0: Tuende kazi.
2: Basi mimi nimeshika gazeti la Habari Leo.
3: Sawa.
2: Gazeti la Habari Leo limebebwa na habari kubwa, nasema Samia atoa neno magonjwa sugu.
3: Sawa.
2: Ni neno gani? Aagiza kuongezwa nguvu uchunguzi wa awali saratani, utafiti sababu watoto kuugua.
3: Sawa.
0: Okay.
2: Ashauri wagonjwa kutotegemea maombi pekee. Waende hospitali.
0: Yes.
2: Kwenye hii ya pili ya kutotegemea maombi. Na mimi pia nasononeshwaga pia na wale wanajiita watumishi wa Mungu ambao hawataki kuwa wa kweli kwa watu.
3: Bwana hii
0: inapotosha watu.
3: Tunaendelea kuomba kwa sababu afya zetu Mungu anapigania, lakini hebu
2: pale Mungu alipokuwezesha ufahamu napo upatumie.
0: Yeah.
2: Usije ukaona Mungu yani hawezi kukupa uwezo wa chakula ukakileta ukakipika, lakini sasa uombe kwamba Mungu naomba nilishe sasa.
0: Inabidi yule mwenyewe.
2: Inabidi yule. Ni jambo jingine zito
0: kidogo.
2: Naam, hiyo ni habari moja wapo hapo. Habari nyingine nasema serikali yaondoa ushuru mpya bodaboda ada ya usajili.
3: Sawa.
2: Ile jambo lilizungumzika juzi bungeni, mbunge mmoja alileta hapo kwenye Hassan likaingia. basi likawa limeleta ile tafashi kidogo ndani, maana jamani tutawaumiza vijana na nini. Sasa naona serikali imelisimamia katika mtazamo wa kutoa
0: basi madereva bodaboda wamefikiwa
2: wamepunguziwa
0: maafisa usafirishaji
3: kwa njia ya pikipiki,
0: ndio
2: wamefikiwa waondolewa ile wanaoumia kwa gharama.
0: Okay.
2: Lakini mwanamke adaiwa kuiba kichanga hospitali.
0: Jamani
2: ameiba kichanga.
0: Si.
2: Mimi jambo la kwanza ninaposikia gesi habari huwa nasononeka, kwa sababu unakuta hawa ni wale watu ambao naye ameshakosa matumaini. Sasa
0: wengine wanatumwa, mwingine sio kwamba yeye ndiye anahitaji.
3: Wengine anatumwa
0: bwana. Anatumwa.
2: Ametumwa.
0: Kwamba anahitaji mtoto niletee.
2: Kuna milioni 2 yako.
0: Ndugu yangu najua debate.
2: Nasema mfano.
0: Ukatoa ushirikiano.
2: Sio mkanisababisha
0: nitoe. Kumbe na dau unajua.
3: Kumbe ni dau. Mnakuwa gani unasemaga shilingi ngapi?
2: Sawa, unataka nifungwe na watoto wadogo.
3: Sawa.
2: Habari nyingine hapa inasema simulizi mbwa kishaa na vifo vya watoto wawili.
0: Ndio.
2: Mbwa kichaa
3: tulipokuwa wadogo tulikuwa tukiona mbwa tunawapiga na mawe au tunawakimbia kabisa.
0: Na wao mnawapiga mateke pia.
3: Yaani utaambia kichaa kikung'ata huyo unapata kichaa cha mbwa.
0: Kichaa cha mbwa kuna stage kishafika uponi.
2: Kwa hiyo yaani kwanza wenyewe wanakuambia ikifikia tu unajua ile uking'atwa na mbwa haraka anaenda kachome sindano zile. Ila ukishaanza kuwa na wewe unabweka kama mbwa.
0: Ndio basi nini atea mwisho kabisa.
2: Hiyo dalili kijitokeza huwezi uka.
0: Wale ndugu zetu ambao wanapenda ku kufuga mifugo ambao hawaitunzi sio sawa.
3: Sio sawa ni kweli.
0: Yaani kama unafuga mbwa hakikisha kwamba unamtengenezea mazingira ambapo atakuwa analala,
3: chanjo zake zile,
0: apate matibabu zile chanjo,
3: kila kitu. Asizurule mtaani bila sababu.
0: Asizurule mtaani ovyo ovyo kumbaka na ng'ata watu.
2: Hata paka.
3: Hata paka
2: mbwa kama umeamua kumfuga.
0: Hata kuku kifuga mlishe.
2: Mlishe, sio kuku anaenda udonodono kwa
0: nyumba. Na maisha magumu. Na mbwa anazurula kwa mbwa anakula ukoko kweli. Wewe niambie kweli mbwa na ule mbe mwake ile ukoko. Jamani, sipoteza viumbe wa Mungu.
2: Anaenda kufungua pampas humo kwenye
0: maji.
2: Kwa sababu hana chakula na inabidi yale vitu vichafu. Mbaya zaidi anaweza akapata na yeye huyo mbwa magonjwa ambayo anaweza akawarudia nyinyi. Ndio shida hiyo.
3: Jamani tuwatunze hawa wanyama.
0: Yaani kiamua kufuga mifugo itunze. Kama unaweza acha.
2: Kama una uwezo wa kutunza bora usifuge. Na mbwa ukimfuga katika njia nzuri na yeye akagundua, basi anakupenda na anakuwa yuko makini sana na mwaminifu sana kwako, atakuwa mtiifu sana kwako.
0: Mlishe vizuri sana.
2: Mlishe vizuri ni jambo la msingi sana.
0: Sawa sawa.
2: Yeah, kuna habari nyingine hapa. Serikali kuendeleza mapambano bidhaa bandia.
3: Sawa.
2: Bidhaa bandia zimekuwa changamoto sana.
0: Kwa changamoto sana pia. Alafu baadhi zaidi kuna tabia baadhi yetu Watanzania tunaendekeza. Unaenda mahali kununua kuna bidhaa unahitaji na unafahamu kwa sababu kuna fake na original yake. Sawa. Na mnunuzi pia anakupa ushirikiano. Unauza bei hii bidhaa hii bei gani na kutajia bei. Anakuambia hii fake ni bei hii hapa. Mfano hii fake ni shilingi 500, hii original shilingi 1000. Nipe ya 500.
3: Sasa unajua Niva kuna hiyo nayo izungumza lakini kuna ile ambayo ni bidhaa ambazo hazihitajiki.
0: Ndio.
3: Ambazo hazihitajiki kabisa, yani ni fake.
2: Sasa kama kwenye mapodozi,
3: vipodozi vinakuja, lakini kuna hivi vyakula pia ambavyo ni fake sana sana hivi vya kusindika. Lakini kuna vitu vingine ni vya kawaida tu, mfano ukifika kununua hili tuseme labda koti. Kuna ambalo unaweza kulinunua mtumiaji wa kwanza, kuna ambalo unaweza kulitumia kama mtumiaji wa pili.
0: Sasa
3: mfano umeenda kununua kompyuta, unaweza kafika ukaambia bwana hizi kompyuta kuna aina mbili. Kuna kampuni A wanatolea matoleo mawili. Kuna toleo hili ni original kabisa. Na bei yake labda ni milioni 5. Kuna toleo hili
0: bandia.
3: Hii inafanana kidogo na hii. Ile ukiona ni kama hazifu, yani ni kama tofauti yake sio sana. Hii 800 tu.
0: Nipe 800.
3: Kwa hiyo sasa nakuta ndio hiyo inakimbilia huko. Kwa hiyo unakuta bidhaa sio bandia kwamba ni bandia, ila bidhaa unakuta sio original yake, ni kopi yake ndio kinachokuwa kimetokea. Ila kupiga kwenye hizi bidhaa bandia nazo pia ni changamoto sasa hiyo.
0: Changamoto sana. Hasa kwenye vyakula vipodozi.
3: Vyakula vipodozi.
0: Inaleta changamoto sana kwa afya.
3: Manukato haya unakuta mtu anatumia
2: paka hizi dawa za meno. Unakuta lebo wanaangalia lebo ambayo inahusika sana na wao wanaenda wanachapisha lebo
3: kwa ni bandia.
0: Kwa bandia,
2: changamoto. Kwa serikali inapopambana, basi nashukuru.
0: Yes.
2: Benki za maendeleo, nguzo ya uchumi wa Tanzania.
3: Sawa.
2: Ni habari nyingine ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti letu kwa siku ya leo. Na hapa kunasema mtoto aliza waombolezaji msiba wa RPC Abwao. Wow.
3: Sawa.
2: Ni kwa jinsi gani kipata nakala. Utaipata habari hiyo. Mimi nihitimishe hivyo katika gazeti
0: la habari. Habari imeandikwa Dr. Mwenye amwapisha mrithi wa Zena.
3: Wa Zena.
0: Katika kurasa ndani gazeti la habari leo pia.
2: Sasa
3: kabla hatujatoka habari leo. Moja kitu nimejifunza kwenye msiba wa RPC Abwao.
0: Ndio.
3: Aligusa maisha ya watu. Mimi nifuatilia kidogo namna mtoto huyu alivyokuwa kieleza na kwenye historia hapo nyuma waliwahi kukutana na RPC. Alikwenda nadhani ilikuwa kwenye mahafali au ilikuwa somewhere ambapo aliwahi kukutana naye. Kwa hiyo kuna kitu kia somewhere ambapo aliwahi kukutana naye. Kwa hiyo kuna kitu kimebaki kwake.
0: Alama
3: kwake kimebaki.

0: wako wakitumika sehemu mbalimbali. Wewe unatumika serikalini,
1: yes,
0: uko kwa nyadhifa ambayo una uwezo wa kutoa maamuzi fulani, basi watu waone faida ya wewe, yes, kuwa hapo. Hata kama unasimamia miiko na taratibu na sheria za kazi yako, lakini basi utu, ukabaki kuwa, yes, na utu kwenye maisha ya watu.
2: Mzee Mwinyi alisemaga kauli moja ma hayati Mzee Mwinyi, kwamba maisha yetu hapa duniani ni hadithi.
0: Ndio.
2: Basi utakapoishi jaribu kufanya juu chini hadithi yako iwe ni hadithi njema,
1: utakaposimuliwa
2: utakaposimuliwa isimuliwe kwa wema.
0: Ni kweli.
2: Kwa hiyo watu watambue kwamba kuwa mahali fulani, wewe ni kiongozi, ni mtoa huduma, ishi katika hali ya kutengeneza uhusiano bora na watu.
0: Ni kweli.
2: Utu, uzalendo, hekima ni vitu vya msingi sana.
0: Ni kweli.
2: Na kwa tasnia kama ya idara ya polisi, wengi wanaweza wakawa wanaweka falsafa ya kwamba polisi ni tofauti, lakini polisi ni muhimu sana katika maisha ya jamii, kwa sababu yupo kwa ajili ya kumkinga jamii na usalama wake. Kwa hiyo historia nzuri inatufundisha wengi na ikawafundishe na wengine pia kwamba tunapaswa kuishi vipi.
0: Sheria ya fedha ya umma ya achia, gazeti la Mwananchi jamani.
1: Okay.
0: Ya umma ya achia. Ndio kuna ile nayo umma na inaachia. Kuna ile umma kabisa.
1: Ng'ata na kupuli.
0: Kuna ile
1: nayo.
0: Yeye ya umma na kuachia. Sasa kuna ile nayo umma, lakini na umma
1: inaachia.
0: Bali inakuuma tena. Inaachia.
1: Ndio.
0: Sawa.
2: Yaani ni mwendo kama panya vile,
1: unajua
2: panya. Panya anang'ata afu anakupuliza puliza. Unaona raha.
0: Unasikia raha mwenyewe.
2: Kuna wakati ukistuka ile ukiona mwiko, ujue basi ameng'ata pakubwa.
0: Unakuta kwenye hivi sije kung'ata na panya.
2: Nishakung'atwa na panya, nilikuwa shambani.
0: Wanamsikia kwenye unyayo.
2: Ile ngozi ile ya chini ya unyayo ile laini ndo ana.
1: Yaani uko umetulia kabisa mpaka kung'ata ile kwaje.
2: Sasa si nimelala.
0: Okay.
2: Yule anakuja usiku.
1: Bwana naje shambani.
2: Sasa shambani si ndio huko usiku? Yaani ndio nakaa hapo shambani.
1: Okay. Kwa kustuka ile wakati fulani nikiwa nakuwa, kuna jirani yetu mmoja alifariki na familia haikuwa na uwezo wa mwili kulaza kule mochari, maana alikuwa hakuwa na pesa, fani alifia hapo
0: nyumbani.
1: Kwa hiyo ilikuwa ni jioni sana, kwa hiyo kusibitu kupambazuke.
0: Waziki.
1: Yeye anakumbuka mama alilia na panya pua.
2: Unajua panya bwana, panya sasa wale wa kule mashambani, kwa sisi tuliokulia mashambani, kwanza yanakuwa makubwa
0: panya buku.
2: Alafu sasa ni matundu sana,
0: ana utaalamu wake kung'ata. Sasa hiyo sheria ya fedha ya umma ya achia, kukopa BOT. Kamati ya bajeti imekataa pendekezo la kuruhusu serikali kukopa fedha kutoka BOT wakati wa dharura, ikisisitiza zipo njia nyingi mbadala.
1: Hapo imeng'ata.
0: Sawa.
1: Hapo imeng'ata.
2: Mimi nimeipenda.
0: Kodi ya pikipiki. Serikali imeondoa pendekezo la ada ya pikipiki kutoka shilingi 95,000 hadi shilingi 950,000. Ngoja. Kutoka shilingi
1: 95,000
0: hadi shilingi 150,000. Baada ya wabunge kulalamika, inakwenda kuwaumiza vijana.
1: Hapo imeachia.
0: Hapo imeachia. Nakasi ilikuwa lakini
1: kwa serikali imeng'atwa kule kwenye nani
0: BOT. Kodi ya sukari.
1: Okay.
0: Licha ya kupigiwa kelele, lakini tozo ya shilingi 20 kwa kilo ya sukari kutoka nje limepita na zitaelekezwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote.
2: Sukari kutoka nje. Ni sawa, hiyo ni kutoka nje ili isisije ikavuruga nani
1: soko la ndani.
2: Hiyo kwa si wana uchumi nasema economic subsidy, ruzuku za kiuchumi.
1: Sawa.
2: Basi
0: natosha.
2: Basi
0: nashukuru. Chunguza sababu magonjwa ya moyo kuweka kambi kaskazini. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Kunani?
0: Hapa kuna habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa hospitali ya rufaa kanda ya kaskazini KCMC, ambaye ni mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri.

0: Kiri Tanzania, KKT ya Skofu Alex Malasusa wakivuta pazia kuashiria uzinduzi wa jengo la tiba mionzi katika hospitali ya KCMC Moshi mkoani Kilimanjaro siku ya jana.
1: Sawa.
0: Chadema CCM watikisa anga la siasa mikoani, ukurasa wa 14 kuna undani wa taarifa hiyo. Ahueni NRFA yajitosa kuokoa bei ya mahindi. Sawa. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa kuna habari kubwa ukurasa wa 6 Aniva pamoja na Negele.
1: Hiyo umeisoma vizuri kwanza.
0: Ipi?
1: Ukurasa wa pili.
0: Ukurasa wa pili. NRFA yajitosa kuokoa bei ya mahindi. Sawa.
1: Okay.
0: Ehe.
1: Kwenye nukuu hapo kidogo.
0: Kilio cha wakulima kuhusu kushuka kwa bei ya nafaka hasa mahindi kutokana na kukua kwa uzalishaji kimeanza kupata ahueni baada ya serikali kupitia mawakala wa taifa wa hifadhi ya chakula, ndio hii NRFA.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Kurasa wa pili. Bei itaendelea kubaki ile.
0: Kuna undani wa taarifa.
1: Maana wakulima bwana tunaumia, wanatumia gharama kubwa sana kuzalisha mazao.
2: Alafu wakati
1: kule sokoni kunaenda kukuumiza.
2: Yanajua.
1: Sio njema kabisa.
2: Kwa mfano kama mahindi, wakati mkulima analima mbegu tu anaweza kainunua kwa bei kubwa sana.
1: Ndio.
2: Ila sasa anapotoka shambani akiwa mahindi kama mahindi unakuta kilo ni 300.
1: Na kwa sasa
2: wakati kilo moja ya kupanda alinua bei ya juu sana. Hii inamuumiza sana mkulima.
0: Sawa, wakulima, wakulima sawa, inatosha. Wakulima.
1: Tumeshapeka kilio na sisi.
0: Habari ukurasa wa 6, baa maarufu 13 zafungwa kwa makelele Dar es Salaam.
1: Hatimaye.
0: Ile nakumbuka kuna siku tulikuwa tukizungumza
1: tangu juzi na jana.
0: Tulizungumza ili jambo la kelele na mitetemo.
1: Ndio.
2: Kelele
0: na mitetemo ambayo inakuwa imezidi kiasi kilichowekwa na mamlaka husika. Kwa hiyo nilikuwa napita sehemu moja ya sababu zilizopelekea ni hii kelele. Lakini wengine kufanya kazi zao bila kufuata taratibu na sheria zile ambazo walikubaliana na wale wahusika ambao walifanya wakapewa vibali vya kufungua sehemu za starehe.
1: Zifungwe tu.
0: Jamani watembee na huku mambo ya
1: waje na huku kwetu huku mitaani kwetu kufanya swahilini huku.
0: Tembee waje na basi.
1: Kuna vile vijishughuli fani vya ghafla kama chafya.
2: Kesho mwanangu
1: zimejana sija usiku kwa mkia jana sija lala. Kuna shughuli si maeneo ya jirani kwa sababu.
2: Na unaweza kukuta
1: mziki mkubwa.
0: Wanakuja wana kibali, unakwambia na kibali kutoka na leo.
1: Kibali ndio mpaka usiku wa manane.
2: Sasa kibali ambacho wanaenda kuchukua kule kituo cha polisi inakuwa ni kwa ajili ya sio kibali ya sasa. Unapotoa taarifa polisi wanakuandikia nini ili kuwa sehemu ya usalama.
0: Ya usalama kwamba
2: ukitokea tukio lolote
0: wao wanakuja na pia wana muda pia.
1: Na muda wa kumaliza. Lakini wengi wanavuka.
2: Wao wakishapewa hivyo vibali ndio wanaamua kutumia kwa matumizi yao yanakuwa tofauti na kibali hata kinavyosema.
1: Tena shughuli inachelewa kwanza ikifika saa 4 ndio kumekolea.
2: Alafu sasa unakuta mziki unaofunguliwa hapo. Kwanza idadi yao ni ndogo lakini mziki utakuwa mkubwa sana kuliko idadi ya watu, kwamba unajua maana ya kuleta mziki ni ili watu wa mbali wapate kusikia. Sasa kumbe sherehe yenu mko hapa, hawa wengi unaohusisha wa nini na
1: roho juu hapa kwa mama Rehema, kuna shughuli
2: kwa mama Rehema,
1: shughuli imewiva imekolea.
0: Sawa. Niende gazeti lingine.
1: Gazeti la Nipashe.
0: Sawa.
1: Mwanga wa Jamii iliyopewa kipaumbele siku ya leo, aliyemua baba muua na babu. Ila ana gani sasa? Yadaiwa ni ili kuficha ushahidi. Ndugu asimulia mkasa alivyokuwa aligomea watu. Kuna mambo yanatokea jamani, mimi hata sielewi. Baada ya kuondoka kina mama waliingia ndani, lakini cha kushangaza walisema wameona damu zimeganda kutani chumbani.
0: Ndio.
1: Nasema tulijawa na hofu, ile damu ilitoka wapi? Tulianza kupekua na tulipofika eneo fulani tukaona chini ya kochi kuna mchanga. Kuna simulizi, hii ni sehemu ya simulizi ya mtu ambaye alikuwa ni mmoja kati ya shuhuda. Mwanafamilia Sabiti Mwidadi, habari picha hapa inaonyesha akionyesha damu iliyoganda ukutani katika chumba kinachodaiwa kufanyika mauaji ya ndugu yake Ramadhani Jafari, kwa pale Mbezi Luguruni, manispaa ya Ubungo hapa Dar es Salaam jana. Wakati hapa kuna picha ndogo pia ambayo inaonyesha kijana Juma Ramadhani ambaye yuko upande wa kushoto akiwa chini ya ulinzi wa makachero wa jeshi la polisi na shimo alilomfukia baba yake.
0: Tunaelekea mwisho wa dunia.
1: Na habari zingine mpaka zinasisimua mwili kwa kweli. Pole sana kwa
2: baba na ukamfukie. Yes. Ngoja siri unaotoa.
1: Rais Lungu kuzikwa baada ya kukaa mochari kwa mwaka mzima.
2: Hiyo habari na mimi jana nikiwa napita kwenye mitandao nikaiona nikashtuka kidogo. Edgar Lungu alifariki muda mrefu kukawa na kesi ikivutana kati ya serikali na familia. Serikali ikitaka arudishwe mwili wake ili uzikwe kitaifa. Lakini familia nayo ikawa haitaki.
1: Nataka mzike kimela.
2: Sasa jana ndo naona kesi kwamba familia imeshinda kwamba ina maamuzi ya kuamua mjisi gani.
1: Hapo amepata nini sasa tuanzie
2: hapo. Lakini hilo sasa alikunishangaza. Nilishangaza ni hii kuweka mwili wa marehemu mwaka mzima.
0: Subiri mkubaliane. Haya, lakini uzuri washakubaliana haja.
1: Wajomba na baba mdogo.
0: Washakubaliana ukurasa wa 19.
1: Mke wa Tundu Lissu wa mwaga machozi bunge la Ulaya ukurasa wa 3 umeandika zaidi. Na habari nyingine imeandika Samia ageza utafiti saratani kwa watoto.
0: Ndio.
1: Itakuwa jambo la heri kabisa hili.
0: Ukurasa wa 4 hapo.
1: Yes, habari nyingine pia imeandika wanawake wakulima wa vitunguu Same waimarisha uchumi wa familia. Safi sana.
0: Ukurasa wa 5.
1: Tunawapongeza. Wazazi waonywa kununulia watoto wao silaha bandia.
0: Hiyo.
1: Pia pia pia.
0: Hii tuje tuiongee hii yani hivi.
2: Na kulizuka hapa siku za karibuni mtoto akienda kukawa na pipi akinunua
0: kia pipi kanakuwa
2: na bastola zawadi ndani. Unaona?
0: Hii
2: inaleta shida. Nikawa naona mbona kila saa naambiwa kwamba tunataka
0: vipipi
2: hivi na nini na nini?
0: Pipi na nani?
1: Unataka
2: kununua na silaha. Kwa pale tunawafundisha watoto
0: kwamba bwana
2: kuna nyimbo ile limbo nadhani ni muungano wale kwaya au ni Jangwani wanakuambia sinema. Wakati wao waliita sinema kwamba sinema kitu cha ajabu kinafundisha watoto. Na ni kweli hivi vitu unaweza ukavichukulia ni rahisi tu kwamba mtoto anafanya chui chui chui chui.
1: Pia nakuwa nakuwa.
2: Kuna siku ataipata ile olinyi.
0: Bastola ya maji, unamulia bastola ya kuweka maji. Yanatoka maji. Nadhani tuje tuzungumze vizuri.
2: Siku moja
1: tutafute. Kuna kitu tunasemia tukirudi. Jamani, kitu sio kabisa. Kitu kirudi tajika.
0: Gazeti la Majira, gazeti huyu la kila siku.
1: Sawa.
0: Samia anika siri huduma za afya kusogezwa karibu.
1: Mm-hmm.
0: Ni wakati akizindua jengo la tiba la mionzi kwa wagonjwa wa saratani KCMC, aeleza faida ya uwepo wa tiba hiyo mkoani humo.
1: Sawa sawa.
0: Anasema dokeza utawapunguzia gharama wananchi na kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo. Tanzania UAE kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia.
1: Sao.
0: Lakini kampuni za Algeria za tafuta wabia wa biashara nchini. Askofu Mwamalanga ataka Watanzania watunze amani. Habari nyingine, waziri wa SMZ, vitendo vya udhalilishaji havikubaliki. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Milioni 214 za kata mnyororo upigaji kausha damu. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Jukumu la kumlinda mtoto wa kike ni letu sote. Kurasa wa 15 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Hakika kabisa.
0: Lakini Trump asisitiza ukaguzi Iran. Kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Tunaenda uwanjani.
0: Ndio.
1: Sawa. Gazeti la Habari Leo limeandika nani wa kuzuia Yanga. Ili ni swali litajibiwa nawe mtazamaji msikilizaji kama utapata nakala yako katika gazeti la Habari Leo. Watanzania waaswa kuchangamkia fursa AFCON. Na habari nyingine pia, Man aikatia tamaa Senegal katika kurasa 21. Habari nyingine katika gazeti la Habari Leo siku leo limeandika Ronaldo ngara Ghana sare DRC chapwa. Pia gazeti la Habari Leo katika habari za michezo.
0: Niangalie na mimi hapa kama tunapata jingine la michezo na burudani.
1: Okay.
0: Uzuri ni kwamba michezo inajirudia. Yote ya hiyo uliyosoma kienda gazeti jingine unakutana nayo hivyo hivyo kama kama.
1: Hapo habari leo pia uchaguzi mkuu Yanga Agosti 2. Sawa.
0: Sawa. Nadhani tuweke nukta hivyo ni hivyo.
1: Sawa, basi imewakilisha taarifa nyinginezo katika habari za magazeti siku ya leo. Ni natamani tupate muda wa kutosha tukirejea hapa.
0: Sawa.
1: Tuzungumze pamoja na watazamaji na wasikilizaji kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu la Tanzania na usalama wa watoto. Na wasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo tukirejea hapa mtazamaji na msikilizaji, tutazungumza pamoja nawe swala zima la namna ambavyo vile vitu ambavyo tunawapatia watoto vya kuchezea vinaweza kuwabadilisha fikra zao na tabia zao kwa kiwango gani. Na vipi kuhusu salama wao pia. Hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kusalia hapo, turejea hivi punde.

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoze

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka. Jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Tumerejea tena. Kama ndio kwanza umewasha runinga yako, hii ni Hope Channel Tanzania, na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania. Tuko mubashara pia kupitia Rock FM na ukurasa wetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tutasonga mbele pamoja naye kwa saa ya tatu ya anza na Bwana siku ya leo, baada ya kukujuza aliyopewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku ya leo. Na sasa tumetenga muda mwingine tukitamani kushiriki pamoja nawe. Kwa muda ambao umetenga kwa pamoja nasi, tunathamini sana mawazo yako ambayo tunaamini yatakuwa chanya kwa ajili ya kuendelea kutengeneza mambo yetu katika taifa la Tanzania. Na wakati tukipita katika magazeti, basi kuna kitu tumeona tutembee nacho siku ya leo, tukushirikishe wewe mdau wetu, halafu tujadili kwa pamoja, then tufikie mwafaka kwa ajili ya kutengeneza Tanzania iliyo salama na iliyo bora kesho na miaka alfu ijayo
1: ya watoto wetu.
0: Yes, watoto wetu.
1: Aniva na Nigele, ni sahihi kwa watoto wetu kununuliwa vifaa vya kuchezea ambavyo vinafanana na silaha?
2: Hapana.
1: Kwanza ngoje kwanza kabla.
0: Kwani si burudani?
1: Yani vinavyofanana na silaha, kwamba bwana mimi mwanangu anavutiwa na vibastola hivi na vitoi vingi vya kuchezea viko vya namna hiyo. Kuna visu,
0: ndiyo,
1: kuna vimapanga, kuna vibastola,
0: shansha
1: na vitu vinavyofanana na hivyo, na kuna vingine ni vikubwa kabisa vinafanana na hivyo. Na kuna vingine vimefika mbali, ni kwamba wanaona kwenye katuni zile,
0: ndiyo,
1: wanakuja kupractice.
0: Na sio katuni tu, pia hata kuna baadhi ya program kwenye television,
1: kwenye television zinaonyeshwa, wanakuja wana practice. Na sasa hivi imefika mbali, wazazi na watoto television tunaziangalia pamoja.
0: Ndiyo.
1: Uzuri ni kwamba wale ambao wanaandaa hizo program wanasema watoto na wazazi wanaweza kuangalia kwa pamoja. Kwa hiyo tunaangalia kwa pamoja. Sasa nyinyi ni wa zamani kidogo. Mnaweza msiwe mko kwenye Gen Z. Nyinyi ni wa huku millennium,
0: tunarudi
1: nyuma. Naweza mkao
0: kwenye rede huko.
1: Huko. Nyinyi mlikuwaje? Mlikuwa na nyie kwa kupewa kwamba junior anataka katuni tumpe, junior kanletee bastola yake ili anywe uji, au nyie mlikuwa kwa namna gani wakati huo mko wadogo?
0: Kunywaji tu mwenyewe.
2: Mimi bwana, mimi makuzi yangu hayakuwa ya aina hiyo. Kwa sababu kwanza mimi
1: kakwa hivi sasa kidogo
2: nikiwa nakuwa hayo mambo hayajaanza kuingia sana.
1: Baada ya kuingia sawa.
2: Lakini tulikuwa tuna michezo yetu.
1: Miaka
2: 70 sawa. Haya bwana. Unaona?
1: Basi mimi
2: baada miaka kufikia miaka 90 tayari screen zikawa watu wameshaanza kuwa na screen.
0: Video.
2: Tukaanza kuangalia video. Tepo za Kihindi zile. Na baadaye ndo tukawajua kina Rambo na nani.
1: Na vitu kama hivyo.
2: Kwao na sisi tukaanza kujikuta mara umeshika shina la mhogo lolo. Umeligeuza kama bunduki. Na wewe unakuwa Rambo wewe.
1: Sawa.
2: Ukitembea unavimba kidogo hivi kama Arnold, unaona. Ule ni kitu ambacho kilikuwa kinajenga. Madhara yake tumekuja yaona ukubwani. Unaona? Unajikuta kwamba ni rahisi kuingia kwenye hali ya ugomvi na mtu, kwa sababu unahisi na wewe
1: ile nguvu
2: unayo. Sasa kwa watoto ndio kuna athari kubwa sana kwenye kati za sasa, kwa sababu vimeletwa vikionekana maumbo yale yale. Sisi tulitumia mamihogo, vitu fulani tu
0: mabua ya mahindi.
2: Nyie mtakuwa huko jeshi, na sisi huku mnaagiza kijeshi jeshi.
1: Ndio.
2: Lakini watoto wa leo, jambo la kwanza, vile vitu vimeletwa katika uhalisia. Muonekano wake. Jambo la pili, tamthilia tunazoziangalia majumbani, hasa zile ambazo wazazi wanapenda. Kwa hiyo mzazi unamkuta amekaa hapa, zepa tamthilia ni za kikubwa. Afadhali katuni, unaweza ukachagua aina ya katuni. Tena ninachoshukuru hata kanisa letu lina muundo ambao unaweza ukakuta programu za watoto zipo za kutosha tu. Lakini sasa kuna zile tamthilia ambazo wazazi ndio wanataka angalie yeye. Lakini muda anaoangalia na watoto wamefanyaje?
0: Wanatizama pia.
2: Katika zile tamthilia kuna action za matendo za hayo mabaya, vitendo vibaya vya
0: watu
2: kupigwa risasi. Na kile kifaa anachotumia kupiga kule kwenye TV ndio kile ambacho bwana mdogo naye anacho
1: kwenye kabati lake,
2: kwenye kabati lake anacho. Kwa hiyo na yeye ile inamjenga kihisia. Sasa kwa nchi kama yetu tunaweza tusione hiyo athari kwa haraka. Lakini kwa wenzetu wa Marekani, mfano Marekani, South Africa, wao wameshafikia kuona madhara ya hili jambo, kwa sababu ya ile uhuru wa kuiachia silaha na kuwa mikononi mwa watu. Unaweza ukakumbuka kale katoto kaligombana na wenzie kakona shuleni, kama sio shauri, akaenda akachukua ya baba akaja akawaua wenzie. Lakini kuna yule mtoto ambaye pia alimuua babake, unaona
0: matukio yako mengi,
2: matukio ni mengi. Sasa kwa sasa tunapopewa mashauri ya kuzuia hivi vitu, tunaomba serikali vizingatie sana. Yaani wimbi la hivi vitu limekuwa kubwa sana kwenye maduka haya ya kawaida tu.
0: Litaitwa hivyo. Miaka yetu wakati sisi tunakuwa ninakumbuka hata si mambo ya silaha hayakuwepo. Tulikuwa na michezo ambayo kwanza tulikuwa tunacheza kulingana na mazingira
2: na
0: kulingana pia na umri na pia kulingana na msimu.
2: Ndio.
0: Umeelewa? Kama msimu wa mvua vile kuna michezo fulani vya kuteleza. Na tata same kuna kimwinuko hivi afu nateleza
3: mpaka chini.
0: Usiniza hapo hizo nguo zinachafukaje huko nyuma. Mpaka zingine zinachaka haraka huko maeneo nyuma kwa sababu ile michezo. Umeelewa? Msimu kama leo kiangazi kuna michezo ambayo unajaza mchanga alafu unarusha mpira mbali afu unajaza tena hivyo. Umeelewa? Ilikuwa ni michezo ambayo kwanza ilikuwa inaleta pamoja na kujenga afya, ndio kwa sababu mwili unakuwa unajishughulishwa, lakini pia ni michezo ambayo ilikuwa yani huwezi kucheza peke yako,
3: lazima
0: muwe wengi. Kwa hiyo inaleta ni ile mshikamano fulani hivi pamoja, lazima watoto na familia, sio mtaa upi kule umeshafahamiana, nenda kwa fulani leo mnacheza kwa hawa, leo mnacheza kwa hawa, hivyo ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa ni kizuri sana. Hivyo hiki ambacho tunajadili siku ya leo ninaiona hatari pia.
3: Ninaiona hatari. Mimi naona ulimwengu umebadilika. Ndugu zangu, dunia imebadilika sana.
0: Ndio.
3: Sasa hivi kila mtu anajitahidi kutengeneza anachohisi ni furaha kwake kwa malezi ya mtoto wake. Na anachohisi ni amani kwake kwa malezi ya mtoto wake. Yaani mimi naamini nikikaa na mtoto wangu ndani nikiwa namuona muda wote, lakini nimtengenezee mazingira ambayo nitampa vitu vya kumfanya aidha acheze yeye mwenyewe au acheze na wenzake walioko humu ndani kwa kutumia hayo mazingira. Vyote hivi inawezekana na inategemea sasa na unachagua vitu gani ambavyo anaweza kutumia. Kitu ambacho tunakizungumza siku ya leo ni hizi sasa vifaa ambavyo tunatamani kuvitumia lakini vinaweza kuwa na madhara zaidi kwa watoto wetu, hususan kisaikolojia. Sasa hivi tunaweza tukaona ni sawa.
2: Naam.
0: Kamtaza sana furahi. Hapo si havina madhara, anacheza tu.
3: Kwanza kikitupa kinaweza kikaharibika na vitu kama hivyo. Lakini kwa nini tusiwatengeneze? Unajua wakati huo tunakumbuka tunakuwa sisi tulikuwa tunanunuliwa zile zilikuwa kama nyumba za kupanga panga hivi. Tengeneza nyumba, tengeneza kanini kale.
0: Sasa nyewe mkanunuliwa, sisi wanga tukatengeneza wenyewe kwa matope.
3: Sisi tunanunuliwa hizo lakini mimi ni
2: pazo,
3: pazo zile una brings akili
0: inafanya kazi.
3: Lakini mimi ninakumbuka nilikuwa na uwezo wa kutengeneza gari ya mabox.
0: Ndio.
2: Gari ambao
3: matairi vifuniko.
0: Sawa sawa.
3: Vifuniko vya maji vile. Na viunga vizuri.
0: Hadi abiria na wewe kwa umo na dereva.
3: Mimi nimetengeneza magari ya katani.
0: Okay.
3: Katani unazijua? Ile katani upande mmoja unaukata na upande mwingine unaukata. Unaugeuza zinaangaliana hivi. Katikati kwenye katani kuna miba yake. Ile miba yake ndio viunganishio.
0: Okay.
3: Alafu ile katani ina kamba, unajua ile ni kamba pia ndio inayovuta ile gari.
0: Inavuta.
3: Mimi nimetengeneza hiyo, sawa. Kwa hiyo watoto wa sasa hivi, je, wana uwezo wa kuishi humo? Wana uwezo wa kutengeneza hivyo? Mazingira ambayo tangu kanazaliwa mpaka anafikisha labda miaka 12, 13 anaishi maisha yapi?
2: Unajua Sam, sisi tumecheleweshwa sana. Wenzetu, nchi za wenzetu kama China na kwingineko, kuna ile mtoto anatumwa shuleni kupeleka sanaa. Sasa kulingana na masomo yale ya study za kazi, mtoto alishafundishwa kuiassemble calculator au saa. Sio, unanielewa? Kwa hiyo akiambiwa kalete sanaa, anaenda kwenye duka ananunua vile vifaa vyote. Alafu mwalimu atamwekea max, sio kwa kuunganisha tu muda na nini, unanielewa? Sisi tulikuwa tukitumwa sanaa kama upawa na nini, ambavyo kwa sasa hivi pia watu wameviua. Unaweza kukubaliana na mimi, zamani ilikuwa dada Aniva hata ukisafiri unakuta kuna vitu vinauzwa ambavyo ndio vilikuwa ni nyenzo za kazi majumbani.
0: Ndio.
2: Upawa, miko. Lakini siku hizi hivyo vitu kila kitu kimekuja cha plastiki sasa. Kama na masufuria siku hizi nilikuwa naangalia jana, nilikuwa naangalia sufuria moja ambayo imetengenezwa kiaina sana, ina kanda unga wa chapati na inazifiatua zile chapati.
0: Jamani,
2: nasema jamani. Sasa huko tunakokwenda.
0: Hadi kupika ugali pia ipo.
2: Hivi vifaa hivi. Kwa kadri vinavyotolewa, kwanza vinaua ule uhalisia wetu wa Kibantu kwamba sisi watu wa Kiafrika zana zetu zilikuwaje, vitu vyetu vya michezo vinakufa. Tunachukua vile vitu vya wenzetu. Na tunakokwenda huko mbeleni, mimi naamini kiwango cha umilikaji wa silaha kilichokuwa Tanzania miaka 20 iliyopita sio kama sasa.
0: Sasa
2: hivi imeongezeka sana.
0: Yes.
2: Wafanyabiashara wanakuwa wengi, watu maarufu wanakuwa wengi, wanaendelea kumiliki hizi silaha. Hivi vitu baadaye vitakuja kuleta madhara.
0: Na ili tumeanza kuyaona tayari.
2: Madhara tumeanza kuyaona. Tumeanza kuona vipi? Chukulia mfano yule kesi ya yule kijana ambaye aliamua kuchoma nyumba ya mwenza wake kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Tuliona hapa, unaona. Vitu kama vile vinachochewa na zile hisia zinazojengwa na tamthilia na nini, matukio yanayoandaliwa kule
0: na kushindwa kudhibiti hisia,
2: yanakusababisha unashindwa kudhibiti hisia.
3: Kwa hiyo tunapokuwa
0: na maoni kwa wadau wetu,
2: tupate maoni tuwasikie.
3: Ipokee simu hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
3: Habari ya asubuhi.
4: Nzuri, ni baba yenu mzee Shem Bagafu.
3: Ndiyo mzee Shem,
2: karibu baba.
4: Nani wanangu mwafatilia vizuri mno, vizuri mno. Na kuna komenti nimeshia situma hapa, nafikiri mtakuwa mtaziona kwenye message.
3: Ndiyo.
4: Ya wazika nimeshia situma message, nyangu shikuwa nimeshia situma kwenye huko. Ni hizi watoto wangu, nimekuwa nikiwasikiliza tangu mwanzo mpaka sahizi na mina endelea kuwa makini kuwafatilia. Ni kwamba mnachozungumza hapo ni sahihi kwa asilimia. Nikisema na asilimia 100 atakuwa nimewakunja, zaidi ya asilimia 100. Kwa sababu wana saikolojia wanasema hivi, kuna umri ambao unaitwa formative years, ni kama kati ya miaka 4 mpaka 7 hapo katikati hapo. Wanasema katika umri huo kitu kinachoingia kwenye brain ya mtoto, kwenye ubongo wa mtoto,
3: ndio
4: yani hakiondoki kama isipokuwa kinakuwa sehemu, yani kinatunzwa.
0: Sawa,
4: mbele atafanya atakuja kuchukua kwenye application katika matumizi. Sasa hawa wazazi ambao wananunulia watoto wao bastola bandia, bunduki bandia, ni kama mnavyozungumza kwa majadili hapo, ndio kwa niko fuatilia vizuri kwamba yani hawa wazazi waelewe, wasipofanya marekebisho na masaisho ya kuacha kwa mzee watoto vitu ya namna hiyo, ni kwamba wanaandaa majambazi wa kutumia silaha miaka mingapi ya huko mbele ya safari. Kwa hiyo wanangu, mmezungumza kitu ya maana sana, kwamba na hata hivyo mmetoa mifano mingine kwamba katika msingi huo na kwa mfumo huo, baadhi ya watoto kwa mfano, kwa nini na watu ambao wako free sana kwa mambo ya kumiliki silaha, alafu wakazihifadhi ndani, mtoto anajua kwamba baba anaweka hapo mbabastola na nini, kwa sababu tunaona kwenye muu watoto wanako ni application, matokeo yake ndiyo kwa nzungumza kwamba baadhi ya watoto wametumia hizo bunduki katika umri mdogo, lakini wametumia bunduki hizo kusababisha mauaji. Sasa mimi kwa ushauri wangu wanangu ni kwamba wazazi, kwa haya maoni ninayotoa, kama kuna wale wanaonisikiliza, hebu waache kabisa yani kununulia watoto vitu bandia, hata hivyo hata upande wa chwa chwa hizo akili zao zinanasa na kwenye ubongo, hata kwa watu wazima ndio sana watazitumia kuleta madhara katika jamii. Kwa hiyo wanangu, ndio maoni yangu, nilikuwa nimeshatuma pia comments zangu kwenye message.
3: Asante sana mzee wetu, tunashukuru sana.
4: Amina wanangu, baiki na bwana, naendelea kuwafuatilia.
0: Amina, barikiwe sana.
2: Amina baba.
4: Amina.
0: Sana.
3: Mzee Shemu huyu kutokea Musoma.
0: Barikiwe sana.
3: Ni kweli tusione ufahari kwamba mwanangu mimi bwana na bastola yake iko chumbani pale. Haya, kwenye line hapa kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Haya, rafiki unapopiga basi punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Huyu anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya, anasema Mungu atusaidie jamani. Katuni zinaharibu watoto
0: kabisa. Kabisa.
3: Kaita bastola ya mwanangu.
0: Ndio.
3: Kaita bastola mpenzi, nasikia bastola ya babu. Kaita bastola ya babu.
2: Ya babu.
3: Aitumie. Anataka mcheze
2: mchezo. Anataka anywe uji.
0: Siku moja niko nimekaa kwa jirani hapo. Nani naenda kwa mahali hapo. Nasikia kwa jirani nani kwa moja kanalia. Sasa bwana ufi kufa bwana. Nini huko mbona? Basi yule senta kufa. Kwenda huko jirani kumbe hata na uana bwana. Mtazamaji.
3: Habari asubuhi.
5: Mama, naongea na Lazaro Manyama niko Iwale Lindi.
3: Karibu sana Lazaro kutokea Lindi.
5: Nimesikia mada ya leo hiyo.
3: Ndio.
5: Mada inahusu tenyewe.
3: Mm.
5: Bwana hiyo vitu hata kwetu hata kwa watu wazima tu kwa kweli inaondoa ile hali ya umma, maana sasa hivi tunashuhudia matukio mengi ya mauaji ya kikatili ya hiyo kiangalia.
3: Mm.
5: Kwa sababu tunaviangalia kwenye movie za mauaji, kwa hiyo hata naona hata kwa watu wazima inaathirishia na pia hata katika kizazi kijacho cha watoto na wale ya sasa hivi. Ni kama ikafanya kama tukiendelea na hii tabia ya kuangalia hizi movie kununua watu si watoto matoi ya silaha. Inatoa huruma, ile roho ya huruma. Sasa hivi mtu akishuhudia mtu hata anakufa wala hata mtu ashtuki, tunachukulia kawaida tu matukio ya mauaji. Kwa hiyo tujaribu kubadilika, tuache hiyo tabia ya kuna nili ya kuangalia movie na tamthilia ambazo zina mauaji ya kutisha.
3: Ndiyo, ndiyo. Asante sana kwa ujumbe wako kutoka Lindi.
0: Shukrani.
5: Asante.
3: Kwenye line, hello? Hello? Hello? Aya, huyu anatusikiliza kupitia radio yake. Huyu anasema Pantaleo kutokea Rombo Mashati, tuko pamoja.
0: Asante.
3: Tunazidi
0: sana
3: kupata elimu asubuhi.
0: Okay.
3: Ya leo.
0: Shukrani sana.
3: Nipokee simu nyingine hapa kwenye line, hello. Hello.
6: Hello.
3: Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari za asubuhi ya kusubiri.
3: Njema kabisa. Njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Karibu sana mwinjilisti kutokea Katoro Geita.
6: Nashukuru sana kwa mada mliyoweka mezani.
3: Mm.
6: Ni mada ambayo ni nzuri sana katika siku hizi tunazoishi.
3: Ndio.
6: Kweli ni changamoto kubwa sana katika familia yetu.
3: Mm.
6: Tunapokuwa tukiangalia staili za mchezo ya ishi jinsi watoto tunavyowalea.
3: Ndio.
6: Ndicho kitu kikubwa wanachokichukua.
3: Mm.
6: Kama vile wanapokuwa wakiangalia video zile za katuni pamoja na mambo yasiyofaa.
3: Mm.
6: Wao wanajifunza mambo mengi kutokana na kile wanachotazama.
3: Ndio.
0: Ni kweli kabisa.
6: Kama nakwambia jinsi mtu aonavyo na simu wake ndivyo alivyo.
0: Yes.
6: Kwa hiyo watoto wanapokuwa wakiangalia katuni pamoja na vifaa visivyofaa wanavyojichezea.
3: Mm.
6: Wanajikuta maisha yao yanakuwa vile vile, hata kama watakapokuwa watu wazima.
3: Ndio.
6: Itakuwa vigumu sana.
0: Sawa sawa.
3: Mm.
6: Na hivyo basi ambacho tulikuwa na wazazi wa leo katika siku hizi za mwisho.
3: Mm.
6: Ni kuwalea watoto wetu katika njia zinazowapata. Kama ni michezo, wacheze michezo ambazo hazitawaletea madhara kwa baadaye.
0: Sawa sawa. Yes.
6: Na niwashukuru sana hapo studio kwa mada hii, na kweli wazazi ambao tunasikiliza kipindi hiki cha leo tujifunze sana.
3: Mm. Asante sana.
6: Na mbarikiwa hapo studio kwa hii mada.
0: Amina. Nakushukuru pia na siku njema.
6: Asante sana.
3: Haya. Kwenye laini kuna msikilizaji, leo. Habari ya asubuhi.
7: Salama kabisa.
3: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Unaongea na Moab, unapiga simu kutoka mkoa wa Geita, wilaya ya Chato.
3: Karibu sana Moab kutokea Chato.
7: Yes. Na mada iliyoko mezani hapo.
3: Ndio.
0: Ndio.
7: Mada iliyoko mezani leo nimetokea kuielewa sana.
3: Mhm.
7: Na pia kwenye upande wa watoto kwenye hizi michezo wanazopenda kucheza, michezo ya kareti.
3: Ndio.
0: Mm-mm.
7: Lakini mimi kwangu mimi naona haijakaa vizuri sana.
0: Sawa sawa.
7: Maana watoto wanakuwa wanapenda kucheza hii michezo, mwisho wa siku wanapondana mawe.
3: Mm.
7: Lakini kwangu mimi Nimeona mada iliyoko mezani iko vizuri sana.
3: Ndiyo.
7: Na pia naomba isisitiziwe kabisa ili watu waweze kufanya watoto wao kuwaweka katika njia ipasayo.
3: Asante sana, tunakushukuru sana rafiki.
7: Ndiyo.
3: Haya, kutokea Chato huko, asante. Kwenye line, hello? Hello?
8: Habari yako Tulio?
3: Salama, habari yako?
0: Njema kabisa.
8: Salama ndugu yangu.
3: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
8: Bana, naitwa Mwiguru fundi radio kutoka Mabasabi, Maboko, Meatu, lakini sasa nipo Mbuga Mahenge, Morogoro ndugu yangu.
3: Karibu sana kutokea Meatu, kutokea Morogoro rafiki yangu.
8: Bana, asante sana, yani leo tumeamka salama ndugu yangu.
3: Ndio.
8: Barikiwa sana hapo studio.
3: Amina.
0: Barikiwa pia.
3: Haya, huyu amekata simu hivi. Huyu anasema kwa ujumbe wake Aniva, jamani kama kuna uwezekano hizo filamu zifungwe. Naitwa Sylvester Fema kutoka Kigoma Kasulu. Asante sana Sylvester. Haya, huyu ameandika amka na Bwana, somo utume wetu kwa ulimwengu. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Haya, ujumbe mrefu kweli kweli, lakini uko nje ya kile ambacho tunakizungumza.
0: Yaani rafiki anasema filamu zifungwe. Ninadhani yani kuna vitu vingine hatuwezi kuvizuia kwa sababu ulimwengu unakuwa na teknolojia inakuwa.
3: Ndio.
0: Yaani hapo jambo la msingi ni ile ule hekima ya mzazi na mlezi. Wewe ndio uweze kudhibiti vile vitu ambavyo havimjengi mtoto. Kwa sababu uwezi uende mfano sasa kusema uzuie labda usinunue kabisa television usiwe nayo nyumbani. Kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu kupitia television pia kuna vitu ambavyo unajifunza ambavyo ni chanya. Kwa hiyo jambo la msingi ni ile tu mzazi kwamba yani udhibiti vile vitu ambavyo havifai mtoto asivitizame wala asijishughulishe navyo.
3: Ni kweli.
0: Hiyo ndio la msingi zaidi. Lakini vinginevyo bado kuna vitu ambavyo tukiviacha tutaendelea kuweka watoto kwenye hatari kubwa sana na kuwa na tabia hatarishi.
3: Adamu ameandika tunapaswa kuwakataza watoto kushika silaha. Kuna kushika silaha lakini kufuatilia vitu vya kupigana pigana.
0: Ndio, ugomvi magomvi. Kuna ile mieleka ile. Mimi tu mtu mzima nikiangalia na sisimka.
3: Sababu kuna watu ambao wanakaa vizuri kabisa.
0: Na anapenda.
3: Si. Mchana na jioni yuko hapo anaangalia. Kwenye line, hello. Halo.
9: Halo.
3: Habari ya asubuhi.
9: Nzuri mzee, wewe magafu tena nimerudi wanangu.
3: Ndio.
0: Karibu.
9: Kuna point ambayo yani ame comment hapo kuhusu yule mtu aliyesema kwamba filamu zizoiwe kwa kweli inakuwa ni ngumu kwa sababu dunia ni global, yani ni international issues sasa. Huwezi kuweka sheria kwamba tuzuie mambo ya katuni za live kwa kuwa katika lugha ya Kiingereza wanasema kuna maisha yako hivi, maisha yana do na don't.
3: Ndio.
9: Sasa ni wewe mwenyewe tu muhusika kuwa very selective. Na nilo wanangu, kwa mfano kama una TV nyumbani, si ndio? Kuna namna ya kuweza kublock baadhi ya channels ambazo wewe unaona kwamba hizi sio educational kwa maisha yangu hata mimi na familia yangu. Unaziblock zile channels. Na vitu ambavyo unaona kwamba ni nani educational, hawezi kuwasaidia watoto wetu.
3: Ndio.
9: Maisha ya sasa na hata maisha yajayo. Kwa hiyo wewe mzazi ndio unatakiwa sasa ujue tu kwamba ni chaguo nyingine ambayo watoto wangu wanastahili kuchagua kutazama na ni kitu kisicho stahili.
0: Basi
9: lakini vinginevyo huwezi kufanya global kwamba jamani sasa pia mtu wote za mambo hayo ya matukio na ni maigizo labda ya mambo ya kivita, mambo ya kutumia silaha ni ngumu.
3: Ni kweli.
9: Maana dunia imeshakuwa ni international issues. Huwezi kuweka mstari, kupiga mstari.
0: Ni kweli.
9: Mtu wenyewe ndani ya familia zetu wale tunaosikiliza mada hii na jinsi wewe wengine tunavyochangia, sio nyinyi tu makini, wewe mwenyewe ndio uchague kwamba nyumbani kwangu watoto wangu waangalie nini na wasiangalie nini, kwa maana hiyo do na don't. Asante wanangu.
0: Asante sana mzee wetu, barikiwe.
3: Haya. Aniva, mzee Shem amezungumza vizuri.
0: Yes.
3: Nadhani ameigusia sasa kuingia moja kwa moja ndani ya familia ya mtu mmoja mmoja, ndani ya nyumba za ibada.
0: Ndiyo.
3: Haya makanisa yetu pia yanapokuwa yakitoa mafundisho kwa ajili ya watoto, tuna Sunday school, lakini Waislamu wenzetu wamekuwa kienda madrasa, lakini sisi wa Adventista tumekuwa na madarasa pia ambayo yanawahusisha watoto wadogo ndani ya kanisa. Kwa hiyo tunapokuwa tunapata nafasi ya kufundisha, basi tuwafundishe kisha kuenenda yaliyo mema.
0: Yes.
3: Ndio yanatengeneza watu bora baadaye ambao tutakuwa tunajivunia wao. Hao watoto tunawatengeneza sisi wenyewe, baadaye tunajivunia sisi wenyewe.
0: Kweli kabisa.
3: Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo.
0: Kwa
3: Kiswahili wanasema samaki mkunje
0: angali mbichi.
3: Hapa na hapa
0: ujaza kibaba. Sasa hapo unataka kutingiza cha
3: toka nje ya watoto
0: ile. Yeah, samaki mkunja angali mbichi. Ukisubiri ameshaka huko kimvunja na vunjika, kimkunja.
3: Kimkunja kikunjika sana.
2: Chelea mwana kulia.
3: Kulia
2: yeye.
3: Mtaka nyingi na saba. Kupata mingi misiba.
2: Mchelea mwana kulia.
3: Kulia yeye.
2: Unaelewa maana yake? Ndio ile kwamba mzazi mtoto anaona hata kumchapa ni shida.
0: Wewe. Mimi nimefanya hivi.
2: Alafu kagusa hivi ndio kanaongeza kulia.
3: Galagala
2: kabisa. Basi mwacheni mpeni bastola.
3: Mwacheni babu.
2: Pale unachelea mwana kulia. Sasa utakuja lia wewe mzazi huko mbeleni.
3: Na mchuma janga kula na wakwao.
0: Ula na wakwao. Shangaa mtoto wamejeruhiana hapo, shaweka msiba ndani ya nyumba.
3: Kwa hiyo hii kitu bwana, ndani ya familia mtu mmoja mmoja ni jukumu letu kulifanyia kazi.
0: Nilikuwa najaribu kuangalia sana. Ninaangalia miaka yetu sisi tulivyokuwa ukuaji wetu na hapo nyuma pia ukuaji wa watoto na watoto wa miaka hivi karibuni. Kama mmegundua watoto wa hivi karibuni watoto ambao wanakuwa hawana uwezo wa kubuni vitu vya kuchezea.
2: Hata licha ya kubuni vitu tu vya kuvitengeneza, hata ubunifu wa ile michezo sijui watoto wakiwa wanaweka kipande anasogeza hivi, hakuna sijui na michezo yoyote.
0: Hawana.
2: Michezo yao imehamia, ukienda kwenye maduka sasa hivi watu wa viwanda wamegundua sana na wanatengeneza kama visimu vitu vya kumekuwa na vitu vingi hivyo ndio vimewashika akili wao.
0: Wazazi wa siku hizi pia naogopa watoto asichafuke.
2: Mtoto asichafuke.
0: Kwa hiyo ndani kuna zulia.
2: Tutachafuka
0: mpaka dada anagombeza kwamba kwa nini umemruhusu mtoto kutoka nje.
2: Sisi
0: mtoto anakwenda hata ukuaji wake unakuwa ni sio.
2: Iko hivi.
0: Maelewa.
2: Ukimweka mtoto hapo alafu ukaenda masaka za ukarudi hajachafuka. Kiutaalamu yule mtoto ana shida kwenye afya ya akili.
0: Maana ni hajishughulishi.
2: Kwa sababu hata huyo kifaranga tukakishanza kuchangamka kanakuwa
3: kanataka
2: wewe mtoto tunataka akae hivi kutwa nzima. Na ndio maana uelewa watoto siku hizo wamekuwa na ufahamu mkubwa wa mambo mengi. Lakini uchanganuaji wa yale mambo ni mfinyu sana.
0: Simu anavyozijua kama zao.
2: Simu. Wewe unaweza ukahisi
0: pattern haijulikani. Lazima pia mwema makini kuachia watoto sana simu, kuachia watoto simu.
2: Nilikuwa ninaongea na mwalimu wake na Eunice. Akanambia alikuwa anampongeza kwa sababu amekuwa wa kwanza awamu nyingine, lakini akanambia ila Eunice ana ufahamu mkubwa ambao ninachokiona. Punguzeni TV.
0: Haya sasa.
2: Punguzeni simu.
0: Maona.
2: Akasema kauli moja ambayo nilielewa sana. Unaweza ukachukulia hii ni Hope Channel tunaangalia. Lakini hata huko Hope Channel kuna vitu havimuhusu yeye kwa lika lake.
0: Ya baba atakada awe anacheza. Fada kama vipindi kama vya kama vipindi vya ndoa. Ndoa na familia.
2: Mtoto pale asikae.
0: Akacheze huko, akachafuke na vumbi.
2: Akalale ikiwezekana. Yeye subiri Hope Channel wakiweka vipindi vile vya Auntie Aniva. Naye ingie hapo kwa Auntie Aniva atajifunza vitu sababu vimeandaliwa kwa ajili yake.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo nilipenda sana mwalimu alivyoeleza hivi kwamba unaweza ukahisi kile anachokiangalia kwa sababu ni television yetu ya kanisa. Ni nako huko kwenye television ya kanisa kuna vitu hapaswi kuvijua kwa umri wake.
0: Kwa sababu ya umri wake.
2: Wazazi wamekuwa na majukumu ambayo yamewasababisha yameweka mbali na watoto wao tofauti na sisi. Sisi wazazi wetu walikuwa karibu na sisi, hata kama ana shughuli zake atakwenda lakini lazima apate muda na nyie watoto. Na ndio maana malika yetu mimi sasa napika kufanya shughuli zozote, lakini si kwa sababu gani, mama aliniweka karibu na yeye kwa kunifundisha. Unaona tofauti na watoto wa siku hizi hawa.
0: Mtoto mkubwa hata hawezi hata kujifunia leso yake.
2: Hata leso yake hizo
0: kufanya. Hata simendi yake hizo kufuata nguo yake ya ndani ndogo hawezi kufua.
3: Dada. Mtoto ametoka shule. Dada.
0: Jamani.
3: Dada. Bastoria mtoto yuko wapi? Dada.
2: Ongee mnyoshe uji. Mtoto anasoma la pili lakini bado ananyoshwa uji.
3: Ananyoshwa na uji.
2: Unategemea uje utengeneze.
3: Kwa hiyo nadhani ndugu zangu wazazi walezi yote kwa yote sisi ndio tunaanzia kwetu. Yaani lijanga kabla lijafika kuwa la taifa linaanzia nyumbani kwako.
0: Exactly.
3: Kwa hiyo wewe ndio unalitengeneza, usije kumlaumu mtu baadaye.
0: Kabisa.
3: mwamba ngoma sijui nini na nini waswahili wanasema ngoma ikiwamba vizuri ukiwamba mwamba ngoma ipo hiyo mwamba ngoma sijui nini na nini ipo lakini na hiyo ya mwamba ngoma kwa hiyo bwana jamani
2: basola hizo
3: hizi toys tujue toy gani za kununulia
2: na kuja kushangaa na mtoto jambazi
3: toy gani za kununua na zile ambazo sio za kununua lakini na matumizi yake angalau wewe mzazi fahamu sasa hivi unafahamu pia kumekuwa na mahusiano ya jinsia moja
0: ndio
3: kumekuwa na mahusiano ya kumekuwa na hizi tabia za wanaume vijana kujichua wenyewe ni mambo ambayo kwenye jamii yetu sio ya kuficha ya kuzungumza
0: kwa hiyo
3: hizi toy unazoangalia wanachezea unajua matumizi yake ndio umeikuta kwenye pipi unajua matumizi yake umeikuta kwenye box labda ulimnunulia na baisikeli unajua matumizi yake
0: kuna kitu kimewekwa umo cha kazi gani
3: yake cha kazi gani vyote hivyo ni mambo ya kufuatilia mapema ili baadaye usije ukasema majuto ni mjukuu.
0: Majuto ni mjukuu.
2: Umegusia mambo haya ya ndoa za jinsia moja. Kwenye ndoa za jinsia moja kama utafuatilia siku hizi tamthilia nyingi. Hasa hizi za kutoka nchi za magharibi. Ndani ile tamthilia kuna mtu mmoja ambaye anakuwa na hizo tabia. Anaye ni character katika
0: ambaye anatokea mara kwa mara na
2: character huyo anamuita nani yule?
3: Fanani.
2: Unaona? Ni fanani katika ni sehemu ya fanani katika katika ile film vile ni vitu vinakwenda kuchochea
0: vinapandikizwa
2: ili
3: waone
2: ni vitu vya kawaida kwa hiyo tuwe makini sana wazazi katika malezi ya watoto lakini ukiachana na hilo jambo la msingi ni wewe mzazi kusimama nafasi yako kwenye kila hatua
3: tumtangulize Mungu jamani.
0: Tunahitimisha hivyo Mithali 22 mstari wa 6 mlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Na kwa sababu sisi wazazi na walezi tumepewa zawadi na jukumu la kuwa wazazi na kuleta mtoto duniani, jukumu hili liendelee mpaka mtoto atakapofikia umri wa kujitegemea yeye mwenyewe. Kwa hiyo yale ambayo tunatakiwa kuyafanya, tuwaombee watoto wetu wawe na akili na uwezo wa kutambua mambo mabaya na kuachana nayo, lakini jukumu kubwa la malezi tumepewa kama wazazi kuhakikisha kwamba mtoto namlea katika njia inayofaa, njia ambayo inastahili kumuondolea au kutamtengenezea mazingira ya mtoto kuwa na tabia hatarishi ili akaendelee kuwa salama. Tunahitimisha hivyo, tunamshukuru sana mda wetu wewe ambao umeungana pamoja nasi siku ya leo kwa mada ambayo tumeweka mezani katika wasahu. Na kama upo wazazi ambao kuna namna wamelegea katika malezi, tunakuombea Mwenyezi Mungu akupatie hekima na busara na maarifa ya kumlea mtoto katika njia iliyo njema, na zaidi ya yote mtoto aliyepewa kama zawadi basi kumlea katika njia inayofaa kwa ajili ya familia iliyo salama na taifa Tanzania iliyo salama na hatimaye dunia iendelee kuwa salama, watoto wetu waendelee kuwa salama. Hii ni Anza na Bwana, natia nukta kwa sasa. Tutarejea tena hivi punde kwa AWR Tanzania wasawa huku na kule kujuza taarifa mbalimbali, lakini pia kwa Hope Channel Tanzania Hope News na katika Morning Mix. Mimi na Nivo Mongo nilikuwa naye Sam Paul na Negele Peter. Sasa kwa muda wa thamani tutarejea tena hivi punde, endelea kusalia pamoja nasi.

Zia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
1: Ewe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali, msingi na sekondari zinazoendeshwa kwa misingi na maadili ya kanisa la Adventista wa Sabato. Shule zimesajiliwa na zinapatikana mkoa wa Njombe, wilaya Njombe, kata Mtwango. Zina walimu kutosha wenye uzoefu katika ufundishaji kwa kutumia vifaa vya kisasa. Shule ni za kutwa na bweni kwa wasichana na wavulana na zinapokea watoto wa dini zote. Huduma zitolewazo na shule ni pamoja na usafiri wa uhakika, chakula bora kwa ustawi na makuzi wa watoto, makuzi na malezi ya kielimu, kijamii, kiakili na kiroho. Nafasi za kuhamia zinapatikana. Ada zoni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu nne. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0711870778 au 0768052014.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati,
3: mkanikaa tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

Habari wakati huu msikilizaji wa Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika wasawa huku na kule, tukikujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali leo hii, zile ambazo zinalihusu taifa la Tanzania. Tutakujuza pia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato na hatimaye yanayojiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Nivo Mongola, na sasa tukujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii.

0: Naam, hayo ndio machache tulionayo kwa sasa. Nikirejea hivi punde nitakujuza habari kamili baada ya pumziko mafupi, kiendelea kusali pamoja nasi katika wasaa wa huko na kule leo hii.
1: Kosa kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

Pasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

Lete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Linhabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Naam, karibia sasa takribani dakika 60 hivi za kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali. Niko tayari kukuhudumia na kukujuza yale ambayo amepewa kipaumbele siku ya leo katika taarifa mbalimbali. Na taarifa zetu zinaanzia pale jijini Dodoma, tukiungana naye mwanahabari mwenzetu Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wasimamizi wa taasisi za umma kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Tuungane naye Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hii.
1: Profesa Shemdoe amesema hayo wakati wa kufunga wiki ya maonyesho utumishi wa umma katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma kwa niaba ya katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka. Amesema matumizi sahihi ya TEHAMA yataongeza ufanisi, kasi na uwazi katika utendaji kazi serikalini na kupunguza urasimu.
2: Kwa papo kwa papo na elimu mliowapatia wananchi juu ya utekelezaji ya majukumu ya taasisi zenu ni jambo la kupongezwa. Na huu ndio utumishi wa umma unaohitajika. Hongereni sana. Ninatoa wito kwenu nyote kuendelea kuwahudumia wananchi kikamilifu na kukidhi matamanio yao. Ndugu zangu, nahimiza taasisi zote za umma kuwa na utaratibu wa kutoa huduma kwa mtindo huu, kwa sababu inasaidia serikali kuongeza na kuongea na wananchi moja kwa moja na wananchi kupata huduma za haraka.
1: Naye katibu mkuu ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Juma Mkomi amesema maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma yamekuwa na mchango mkubwa kwa watumishi wa umma kwa kuwawezesha kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu bora na kutekeleza majukumu yao.
3: Wizara na taasisi za umma zimepata fursa kuonyesha huduma au matunda ya uwekezaji

0: na serikali kwenye sekta wanazosimamia. Aidha, wananchi wamepata fursa ya kupata huduma moja kwa moja au papo kwa hapo kutoka kwa taasisi za umma. Vile vile taasisi za umma zimepata fursa ya kubadilishana uzoefu juu ya mikakati ya utoaji huduma kwa umma. Wakati huo huo, serikali imepata mrejesho moja kwa moja kutoka kwa wananchi na kutumia mrejesho huo kuboresha utendaji kazi wa kila siku katika taasisi zao.
1: Maonyesho ya utumishi wa umma yalianza Juni 16 na kuhitimishwa Juni 2023, ambapo wananchi waliotembelea mabanda mbalimbali walipata huduma na kujifunza mambo kadha wa kadha kwenye taasisi za umma.
2: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu Rarini katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi. Kwa undani wa taarifa hii, mwanahabari mwenzetu Kadisa Ezekiel anatuhabarisha zaidi.
4: Ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, lakini wameendelea kukaidi amri hiyo. Timu ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma inawasili kuzungumza na wananchi kutoa hamasa ya kuondoka kwa hiari, ambapo wananchi wanatoa hisia zao kufuatia amri ya kuagizwa kupisha maeneo hayo.
5: Kijiji hichi kilipimwa Kigoma vijijini mwaka 79 kuongeza ukubwa wa kijiji itapokuwa wilaya ya Uvinza. Sisi hatujaingia hapa kuvamia, na sisi hapa tulikuwa tunajua hapa ni kijiji ni halali. Tumepewa na walimu kutoka TAMISEMI. Sasa hawa walimu serikali inaweza kawaleta tena ndani ya hifadhi?
6: Mazingira ambayo watu wamekuwepo na serikali iliwatambua jinsi walivyokuwa wakihamishwa. Leo hii naomba nimuulize mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunahamishwa kama wengine walivyohamishwa Watanzania wakapewa haki yao kama binadamu, au sisi tunahamishwa kwa utaratibu gani?
4: Hatua ambayo mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu anasema wilaya ilishafanya hamasa kuwasihi wananchi hao waondoke licha ya kukaidi amri hiyo.
7: Tulikuja hapa Kacheli kutoka mwaka 22 kwa ajili ya kuhamasisha na kuelewesha umuhimu wa kuhama na kwenda sehemu ambayo umepangiwa. Serikali imetenga eneo la kwenda ku ambako mnatakiwa muende. Bahati mbaya sana wengine walikaidi kwenda kupokea yale maelekezo na kwenda kuchukua yale maeneo. Sasa maelekezo ya baraza la mawaziri la kuhama ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri. Maeneo haya ni ya TFS, yale wa watu wa misitu, wakala wa misitu.
4: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza vitongoji hivyo vilivyoanzishwa na wananchi kinyume ndani ya hifadhi ya Mkuti kwa shughuli za kilimo na ufugaji kuondoka mara moja.
8: Watanzania wenzangu, hii ni mali yetu wote. Hili eneo tunaposema la TFS haina maana wafanyakazi wa TFS watakuja kulichukua. Na kwa kweli serikali yetu inatujali sana. Lakini wenye hiyo TFS ambao sio nyinyi mmeamua mkaingia, sasa mtu analima tumbaku, analisha ng'ombe toke 2021, ameambiwa jamani basi msogee kule, hamtaki. Sasa leo nimekuja kuambia ifikapo tarehe 30 mwezi wa 7, ndugu zangu wa Tanzania, wanzangu wapendwa, muwe mmeshaondoka, muwe mmekwenda kwenye maeneo yetu ambayo mmepangiwa. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba una haki zako za msingi, huna sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Na mimi siwezi kutumia kutumia sheria kukuondoa bila kuona na halali wa kuondoa. Ukiona hii timu imekuja kuondoa, ijue tumeshajiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mimi niseme kimsingi kwamba unahamaje, na mimi nikwambie uliingiaje. Maana yake unahamaje, na mimi nikuuliza uliingiaje, sio? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulivyoingia ndivyo utakavyotoka, lakini
4: kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
3: Kutoka pale mkoani Kigoma tuelekee Simiyu tukiungana na Anita Balingelaki ambaye ametujuza kwamba wazazi na walezi wamekumbushwa kuhakikisha kipindi hiki ambacho watoto wapo likizo wanahakikisha hawaruhusu kuingia kwenye mitandao ambayo inaweka maudhui yasiyozingatia umri wao na badala yake watumie mitandao kujiongezea maarifa.
9: Mbali na kauli hiyo, pia wamekumbushwa kuhakikisha watoto wao wanakuwa kwa kuzingatia maadili mema ili kutengeneza kesho yao iliyo bora.
10: Endapo mzazi wangu atanipatia simu, nitaitumia katika matumizi ya kujifunza. Kwa mfano kama kipindi cha likizo, nachukua simu nampigia mwalimu anitumia home package kwenye simu, naenda kutoa kwenye nanilii kwenye kompyuta. Kwa hiyo simu inatusaidia kujifunza mambo mengi. Mimi nawashauri wazazi na walezi wawasimamie watoto wao wao wanaachia simu na kuangalia kwa uangalizi mkubwa wasitumie mitandao yenye tabia mbaya.
11: Nawashauri wazazi kwa tusiwe tunawaachia watoto wao simu wala kuchezea simu zile kubwa.
9: Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya kisheria, zipo sheria zinazowakataza watoto kujikita kwenye mitandao ya kijamii.
12: Watoto wengi wamejikita huko, lakini moja kwa moja kuna sheria ambazo zinawakataza watoto wasijihusishe moja kwa moja na mitandao hii, kwa sababu kuna maudhui ambayo tumeona yanakuwa sio mazuri kwa watoto. Ni wasina ni kuwaasa kama wazazi na walezi kuzingatia matumizi bora ya mitandao ya kijamii hususan kwa watoto, hususan tunapoachia hizi simu na vifaa mbalimbali wanavyotumia, basi viwe katika msaada wa kuwatumia katika kuwajenga na kuimarisha katika maadili yaliyo bora zaidi. Uingereza juzi tu wametoka kukupinga na kukataza matumizi ya mitandao ya simu kwa watoto kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka 16 hapo. Kwa hiyo tumeona ni hatua gani ambayo imechukuliwa na nchi kama Uingereza. Hivyo na sisi kama Tanzania na sisi kama Afrika tunapaswa kuangalia ili jambo hili kwa upana zaidi, kwamba tuna mazingira ya kuwakataza watoto wasijihusishe sana na mazingira ya mitandao ya kijamii, kwa sababu imekuwa ni ongezeko kabisa la kuharibu maonyo kwa maji.
9: Wazazi na walezi wana jukumu kubwa la kuhakikisha mtoto anakuwa kwa utimilifu wake na ubongo wake usiharibiwe na maudhui ambayo haendani na umri wake.
13: Mtoto anayepata malezi mazuri hukua akiwa na maadili mema, afya njema, elimu bora na uwezo wa kuchangia maendeleo. Ni muhimu kwa wazazi na walezi kutumia muda wa kutosha kuwasikiliza watoto, kuwapa ushauri, kuwatia moyo na kuwa mfano bora wa maadili mema.
9: Huku na kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
3: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo. Na tuelekee pale Lindi ambapo halmashauri ya wilaya na Chingwea ya mkoani humo imeendelea kuonesha mafanikio katika usimamizi wa fedha baada ya kupata hati safi kwa miaka mitano mfululizo. Brigitta Kambona anatuhabarisha zaidi.
14: Akizungumza wakati wa baraza maalum la kupokea taarifa ya CAG, Dawson Barogweza, mkaguzi wa hesabu za serikali mkoa wa Lindi, amewapongeza halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na kuwataka kuendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato kwa kuzingatia weredi.
15: Katika kipindi cha ukaguzi cha 2024-25, halmashauri ya Chingwea ilipata hati inayoridhisha, Uncoded Pride Audit Opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa hati ya ukaguzi kwa kipindi cha miaka mitano mfululizo, halmashauri ya wilaya ya Chingwea imepata kwa miaka mitano mfululizo imepata hati inayoridhisha, yaani kuanzia 2021 mpaka 2025. Hongereni sana.
14: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chingwea Adina ni Mpiagila amewataka madiwani kwenda kusimamia makusanyo ya zao la ufuta ili kutatua changamoto wanazokabiliana nazo hususan za uchakavu wa miundombinu.
16: Mimi na kutoka kuhusu waheshimiwa madiwani, tumesikia hapa hoja, tumejia na hoja hapa saba lakini zimepungua. Lakini bado hoja hizi zilizobakia, ili tuweze kutekeleza mfano tu uchakavu wa miundombinu ili ziweze kutoka, lazima tuwe na mapato. Kwa kuwa na mapato lazima tukusanye. Kwa hiyo niwaombe sasa, tupo kwenye makusanyo ya zao la ufuta, tuendeni tukasimamie kwenye kata zetu kusiwe na utoroshwaji wa zao hili, kwa sababu ikienda kwenye wilaya zingine jirani zetu, maana sisi tumeenda kukosa. Mwisho, niendelee kuwapongeza sana wataalamu wote, madiwani wote, tuendelee tushikamane kama tulivyohusiwa. Tukishikamana, maendeleo yatapatikana.
14: Naye mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telak amewapongeza viongozi wa halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na amewataka kuendelea kushirikiana katika kutatua baadhi ya hoja zilizojitokeza ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi.
17: Wewe pamoja na timu yako kwa kupata cheti safi. Wewe pamoja na waheshimiwa madiwani mkiongozwa na mwenyekiti wenu wa halmashauri. Hongereni sana. Tumeona kitabu cha hoja kinaendelea kuwa chepesi. Kurasa kadhaa, si ndio? Na hapa nadhani CAG mpaka anamaliza inaweza kubaki ukurasa mmoja na nusu. Ikimpendeza ukurasa mmoja na nusu. Maana kama 4-5 hivi tulishaona kama hazina mashiko, tutamalizana nazo. Kwa hiyo nawaomba mfanye spidi iende kubwa ili tuweze kuzifunga. Hatuna sababu ya kumpelekea mheshimiwa rais likitabu la hoja limejaa kurasa 50 kumbe hoja ni zile zile kwenye kila halmashauri. Tuzitambue vizuri na tuone namna gani tunaweza kuzifanyia kazi. Tuzipunguze ili zisiwe hoja hizo hizo kwenye kila halmashauri. Mimi nadhani tunakwenda vizuri.
14: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
3: Na taarifa hiyo kutoka mkoani Lindi inatupa wasaa wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukikushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea pamoja nasi katika wasaa wa huku na kule leo hii. Baada ya mapumziko mafupi, tarajia tena kukujuza habari zaidi katika wasaa huu. Salia nasi.
18: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
19: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
20: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

Baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza mgana nasi, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, kwa kujuza taarifa na matukio mbalimbali. Tukiwa tumerejea sasa kuendelea kwa kujuza yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako, tunaelekea pale mkoani Kigoma tukiungana na mwanahabari mwenzetu Kadiso Ezekiel ambaye ametujuza kwamba serikali kupitia shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC na mamlaka za bahari ya bahari Zanzibar ZMA imesema inaendelea kukamilisha maandalizi ya mfumo wa kidigitali wa kusimamia taarifa za mabaharia ili kusaidia kufuatilia na kutambua changamoto zao za na pamoja na kuzitatua.
1: Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi na Ujenzi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Al Saidi ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya 16 ya siku ya mabaharia duniani ambayo yamefanyika kitaifa mkoani Kigoma, ikiwa ni mkakati wa kutambua mchango wa mabaharia.
2: Lakini mbali ya hayo ni kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali ikiwemo kuboresha mfumo maritime single window, mfumo ambao unaunganisha huduma zote za bandari katika mfumo mmoja wa kidijitali. Lakini pia kutayarisha mfumo wa kidijitali wa kuweka taarifa za mabaharia. Serikali kupitia ZMA na TASAC inakamilisha maandalizi ya mfumo wa kidijitali wa kusimamia taarifa za mabaharia wetu. Pia uwekezaji katika vyuo vya mabaharia, serikali imeendelea kuimarisha na kuendeleza vyuo vya mafunzo ya bahari ikiwemo Dar es Salaam Maritime Institute na Bandari College kwa Tanzania Bara.
1: Naye mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri wa bahari Zanzibar, Mtumwa Saidi, amesema mabaharia wengi wanakumbana na changamoto na kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora kwa kusimamia sera ili waweze kufanya kazi katika mazingira rafiki.
3: Taasisi zetu za ZMA na TASAC hazitakaa kimya, bali itakuwa hatua madhubuti za kivitendo ili kuimarisha ulinzi na usalama wa meli zetu zinazofanya safari katika bahari ya Hindi na kwenye maziwa makuu kama vile Victoria, Tanganyika na Nyasa, ili kuhakikisha kuwa hatari zinazokumbana nazo mabaharia wetu zinafidiwa kwa maslahi bora, bima za uhakika, mishahara stahiki pamoja na huduma bora za afya wakiwa safarini.
1: Awali katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassani Rugwa amesema serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo itasaidia kuweka mazingira salama katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji.
4: Serikali imewekeza na kukamilisha ujenzi kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 46 na umekwishakamilika, lakini pia ziko meli kubwa nne ambazo zimekwishajengwa na kukamilika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na usafirishaji kwenye ziwa hili ili kulifikia soko kubwa la upande wa pili.
1: Aidha, kupitia maadhimisho hayo, mkuu wa uzamiaji na uokozi kutoka kikosi cha KMKM Najma George ametoa wito kwa vijana wa Kitanzania kuchangamkia fursa ya mafunzo ya uzamiaji yanayotolewa na chuo cha uzamiaji na uokozi kilichopo chini ya kikosi hicho ili waweze kunufaika na uzamiaji wa kibiashara.
5: Kwanza kabisa, mwanzo tulikuwa tunafanya uzamiaji wa kawaida, tulikuwa tunafanya rescue na uzamiaji wa kawaida, lakini kwa sasa shabaha yetu kubwa ni kufanya uzamiaji wa kibiashara. Uzamiaji wa kibiashara ambao una konteni vitu vingi sana, ambao utakuta utafanya kazi ya kuchomea chini ya maji, kukata chini ya maji, and then kama kuchomea pipe za maji, pipe za mabomba.
6: Nimepata fursa hii kwa kujiunga katika jeshi langu na kujifunza masuala ya uzamiaji na uokozi. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Yaani ilivyo wanawake tunaweza.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na maendelea kusali hapo pamoja nasi. Kutoka kule mkoani Morogoro, tumehabarishwa kwamba wakala wa huduma za usajili wa biashara na leseni BRELA umeendelea kupiga hatua kubwa katika utoaji wa huduma bora kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haraka na wakati. Waraba Igombe, tujuze zaidi tafadhali.
7: Mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa amesema haya mkoani Morogoro wakati akiongea na wadau mbalimbali wa biashara, ambapo pia ameeleza mafanikio ya BRELA katika swala zima la usajili wa wafanyabiashara nchini.
8: Kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza kufanikiwa. Kwanza, kuna ongezeko kubwa sana la usajili wa makampuni. Ukiangalia takwimu ambazo sinazo hapa kichwani, lakini ukiangalia takwimu zinaonyesha sajili za makampuni kwa mwaka jana ukioanisha na mwaka huu zimeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Lakini cha pili, eneo la utoaji wa leseni, taasisi imeendelea kuona ongezeko kubwa sana la wananchi wanaokata leseni hapa BRELA. Ukilinganisha pia na mwaka jana, kuna ongezeko kubwa sana. Na hii haya yote mafanikio ni kwamba ni kwa sababu serikali kupitia Mheshimiwa Rais.
7: Upande wake, mkurugenzi wa huduma za uwezeshaji wa BRELA Rameki Kabeho amesema kuwa mbali na kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wao, pia wamejipanga kuendelea kuboresha zaidi huduma zinazotolewa.
9: Tunalenga kuboresha zaidi huduma zetu tunazotoa. Tumekuwa tukipokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wetu ambao ni wafanyabiashara, namna ambavyo tunaweza kuboresha mfumo wetu ili kwa ajili ya kurahisisha huduma zetu, kwa sababu sisi kama wasajili ambao tunatoa huduma za usajili wa makampuni na majina ya biashara, lengo letu kubwa ni kuwezesha, kufacilitate hizi huduma ambazo tunazitoa, kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaleta maombi yao ya usajili wa biashara au na makampuni na yanafanywa kazi kwa wakati mfupi. Sasa lengo la mfumo huu mpya ni kuweza kurahisisha, kama ambavyo nimesema awali, tulikuwa tunaona kwamba ombi linaweza likawa linakuja lakini kukawa hakuna mtiririko mzuri wa kuangalia kwamba ombi lipi limekuja la kwanza, liwahi kutoka, lipi linalofuata. Lakini kupitia mfumo huu mpya ambao tumeuleta hivi sasa, ni mfumo ambao unaweza kumpa mtu kipaumbele kwa ajili ambavyo lile ombi limekuja.
7: Aidha amesema kutokana na uboreshaji wa utoaji huduma kwa wananchi kwa kutumia teknolojia, mfumo wa kisasa kumesaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa biashara.
9: Kwa hiyo tunategemea kupitia hivyo tutarahisisha kwa ule muda ambao tunausema kwamba usajili wa kampuni uwe ndani ya siku 3 hadi 2 utafanyika hivyo, na usajili wa jina biashara kwa muda wa siku 1 au 2, ni mfumo ambao utaweza kurahisisha. Mbali na hivyo, tutakuwa tumepunguza zile nenda rudi za mara kwa mara, ambapo mara nyingi tulikuwa tunaona mteja anapoleta maombi yake kupitia mfumo, kuna taarifa nyingine hususan ni taarifa ambazo zinahusiana na anwani za makazi au anwani za ofisi, wengi walikuwa wanachemka katika kuzia zile taarifa. Lakini sasa hivi kadiri ambavyo mteja analeta ombi lake akiingia kwenye mfumo akijaza pale, hauwezi ukaenda kwenye hatua inayofuata kwenye mfumo kama kuna hatua ambayo ya nyuma ulikuwa hujajaza kwa sahihi. Kwa hiyo inakueleza na anwani zako unazijaza kwa ufasaha.
10: Kwa kutambua mchango wa watumishi wote, mchango wa mtumishi mmoja mmoja, akasema ni lazima tufanye retreat ya watumishi wote. Lengo ni kutaka kutoa shukrani zake kwenu kwa uchapaji kazi wenu mnaofanya, kwa sababu mafanikio yote ambayo tumekuwa tukiyapata kwa muda wa miaka 5-6 mfululizo ni kwa sababu nyinyi mmekuwa mkitekeleza majukumu yenu kwa ipasavyo.
7: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imeendesha mafunzo ya siku 1 kwa waandishi wa habari katika mkoa wa Mbeya, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu sekta ya bima na kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka hiyo na vyombo vya habari katika kuelimisha umma. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
11: Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, Caleb Mtalema Chia, afisa tawala TIRA, amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi kutokana na nafasi kubwa walionayo katika jamii pamoja na imani wanayopewa na wananchi.
12: Waandishi wa habari kama inavyojulikana kwamba ni watu muhimu katika jamii. Ukitaka jambo lako lisikike, basi ni vizuri ukawa na karibu na vyombo vya habari ili kuweza kukupazia sauti. Jukumu namba 3 la TIRA ni hilo la kutoa elimu ya bima kwa umma. Na leo tumekuwa tukitoa elimu hii ya bima kwa umma kwa upande wa waandishi wa habari, ambapo tunaamini kwamba taarifa hii itasambaa kwa umma kwa urahisi kuliko ambavyo sisi ambapo tungeweza kwenda kwa umma.
11: Aidha, Kalebi ameiasa jamii kujiunga na huduma za bima pamoja na kuhakikisha inatoa taarifa sahihi za ukweli kuhusu matukio yanayohusiana na bima ili kusaidia kuongeza uelewa na kuimarisha matumizi ya huduma hizo nchini.
12: Bima ni kila kitu. Kwa mfano, bima ya afya. Wananchi wengi wanapata shida pale wanapougua. Lakini akiwa na bima na uhakika kwamba atakapougua atapata huduma kwa urahisi kuliko ambavyo atalazwa hospitali na kuanzisha michango kwa ndugu zake au kwa jamii. Lakini ikiwa ana bima, anakuwa na uhakika wa matibabu yake. Ikiwa na bima ya jengo au chombo chake cha moto, anakuwa na uhakika kwamba janga litakapotokea yeye atarudi pale alipokuwa.
13: Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata, wakisema imeongezea uelewa mpana kuhusu sekta ya bima na kuwapa uwezo wa kuandaa habari zenye kuelimisha jamii.
14: Unapopewa mafunzo na wapi pa kuanzia pindi janga linapokuja kutokea, kwa sababu mimi ni kioo cha jamii, nakutana na watu wengi, niko na jamii nyingi ambayo inanizunguka, lakini pia tunafanya maandiko kwenye magazeti, kwenye TV, kwenye redio na mitandao ya kijamii ambayo tunaweza tukifanyia kazi ya habari. Kwa pale ninapopata mafunzo kupitia mamlaka za bima nchini TIRA, na mimi napata uelewa kuweza kuambia nini wananchi kuhusiana na kile.
15: Yananisaidia mimi kuwapa elimu hasa jamii inayonizunguka, wajue nini maana hizi bima. Watanzania wengi hawaelewi nini maana ya bima, kwa sababu mtu anakata bima anakata tu kama matakwa, serikali inataka fanya nini akate bima, lakini haelewi manufaa zile bima, hususan wanaotumia vyombo vya usafiri mfano abiria.
16: Imekuwa ni sehemu kwanza moja kunifungua mimi, lakini pia kupata kitu ni namna gani nitaweza kuwafikishia jamii ili kupata uelewa zaidi, hasa hususan kwenye vyombo vya usafiri.
13: Mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa TIRA wa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kuhusu huduma za bima kupitia vyombo vya habari ambavyo vina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Samuel Pogole, huku na kule, AWR.
0: Naam, kutoka mkoani Mbeya tunahitimisha hivyo katika wasaa huku na kule na taarifa zinazohusu taifa la Tanzania. Endelea kusalia pamoja nasi na kutegea sikio ya Dabara Tanzania, sote matumaini kwa watu wote, ambapo tukirejea hivi punde tutakujuza mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini.
17: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
18: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akutana katikati.
19: Mkaelekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 528 8300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na kama ndio kwanza umesharudia yako, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa mbalimbali. Na baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, na sasa ungana pamoja nami kukujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na sasa kutoka pale jijini Mbeya tunaungana naye Musa Nkane ambaye ametujuza kwamba wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwapokea wachungaji wapya kwa upendo na mshikamano ili kufanya kazi ya Mungu kuendelea kusonga mbele. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wito huo umetolewa na mchungaji Ali Musa, mkurugenzi wa idara ya huduma za wakili jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakati wa usimikwaji wa mchungaji mpya wa mtaa wa Kimo, zoezi hilo lilofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Igembe.
2: Kwa niaba ya mwenyekiti wa conference yetu, imekuja hapa kumsimika mchungaji Joel Masau katika mtaa wa Kimo wenye makanisa matano. Tumekuwa na huduma ya pekee sana, na tumekumbushana kwa namna ya pekee kujikita katika Biblia, kulenga kwenye utume. Tunayo imani ya kwamba mtaa wa Kimo, kile kilichofanywa nyakati zilizopita kitanyanyuka kuanzia hapo kusonga mbele kwa utukufu wa Bwana. Wito wetu kwa namna ya pekee katika mitaa ambayo wachungaji wanaingia wakiwa wapya katika maeneo hayo ni ushirikiano wa dhati. Tunatamani umoja uwe wa pekee, wenyeji washirikiane na mchungaji katika mitaa yote ambayo wachungaji wamesimikwa ili kazi ya Bwana isongwe.
1: Naye mchungaji Joel Masawe ambaye ndiye mchungaji mpya wa mtaa huo amesema kwa kushirikiana na washiriki wataifanya kazi ya Mungu kwa nguvu, huku akiwashukuru viongozi wa kanisa pamoja na washiriki kumpokea kwa furaha katika mtaa huo.
3: Msisitizo wetu ni kwamba kauli mbiu ya kanisa kwa miaka hii mitano ni kufungamanishwa katika utume, kujikita katika Biblia na kulenga kwenye utume. Sauti moja kwa wote, utume kwa wote. Ninashukuru Mungu washiriki wote na wazee wa kanisa wametoa ushirikiano wao mkubwa toka tukiwa tunaanza kwa ajili ya kazi hii, na tutaendelea mbele. Tutashirikiana na watu wote, wainjilisi wa vitabu, wainjilisi wa lei, washiriki mbalimbali na wadau mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha mtaa wetu wa Kimo unazidi kusonga mbele.
1: Pamoja naye katibu wa mtaa huo ndugu Adam Makindu amesema wao kama washiriki wa mtaa huo wapo tayari kumpa ushirikiano kuifanya kazi ya Mungu wakati wote.
4: Nasi tumefurahi kumpokea kwa siku hii ya leo. Naamini kwa kazi hii njema ya Bwana tutafanya kazi nayo kwa ushirikiano mkubwa, kwa sababu tayari mtaa wa Kimo ni mtaa ambao unajali, unaheshimu, unazingatia maadili ya kiroho. Naamini mchungaji huyu mpya hatapata shida aina yoyote kwa washiriki, kwa sababu wako tayari kufanya kazi ya Bwana wakati wowote na masaa yote.
1: Hata hivyo, washiriki wa mtaa huo wamefurahi kumpata mchungaji mpya, huku akiahidi kumpa ushirikiano mzuri wa kuifanya kazi ya Mungu.
5: Katika siku hii ya leo tumeweza kufurahia ujio wa mchungaji wetu mpya ambaye ameweza kuwasili siku hii ya leo na kupewa kuanza kufanya kazi katika siku hii ya leo. Lakini nasi tunaamini ya kwamba tutatoa ushirikiano mkubwa na ushirikiano thabiti katika kazi ya Mungu, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele.
6: Kwa kweli leo tumefurahi kumpokea mchungaji wetu Joel Masau. Tumefurahi sana uwepo wake katika ibada ya leo, na tumefurahi kuwa ni mchungaji wetu wa mtaa. Maana tulikaa kwa kipindi hatukuwa na mchungaji, tulikiana naye katika kazi ya Mungu na kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
7: Nina furaha kubwa kupata mchungaji mpya, kwa sababu najua kazi ya Mungu itasonga mbele.
8: Kwa kweli namuomba Mungu anisaidie niweze kushirikiana naye vizuri katika huduma mbalimbali kwa kazi ya kiinjilisti.
9: Ni kweli tumefurahia kumpokea mchungaji wetu. Ametuma kwa neno la Mungu tusimfanyie vibaya, tumkaribishe kwa wema mchungaji wetu.
1: Kama washiriki tunapaswa kuwakarimu wachungaji wapya katika mitaa mipya ili kuongeza ushirikiano na hamasa ukuifanya kazi ya Mungu. Nikiripoti kutoka Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania mkoani Mbeya, Musa Michael Mkane.
0: Katika kusherehekea sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea katika mtaa wa Ntyuka jijini Dodoma, waumini wamepewa wito wa kushika neno la Mungu katika safari yao ya maisha. Jennifer Mrema anatuhabarisha zaidi.
10: Akizungumza wakati wa sikukuu hizo za vibanda zinazoendelea katika mtaa wa Ntyuka jijini Dodoma, mchungaji wa mtaa huo Kenneth Magesa Mabu amesema kuwa katika safari ya maisha ni vyema kwa waumini kushika neno la Mungu ili kuwa na amani.
11: Kwa kubwa sana katika neno la Mungu. wale ambao wamekata tamaa, neno la Mungu linarejesha maisha na watu wanasonga mbele na maisha. Kwa hiyo tunawaalika, endeleeni kuhudhuria, kuja hapa au
10: kufikiri. Filipo ni mzee wa kanisa, amesema kuwa ujumbe unaopatikana katika sikukuu hizo za vibanda ni wa baraka na unaleta amani na kutoa nguvu katika safari ya utume.

0: kazi yake ya utume.
1: Mwenyekiti wa kambi hilo Fanuel Lawrence amesema kuwa makambi hayo yataleta mabadiliko kwa washiriki kwa sababu wamejazwa roho wa Mungu na watakwenda kufanya kazi kwa nguvu na imani.
0: Makambi haya tunategemea mabadiliko makubwa ya washiriki kwa ajili ya kuhudhuria katika ndani ya kanisa, kutoa zaka na sadaka kwa wakati, kufanya kazi ya Mungu kwa matumaini makubwa. Wale ambao mkuhudhuria, niwaombe kwa upendo wake Mungu kuhudhuria katika makambi haya kwa sababu tumejazwa uwezo wa roho wa Mungu. Tumepata masomo makubwa.
1: Mtaa wa Ntyuka ni miongoni mwa mitaa inayoendelea na sikukuu za vibanda almaarufu makambi jijini Dodoma. Ikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na vijana zaidi ya 1,500 wa kanisa la Waadventista Sabato kutoka mikoa ya Tabora na Kigoma wamekusudia kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii zote baada ya kuhitimu kozi mbalimbali walizofundishwa kwa juma zima katika mikutano ya vijana Rugwe mpya wilayani Kasulu. Kutoka pale Kigoma, Kadosi Ezekiel alishiriki katika kambi hayo na mkutano huo na kaandaa taarifa ifuatayo.
3: Vijana zaidi ya 1,500 wako tayari kuingia shambani mwa Bwana kuifanya kazi ya Mungu baada ya kutamatika kambi hili la Rungwe mpya wakitokea mikoa ya Tabora na Kigoma. Safari hii ya kuwajenga kiimani inatazamwa kama sehemu kuwaleta zizini kwa Yesu Kristo, na nguvu mpya ikianza sasa.
4: Naenda kupata kibali rasmi cha kuendelea kuifanya kazi kupitia idara ya vijana nikiwa nimerasimishwa rasmi kama kiongozi mkuu. Na kwa hivyo ninatumaini tutaleta matokeo makubwa ya kuinua huduma ya vijana katika kanda yetu ya Tabora.
5: Kambi hili limenibariki sana, hasa nimejifunza vitu vingi, lakini kitu kilichonivutia sana nimejifunza namna ya kuwa mwinjilisti mzuri katika ulimwengu wetu ambao unaelekea kuisha.
6: Kambi hili la vijana Rungwe mpya limesaidia pia vijana wengi kujifunza stadi mbalimbali za maisha, ambapo wako tayari kuendeleza ujasiriamali ili kusaidia kuifanya kazi ya Mungu kupitia vipato vyao.
5: Vijana wamefundishwa stadi mbalimbali za kazi ambazo zinawasaidia kuweza kujitenga na mambo ambayo ni ya uhalifu, kwa mfano uvutaji wa bangi, wizi, na kuwa na katika makundi ambayo hayana tija katika jamii, ambayo badala yake yanawafanya kuitwa uhalifu na kuwaingiza katika hatari ya kuishi maisha salama katika ulimwengu huu.
7: Kama vijana sasa kwa huu umri wanaweza kupata mwelekeo wa maisha, mwelekeo wa maisha mema, kuishi vizuri wakimpendeza Mungu, lakini pia katika kuishi maisha ambayo hayatakuwa ya kinyonge, maisha ya kujua vitu, maisha ya kupambana na changamoto za maisha, lakini pia wanapokuja kuwa watu wazima wawe na mtazamo chanya na mwelekeo wa kuweza kujisaidia wao kwa namna hiyo, kulisaidia kanisa na kulisaidia taifa pia.
3: Mgeni rasmi ambaye ni mchungaji mstaafu Joseph Msese kwa hakika amekuwa baraka katika kambi hili. Kwa siku sita amenena mambo mengi pamoja na vijana hawa, msisitizo mkubwa ikiwa ni kuwatoa katika sehemu moja paka sehemu nyingine katika safari hii ya matumaini katika masuala ya utume.
8: Makanisa wanayo matazamio makubwa kwa vijana wao, ndio sababu wanagharimika kuwaleta kuishi hapa kwa muda wa juma zima, wakitegemea kwamba wanaporudi kuna kitu ambacho wamejifunza kitakachosaidia makanisa kwanza, lakini kitakachosaidia wao binafsi katika kukuza uchumi wao ili kuitegemeza kazi ya Mungu kwa mapato yao.
3: Mkurugenzi wa idara ya vijana Chaplains na Mziki Conference ya Magharibi mwa Tanzania kwa nafasi yake amesema kambi hili la vijana la Rungwe mpya ni mwanzo tu, na safari hii itakuwa endelevu kuhakikisha vijana wanajengeka kiimani na kupata watendaji wengi ambao watamtumikia Mungu kwa kwa ukamilifu.
9: Kanisa linajiandaa kuwa na vijana ambao sasa watajikita katika utume kuliko ilivyokuwa nyuma. Vijana wengi hatukuwaona wanashiriki katika utume, lakini habari njema ni kwamba leo hii tuna vijana wanashiriki katika utume. Tuna vijana ambao wanatoa mali zao kwa ajili ya kupeleka injili. Kwa hiyo hilo tunajivunia kwamba sasa vijana wameamka kwa ajili ya kushika hatamu kupeleka utume, lakini pia kwa ajili ya uongozi.
3: Kutoka Rungwe Mpya, halmashauri ya mji Kasulu, mkoani Kigoma,
10: mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Walimu wa watoto katika msimu huu wa makambi South Nyanza Conference wametakiwa kuzingatia waliofundishwa katika semina ya kambi la mfano iliyofanyika jimboni humo na kuwafundisha watoto yaliyo maadili mema. Hussein Karia kutoka pale Mwanza anatuhabarisha zaidi.
11: Ni katika kuhitimisha semina za kambi la mfano kwa walimu wanaokwenda kufundisha watoto katika makambi ya mwaka 2026, ambapo hapa Bi Margaret Magoma na Bi Lydia Marwa wanaeleza vile ambavyo semina hiyo ilikuwa na umuhimu na kile wanachokwenda kukitekeleza.
12: Lakini tumejifunza namna ya watoto waweze kujitambua. Tumejifunza kuhusiana na Mungu, kuwa Mungu ndio Mungu muumbaji. Na sasa watoto waweze kutambua kwamba Mungu yeye ndiye Mungu muumbaji. Na pia tulikuwa tuna somo la kujitambua kwamba sisi ni nani. Tukagundua kwamba mimi jinsi nilivyo ni mimi peke yangu. Hakuna anayefanana na mimi. Kwa hiyo mimi ni wa pekee katika maisha yangu. Na namna tulivyojifunza na ndivyo tutakavyokwenda kuwafundisha watoto waweze kujitambua kwamba wao ni wao, hakuna mwingine anayeweza kufanana na wao.
11: Kwa upande wa mkufunzi wa semina hiyo Faustine Bwire Msese anasisitiza uzingatiwaji wa masomo yaliyoelekezwa katika semina hiyo ili kufikia dhamira iliyokusudiwa.
13: Kwa hiyo tunapofanya hilo ni tunahitaji kila mwalimu awe makini kabisa kuhakikisha kwamba anafikisha kusudi la somo ambalo ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata kujenga mahusiano na Yesu na hatimaye wamwamini, wampokee na mwisho wapate uzima wa milele. Kufanya kinyume na hilo ni kwamba tunaendeleza mikakati ya shetani.
11: Pande wa mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto katika jimbo la Nyanza Kusini, Bi Bahati Kaitira, anawataka wazazi kuandaa watoto wao katika msimu huu wa sikukuu za vibanda.
14: Tumekuwa na muda mzuri wa kujifunza masomo yote yatakayofundishwa kwenye makambi kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 14. Masomo yote, wito wangu ninawaomba wazazi wote kuandaa watoto kwa ajili ya makambi yanayokuja katika jimbo letu. Ninaamini tumetangaziwa sare, watoto wetu watakuwa na sare ya makambi, lakini pia watoto wetu watakuwa na sare ya One Voice. Ninawaalika wazazi kuwaandalia watoto. Mungu awabariki sana tunapojiandaa kusherehekea sikukuu za vibanda katika jimbo la South Nyanza Conference.
11: Aidha, kwa upande wa katibu mkuu wa jimbo la Nyanza Kusini, kanisa la Adventista wa Sabato, mchungaji Haldi Sadiki Juma, akizungumzia huduma za watoto katika msimu huu wa sikukuu za vibanda, anayambia TMC kwamba wamedhamiria kuhakikisha kuwa walimu wanafundisha kile kinachoelekezwa na si vile wanavyotaka wao.
15: Kwa tunawatia moyo walimu kutotumia vitu vyao wao wenyewe mbali na vile ambavyo awamu hii kanisa imekusudia. Kwa hiyo tunawatia moyo walimu kufundisha yale ambayo wanaelekezwa. Wasije wakasema nina masomo yangu. Hapana, hilo haliruhusiwi. Tutumie masomo yaliyokusudiwa kufikisha ujumbe. Tunaendelea kutoa wito kwa makanisa kujali makambi ya watoto. Tunaendelea kutoa wito kwa wazazi kuwabariki watoto wao na kuwawezesha watoto wao hasa wanapoelekea katika msimu wa makambi 2026. Washiriki muwapokee walimu hawa na kuwatumia wanapokuja na mafundisho ambayo wameyapata katika semina hizi.
11: Hivi ndivyo semina hizi zinahitimishwa. Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
2: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa kutoka pale jijini Mwanza, ambao ndio imehitimisha kwa radhi mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato leo hii. Tunaenda kwa mapumziko mafupi. Endelea kusali pamoja nasi, tukirejea hivi punde tutakujuza yanaendelea kujiri katika anga la kimataifa leo hii.
16: Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
17: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
2: Naam, katika wasawa huku na kule leo hii tunakualika ngonde pamoja nasi, pamoja naye mwanahabari mwenzetu Esther Nkoko ambaye atatujuza yanayojiri kwa undani katika anga la kimataifa siku ya leo.
18: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Azerbaijan, ambapo mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Muhammad Bagar Kalibaf amesema kuwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa nchini humo na kupeperushwa na television ya Iran, Muhammad amesema makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo na vitisho, lakini ni matokeo ya mapambano na mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Pia amesema hiyo ndio maana makubaliano hayo yamekuwa tangazo la Marekani kushindwa vita, na kwamba usalama wa Mashariki ya Kati unapaswa kuhakikishwa na mataifa ya eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed kwenye ziara yake ya mataifa ya Guba ambayo yameshambuliwa zaidi na Iran katika vita vya Mashariki ya Kati. Na huko Iran, mwanadiplomasia mkuu Abbas Araghchi amezungumza na afisa mmoja mwandamizi wa tawi la kisiasa la Hamas Qasem Naim kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Television ya Iran imeripoti kuwa wakati wa mazungumzo hayo kwa njia ya simu, Abbas alithibitisha tena uungaji mkono endelevu wa Iran kwa Wapalestina na harakati zao za haki hadi pale haki zao halali za kitaifa zitakapotekelezwa kikamilifu. Mazungumzo hayo yanafanyika kufuatia kutiwa saini wiki iliyopita kwa hati ya makubaliano kati ya Iran na Marekani yenye lengo la kumaliza kabisa uhasama katika eneo la Mashariki ya Kati. Hati hiyo haikutaja Gaza, lakini imeeleza kusitishwa mara moja na kukomeshwa kabisa kwa operations za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Tukamilishe habari zetu za kimataifa tukiangazia nchi ya Sudan, ambapo mashambulizi ya RSF nchini humo dhidi ya mji wa kimkakati wa El Obeid huko Kordofan kaskazini yamezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kwamba duru nyingine ya vurugu kubwa dhidi ya raia inaweza kuwa inapangwa. Katika taarifa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hawataruhusu maafa ya El Fasher yajirudie El Obeid. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo limesema lina wasiwasi kuhusu taarifa za kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya RSF kuzunguka mji wa El Obeid. Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya pia zimeonya kuhusu ongezeko la hatari ya ukatili mkubwa dhidi ya raia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika miezi ya hivi karibuni, mji wa El Obeid umekumbwa na mashambulizi makali ya drone yanayodaiwa kufanywa na RSF nchini humo. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya kazi. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Jina langu ni Esther Nkoko.
2: Naam, asante sana Esther Nkoko kwa uchambuzi wa habari za kimataifa leo hii katika wasawa huku na kule, ambao ndio umehitimisha mkusanyiko wa habari tulizokuwa nazo. Ngukumbusha kwa muhtasari tulionayo tunapohitimisha sasa, ambapo waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wasimamizi wa taasisi za umma kuimarisha matumizi ya teknolojia. Kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa hilo kuwapokea wachungaji wapya kwa upendo. Kwa niaba ya wote walioshiriki taarifa hizi, mimi ni Ndivo Mongola na kutakia wakati mwema na asante sana kwa kuchagua Radio Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
19: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
20: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

wazi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

ya shule nzuri ya sekondari Ben Habat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha Shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
1: Sauti ya Matumaini.
2: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
3: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
4: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
5: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani M-Pesa ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-52-88-300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
2: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Kumradhi, tarehe 25 Juni 2026, ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka IDW Tanzania, ikisoma kwa Konami Yaniva Mongola. Timu ya wataalamu kutoka ofisi ya rais utumishi kwa kushirikiana na watumishi Housing Investment imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya ujenzi wa nyumba za watumishi katika awamu ya pili katika wilaya ya Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa kuzingatia ubora, thamani ya fedha pamoja na ratiba iliyopangwa. Ziara hiyo iliongozwa na mkurugenzi wa kitengo cha ufuatiliaji wa tathmini ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Bwana Patrick Elut, ambaye amesema serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya kazi na makazi ya watumishi wa umma ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Bwana Lazaro Twange, ametoa rai kwa mameneja wa TANESCO nchini kusimamia na kupambana kwa nguvu zote na changamoto ya wizi wa miundombinu ya umeme ambayo imekuwa ikijitokeza katika maeneo mbalimbali ya mikoa wanayosimamia. Bwana Twange amesema hayo mkoani Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mameneja na wakurugenzi wa kanda wenye lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shirika pamoja na kurugenzi za usambazaji. Na katika habari za kimataifa, meli zimeanza kupita katika mlango bahari Hormuz Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za bahari la Umoja Mataifa IMO, ambapo mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokwama katika eneo hilo la guba kusafiri kupitia Hormuz. Kufikia siku ya Jumatano alasiri, kampuni ya ufuatiliaji wa bahari ilirekodi safari 25 za meli za mizigo siku ya Jumanne na 17 siku ya Jumatano. Na huo ndio mwisho habari kwa fupi kutoka hapa IDW Tanzania. Kwa habari nyingine kwa fupi tafadhali, unaweza kutupata saa 7 kamili mchana wa leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu. Maria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu. Malezi bora. Maktaba zilizosheheni vitabu.

Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Na tutakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape International

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiyo.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, lakini bado wengine wanaofundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo, anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakase. Lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu utunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambavyo anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura ya 2:15 anasema kwamba wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja, nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi wawili wawili, mume na mke, waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi saba saba, mume na mke, waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hao wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka, alafu baadaye
2: anakula
1: kichiringa.
2: Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tuongezee pia katika Isaya 66:15, lakini maana ya kuwa moto na badala yake kama upepo wa kisulisuli atakapo ya adhabu yake moto wao na moto. Katika bustani yake kati wa kila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanakula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu, katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini, lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasae. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa, na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15, kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hatukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi. Ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali nikufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayoitumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki, kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Unaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri, wanasafiri walikuwa analishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai wengine walishindwa utii, wakasema si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi ukisoma pia Ezekiel sura ya 20:12-20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndio, walitunza sabato. Kisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagiriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16-18, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12, siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador. Hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

0: au wamezoea kukiita kilimo cha viazi Ulaya.
1: Sasa kabla sijapata ya mafunzo, sasa ni mafunzo ya kilimo biashara, nilikuwa nikilima kienyeji bila kujua shamba langu linakuwa gani na linahitaji mbegu kiasi gani, lakini tulikuwa tunapanda tu kwa mazoea na kukomolea kwa kukadiria. Hivyo ilikuwa ikinisababisha mimi kupata mavuno kidogo sana. Sasa baada ya kupata ya mafunzo, ndipo nilipoanza kulima kitaalamu na kufuata vipimo kuanzia pembejeo kwa ujumla hadi nguvu kazi na kutunza kumbukumbu pia. Maana nilikuwa nikilima bila kutunza kumbukumbu, bila kujua shamba langu limetumia kiasi gani. Kwa ujumla ni kwamba kipindi cha nyuma kabla hatujapata elimu au kabla sijapata elimu mimi binafsi, ni kwamba kwa naona ukilima ekari moja unaweza kuvuna tani moja, mbili, itahidi sana. Lakini baada ya mafunzo hivyo tunakuta unavuna tani 8 na kuendelea. Hivyo hizi mbinu ni nzuri sana.
0: Naam. Na tutajikita zaidi katika kuweza kuongezea thamani zao hili la viazi mviringo. Utafanyaje kuweza kuongezea thamani zao la viazi mviringo? Basi utakuwa na wataalamu wakiweza kueleza kwa uzuri kabisa kuhusiana na viazi hivi vya mviringo, na kwa kushirikiana na kipindi maalum kabisa cha kuweza kuelimisha vijana, kipindi cha kilimo biashara, basi utaweza kuwasikiliza kwa uzuri kabisa kabisa, ambapo tumeweza kuungana nao leo katika kipindi hiki kizuri kabisa cha makala za kilimo.
2: Sasa

Moja kwa moja basi tuweze kwanza kusikia dondoo mbalimbali za kilimo, tutaweza kusikia wataalamu wetu vizuri kabisa jinsi ya kupandisha thamani zao la viazi mviringo, lakini pia tutaweza kusikiliza shuhuda za wakulima ambao wameweza kupata elimu ya kutosha kuweza kulima kilimo hiki cha viazi mviringo, lakini pia kuweza kufuata sheria na taratibu za kilimo hiki cha viazi mviringo wamefika vipi, na utaweza kuwasikiliza katika siku hii ya leo. Na kwanza basi tuweze kusikiliza dondoo mbalimbali za kilimo cha viazi mviringo kabla ya kusikiliza shuhuda za wakulima pamoja na wataalamu katika zao hili la viazi mviringo wakitueleza kwa kina na kwa kiunagaubaga jinsi ya kuweza kupandisha thamani ya zao hili.

moja kati ya zao ambalo kamwe uhitaji wake hazungua, bali unazidi kuongezeka kadri siku zinavyokwenda na maarufu. Viazi viringo hutumika kupika mapishi na mahotelini pia. Viazi pia ambavyo hutumika katika kutengeneza klipu kupika chips, na upande wa chips kuna ufahamu ya kwamba inalipa sana, sio kwa mkulima tu bali hata kwa mpishi au mwajiri wa vyakula hivyo ambavyo tunatazama

Viazi viringo au kwa jingine viazi ulaya ni jina ambalo hutumika kutofautisha zao hili na zao la viazi vitamu. Zao hili kati ya mazao ya mizizi katika maeneo ya miinuko ya Afrika Mashariki. Katika maeneo ya miinuko zaidi, zao hili huwa na mavuno makubwa zaidi kwa zao la mahindi na hukua kwa kipindi cha mwaka mmoja. Viazi mviringo hutumika sana kama zao kula chakula hapa nchini na pia husafirishwa katika maeneo mbalimbali kama vile Kampala, Mombasa, Dar es Salaam pamoja na sehemu nyingine duniani. Hapa nchini Tanzania viazi mviringo huweza kulimwa na kuzalishwa katika maeneo yenye mwinuko. Hata tukiangalia katika miinuko ya kaskazini kama vile

pia maeneo ya Morogoro yenye miinuko hususani katika tarafa ya Mgeta yanaonekana kuweza kuzalisha zao hili kwa wingi zaidi. Hebu sasa mpendwa msikilizaji tuweze kuangalia kwa uchache mmea wa kiazi ulivyo. Kiazi ni mzizi wa mmea unaovimba ukiwa chini ya ardhi na kuwa na vijicho vingi ambayo baada ya miezi miwili mpaka miezi mitatu vijicho hivi huchipuka na kuota shina. Kijicho kimoja na uweza kutoa zaidi ya shina moja ambapo hutoa vitawi vingine.

zilizopo kwenye shina, utua mizizi inayomea chini ya ardhi na misho yake uvimba na kuwa kiazi. Viazi vyenye ngozi nyeupe huwa na maua meupe, na ile yenye rangi utoa maua ya rangi aidha ya pinki, blue au zambarau. Katika mzunguko wa ukuaji, kiazi huendelea kukua hata baada ya maua kutoka, ili mradi kuwe na unyevunyevu wa kutosha kwenye udongo na yasiwepo magonjwa. Katika upande wa hali ya hewa, tukianza na mvua, viazi huhitaji mvua za sentimita 25 kwa wingi, ambazo utakiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu mpaka mitano. Hii huweza kukuza viazi na kupata mavuno mazuri. Katika hali ya hewa, viazi hukua zaidi kwenye baridi kwa mwinuko wa mita 1800 kulikoni kwenye joto. Maeneo machache ya mwinuko wa mita 1500 huweza kukuza viazi. Yapo pia hukua kwenye mwinuko wa mita 2900. Udongo. Viazi hutoa mavuno mazuri kwenye udongo usiokuwa mzito na unaopitisha maji kwa urahisi. Udongo wenye viinilishe vya kutosha au kuongeza samadi na mbolea za viwandani.

aina za viazi. Aina zote za viazi zimeingizwa Afrika Mashariki kutoka Ulaya ambako uzalisho kwa wingi. Aina ya kwanza ya kiazi ni Dutch Robin. Hii ni aina kutoka kule nchini Holland. Ndani ni kiazi kinakuwa na rangi ya njano. Inavumilia kidogo ugonjwa wa ukungu. Ushambuliwa sana na mnyauko bakteria. Upendwa na walaji wengi. Aina nyingine ni Roslin kutoka Scotland. Ngozi yake ni nyeupe. Ndani ni nyeupe. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Na aina ya tatu mpendwa msikilizaji ya kiazi ni Kerry Pink. Ngozi yake ni nyeupe au nyekundu. Na ndani huwa nyeupe. Na aina hii ya Kerry Pink ushambuliwa sana na ukungu na mnyauko bakteria. Aina ya nne ni Atzimba. Hii ni kutoka kule nchini Mexico. Uvumilia ugonjwa wa ukungu. Aina hii ya Atzimba. Na aina ya tano ni mbegu za kuzalisha viazi. Viazi vyenye umbile dogo hutumika kama mbegu. Utakiwa kuwa na upana wa sentimita 3 mpaka 6, kiasi cha robo 3 za tani. Uhitajika kuotesha ekari moja sawa na tani 1.85 kwa hekta moja. Mbegu zitakiwa kuhifadhiwa kwenye giza nene, kwani zitaanza kutoa vichipukizi virefu vya upe.

Kuandaa shamba. Shamba linatakiwa kuweza kuandaliwa vituta vidogo vidogo kwa nafasi ya sentimita 75 kutoka tuta hadi tuta. Na hii husaidia kuhifadhi udongo na maji na hutoa nafasi nzuri wakati wa upanukaji wa viazi. Inashauriwa pia kama matuta hayatatumika, basi muhimu kujaza udongo kwenye shina. Kwa nipingiliza chini kwenye shina, lazima ziweze kufunikwa na udongo ili zitoe viazi kwa wingi na hivyo mavuno kuweza kuongezeka. Kuotesha viazi. Viazi utakiwa kuoteshwa mara karibu kabisa na mvua zinapotaka kuanza. Kuotesha kutapunguza kipindi cha ukuaji wa ile mizizi ili iwe viazi na hivyo kukabiliwa na kipindi cha ukavu. Uoteshaji ufanyika kwa mikono na mbegu ziweko chini kwa kina cha sentimita 10. Kama mbegu zitaoteshwa bila matuta, basi zioteshwe kwa kina cha sentimita 15 na kufunikwa kwa udongo mchache, na wakati wa palizi udongo utaongezwa. Kwa nini basi udongo unaongezwa wakati wa palizi? Ili kuweza kuongeza uotaji wa viazi kwa wingi. Na nafasi ya kuotesha ni sentimita 75 toka mstari hadi mstari na sentimita 23 mpaka 30 kwa mche hadi mche. Upande wa mbolea, viazi ustawi vizuri zaidi kwenye udongo ulioongezwa samadi, na ni muhimu uvichimbwe katika kina kirefu. Mbolea za viwandani zinazotakiwa ni zile za nitrogen kwa kiasi cha kilo 22 mpaka 45 kwa ekari. Zenye chokaa P205 na kwa kilo 45 mpaka 65 kwa ekari. Na mpendwa msikilizaji, ni vyema kuongeza mbolea na samadi wakati kuna mategemeo mazuri ya mavuno, kwa kuzingatia kuwa mbegu ambazo zilizooteshwa hazina magonjwa ya aina yoyote ile. Palizi. Zao la viazi likioteshwa kwa nafasi zilizoshauriwa kitaalam, basi huweza kufunika ardhi yote na hivyo kugandamiza magugu. Hii husaidia kwa kipindi cha wiki 6 za mwanzo katika mpando wa matuta, basi huwa ni kuondoa magugu na kujaza udongo kwenye mashina.

Kuvuna, uvunaji wa viazi ufanyika kwa kutumia jembe la mkono, na viazi vikishangolewa kutoka chini ya udongo visiacho kwa muda mrefu. Na kwa nini basi visiacho kwa muda mrefu? Kwani vitaweza kubadilika rangi na kuwa vya kijani. Ili kuifanya ngozi ya viazi kuwa ngumu na isiharibike kirahisi, basi mashina yote yanyofolewe kwa wiki mbili mpaka wiki tatu kabla ya kuvuta viazi juu ya udongo. Baada ya viazi kuvunwa, haviwezi kuhifadhiwa kwa muda mrefu kwani huanza kuchipua. Viazi huweza kuhifadhiwa kwenye ardhi lakini si zaidi ya wiki sita, kwani vitakabiliwa na magonjwa na kushambuliwa na minyoo fundo. Pande wa mavuno, mavuno huwa mengi kama utunzaji wa kitaalamu umezingatiwa, ikiwa ni pamoja na kudhibiti magonjwa, kutumia aina zinazostahili kuweza kudhibiti magonjwa hayo. Kiasi cha tani 6 mpaka 8 kwa ekari huvunwa sawa na tani 15 mpaka 20 kwa hekta.

uhifadhi wa zao hili ni mgumu. Hivyo inashauriwa kuwa sehemu iliyotengwa kwa biashara iuzwe mapema. Sehemu ya kutumia nyumbani ihifadhiwe katika banda au ghala safi lenye sakafu lisilo na unyevu, mwanga wala joto. Liwe na hewa safi ya kutosha, na vinginevyo husababisha viazi kuota haraka. Viazi vilivyowekwa ghalani visirundikwe kwa kina kirefu, visambazwe ili visipate joto. Upande wa wadudu, vidukari ni wadudu wadogo wanaoshambulia majani ya mashina kwa kufyonza utomvu na kusababisha kuweza kunyakwa kwa mmea. Majani kujikunja kuelekea juu, majani kuwa magugu na mimea kuduma. Pia hubeba vimelea aina ya virusi ambao huathiri mmea. Pia hueneza ugonjwa wa virusi. Tiba ya vijidudu hivi wakati wa utunzaji wa mbegu za viazi, ni muhimu kupiga dawa ya wadudu ili kuepuka kupuliza shambani, kwani dawa nyingi itapotea. Inua matuta wakati wa viazi vinakuwa. Hii husaidia kuzuia nondo kuweza kutaga mayai katika viazi. Viazi vyote vilivyochimbwa ni muhimu viwekwe kwenye mifuko mapema kabla ya alasiri ili kuweza kuepuka nondo kuweza kutaga mayai. Na viazi vikihifadhiwa store, majani ya aina ya Lantina camera yaweza kutumika.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nitumie nafasi hii tena kukaribisha katika mwendelezo wa masomo yetu ya neno la leo. Na masomo yetu ya neno la leo, kama ambavyo tumekuwa tukieleza, yanaletwa kwenu kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Luisi. Na mimi ambaye ninayaleta masomo haya si mwingine, ni mchungaji mganga Mangara Mango. Na hivyo ndugu msikilizaji, ninakukaribisha tena katika siku ya leo tunapoendelea na masomo haya ambayo yanaenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji la mwanadamu katika ulimwengu wetu huu, ulimwengu wa zama hizi, kizazi hiki ambacho kina taarifa nyingi ambazo nyingi kwa kweli sio za kweli, lakini kwa kuwa zinakuwa zinazungumzwa mara kwa mara zinaonekana wakati mwingine ya kwamba ni za kweli. Na hivyo kuna haja ya kupata ukweli halisi ambao uko katika neno la Mungu. Lakini pia ndugu msikilizaji, nitumie nafasi hii kukushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kufuatilia mikutano hii na kwa jinsi ambavyo umeendelea kutupatia mrejesho. Mrejesho kutoka katika namba zetu za simu. Umeendelea kutuelekeza na kuona ya kwamba tuko pamoja. Ni ukaribishe tunapoanza somo la leo, tupate ombi. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuita katika asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu msikilizaji ambaye yuko tayari kulisikiliza neno hili. Na Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako wa kutushirikisha katika kazi yako njema hii. Nami mtumwa wako katika asubuhi ya leo, katika masaa haya leo, ninakuita kwa unyenyekevu mkubwa ya kwamba uweze kunena nasi. Nena na mtumishi wako msikilizaji, nami nifanye tu kuwa chombo utakachonitumia. Nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la leo linasema ukweli halisi juu ya umiliki. Ukweli halisi juu ya umiliki. Ndugu msikilizaji, somo lililopita tuliangalia ukweli halisi juu ya afya zetu, ya kwamba Mungu ana mpango mzuri sana wa kurekebisha afya zetu. Hata alipotuumba, Mungu alituumba tukiwa kamili, tukiwa wema, tukiwa na afya njema, kulikuwa hakuna mauti. Mungu alimuumba mwanadamu aishi milele, lakini tukaangalia ya kwamba kwa bahati mbaya mwovu Ibilisi akamshawishi mwanadamu, na mwanadamu akashindwa kufanya uamuzi sahihi, akafanya uamuzi wa kutenda dhambi, na hivyo dhambi ikaleta mauti. Lakini tukaangalia ya kwamba Mungu anao mpango wa kurekebisha afya zetu, na katika

ya kwamba mmiliki halisi ni nani? Mmiliki halisi ni nani? Je, mmiliki halisi wa miili yetu ni nani? Mmiliki halisi wa uchumi tunaopata, wa mali tulizo nazo ni nani? Ndugu msikilizaji, ninakusii kwa unyenyekevu mkubwa ufuatane nami katika somo hili na tuweze kuangalia. Ndugu msikilizaji, kulingana na neno la Mungu ambalo ndilo kweli halisi, ni kwamba Mungu ni Mungu mkuu aliyeumba vitu vyote, akamuumba pia na mwanadamu. Mungu ndiye aliyeumba mwili wa mwanadamu, ndiye aliyemweka mwanadamu akawepo hivyo. Na tunaona ya kwamba maandiko matakatifu yanatueleza kama Mungu ndiye muumbaji, Mungu ndiye anayeweza kumpatia mwanadamu mibaraka ya afya, mibaraka ya kumiliki, mibaraka ya heshima katika jamii, mibaraka ya mvuto, Mungu ndiyo anampatia. Sasa kama Mungu ndiyo anampatia, mwanzoni kabisa mwa somo hili maandiko yanatueleza ya kwamba mmiliki halisi wa miili yetu ni Mungu. Mmiliki halisi wa kila kile tulicho nacho ni Mungu, lakini sisi ametupatia kama managers, kama wasimamizi wa miili yetu. Ametufanya kama wasimamizi wa familia zetu, ametufanya kama wasimamizi wa mali tulizo nazo, lakini yeye ndiye mmiliki na anatupa sisi tuweze kusimamia. Ndugu msikilizaji, hata maandiko yanaeleza hata karama Mungu ndiye anampatia mwanadamu, hata vipaji na vipawa ambavyo mwanadamu anazaliwa navyo, Mungu ndiye anakuwa ameviweka kwake. Na hata ile roho ya kutaka kutoa na kusaidia ni Mungu anampatia mwanadamu. Na habari njema ni kwamba hata Mungu ndiye anaruhusu habari hii njema ya neno la Mungu imfikie mwanadamu. Kila mwanadamu anaye respondi kuitikia wito wa neno la Mungu si yeye mwenyewe, lakini ni Mungu kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu ameweza kumvuvia na kumsaidia. Hata wale wanaotoa kwa moyo wote ni Mungu ndiyo amewasaidia. Kwa hiyo kila tulicho nacho Mungu ndiyo anatupatia. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo ile sura ya kwanza na ile fungu la 17, maandiko yanatueleza ya kwamba kila kutoa kuliko kwema kwatoka kwa Bwana. Ninaomba ndugu msikilizaji usome pamoja nami Yakobo 1 fungu la 17, maandiko yanasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Ya kwamba kila kutoa kuliko kwema, ile karama ya ukarimu au ule uwezo wa kukarimu, ule uwezo wa kutoa kunatoka kwa Bwana, na kila kitolewacho kinatoka kwa Bwana, ikiwa na maana ya kwamba Mungu ndiye anamwezesha mwanadamu. Kila mwanadamu aliye na tabia njema, kila mwanadamu aliye na tabia nzuri, anayefanya improvement kila siku, ni Mungu ndiye anamsaidia. Lakini hata yule ambaye anatamani kutoa kwa wengine, hata hicho kinachotoka kinatoka kwa Mungu. Hiyo inadhihirisha kwamba Mungu ndiye anayetupatia, anatupatia ushawishi, anatupatia karama, anatupatia vipawa na vipaji, ametupatia afya ya kufanya kazi kwa bidii, lakini Mungu ndiye ameruhusu kutoka katika uumbaji wake tuweze kuvuna na kuchuma vitu mbalimbali, maana yeye ndiye mmiliki. Ndugu msikilizaji, ukisoma pia katika kile kitabu cha Zaburi 24 fungu la kwanza, maandiko yanasema Zaburi 24 na

kwamba nchi, ardhi tunayoiona na vyote vilivyoko kwenye ardhi, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ardhi na madini yaliyoko ndani ni mali ya Bwana. Ardhi na virutubisho ni mali ya Bwana. Hata ni Mungu aliyeumba mimea na mazao ambayo tunalima, na ni Mungu anayewezesha mazao tunayolima yaweze kuvunika. Ni Mungu aliyeweka madini ndani ya ardhi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile gesi. Ni Mungu aliyeweka rasilimali mbalimbali kama vile mafuta ndani ya ardhi. Mungu anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Mungu ndiye aliyeumba hewa. Mungu ndiye aliyewezesha hii atmosphere ili iweze kusapoti uhai. Kwa hiyo anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini sio vitu tu, hata watu. Anasema dunia na wote wakaao juu ya nchi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu, wewe unamilikiwa na Mungu kwa uumbaji tuliona katika masomo.

akatumwa na damu, ameikomboa dunia yote hii. Kwa hiyo maandiko yanaposema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, anamaanisha na mwanadamu akiwepo, dunia na wote wakaao juu yake. Sasa maandiko yanatuambia ya kwamba ulimwengu huu unamilikiwa kwa Bwana. Unamilikiwa kwa Bwana kwa aina mara mbili. Mara ya kwanza au kwa namna ya kwanza, Mungu ndiye aliumba. Mwanzo moja moja, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yeye aliumba. Aliumba sio kutoka katika malighafi. Aliumba from nothing. From nothing God created the world. Kutoka katika utupu Mungu aliumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ana uwezo, kwa neno lake aliumba. Lakini pia maandiko yanatueleza miili yetu. Miili yetu ni ya Mungu kwa sababu alituumba. Ukisoma nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 na lile fungu la 19, maandiko yanasema, "Hau amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa

inapaswa kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, kwa sababu sisi ni mali ya Mungu. Sisi hatujimiliki, sisi tulinunuliwa kwa kafara ya ajabu, kwa gharama kuu ya mwana wa Mungu kufa pale msalabani. Kwa hivyo sisi

alama ya ajabu ambayo Mungu aligharimia kupitia kafara ya mwanae Yesu Kristo. Sisi sio mali yetu wenyewe, lakini dunia hii sio mali yetu. Dunia ni ya Mungu kwa uumbaji, lakini na kwa ukombozi. Mwanadamu ni wa Mungu.

yeye mtawara, anamilikiwa na Mungu, maana sisi ni wa Mungu. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, dunia na wote wakaao ndani yake. Haijarishi ni majemadari wa vita, haijarishi ni watu wa hali ya chini, haijarishi ni matajiri, haijarishi ni maskini, haijarishi ni wasomi, haijarishi wale ambao wakupata bahati ya kusoma, haijarishi ni watu kutoka rangi gani. Maandiko yanasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao juu yake wanamilikiwa na Mungu. Kwa hiyo ukweli halisi kuhusiana na umiliki, Mungu ndiye mmiliki wa kweli, ndiye mmiliki namba moja. Yeye ndiye anaatimiliki ya kila kinachoonekana na vile visivyoonekana. Yeye ndiyo aliumba. Katika kitabu kile cha Zaburi, mtunga Zaburi anautunga wimbo huu, ile Zaburi ya 50, ukisoma mstari wa 10 mpaka 11, maandiko yanasema, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima elfu, na wajua ndege wote wa milima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa ningekwambia. Kwa hiyo Bwana anajitanabaisha yeye mwenyewe ya kwamba kila hayawani, yani kila mnyama aliyeko mwituni na wale wa kufugwa ni wa Mungu, na makundi yote juu ya mlima ni ya Mungu, wanyama wote walioko kule maporini ni wa Mungu, maana yeye ndiye amemiliki. Na anasema anawajua ndege wote wa angani kwa majina na kwa idadi, wote ni wake, kwa sababu yeye ndiye anaatimiliki na ndiye aliumba. Ndugu msikilizaji, miliki halali na umiliki halisi ni Mungu. Ametupatia sisi kusimamia, amepatia serikali za dunia kusimamia mali asili, kusimamia wanyama pori, kusimamia rasilimali zilizoko ardhini, rasilimali zilizoko majini, na katika levo nyingine ya chini amewapatia wanadamu kusimamia, amewapatia afya kuweza kuchuma mali asili na rasilimali mbalimbali ambazo Mungu aliziumba, kwa sababu yeye ndiye mmiliki. Ndugu msomaji, ndugu msikilizaji, ninaomba usome nami tena kukazia ujumbe huu katika ile Zaburi ya 100 na ule mstari wa kwanza. Zaburi ya 100 na ule mstari wa 3, maandiko yanasema, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba, na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Bwana anatuambia ya kwamba tutambue na tujue ya kwamba Mungu, Bwana ndiye Mungu na sisi ni watu wake. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtu wa Mungu na Mungu ndiye aliyekuumba, Mungu ndiye aliyetuumba, na sisi tunafananishwa na kondoo wa malisho yake. Na hivyo Bwana ndiye aliyetuumba, Bwana ndiye aliyetuumba. Sasa kama ndiye aliyetuumba, ndiye aliyeumba uumbaji pia, Bwana ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana, na yeye ndiyo chanzo cha kutusaidia sisi tuweze kumiliki. Ukisoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ile sura ya 29:12, maandiko yanatueleza ya kwamba Bwana ndiye anatuwezesha sisi kuweza kumiliki. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 ule mstari wa 12, maandiko yanasema, utajiri na heshima utoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatawaza na kuwawezesha wote. Ya kwamba utajiri na heshima vinatoka kwa Mungu, vinatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye anatawala vyote, na mkononi mwake mna uweza, na yeye ndiye anawapatia. Kwa hiyo Mungu ndiye anawezesha wanadamu waweze kutajirika, ndiye anawezesha wanadamu waweze kuheshimika. Ndugu msikilizaji, unaweza kuwa Bwana amekupendelea na amekuneemesha, amekusaidia ukaweza kumiliki. Habari njema ni kwamba katika umiliki wako na katika utajiri huo, utambue ya kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwezesha. Ndugu msikilizaji,
Bwana anaweza kuwa amekusaidia ukawa na ushawishi, ukawa ni kiongozi wa kisiasa, ukawa ni kiongozi katika level yoyote ile. Habari njema ni kwamba katika uongozi huo ni vyema ukatambua kama neno la Bwana linavyosema ya kwamba Bwana ndiye aliyekuwezesha, maana uweza na nguvu viko mikononi mwake. Katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 maandiko yanasema tumkumbuke Bwana kwa sababu yeye ndiye anatupa uwezo wa kumiliki. Katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 fungu la 11 tutasoma kidogo paka 18 anasema jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na ya

msahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba, aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako, kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwili wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lako alilowapa baba zako kama hivi leo. Ndugu msikilizaji, maneno haya Mungu

anasema usije ukasahau, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa sababu yeye Bwana Mungu wako ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ndiye akupae nguvu za kupata ushawishi, ndiye akupae nguvu za kupata madaraka, ndiye aliyekupa nguvu za kupanda cheo. Yeye ndiye chanzo cha umiliki wetu. Ndugu msikilizaji, yeye Bwana ndiye chanzo cha umiliki wetu. Sasa tunatambuaje ya kwamba yeye ndiye anamiliki kila kitu? Ndugu msikilizaji, ili tuweze kudhihirisha ya kwamba Bwana ndiye anamiliki kila kitu, Bwana ametueleza, ili tuweze kukubali katika matendo au tuweze kudhihirisha imani yetu kwa kutenda, Bwana ametueleza tunalo jambo la kufanya. Katika kile kitabu cha Malaki ile sura ya tatu, Bwana ameweka utaratibu wa kumtambua ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Katika vyote alivyotupa, Bwana anataka tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya kumi ya mali tulizo nazo, ya faida tunazopata. Katika Malaki 3:10 anasema, leteni zaka kamili garani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbingu ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa hiyo Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na kwa sababu yeye ndiye mmiliki katika umiliki aliyotupatia, maana yeye ndiye chanzo cha sisi kumiliki, maana yeye ametupatia sisi ili tuweze kusimamia, anasema katika vile alivyotupatia anataka tutoe asilimia kumi, tulete zaka. Zaka ni asilimia kumi ya vile tulivyo navyo, na kwa kufanya hivyo tunatanabaisha na kutambulisha na kudhihirisha ya kuwa yeye ndiye mmiliki na tunamheshimu. Ndugu msikilizaji, na Bwana katika hivyo anavyosema anataka aweze kutubariki zaidi. Anasema kama tukifanya hivyo atatubariki zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ambaye Bwana amekubariki, ambaye Bwana amekusaidia hapo ulipo, kila mtu amebarikiwa kwa aina zake, habari njema ni kwamba Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na tusimsahau, maana yeye ndiye amewezesha tuweze kuwa hivyo tulivyo. Na wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi wakaitwa matajiri, wale ambao amewabariki wakaweza kumiliki kwa wingi kwa sababu amewasaidia akawapa mali aina ya kimaarifa, soft knowledge, akawapatia uelewa na uwezo, wakasoma wanapata fedha kwa elimu yao, akawasaidia wakafanya biashara wakapata pesa, wengine amewasaidia wakapanda vyeo wakapata uwezo wa umiliki. Bwana anawaagiza katika ile Timotheo wa kwanza ile sura ya 6:17 anasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Anasema walio matajiri wa sasa, wale ambao Bwana amewabariki akawawezesha, habari njema kwao ni kwamba wasijivune, wasijivunie utajiri usio yakini, utajiri ambao ni wa muda mfupi. Anasema bali wamtumainie Mungu aliyetupatia vitu vyote tuweze kuvitumia kwa furaha. Ndugu msikilizaji, Bwana anasema katika tulivyo navyo tusijivune, katika jinsi tulivyo tusijivune, katika elimu tulio nayo tusijivune, katika umiliki tulio nao tusijivunie hiyo, kwa sababu hivyo ni vya muda na avidumu. Lakini Bwana anasema tumtumainie yeye ambaye ametupatia vitu vyote. Bado inasisitiza ya kwamba ni Bwana aliyetupatia vitu vyote. Ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanaeleza ya kwamba Bwana
ndiye ametupatia vyote, tumtumainie, tumsikilize, tusitegemee akili zetu sisi wenyewe. Na kama tumeona hivyo, kwa hiyo Bwana anataka tum acknowledge, tumtambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki, kwa kuleta, kwa kutoa au kwa kurudisha zaka ambayo ni 10% ya vile tunavyomiliki au ya faida. Ukisoma pamoja nami na kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya pili fungu la 15, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ndugu msikilizaji, katika uumbaji, hata kabla ya dhambi, Bwana Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu alipewa bustani iliyokuwa imeandaliwa, ina matunda, ina miti ya kila aina, akapewa majukumu ya kutunza, ya kumeneji, aitunze na kuilima, na akaambiwa anaweza kula kila matunda ya mti isipokuwa matunda ya ule mti wa katikati. Sasa ninaomba ufuatane nami kwa dakika hizi mbili tuweze kuangalia ulinganifu uliopo katika ili fungu la Mwanzo mbili, katika kipindi kile cha mwanzo kule katika bustani ya Edeni, na kile ambacho Mungu anatueleza leo, kurudisha kidogo kati ya kile tunachokipata. Mungu alimpatia mwanadamu bustani. Mwanadamu aliikuta bustani iko ready made, imeandaliwa tayari, na akampatia tu maelekezo ya kuitunza. Lakini katika kuitunza akampatia ya kwamba vyote hivi unaweza ukatumia, lakini kuna sehemu tu kidogo, yani kuna mti huu katikati usiutumie. Bwana kwa kufanya hivyo alitaka ampatie mwanadamu uwezo wa kujua ya kwamba, au kumkumbusha ya kwamba, Mungu ndiye aliyenipa hii bustani. Huu mti Bwana anasema tusiuguse. Kwa hiyo kwa kutokuugusa inatambulisha ya kwamba aliyetupatia ametuelekeza pia, ni inatambulisha pia umiliki wake. Lakini pia ilikuwa na makusudi ya kuweza kumsaidia mwanadamu aweze kuexercise ile free will, ile uhiari wake wa kumtumikia au wa kumchagua Mungu kila siku. Baada ya kuwa mwanadamu ameshindwa hilo jaribu, akatolewa katika bustani ya Eden, Mungu akaleta tena jaribu zuri lingine, kiwango na kipimo cha kuendelea kumkumbusha mwanadamu ya kwamba Mungu ndiye anamiliki, na hicho kiwango sio kingine, maandiko yanatueleza ya kwamba ni zaka, kama tulivyoangalia Malaki 3 lile fungu la 10 ya kwamba Bwana anasema turudishe zaka. Zaka ni 10% ya umiliki wetu, ile 80%, kama vile ile miti yote ya bustani iliruhusiwa kula, ile 80% yote mwanadamu anaweza kuitumia, lakini 10% Bwana anataka irudi kwake, maana hiyo inatambulisha ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Lakini sio zaka tu, Bwana anataka pia turudishe shukurani kwa sababu yeye ametukomboa. Hiyo shukurani tutaiangalia mbele, lakini anataka pia tutoe sadaka kama vile yeye alivyojitoa sadaka kupitia Yesu Kristo akafa. Anataka tujitolee pia na sisi tumpatie. Ndugu msikilizaji, habari hii ni njema sana, ya kwamba mmiliki wa vitu tulivyo navyo ni Mungu, na katika umiliki anatamani tuweze kumtambua kwa kurudisha sehemu ya mali, sehemu ya 10. Ndugu msikilizaji, naomba tusome nami katika ile Wakorintho wa 2:3 na ile fungu la 3, anasema mnadhihirisha kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Ndugu msikilizaji, kwa kufanya hivyo, kwa kumtambua Bwana, inadhihirisha ya kuwa sisi ni watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Inadhihirisha ya kuwa sisi tunatambua ya kuwa tunamilikiwa na yeye. Lakini tukichukua vyote tukakataa kumrudishia, inaonyesha ya kwamba sisi tunaona tumejiumba sisi wenyewe, sisi ndio tumeumba dunia hii, ndio tumeumba rasilimali ambazo tunazipata, na ni kwa nguvu zetu ndio tunapata, kama tukikataa kumrudishia Bwana. Maana hicho ndicho kipimo cha kutambulisha ya kwamba Bwana
anamiliki. Ndugu msikilizaji, je, ni kwa nini Bwana anataka turudishe zaka asilimia kumi ya kile tunachomiliki? Ni kwa sababu yeye anahitaji pesa? Ni kwa sababu yeye hali yake sio nzuri? Katika kile kitabu cha Zaburi 50 tulikuwa tumeshasoma, lakini kwa ajili ya kujenga hoja hii ninaomba tusome tena Zaburi 50 na ule mstari wa 12. Maandiko yanasema, kama ningekuwa na njaa singekwambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Bwana anasema kama angekuwa na njaa, kama angekuwa na uhitaji wa fedha, asingalikwambia maana ulimwengu wote, na hapa anatumia neno the universe, sio earth. Dunia ni sehemu ndogo ya ulimwengu. Anasema ulimwengu wote ni wake, angeweza tu kuchukua chochote, maana ulimwengu wote na vyote viujazavyo ni vya kwake. Kwa hiyo anapotuambia kwamba turudishe, si kwamba anataka fedha. Anaposema turudishe, si kwamba anapungukiwa, lakini ni kwa sababu ya upendo, kuendelea kumkumbusha mwanadamu ya kwamba umheshimu Mungu kwa mali zako na kwa marimbuko ya mazao yako, maana yeye ndiye muumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ameifanya zaka kuwa takatifu, kwa sababu ni kipimo cha kutambulisha ya kwamba mwanadamu anatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Ndugu msikilizaji, ninaomba ufuatane nami tuweze kuangalia utakatifu wa zaka kama ambavyo maandiko yanasema katika kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 18 na lile fungu la 21. Hesabu 18:21 maandiko yanasema, na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao badala ya uo utumishi wa utumikiao, maana ni uo utumishi wa ema ya kukutania. Katika kipindi kile cha hekalu na ema ya kukutania, Bwana alipokuwa amelichagua taifa la Israeli kuwa taifa ambalo atapitishia wema wake kwa ulimwengu, kwa dunia, Bwana alikuwa amelichagua taifa la Lawi ambalo lenyewe kutoka katika wale wana wa Israeli hawakuruhusiwa kumiliki chochote, lakini waliruhusiwa kuyatoa maisha yao na kuyadedicate kwa ajili ya utumishi wa hekalu au ema ya kukutania kabla ya hekalu. Na hivyo hiyo zaka ilivyokuwa inatolewa, Bwana aliwapatia waweze kutumia wao. Ilitengwa rasmi kwa ajili ya utumishi. Lakini hata baada ya hapo, Bwana anaendelea kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kufanya hivyo kwa Walawi wa sasa hivi ambao wanatumika kwa ajili ya utumishi wa watu kwa nyumba ya Bwana. Walawi wa sasa hivi ni wale watumishi wa Bwana walioyaacha mambo yote wakaamua kumtumikia Bwana katika utumishi wa kanisa. Ndugu msikilizaji, katika Agano Jipya maelezo pia yanaeleza katika ile Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 9 na ile fungu la 13 mpaka 14, maandiko yanasema, hamjui ya kuwa wale wazifanyazo kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili, wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Kwa hiyo kama vile katika Agano la Kale wale waliokuwa wanatumika katika madhabahu, yaani Walawi, Bwana aliwapatia zaka kuwa sehemu yao,

kupitia injili Bwana ameruhusu ya kwamba waweze kupata riziki kutoka katika injili hiyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba zaka ni kipimo cha kutambulisha kwamba Mungu ndiye mmiliki, Mungu si kwamba ndiyo anataka pesa, maana Mungu anasema ulimwengu wote ni wake. Kama angekuwa na njaa anaweza tu akatumia, after all yeye haisi njaa, yeye achoki, azimii, akili zake hazichunguziki. Lakini katika utaratibu, ili kazi yake iweze kuendelea, Bwana ameruhusu ya kwamba wale wote aliyowaruhusu, aliyowabariki, naam wote wamebarikiwa, waweze kutoa kiwango cha 10% katika mali walizo nazo au katika faida wanayoifanya kwa ajili ya injili iweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji, mmiliki halali ni Bwana, na nataka tuweze kutambua ya kwamba yeye ndiye mmiliki halali. Ndugu msikilizaji, soma nami tena katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili na ile sura ya 11, tuweze kuangalia tena maelekezo ya Bwana yanasemaje. Wakorinto wa pili 11 na lile fungu la 18 anasema, kwa sababu wengi wanajisifu kwa jinsi ya mwili, mimi nitakuwa nimelikosea hilo fungu, lakini habari njema ni kwamba Bwana anaeleza ya kwamba yeye ndiye mmiliki, na anataka tutambue ya kwamba yeye ndiye mmiliki kwa kurudisha 10% ya faida ya kile tunachokipata au ya mali tulizo nazo. Sasa hapa tumeangalia habari ya zaka. Zaka inatanabaisha, ina denote, ina identify na inadhihirisha, ina manifest ya kwamba sisi tunatambua ya kwamba Mungu ndiye mmiliki. Yeyote anayejua ameumbwa na Mungu, na anayejua ulimwengu huu Mungu ndiye aliumba, yeyote anayejua Mungu ndiye anayempa nguvu na afya ya kufanya kazi na kupata posho au ya kupata utajiri, Bwana anamtazama, na hiyo lugha anayoitumia ni lugha ya kurudisha zaka. Yeyote anayerudisha zaka anatangaza kwa imani ya kwamba mimi nimeumbwa, ninamilikiwa na Mungu, na vyote nilivyo navyo Mungu ndiye mmiliki, amenipa tu. Na wasiofanya hivyo, maana yake wanajua ya kwamba wao wamejiumba. Na hivyo, ndugu msikilizaji, Bwana anataka tumtambue kwa kufanya hivyo. Pamoja na zaka, Bwana anataka tuwe na shukurani. Tuwe na shukurani kwa sababu anatubariki. Tuwe na shukurani kwa sababu tulipopotea, yeye akutuacha, alimtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, ambaye alichukua gharama ya mauti yake pale msalabani, gharama ya kufa pale msalabani, akafa kwa niaba yetu, na sisi tuliompokea tumeokolewa. Hata akichelewa, tutakufa kifo cha muda mfupi, maana atakapokuja atatufufua. Sasa kwa kutambua ya kwamba tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo Yesu Kristo alitoa kafara ya maisha yake na kufa pale msalabani, Bwana anataka turudishe sadaka. Sadaka au dhabihu ni shukurani kwa Bwana. Katika Wakorinto wa pili ile sura ya 9 na lile fungu la 7, maandiko matakatifu yanasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu anataka turudishe, tumshukuru, maana yeye ametenda makubwa. Na tunaporudisha, anataka tufanye sio kwa lazima, lakini kwa hiari. Ndugu msikilizaji, ukisoma nami kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 11 na lile fungu la 29 na 30, maandiko matakatifu yanasema, na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Katika kanisa la awali walivyosikia ya kwamba taifa au kanisa liloko kule Uyahudi linapitia changamoto, watu wakatoa misaada, wakatoa sadaka kwa hiari, wakapeleka. Ndugu msikilizaji, Bwana anataka tutoe shukurani, na hii shukurani sio ya lazima, hii ni sadaka, lakini
tunapaswa kutoa kwa iari, lakini tusipotoa tunakuwa tumekosea, tunakuwa ni watu tusiokuwa na shukurani, watu ambao hatujatambua kafara ya Yesu aliyoifanya. Sasa mtu mwingine anasema hii shukurani ina kiwango. Naomba tusome katika Hesabu 18 alile fungu la 26 ambapo Bwana alikuwa amewaelekeza Walawi. Wao walikuwa wanapokea zaka, lakini kutoka katika zaka pia walipaswa kutoa 10% ya kile walichokipata kama sadaka ya shukurani. Katika Hesabu 18:26 maandiko yanasema, tena utanena na Walawi na kuambia, hapo mtakapoitoa zaka mkononi mwa wana wa Israeli niliyowapa ninyi kutoka kwao kwa urithi wenu, ndipo mtakapomsongezea sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana katika hiyo iwe zaka, katika hiyo zaka. Ya kwamba wao walipokea zaka kama posho yao, lakini kutoka katika zaka walipaswa kutoa sadaka inayofanana au inayolingana na zaka, ikiwa na maana walipaswa kutoa 10%

asilimia kumi. Kwa hivyo Bwana katika mapato yetu anatamani asilimia kumi ambayo ni fixed zaka. Lakini anatamani angalau kuanzia asilimia kumi sadaka inaweza ikawa ni kubwa kwa kadiri inavyowezekana kulingana na moyo wa mtu anavyopenda na anavyomshukuru Mungu. Na tunavyofanya hivyo tunatambua ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Unajua ukisoma Mathayo 22 na lile fungu la 22 23 Mathayo, hata Yesu alirecommend ya kwamba walichokuwa wanakifanya Mafarisayo, alikuwa sio Myahudi na taifa la Uyahudi lilikuwa alijakuwepo, hajazaa watoto, hajamzaa Isaka na hajakuwa umefanya vyema, na yeye atakubariki. Bwana akubariki, mpatie Yesu maisha, atakuwezesha kuwa wakili mwaminifu na kurudisha zaka na sadaka vizuri. Basi tuombe.

0: Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina kukaribisha tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, tukianza na jiko salama. Na katika jiko salama tutakuwa naye dada Neema Shikaili Kisanga. Huyu ni mtaalamu wa lishe. Jana alizungumzia kokwa la parachichi katika sehemu ya kwanza, na akaeleza hasa umumi wake na namna ya kuweza kuliandaa hili kokwa la parachichi. Leo sasa anaendelea katika sehemu ya pili. Msikilizaji, karibu uweze kuungana naye Neema Shikaili Kisanga, mtaalamu wa lishe. Lakini baada ya Neema Shikaili Kisanga, tutaanza kuanza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0712 695992. Nambari yetu ni 0712 695992, ila utapiga simu baada ya kumsikiliza Neema Shikaili Kisanga ndipo nitaanza kuweza kupokea simu yako. Lakini baada ya simu nitapokea ujumbe wako mfupi ukiweza kuwasalimia ndugu jamaa marafiki wa tano katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Mimi jina langu ni Fano Litanda, na kwa sasa basi moja kwa moja ungana naye Neema Shikaili Kisanga akieleza kokwa la parachichi katika sehemu ya pili.
1: Karibu sana katika kipindi chetu cha jiko salama. Namshukuru Mungu alikuwa nasi kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi hiki kielezo kwa kile ambacho tumejifunza katika kipindi kilichopita. Baba yetu wa mbinguni, atusaidie kuendelea kujifunza na kufahamu siri zilizoko katika kile ambacho ametupa kutumia kwa ajili ya afya zetu. Kwa matumizi, naomba nikuelekeze namna ya kutayarisha ile mbegu ya parachichi ili uweze kuitumia. So tuzungumze matayarisho ya mbegu ya parachichi. Chukua ile tunda lako la parachichi, menya, kwa sababu tayari nisha kuelekeza namna ya kulitumia. Wewe umesha menya, umesha tumia parachichi lako. Ile mbegu yako una uwezo wa kuikwangua siku hiyo. Nitoka kukuambia kipindi kilichopita ni ngumu, ni mbegu ngumu, sio teke. Shona teke, mimi nakushauri tumia ile ngumu. Alafu iweke mahali, ikae angalau kwa masaa 12 na hata siku nzima, hakuna shida. Iweke. Sasa ikiwa na ganda lake lile la nje, utaona ukiweka baada ya muda fulani, usiweke kwenye jua, weka kwenye mazingira ya ndani hewa inapopita. Unaweza kaweka karibu na dirisha hapo jikoni kwako, ili ile hewa inayopita ibandue lile gamba ambalo linafunika mbegu. Sasa ikisha bandua, unatoa ile gamba, alafu unabakisha ile mbegu yako ya ndani. Sasa ukishatoa ile mbegu yako ya ndani, hapa ninakuelekeza mbegu moja, lakini una uwezo wa kuiacha ukatumia na parachichi lingine na lingine, ukawa na mbegu zako hata tano. Sio mbaya. Ila tu mbegu ya parachichi unapoiandaa, jitahidi ikauke kwa uzuri, ipate air space nzuri. Sasa utachukua ile mbegu yako, umeshatoa ile gamba lake, chukua grater. Grater ni kile cha kukwangulia vitu vya jikoni. Unaweza ukatumia grater ya chuma, ndo nzuri. Sasa ukikwangua na grater yako, jitahidi ukwangue particles ndogo ndogo, vile vi particle vidogo vidogo. Ukisha kwangua, ile mbegu yako inakuwa sasa

kwenye fomu ya vichembe vidogo vidogo. Ukisha ikuangua kutoka kwenye chembe ndogo ndogo, chukua ungo au chombo kinachofanana na ungo kwa ajili ya kuanikia. Usitumie mfuko wa nylon, wala usitumie mfuko wa sulfate. Tumia kichanja au nyavu. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu nyavu zinasaidia kupitisha hewa chini na juu. Ndicho tunachokitaka. Usichukue ile mbegu ukaweka kwenye mfuko alafu ukasema unaenda kuanika. Hapana. Ndio maana nakwambia kuna umuhimu sana kuandaa chakula chako mwenyewe, kwa sababu utakuwa makini na hichi ninachokuambia. Sasa ukisha chukua ukaanika, naomba nikwambie usianike kwenye mwanga wa jua. Anika ndani kwenye sehemu inayopitisha hewa. Sasa ukiweka kwenye nyavu, ile nyavu inapitisha hewa kutoka chini kwenda juu, kutoka juu kwenda chini. Maana yake hewa inazunguka. Itakuwa rahisi sana kwa zile particles kukauka. Sawa? Na kingine, ili uweze kukausha vizuri, ndio maana nikwambia usitumie nylon. Ule unyevu unyevu una uwezo kusababisha mold. Mold ni fungus. Sasa unaweza kusababisha fungus ukaanza kuotesha ute mweupe mweupe kwenye mbegu yako ambayo unatamani ikauke ule kama chakula. Ukishaotesha ile nyeupe nyeupe, hiyo mbegu usitumie tena. Usitumie, tupa, kachukue nyingine. Ndio maana nakwambia tafuta nyavu. Tafuta wavu, uweke mahali palipo pa juu juu hivi. Juu ya kitu chochote anika ule ile mbegu zako, na ni particles za mbegu zako. Itakauka vizuri. Kisha kauka, sasa kukauka vizuri kwa mbegu ya parachichi ni ndani ya siku 4 mpaka 6. Siku 4 mpaka 6 ambako unasema sasa hapa nimeikausha vizuri, naweza kuanza kuisaga na kuitumia. Sasa umesha kausha vizuri, imekauka kwa siku 6. Chukua sasa ile zile particles, una uwezo wa kwenda kuzisaga zikawa kama unga. Itakuwa ni vizuri sana ukazisaga zikawa kama unga. Lakini kwa wale ambao wanapenda kuchanganya na juice, unaweza ukatengeneza juisi yako rojo la ile parachichi ya kawaida, au juisi ya aina nyingine, ukachukua na ile mbegu, ina mbegu iliyosagwa, nako ukasaga ndani ya parachichi unaolisaga. Vitasagika umo umo, na utatumia vikiwa vimesagika kwa heavy duty blender, zile blender ambazo ni zinasaga vitu vigumu. Lakini kwa njia nzuri na rahisi itakao kufanya utumie mbegu ya parachichi kwa vyakula vingi, ni njia ya baada ya kukausha zile particles, zisage ziwe unga kabisa. Zikishakuwa unga kabisa kwa mashine yote ya jikoni, saga ziwe unga kabisa. Ule unga uchekeche, alafu anza kuweka ule unga kwenye container yako nzuri, ambayo unaamini hiyo ni container safi, lakini isiwe inapitisha mwanga wa jua. Container ambayo inapaswa ihifadhi mbegu ya parachichi inatakiwa iwe container ambayo ni container ya giza, inaitwa yani isiwe inapitisha mwanga wa jua, isiwe transparent, ila iwe ya giza. Ile itakusaidia virutubishi vilivyoko ndani ya mbegu yako viendelee kuwepo, na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa wakati umehifadhi mbegu yako ya parachichi, jitahidi sana kuweka kontena yako mahali pa wazi. Usifungie somewhere ukapeleka kwenye friji ambako kuna unyevu, hapana. Ukapeleka kwenye kabati, hapana. Weka kwenye sehemu ya wazi ambako hewa inatembea, lakini jua isichome. Sawa? Kwa hiyo itakusaidia tumia hizo mbegu zako kwa urahisi. Maana yake utatumia sasa unga wa mbegu. Utotumia mbegu, ila utatumia unga wa mbegu. Sasa kwa nini nimekuambia usikaushe kwenye jua? Kumbuka nimekuambia katika moja ya virutubishi ambavyo tunavipata kutoka kwenye mbegu ya parachichi ni vitamin A, vitamin C. Hizi ni very viable nutrients. Zinaondoka kirahisi kwenye joto kali au kwenye radiations. Kwa hiyo miale ya jua. Kwa hiyo ni vyema kuhifadhi kwenye kontena ambayo haipitishi mwanga wa jua, ndio tunaita kontena ya giza. Ile iwe rangi itakusaidia kuepusha kupoteza virutubishi. Kwa hiyo hizi vitamins nyingi,
ili uweze kuzifanya ziendelee kubaki kwenye chakula chako, usianike mbegu yako kwenye jua na usiweke kontena yako ambayo umeshahifadhi ile mbegu, ile kontena usiweke kwenye jua au kwenye sehemu ambako ina uwezo wa kupata jua. Kwenye eneo joto kali. Joto kali lina uwezo kufanya ukakosa vile virutubishi ambavyo mwenyewe unavitaka. Kwa hiyo joto kali lina uwezo wa kupoteza, nimekuambia vinapotea kwa urahisi. Ni unakumbuka nilikuambia ni very micro nutrients. Ni virutubishi vidogo vidogo ambavyo sasa kama una uwezo wa kuvipata kutoka kwenye different sources, utakuwa na uwezo wa kusaidia mwili wako wakati wote kurudishia vile vinavyotumika siweze kurudishiwa kwa urahisi. Mungu wetu atusaidie sana, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukichukulia vitu Mungu alivyotupatia kama hadithi na vingine tunachukulia kama havina muhimu. Sasa kitu kingine maandalizi ya hizi mbegu za parachichi. Epuka wakati kuanika kwenye mazingira ya ndani kwa kipindi cha unyevu mkali. Kipindi cha unyevu mkali ni kipindi ambacho kinatoka mvua kinakuja kwenye kipindi cha baridi. Hapo ni kipindi cha unyevu mkali sana. Ardhi itoka inakuwa na unyevu mwingi. Ni rahisi sana kupenyeza fungus kwenye kile kirutubishi chako, kile ile tunda lako ambalo unalianika. Kwa kama unaweza, jifunze kuandaa mbegu ya parachichi kwa kipindi ambacho ni kipindi hiki, kile kipindi cha baridi, sawa, tayari baridi imeshakolea na kipindi ambacho hata jua linawaka, wengine tuseme kipindi cha kiangazi. Unaona, hiki ni kipindi kizuri kuandaa mbegu zako ili kinapokuja kile kipindi sasa cha unyevu, humidity, na kile kipindi cha mvua, usianike sana mbegu yako ya parachichi kwa sababu ina uwezo wa kukuletea madhara. Hizi fungus ambazo zinaota kwenye vyakula ambavyo tunavianika, ndio maana nimekuambia karanga, hivi vyakula kwa mfano kama vyakula vyenye mafuta kwa ujumla, usipende kuagiza sana, tengeneza mwenyewe, kwa sababu hizi fangasi moldi zinazoota kwenye chakula ukila pamoja na kile chakula zina uwezo wa kusababishia madhara makubwa sana ya tumbo. Gesi inaongezeka tumboni, lakini pia unaweza kupata michubuko ya tumbo. Unaweza kufanya imbalance ya wale microorganisms, wale viumbe halisi wa tumboni. Pia unaweza kujisababishia matatizo ikiwemo hasa madonda ya michubuko ya tumbo, lakini pia na utumbo. Kwa hiyo uwe makini. Vitu vyenye asidi kali ambayo imeshatengenezwa nje, usipende sana kuvitumia. Sasa hasa hivi ambavyo hujajua storage yake ilikuwaje, processing yake ilikuwaje. Sasa jitahidi sana kuandaa mwenyewe, na hata uhifadhi wako uwe na uhakika nao, lakini mazingira pia yaliyotayarisha. Kama mbegu ilipata au moldi, hata ikisagwa uwezi kujua kama ilipata moldi. Wewe unaona tu ina rangi ya kawaida, lakini sasa matumizi yako, ni kweli unaweza ukabahatika kupata baadhi ya virutubishi, lakini ukawa pia umejisababishia madhara mengine ambako kutakiwa kuwepo kwenye mwili wako. Basi mpendwa msikilizaji, na kushukuru kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha matayarisho. Jambo kubwa ambalo nimekushauri, penda kuandaa chakula chako mwenyewe, lakini pia kuwa makini na mazingira ambako ni kipindi cha unyevu, lakini pia usianike mbegu yako juani, wala uhifadhi wako usihifadhi ile mbegu kwenye eneo la jua. Hila, twende pia mbele ya maandalizi. Unaweza ukaandaa mezani lakini usijue namna ya kutumia. Sasa Mungu akitujalia katika kipindi kijacho, mimi nitakuelekeza namna ya kutumia tunda lako na mbegu yako ya parachichi, na ikawa msaada mkubwa. Wewe kama mama unayeandaa chakula kwa ajili ya familia yako jikoni, utaona una wigo mpana sana wa kupata virutubishi kwa njia tofauti tofauti, ikaweza kuwa msaada kwa watoto wako, kwa familia, na kwa yule mgonjwa ambaye labda anauguzwa hapo nyumbani kwako. Mpendwa msikilizaji,

Barabara kabisa, asante sana, asante sana. Barabara kabisa ni Mashikaeli Kisanga kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana na kokwa la parachichi. Kesho tutaendelea katika sehemu ya tatu, usikose kuweza kusikiliza maajabu ya kokwa hili la parachichi. Basi moja kwa moja tunaendelea sasa. Nambari yetu ya simu ambayo utaitumia ni 0712 695 9992. Ni wakati ni wako tena, pendwa msikilizaji, kwa ajili ya kuweza, niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako, uweze kuwasalimia ndugu na jamaa na marafiki, watu watano. Karibu sana kama unaungana nasi hewani, kipindi cha salamu za mlo mwema, na umemaliza kusikiliza Jiko Salama.

0: Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, huyu alikuwa ni Frank Sababu. Asante sana. Sauti yake kidogo kwa sababu tuombe radhi haikuwa inasikia kwa uzuri, lakini sasa tumerejea tena mpendwa msikilizaji. Tunasonga mbele tena, naona kwenye line hapa kuna msikilizaji. Halo kwenye line, karibu.
1: Pane litanda walete.
0: Walete. Walete.
1: Walete, okay. Tam tam tam club. Jamani bendera chuma. Huo muzingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Pane litanda, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa Tam Tam Salam Club. Naitwa Isaya Taulo. Niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Hii ni uyui mkoa ni Tabora. Habari za hapo AWR Tanzania.
0: AWR ni njema kabisa, hatujambo. Sijui huko Tabora Unyamwezini huko.
1: Bwana Unyamwezini ni salama, watu wapo wanapishana tu wa kwenda kushoto, wa kwenda kulia, kwa kweli wanafurahia sana maisha ya hapa kwa kweli, na ukizingatia hizi miezi ndio miezi zake sasa za asali hapa mkoa wa Tabora. Watu wanalamba tu asali ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Ni kama vile dakika moja imepita kwa AWR Tanzania imekata. Kwa hiyo ndio hivyo tunaishi nao hivyo. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, hapa katikati mlikuwa mtu na sisi. Lakini kama dakika moja hapa ndio imekata, lakini hamna shida, tuko pamoja sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Mahaa pale Bariadi. Yuko Lengacha Party, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Mondo pale Igunga. Yuko Jitayomba Ndoma, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Lindi pale. Yuko Masalu Jiganza, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna kocha mchezaji ndani ya tuna kitukepu hapa, namzungumzia Kajala Malunde, namwambia mkuu njoo tuchezeshe ndugu yangu, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Kilimani Rufiji mkoa wa Pwani, pale yuko ndugu yangu kabisa Lucas Yeremia, na ni mwasisi pia wa Taifa Kubwa, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja. Fanya litanda.
0: Naam, naam.
1: Walete wote.
0: Asante sana Isaya Saulo kutoka hapo Tabora, hapo Unyamwezini hapo. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani ni kipindi cha salamu za mlo mwema. Na kwa sasa basi tunaendelea kuweza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Kwenye line hapa kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
2: 20:26 ukijitahidi tunakuita. Bwana Likanda, habari ya kwako?
0: Ni njema kabisa, kwa faida ya msikilizaji na ni mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Asante. Richard Ndachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Nipo maeneo ya Kigegea mpo hapo wa Dodoma hapa.
0: Ndio.
2: Zangu za kwanza nianze na Frank Sababu Amos, babake na Neli, maana pale Kigamboni. Chana mema kwake. Nafasi ya pili niingie maeneo ya Mashiku Igunga, kuna Daso Butunga, mchana mwema kwake. Tatu kuna Fredi Mushi, Fredi Mushi manamba lizi pale Mbeya, mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya nne kuna msemaji wa Hatuna Kitu Camp, Raymond Renato Simu ya Vela Mnanya Bura pale Iringa, tuko pamoja. Tano na mwisho kuna Behadu Ogololi Ananya Kabanga Buchosa Sengerema Mwanza pale, mchana mwema kwake. 20:26 ukijitahidi tunakuita. Kwani wewe unataka kuitwa kama Ikanda?
0: Ninahitaji kuitwa ndio maana najitahidi ili nipate fursa ya kuitwa.
2: Chana mwema kwako ndugu yangu.
0: Asante sana, asante sana.
3: Emmanuel Tanda.
0: Naam, naam, niko hapa, niko hapa. Habari yako, habari yako?
3: Habari ya kwangu ni njema, yani hapa nilipo na hema bila kuditia ushuru ni jambo la kumshukuru Mungu mbingu na ardhi. Hapo kwa kwamba studio.
0: Naam, karibu tena, tuende kazi kwa watu watano.
3: Asante sana kiongozi Emmanuel Tanda. Sauti iliyoko hewani ni mtaalamu wa kunyatia redio zote zinazopatikana Tanzania nzima. Ni sauti ya Kubilu Mwandu Zeka Tabora kwenye asali nyingi. Nisipoteze na wakati, goje nitaweze watano kama ifuatavyo. Goje nianzie pande za Mazara pale, kuna mwananzengo wa kuitwa Jenga Kijiji, namwambia mchana mwema. Wa pili goje nipelekee Morogoro pale Mahenge, kuna Makufurishi Kono Jandama, namwambia amani kwake. Wa tatu goje nimchukue huyu Raymond Myovela ya kula ilinge kula na wakili, namwambia mchana mwema kwake. Ya nne Oye mchukue huyu Erdogan dada asiyependa makuu. Kwa sasa hivi anasema na umauma kahoma, na uambie Mwenyezi Mungu endelee kumwomba atakuponya. Tano na mwisho atakuwa mchoyo wa salamu kumsahau mke wangu. Huyu ni mama ute mama B, mama Brighton. Na uambie mke wangu na kutakia mchana mwema. Emmanuel Tanda.
0: Naam, naam, naam. Niko hapa Emmanuel Tanda.
3: Nani ujumbe, nani ujumbe, kila siku nasemaga ukimbeba bebeki ya chana naye. Kubilu Mwandu kwa ujango ni kubonyeza kekundu.
0: Sante sana Kubilu Mwandu, usha bonyeza kekundu sasa.
3: Aminia, aminia,
0: aminia. Bonyeza kekundu sasa.
4: Kuendelea kufunza na kufahamu.
0: Tunasonga mbele mpendo wa msikilizaji katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Na sasa tunapokea simu yako. Naona kwenye line tayari kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza. Alafu tutakuja tena kwa ajili ya kuweza kuendelea na vipindi vyetu. Halo, halo, halo kwenye line, karibu.
5: Kwa majina ni ite Sadiki Msoma, niko Simbo hapa wilaya Igunga mkoa Tabora hapa na t-shirt nikiwa hapa Simbo Igunga ndugu yangu.
0: Ndio ndio.
5: Namba moja naanza na jenga kijiji mwanazengo mwasala zenga na ambia amani kwa kesa. Namba mbili kuna Sadiki Rafaeli, huyo ni wajina wangu huyu. Anapatikana Kisongo Kigondo Kigoma pale na ambia amani kwa kesa. Namba tatu huyu mdau wa zamani aliyepoteanga kitambo, nawaambia nani huyu Magufuli kikono janja mapande za Morogoro Malini, nawaambia mali kwake. Namba nne kuna huyu Shusha Tikandu anapatikana hapa Ukambele Ikunga. Namba tano ya mwisho kuna Toto Maona Mangungu Ikunga, nawaambia mali kwake. Pamoja sana pale Ikanda.
0: Asante sana, asante sana wapeja sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji na namna hiyo. Halo kwenye line, karibu.
6: Kaka, habari ya uzima, habari za hapo AWR.
0: AWR, hatu jambo kabisa kutokea hapa Morogoro, mji kasoro bahari.
6: Wakika, wakika kaka. Ibana, kutoka watetezi kemi kanda Igunga. Ibana, hii sauti ni ya mtakatifu, fundi simu siyabo Gambe. Walio wengi wanapenda kunita Gambe star. Ibana, siku zote wanafanya kema sana ikiwa hapa mamakona Igunga Tabora kaka angwe.
0: Naam, karibu sana, tuende kazi kwa salamu kwa watu watano.
6: Amina, amina. Ibala, moja kama moja ngoja niande na kiungo mshambuliaji, tsunami kentu. Mwite sana kahaya. Huu jamaa anapatikana Kenya Meru Arusha pale Zambia. Twende sana mimi tuko pamoja mchana mwema kwake. Lakini namba ya pili, ibala ngoja achukue jamaa wa kuitwa Shija Kaziro. Shija Kaziro mpenda mazuri, huu jamaa anapiga mwingi akiwa JB Zambia pamoja sana. Lakini namba ya tatu, ibana ngoja achukue jamaa, achukue Erdogani, msemaji wa watetezi kemi kanda Igunga. Huyu jamaa anapatikana Nyande kwa Igunga pale Mwambia pamoja sana. Lakini namba ya nne, ibana ngoja achukue Juma Mashishi, baba wawili, huyu jamaa anapatikana Nobola Kishapu pale na Mwambia pamoja sana. Ibana tano na mwisho, Deogratias Okale, huyu jamaa anapatikana Kabila Mondo Kishapu na Mwambia pamoja sana. Kazi njema, tuko pamoja kaka, mchana mwema.
0: Asante sana, nawe pia nakutakia mlo mwema.
6: Pamoja sana, tuko pamoja.
0: Halo, kwenye line, karibu.
7: Hello.
0: Naam.
7: Sone Altanda.
0: Naam, niko hapa, nazungumza nani mwenzangu, napiga simu toka wapi?
7: Mwana makamu nyikichi moja.
0: Ndiyo, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
7: Asante sana. Bwana, hizi za kwanza ninamwachia huyu Isaya Sawe, shiganaji mpambanaji sana huyu. Baba, tuko pamoja sana na kukubali sana. Bwana, za pili nimwachie huyu Frank Yamu sababu akineli mkuu nimekiwasha nimekisikia. Lakini za tatu hizi nimkute tingisha punguja popote ulipo mwanangu. Someka, nimesomeka, pokea salamu kutoka kwa Linga Chapati. Bwana, hizi za nne nimwachie mwana matulanya. Bwana, usalie sare pale Marugu bwana, tuko pamoja mlo. Lakini hizi za tano kuna huyu anaitwa Rafael Isaac, mjomba wangu hapa Kirua, anapambana kutafuta laini akiwa na Mange Darusu, huyu mwenyekiti wa wazalendo. Wanapambana muda si kidogo, watakupata hapo. Sio ndani ya ujumbe bwana, watu matarau tupendane. Lakini bwana, ni vigumu kuipata line, hebu kamata huyu hapo.
0: Mm.
8: Kama mtanda
0: Naam.
8: Rafa Reza kihuyu. Habari za hapa AWR?
0: Ni njema kabisa. Nani mwenzangu huyu?
8: Basi ni watambue akina Kurwa na Doto Mahona wa Mangungu, Kashinje Nhumbi wa Mangungu. Pia mwingine atakuwa ni Mwana Maturanya kule Kutomakoma. Mwingine atakuwa ni Sozi Kazungu wa hapo. Basi nimesahau mahali hapo lakini ni hapo Shinyanga. Basi niwatakie sabato njema, wajiandae kwa ajili ya sabato maana iko karibu sana. Asante.
0: Asante sana. Waanze kujiandaa mapema. Waveja sana, waveja sana. Zigi zigi. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, na sasa tuna nafasi kama tatu hivi, nitapokea simu kama tatu kabla ya kuenda kusoma ujumbe wako mpendwa msikilizaji. Nambari yetu ya simu nikumbushe ni 0712695992. Piga nambari hiyo ya simu pia kwa ajili ya kuweza kuwasalimia watu watano, ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo nasubiri simu tatu, alafu tutakwenda moja kwa moja kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa studio mpendwa msikilizaji. Halo, kwa ilani ni mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
9: Bwana kama dao unaongea hapa Zaji Machirokote, Ibra Changame wa Mbovina. Niambie tudi hapo Mjengoni.
0: Hapa Mjengoni sisi hatu jambo, hofu ni kwako.
9: Nipe kaifa za studio hapo.
0: Naam, karibu. Naam, tunakusikia.
9: Asante. Salamu za watu wangapi?
0: Watu watano, tuanze wa kwanza.
9: Haya bwana, moja kama moja, imkute Juma Mashishi. Juma Mashishi. Bako bwana, mbili kama mbili imkute Esther Dogan dada siye penda makuu. Bwana tatu kama tatu imkute Mama Latifa Dilunga popote ulipo. Nne kama nne dogo Seleri ambe pamoja sana. Bwana tano na mwisho imkute na nyumba na solo nyumba. Oya, kiongozi hapo Mjengoni.
0: Naam, niko hapa nakusikiliza.
9: Oya, isongeshe pamoja kiongozi.
0: Asante sana, asante sana, tunaendelea mbele. Tumebakiza
9: maana.
0: Ninashukuru sana, tumebakiza nafasi mbili. Nafasi mbili, nafasi mbili sasa, ili tuweze kusonga mbele pendwa msikilizaji. Kwa hiyo fursa ni yako sasa kwa ajili ya kuweza kusonga mbele, kuweza kupiga simu hiyo ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Naona kwenye line tayari kuna msikilizaji hapa nafasi ya pili hiyo. Alo, kwenye line, karibu.
10: Alo, Fanai Kanda.
0: Naam, nazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
10: Hii ni sauti ya Marundi Jifula, anapatikana hapa maeneo ya Masanga Kishapu.
0: Ndiyo, karibu sana kutoka hapo Kishapu.
10: Asante sana. Moja kama moja nitaanzia kwa rafiki yangu huyu Juma Mashisha, anapatikana hapo Nopola na Shinyanga, na mwambia mahali pake. Namba za pili kuna Juma Rubinza, anapatikana hapo Bukaya Mbelele, na mwambia tuko pamoja. Namba za tatu kuna huyu si hapo Gambe wa Makona, na mwambia tuko pamoja. Namba za nne kuna Jidaomba Ndoma akiwa Mondo hapo Igunga, na mwambia tuko pamoja. Na mwisho kuna Mama Max akiwa Songa, na mwambia tuko pamoja.
0: Naam.
10: Kaka, nakutakia kazi njema, majukumu mema.
0: Asante sana, uweze kubarikiwa.
10: Waveja sana,
0: zigi. Hello, kwenye line, karibu. Ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Karibu. Halo, tunakusikia. Punguza sauti ya redio yako ili tusikilizane kwa uzuri kabisa, alafu niambie kwamba ni nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi.
11: Unaongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Mama Amina, tulikumisi sana Mama Amina. Ulipotelea wapi Mama Amina?
11: Nipo, leo ni ngumu.
0: nikajua upo machungoni, upo na ng'ombe huko.
11: Nipo, mbona asubuhi nipo na kinaniva, nipo, nimejaa tele.
0: Sawa, karibu tena katika kipindi cha Salamu za Mlo Mwema.
11: Asante. Namba moja nianze na Mama Afrika kwa Pokoni Karatu. Namba mbili kuna Naili Shauri pande za Karatu. Namba tatu kuna Isasa Ulo. Nne kuna Afriki Sababu. Tano na mwisho kwa wadau wote kiongozwa na Baba Umera, na watakie mchana mwema.
0: Asante sana Mama Amina Karatu, wasalimie hapo Karatu na waambie wasikilize AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
11: Yanzo habari ya mjini kwa kila kona.
0: Ni AWR.
11: Ndio.
0: Asante sana.
11: Amina.
0: Namna hiyo, huyu ni mama Amina wa Karatu, ndivyo anavyotoweka kwa namna hiyo. Mpendwa msikilizaji, hivi punde nitakwenda kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia. Nitapokea simu ya mwisho hiyo. Alafu halo kwenye line. Hello. Karibu. Naam.
12: Halo.
0: Naam, unapiga simu kutoka wapi, nani mwenzangu?
12: Ni kutoka hapa Kilolo Bariadi, Rafael.
0: Ah, Rafael, karibu sana kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
12: Nashukuru, nimkumbuke mwana Masulanya, lakini pia Julia Mahaga kwe. Mwingine atakuwa ni Joyce Lugino Mkakona, lakini wanne atakuwa ni Sadiq Rafael pale Kisogwe, watano atakuwa ni Frank Amos Shababu pamoja na Mika Daulo. Bwana wabariki sana, sabato njema niwatakie, wajiandae kwa ajili ya kutumudika sabato.
0: Ya, asante sana.
12: Asante sana.
0: Ninashukuru sana, na ndio hapa kutoka Bariadi anayetufungia jamvi katika upande wa kupokea simu. Tunakwenda sasa kuweza kusoma ujumbe wako ambao umekwisha kututumia, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Na tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea nitakwenda moja kwa moja kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia.
13: Kai angalau kwa masaa 10.

Na mpendo wa msikilizaji, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, na sasa ninakwenda moja kwa moja kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia hapa studio moja kwa moja. Ninaanza na ujumbe huyu, anasema kwamba hodi hapo studio. Luhanga Sibu huyu kutoka Kajilili, mlo mwema kwa John Malale, Shija Sibu, Salade Usi, Limbu Sibu, Manyanya Saida. Ujumbe asema kwamba usimzalau unayemjua au usiemjua. Tunakushukuru sana kwa ujumbe wako huo. Ninashika pia ujumbe mwingine, asema kwamba hamjambo hapo studio. Nasi tunasema kwamba hatujambo. Nipeperushie kwa wafuatao: Rambet Ernest, Deusi Daudi, Mandalio Ezekiel, Edina Amosi, Barikiwa Ibitiusi, Jessica John, Mama Loki. Ehe, wamekumbukwa na kijana mkarimu, karimu mjukuu wa Mikumbi kutoka mwisho wa leli. Ujumbe: chura haoni umuhimu wa maji mpaka mto ukauke ndio anaona umuhimu wake wa maji. Asante sana kwa ujumbe wako huo mzuri. Huyu anaitwa tena, anasema kwamba niite Yeriko Singers, jina maarufu niite Sadik Raphael wa Kisogwe Kibondo. Salamu zangu kwa Gerard Chiza, Mama Deta, Shija Ngolala, wajina wangu Sadiki Msoma, Kevin Brighton, Method Yamani, Joyce James, Sadoki Kaboko, Maisha Vinawasha na Baraka Kabori. Ujumbe anasema kwamba aliyesema mtafutaji ya choki ni muongo. Mimi mbona nachoka bwana. Asante sana Raphael huyu kutoka kule Kisogwe huyu Kibondo. Sadik Raphael, asante sana kwa ujumbe wako huo na salamu hizo ambazo umewapatia watu watano.

Huyu anasema kwamba niite Cheusi, niite Cheusi Mangala wa Blaison, huyu Bahati. Nipo Kibondo Kisogwe, nawatakia wote marafiki zangu na wasikilizaji wote wa AWRS mlo mwema katika siku hii ya leo tena. Asante sana kutoka hapo Kibondo. Naona watu wa Kibondo wamechangamka kweli kweli. Ninashukuru sana. Mwana Matulanya uko wapi? Sikusikii kabisa hapa leo Mwana Matulanya. Namna hiyo. Nina kamata ujumbe mwingine tena. Huyu anasema ya kwamba anaitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa Njile Msuka, Bile Kesi ya Moto, Nyakabaya huyu, Isaya Saulo, Hamis Mayanga, Shimbo Langula na mke wangu Esther Mwandu huyu. Ujumbe, ili nifanikiwe yatupasa tujitume sana. Asante sana Mangula Sheri kutoka hapo Ulanga Morogoro.

Ah, Bwana Yesu asifiwe, na tunasema amina, asifiwe. Oh, haleluya. Bwana ni mwema. Kwa majina ninaitwa Zabroni Bukulu, nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo. Huku napenda kuwasalimia watu wangu hawa hapa wafuatao, watu wangu wa nguvu. Moja, Zabroni Bukulu. Mbili, Elisha Juma. Tatu, Baraka Kaboli. Nne, Deusi Daudi. Tano, Jafan Semeni, wote tukiwa Kisogwe Kibondo. Ujumbe, hata ng'ombe ana maziwa lakini akinywa sumu anakufa. Nawatakia wote mchana mwema, hao ambao wameweza kuwasalimia, na mchana mwema mpendwa msikilizaji.

Habari zenu hapo studio, nasi tunasema kwamba habari zetu ni njema kabisa. Anasema kwamba zangu nisome kama jina langu ni Vurai Matias kutoka Jariri Igugu. Za kwanza ziende kwa kaka yangu Silas Matias akiwa Morogoro, za pili kwa Lois Kulwa na akiwa Jariri, na za tatu kwa dada yangu Sala Daudi akiwa Choma, na za nne kwa huyu ni kwa mchumba wake mtarajiwa, huyu anaitwa Berita Simon au kipenda unamuita wa Mwanya, huyu akiwa hapo Jariri, na za mwisho ni mimi mwenyewe Vurai Matias nikiwa hapa Jariri. Ujumbe: maisha hayana formula, tuzidi kujituma zaidi. Asante sana, nasi tutaweza kubarikiwa, tuweza kufanikiwa. Asante sana, ni kushukuru sana ndugu yetu wa kutoka hapo kwa jina la Vurai Matias kutoka hapo Jariri Igungu. Asante sana.

Nina chukua tena ujumbe wa huyu anaitwa kwamba Fichua, anaitwa Fichua Toy huyu kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo. Anasema kwamba elimu mnayotoa ni nzuri kabisa, inaelimisha jamii, wazazi pamoja na watoto.

anasema kwamba ameanza kusema shalom shalom, naitwa Wile Simba wa Mabatini Tunduru Salamu, Hamis Mayanga, Juma Omari, Fungo Tanga, Mtakatifu Thomas kutokea Songea, Mangula Sheri, Ere ni Chenge, Esther Wile Simba huyu, ujumbe mapendo daima. Asante sana kwa ujumbe wako kutoka hapo maeneo ya Tunduru. Endelea kutega sikio AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

anaitwa, anasema kwamba anawapenda sana hapo studio. Mungu awabariki sana kwa mafundisho mazuri. By Saidi Ngura, nipo Lamba Singida. Anasema kwamba niite Saidi Ngura, nipo Lamba Singida. Salamu zangu ni kwa Abdalla Ngura, Amos Daudi, Hamisi Mnyalu, Anthony Mhoji, Jafet Mwangi, Mesi Wangwiri, Laida Sima, Hamisi Churi, Msukuma Mkungu, Ikungu Kwau na Mama Lihuda. Asante sana kwa salamu zako, na endelea kutegea sikio AWR, Sauti ya Matumaini kwa watu wote.

huyo anasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka Mabwiro Camp, mabingwa wa kutimua vumbi. Naitwa Juma Hamisi, Juma Kiungo. Salamu zangu ziende kwa Juma Kiungo mtakatifu kutoka Moshi. Mchana mwema kwa Papa Sherry, Mr. Fon, J Bunda, na Kaburu Bota. Wote nawatakia mchana mwema na mlo mwema pia.

Huyo anasema ya kwamba naitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu. Msemaji mkuu wa kempu la watetezi nikiwa Mwakipanga, Nyandekwa Igunga. Salamu kwa Siabo Gambe akiwa Mwamakona, Katendegu wa Katendegu, Masuka Nyange akiwa Ujungu, Fatuma Shija na Nasolo Nyumba. Ujumbe, maisha ni kama singeli, kila mtu atacheza kwa staili yake na kufanikiwa kwa wakati wake. Huo ndio ujumbe wake ambaye amewachia wadau wake ambao wameweza kuwatumia salamu za mlo mwema.

Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Club, akiwa Mwakabuta, Igunga, Tabora. Mlo mwema kwa wafuatao: namba moja Christopher Kaberere, namba mbili ni James Tano, namba tatu ni kwa Shija Nhumbi, nne Nyanda Mashiri, na mwisho ni kwa watumiaji wote wa mlo mwema na kwa wasikilizaji wote wa mlo mwema. Mahara Kachome akiwa Mwakabuta, Mwakabuta pamoja na wasikilizaji wote kutoka Tabora, Unyamwezini, Igunga hapo. Mungu awabariki wote mmeweza kufikishiwa ujumbe huo. Ndipo tunapomaliza au tunapofikia tamati ya kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema, mpendwa msikilizaji. Sina la ziada, kesho nayo pia ni siku, tuko tena katika siku ya kesho katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana.

Habari ya wakati huu msikilizaji, na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kusogeza karibu huduma za rufaa kwa wananchi kupitia uanzishwaji wa vituo vya kisasa vya kimatibabu ya saratani, magonjwa ya moyo na huduma nyingine za kibingwa katika kanda mbalimbali nchini. Akizungumza mkoani Kilimanjaro katika hafla ya uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda kaskazini KSMC, Dr. Samia amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wote. Mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade imetangaza kuwa nchi 23 zimethibitisha kushiriki maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba mwaka 2026. Maonesho hayo yanatarajiwa kufanyika Juni 28 hadi Julai 13, ambapo waoneshaji wa ndani waliojisajili hadi sasa ni 3752, ikiwa ni ongezeko ukilinganisha na idadi ya mwaka jana ambao walikuwa 3670. Akizungumza kuhusu programu mbalimbali kuelekea maonesho hayo, mkurugenzi mkuu wa TanTrade Dr. Latifa Hamisi amesema kuwa utaratibu wa matembezi ya Sabasaba, ikiwa ni maadhimisho ya jubilii ya dhahabu yanayotaraji kufanyika Juni 27 katika viwanja vya Farasi na kuongozwa na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azam Zungu. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limesema hatari ya mlipuko wa Ebola kuenea duniani bado ni ndogo, ikiwa ni baada ya Ufaransa kutangaza kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha Ebola kwenye ardhi yake. Na baraza la seneti nchini Zimbabwe limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo yatamfanya rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari kwa kina, ungana nasi saa 9 kamili alasiri. Punde utakuwa ukisikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa New York, Marekani. Karibu kusikia tuliyokuandalia. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini IMO limetangaza mpango wa kuwaondoa zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani yaliyolenga kurejesha usalama wa usafiri wa baharini katika eneo hilo. Arnold Kayanda amefuatilia hatua hiyo. Karibu Arnold, utufahamishe zaidi.
2: Asante Lea. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne Juni 23 na IMO, na kama ulivyokwisha kueleza, hili ndilo shirika la Umoja Mataifa linalohusika na usafiri wa baharini. Katibu mkuu wake Arsenio Dominguez amesema shirika hilo litaanza kutekeleza operesheni kubwa ya uokoaji wa mabaharia kwa ushirikiano na nchi za eneo hilo pamoja na Marekani na sekta ya usafiri wa majini. Operesheni hiyo ya uokoaji inafuatia miezi kadhaa ya mvutano na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia yaliyotikisa mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini duniani na kuacha maelfu ya mabaharia wakikwama katika eneo hilo. Dominguez ameyakaribisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani, akiyataja kuwa hatua muhimu ya kurejesha usalama wa baharini na kukomesha mashambulizi dhidi ya meli za biashara. Amenukuliwa akisema baada ya miezi kadhaa ya mateso na hali ngumu kwa maelfu ya mabaharia wasio na hatia pamoja na athari hasi kwa dunia nzima, ninapokea kwa furaha kubwa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran. Mkuu huyo wa IMO pia ametoa heshima kwa mabaharia 14 waliopoteza maisha wakati wa mzozo huo, akisema huduma na kujitolea kwao katika kuwezesha biashara ya dunia havitasahaulika. Shirika hilo limesema limepata dhamana ya usalama na kuthibitisha kuwepo kwa mazingira salama ya urambazaji ili kuwezesha operesheni hiyo. Aidha Dominguez amesisitiza dhamira ya IMO ya kuwalinda mabaharia na

0: Vile vile kila nchi ya pwani imechapisha maelekezo kuhusu namna ya kupita katika eneo hilo, ikiwemo taarifa za mawasiliano kwa ajili ya uratibu. Meli zinashauriwa kuzingatia kikamilifu njia au mikondo ya usafiri walioelekezwa kutumia na kuepuka mawasiliano yasiyo ya lazima ili kuimarisha usalama wa upitaji.
1: Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafiri wa baharini, ambapo sehemu kubwa ya mafuta na bidhaa za biashara duniani hupita. Hivyo utulivu katika eneo hilo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na masoko ya nishati duniani, na kwa vyovyote vile tutaendelea kukuletea taarifa hii kinaga ubaga zaidi. Mathalan, ni kudokeze tu kwa sasa, miongoni mwa miongozo iliyotolewa ni kwamba meli zote zisalie katika maeneo zilipokuwa hadi yatakapotolewa maelekezo mengine. Kwako Lea.
2: Asante Arnold. Tuelekee barani Afrika. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu, OHCHR, imetoa ripoti kuhusu ongezeko kubwa la ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo nchini Sudani tangu mapigano yalipoanza zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Ofisi hiyo imekumbusha jumuiya ya kimataifa umuhimu wa kuhakikisha haki na uwajibikaji vinapewa kipaumbele wakati juhudi za kusitisha mapigano na kutafuta suluhu ya mzozo huo zikiendelea. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Selina Cherobon.
3: Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu, Saif Magango, alianza kwa kutoa takwimu za matukio yaliyothibitishwa.
4: Kulikuwa na angalau matukio 546 ya unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro nchini Sudan kati ya tarehe 15 Aprili mwaka 2023 hadi katikati ya Aprili mwaka huu, ambayo yamewaathiri angalau watu 838. Hii ni kulingana na uthibitisho tuliofanya sisi wenyewe. Lakini takwimu hizi zinawakilisha sehemu ndogo tu, kwani matukio mengi hayajaripotiwa.
3: Magango alieleza pia ukubwa wa ukatili huo.
4: Karibu robo ya matukio yaliyorekodiwa yalihusisha ubakaji wa magenge. Katika tukio moja, msichana alibakwa na genge la takriban watu 10.
3: Akizungumzia wahusika wa matukio hayo, Magango alisema,
4: matukio mengi tuliyothibitisha yaliwahusisha wanaume waliovaa sare za kikosi cha usaidizi wa haraka, yani RSF, washirika wao na wanamgambo wa Kiarabu. Baadhi ya matukio pia yamehusishwa na jeshi la Sudan, washirika wake na wanamgambo wanaohusiana nao.
3: Ofisi ya Haki za Binadamu wakakumbusha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha swala la haki halisahauliki.
4: Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuhakikisha kwamba haki na uwajibikaji vinabaki kuwa sehemu muhimu katika kuunga mkono juhudi za kusitisha mapigano na utatuzi wa mgogoro.
3: Ofisi hiyo pia imezisihi pande zote katika mgogoro nchini Sudan, miongoni mwa mambo mengine, kuchukua hatua madhubuti na zinazoweza kuthibitishwa ili kuzuia unyanyasaji wa kijinsia, kwani baadhi ya matukio waliothibitisha ni uhalifu wa kibinadamu.
5: Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
2: Tunaendelea na jarida. Katika kipindi ambacho idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani inaendelea kuongezeka kutokana na migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kiuchumi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ametuma ujumbe wa mshikamano kwa kutembelea makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, WFP, mjini Roma nchini Italia wiki hii. Ziara hiyo imeangazia umuhimu wa kuimarisha juhudi za kimataifa katika mapambano dhidi ya njaa. Flora Nducha anayo taarifa zaidi.
6: Msikilizaji, katika ishara hii ya mshikamano na mamilioni ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, Papa Leo wa 14 amezuru ofisi hizi za makao makuu ya shirika la WFP hapa mjini Roma, Italia. Akiwa ameandamana na viongozi wa shirika hilo, Papa ametembelea ukuta wa kumbukumbu ya wafanyakazi waliopoteza maisha wakitekeleza majukumu yao, na kisha akaweka shada la maua. Baada ya hapo, akasimama kwenye mimbari kuzungumza na bodi ya utendaji pamoja na wafanyakazi wa WFP kutoka maeneo mbalimbali duniani. Katika hotuba yake, Papa Leo amesema, njaa sio tu tatizo la kibinadamu, bali pia ni tishio amani na maendeleo ya dunia.
7: Consequences extend well. Ni zaidi ya hofu ya masuala ya kibinadamu. Njaa inamomonyoa mshikamano wa kijamii, inaongeza hatari ya migogoro na kuchochea kuwalazimu watu kufunga virago na kuhama makazi.

0: yao.
1: And fuels forced migration.
2: Kwa mujibu wa WFP, ziara hiyo imekuja wakati dunia ikishuhudia ongezeko kubwa la mahitaji ya msaada wa chakula kutokana na migogoro, majanga tabia nchi na changamoto za kiuchumi zinazoathiri mamilioni ya watu, hasa wakati huu ambapo ukata wa fedha umeongeza shinikizo. Akizungumza na wafanyakazi wa WFP wanaohudumu katika maeneo yenye migogoro na majanga, Papa ametoa pongezi kwa juhudi zao za kuokoa maisha na kuwafikia walio katika mazingira magumu zaidi. Pia ameonya kuwa njaa
3: kuendeleza mzunguko wa udhaifu katika jamii na hatimaye kuathiri jumuiya nzima ya kimataifa.
2: Hivyo amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na tatizo hilo. Ziara hiyo ya Papa Leo wa 14 katika makao makuu ya WFP inaonekana ni kama ujumbe wa matumaini na wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za pamoja kuhakikisha hakuna mtu anayelala njaa katika dunia yenye uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kwa kila mmoja.
4: Shukrani sana Flora Ndocha kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada, tukutane tena kesho na tutakuletea mada kwa kina ambapo tumezungumza na mdau kutoka shirika la kusaidia watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia mtandao wa X na YouTube. Tafuta habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Nasema asante na kwa heri.

Msikilizaji, habari za wakati huu, habari za huko popote pale ulipo, kwa maeneo ya Geita huko, maeneo ya Dar es Salaam, maeneo ya Pwani, Tanga na kungine kote ambako unaendelea kutufuatilia kwa uzuri. Ni wasaa ule mzuri niweze kukaribisha kuweza kubarikiwa na kipindi cha Mulika leo. Na msikilizaji, kiujumla pia ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asalamu aleku, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena, siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026. Naamini yako mambo mbalimbali ambayo Mungu ameyatenda katika maisha yako, lakini unapokuwa katika shughuli mbalimbali, naamini Mungu amekuwezesha na amekupatia pumzi tena kuweza kujumuika pamoja nasi katika dakika hizi ambazo utaenda kumulikwa na kipindi cha habari na matukio. Lakini itakapotimia saa 8 kamili, tutakuwa na wasaa wa kubarikiwa na neno la matumaini, huku ukiendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali mpaka pale saa 9 kamili ya rasili. Utapata bahati ya kusikiliza taarifa ya habari. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji katika kipindi cha habari na matukio hii leo. Na yote kwa yote, kama nilivyokufahamisha, habari zetu za leo zinaonesha mwelekeo wa serikali lakini wadau mbalimbali katika kuimarisha huduma za afya, lakini pia usimamizi maendeleo, usalama wa miundombinu, lakini ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii. Lakini yote kwa yote, msikilizaji, masuala yaliyopewa uzito mkubwa ni afya, ukusanyaji wa mapato, biashara, usalama wa barabara na mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Hayo tutakuwa tukiangazia katika habari kemkem ambazo tumekuandalia siku hii ya leo. Hivyo ni kukaribisha sana mpenzi msikilizaji. Leo nitakuwa na nani? Nitarejea hapa kuweza kukufahamisha na kisha tutazidi kusonga mbele. Lakini nakumbusha nambari ya kutupata hapa studio ni 0757536087. Hiyo ndio nambari ambayo utashiriki nasi kutuandikia ujumbe mfupi kuweza kuzimaliza dakika hizi ambazo tutakuhabarisha kupitia habari kemkem katika mikoa mbalimbali mbali katika nchi yetu ya Tanzania. Mimi ni Justina Nganyagwa na karibu.

0: Barabara kabisa, tumerejea tena kwako moja kwa moja. Kama nilivyokufahamisha nitakaporudi hapa, nitakwambia leo tutakuwa na nani katika kuhabarika zaidi. Tayari hapa ninaye mwenzangu Nyangeta Daudi. Nyangeta, habari yako?
1: Habari yangu mimi ni salama kabisa, naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Na mimi hata msikilizaji ambaye anatusikiliza kwa wakati huu ni mzima wa afya, Mungu anaendelea kumsaidia.
0: Ni kweli kabisa. Nyangeta, unalipi ambalo unalifahamu kuhusiana na Tanzania yetu, lakini pia nini ambacho kinaendelea hususani katika nchi yetu ya Tanzania?
1: Ni tukijikita zaidi katika habari zetu ambazo zimejikita katika mwelekeo wa serikali pamoja na wadau mbalimbali katika kuimarisha huduma za afya na usimamizi wa maendeleo pamoja na usalama wa miundombinu. Ni mambo ambayo ni muhimu sana kama Tanzania, yanapaswa kuzingatiwa na kufanyiwa kazi pia.
0: Haya bwana, hivyo basi msikilizaji, habari zetu za leo tutazianzia huko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali itaendelea kusogeza karibu huduma za rufaa kwa wananchi kupitia uanzishwaji wa vituo vya kisasa vya matibabu ya saratani, magonjwa ya moyo na huduma nyingine za kibingwa katika kanda mbalimbali nchini. Akizungumza mkoani humo katika hafla ya uzinduzi wa jengo la tiba la mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC, Dr. Samia amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa jitihada za serikali kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wote. Na msikilizaji, tuende tukapate undani wa habari hii kutoka huko mkoa wa Kilimanjaro. Tutarejea tena hapa kwako, lakini kubwa kuliko, endelea kutuandikia hapo maoni yako ni yapi kupitia nambari ya 0757536087.
2: Aidha, huku ndiko kutekeleza maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayosisitiza kuboresha maisha na usawa wa Tanzania kwa kusogeza huduma karibu na wananchi. Sasa kama nilivyosema mapema, huduma hii ya kansa, huduma nyingine zote za afya tunazisogeza karibu na wananchi. Huduma hizi kubwa kama kansa na upasuaji wa moyo au matibabu ya moyo, nayo tumeanza kusogeza kwa wananchi. Tumeanza kupeleka, tukua na kituo kimoja pale Ocean Road, tumepeleka Bugando, na sasa tuko kanda ya kaskazini, tumemaliza, kazi inaendelea. Tunajipanga kusogea kwenye kanda nyingine za Tanzania. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi.
0: Msikilizaji, bila shaka umemsikia hapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza kwa mapana yake hapo, akizungumza kwamba lengo ni kuhakikisha huduma hizi zinafika karibu kwetu sisi wananchi. Nyangeta, mimi niendelee kuipongeza serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inafanya kazi kubwa sana.
1: Ni kweli kabisa, katika kuimarisha masuala mazima ya miundombinu ya afya kwa ajili ya kuweza kupunguza gharama za matibabu pamoja na zile safari za wagonjwa.
0: Ndiyo.
1: Na huduma zinakuwa karibu na wagonjwa wanapata huduma kwa wakati sahihi.
0: Na sambamba na yote ambayo aliyazungumza pale, mimi naona kuna kitu ambacho kama Watanzania tunaenda kukipata hasa katika kuongeza imani. Unajua wengi tumekuwa tunakata tamaa hasa tunapoenda kupatiwa matibabu.
1: Ndio, ni kweli.
0: Ukiwa una ugonjwa labda mkubwa, unashindikana katika matibabu, lakini kupitia maneno ambayo aliyozungumza Dr. Samia Suluhu Hassan, iko imani ambayo inajengeka katika mioyo yetu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Haya basi, hiyo ni habari ya kwanza ambayo tumekupatia mpenzi msikilizaji, lakini amini kwa kufanya hayo yote kutaboresha afya za wananchi, lakini kupunguza vifo vinavyotokana na saratani, lakini pia na magonjwa yasiyoambukiza. Mimi niendelee kuipongeza serikali yetu kwa kuonyesha jitihada hizo, naamini kila kitu kitakuwa vizuri na mambo yatakwenda kwa ufasaha. habari hiyo ambayo inatupatia picha na mwelekeo wa taswira kupitia serikali yetu inatupeleka mpaka nyanda za juu kusini hapa hapa jijini Mbeya. Nyangeta, tunafahamu kumekuwa na ule sijui niseme ni mgongano au ni sintofahamu, unaweza ukapita sehemu una haraka sana ya kufika.
1: Ndio.
0: Unakuta loli limepaki pale alafu wewe una haraka. Hivi nini cha haraka haraka ambacho kinakuja katika akili yako?
1: Kwanza ni kitu cha kwanza unaona kama unachelewa. Sehemu ambapo unapoenda kwa sababu unakuta barabara imezibwa na amna sehemu ya kupita. Kwa kweli ni changamoto kubwa sana kutokana na haya maloli ambayo yanopaki barabarani. Na yamekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa hata abiria wengine. Mtu anaona yani anatamani yani ashuke hata atembee. Kutokana tu na ile changamoto ya maloli kuegeshwa barabarani.
0: Haya basi, kabla hatujasonga mbele tusiwe wazungumzaji sana, turudi mpaka hapa mkoa wa Mbeya ambapo mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ameziagiza almashauri za wilaya ya Mbeya na jiji la Mbeya kuhakikisha zinatafuta suluhisho la kudumu la changamoto ya maroli yanayoegeshwa kando kando ya barabara kuu pasipo mpangilio. Malisa amesema hayo wakati wa kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa ndani wa hesabu za serikali CAG katika vikao vilivyofanyika jijini Mbeya na Mbeya DC. Mheshimiwa Malisa amesema kuwa mpangilio mbovu wa kupaki malori umekuwa chanzo cha ajali mara kwa mara kutokana na madereva kushindwa kuona mbele wakati wa usiku. Ni taarifa ambayo kijaribu kuitathmini inaleta sintofahamu, lakini pia wengi tumekuwa tukishuhudia ajali za mara kwa mara hususan kupitia madereva. Ukiangalia chanzo kikubwa madereva, chanzo kikubwa madereva. Basi twende tukapata undani wa habari hii kutoka hapa jijini Mbeya. Tutarejea kwako tena kuweza kuzungumza hapo kile ambacho kitatusaidia. Lakini maoni yako ni yapi msikilizaji? Kupitia nambari ya 0757 53 60 87.
3: Ukipita hii barabara ya Malisi kuanzia darajani pale mpaka karibu na Kwarena, umegeuza huu mji kuwa stendi ya malori, kuwa parking ya malori. Tafadhali tengenezeni proper stendi malori maeneo nayo, mbali ya kuwa ni kitega uchumi na ni chanzo kipya cha mapato, lakini ajali nyingi zinasababishwa kwa madereva kutoona upande wa pili kwa sababu ya malori mengi yamepaki. Tumegeuza hii barabara yote imekuwa parking. Nataraji kuona kwenye mipango yenu ya kuongeza kipato ikiwepo parking ya kisasa ya malori. Hii swala la mjadala ni kitu tumeshachelewa sana, tunatakiwa tuondokane nacho. Kama anatukwamisha TANROADS tujue ni nani na yeye tupambane naye. Kama hakuna naye tukwamisha, basi tukubaliane tuseme sisi tumeamua kuwa wazembe. Na sisi mkoa sasa kwa kuwa mashauri mmeamua hivyo, na sisi mkoa tutatumia veto yetu. Sasa tutaki kufika hapo.
4: Hoja za CAG katika mashauri yetu tunakuwa na single digit. Ikiwezekana tuwe nazo 3 mpaka 5 zisizidi kwa mwaka. Kwa CAG tuhakikishie sisi mkija tukimaliza kujibu hizi mkija zakuwa zile ambazo ziko nje ya uwezo wetu kama hizo za duasa za wapi, lakini tumejipanga na tuko dhabiti. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nitoe ufafanuzi. Stendi ya malori sisi tumejipanga, tunajenga. Tuna budget ya kuanzia almost milioni 80 tulishaipitisha, na ni azimio letu na ni ajenda yetu kubwa kwa kisha stendi ile inajengwa na itakamilika kwa wakati kwa kushirikiana na mejiwetu yetu. Stendi ile hivyo inapatikana katika kata yetu ya Bonde la Songwe. Tuna changamoto kweli ya upakaji mbaya za maloli ambazo si tija na zinaleta hali mbaya hali tofauti na hali ya ajali katika mji wetu wa Malisa.
5: Na sisi tumeliona kwa sababu hili ulikuwa ukiliagiza mara kwa mara. Na sasa tunakuja na solution ya nini ambacho tutakifanya. Tumeanza kurekebisha eneo lilopo Iwambi. Pale Iwambi kuna eneo ambalo tunataka tuwe tuyahifadhi maroli ambayo yanapaki kwenye barabara hii zaidi ya maroli 100, hasa maroli ya mafuta. Lakini huu ni mpango wa muda mrefu sababu tunahitaji zaidi ya milioni 200 kuhakikisha kwamba tunalitengeneza eneo lile. Mpango wa muda mfupi tumechagua eneo pale Old Airport ambao sasa kuanzia mwezi huu wa 7 tutakaa na wasafirishaji kuhakikisha kwamba maroli haya ambayo yanapaki barabarani tunaenda kuyapaki kwenye eneo letu la Old Airport. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, swala hili tutalipa kipaumbele kama alivyosema bosi wangu mheshimiwa DC na mstahiki meya, kuhakikisha kwamba katika bajeti inayokuja maroli yote ambayo yanapaki barabarani tunayaondoa na kwenda kuyaweka sehemu ambayo ni salama.

0: Msikilizaji, bila shaka umetoka kumsikia hapo mheshimiwa huyu mkuu wa mkoa Beno Malisa amezungumza hapo, lakini Nyangeta, nilichokipenda mimi hapo kikubwa,
1: ndio
0: richa ya kuzungumzia tahadhari hiyo, lakini lipo suluhisho ambalo serikali kama serikali inafanya jitihada hasa katika kuhakikisha, na kwa kufanya hivyo mimi nafikiri ajali zinaweza kupungua iwapo maeneo rasmi ya maegesho yataboreshwa. Lakini pia katika yote ambayo tunaendelea kuyapata, usafirishaji wa mizigo utakuwa salama na wenye ufanisi zaidi, kwa sababu hiyo imekuwa ni changamoto kubwa.
1: Ni kweli kabisa. Mimi nimpongeze mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa kuliona hilo na kulifanyia kazi. Basi mimi na mimi litafanyiwa kazi na viongozi wote watashirikiana ili mambo yakawe yawe sawa.
0: Haya, msikilizaji, habari hiyo ni ya kusikitisha. Mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu unapokuwa unaegesha magari au malori hayo bila utaratibu wowote, unakuta mtu anawahi kazini, anachelewa, lori limepaki hapo bila utaratibu wowote. Mara nyingi sana huwa tunashuhudia huko foleni za kutokutarajiwa.
1: Ni kweli kabisa, ndio.
0: Haya, msikilizaji, tunazidi kusonga mbele kupitia habari kemkem ambazo tunaendelea kukupatia, na ikiwa unaungana nasi kipindi hani ni habari na matukio, tumetoka kusikia hapa habari kutoka hapa jiji la Mbeya kuhusiana na serikali yatafuta suluhisho la maegesho ya malori. Yote zaidi basi endelea kuungana nasi hapo, ukituandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757536087. Nyangeta, twende mpaka Mara tupate kuhusiana na nini ambacho kimetokea katika mkoa huo wa Mara, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tarime kuhamia katika makao makuu ya halmashauri hiyo yaliyoko Nyamwaga ifikapo Julai mosi mwaka huu, ili kuongeza ufanisi na weredi katika utekelezaji wa majukumu ya maendeleo. Kanali Mtambi ametoa agizo hilo wakati wa kikao cha baraza maalum kupokea na kujadili hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG, baada ya kueleza kutoridhishwa na kasi ya maendeleo ya halmashauri hiyo licha ya kwamba ndio tajiri kuliko nyingine. Habari kutoka mkoani Mara inatuarifu zaidi.
2: Halmashauri tajiri kuliko zote ni hii hapa, na mmetuambia kwenye vitabu hii ndio halmashauri tajiri kwa mapato, lakini nimekuja makao makuu ya halmashauri, hii ndio halmashauri masikini kabisa, huoni chochote hapo. Nini jengo la halmashauri tu, makao makuu ya halmashauri ya kwapi? Hiyo Nyamwaga tunayosikia iko wapi? Nyamwaga iko wapi? Ile nyumba moja iko pale, si ya wapangaji? Ndio makao makuu ya halmashauri kweli? Ni vitu ambavyo havifanani kabisa, na hili lazima tuone aibu, lazima tujirekebishe, tujenge makao yetu makuu ya halmashauri Nyamwaga, lazima pachangamke. Lazima Nyamwaga ichangamke. Sasa hivi matajiri nyie, Butiama anatoka spidi kweli, anawaacha kichokutu. Matajiri nyie kule Sukuti, Msoma vijijini, anawaacha kishukutu, anakwenda kwa kasi. Ni hapa ni nini? Sioni kinachofanyika Nyamwaga. Mkurugenzi, wewe unaishi wapi? Unaishi mjini? Nakwambia tarehe moja mwezi wa saba, wewe unaishi Nyamwaga. Tarehe moja mwezi wa saba mwaka ujao wa fedha, ukukute Nyamwaga. Na hao wakuu wako wa idara wote hao, anza kabisa kwa hatua, anza kuchukua hatua, wote warudi hapa Nyamwaga. Nisitaki kusikia mtumishi wa Tarime vijijini anaishi Tarime mjini. Much as tulikuwa kule zamani, tumeshaondoka, tusimame wenyewe. Mnafanya nini Tarime mjini kule? mnawabanabana watu, njooni muendeleze kwenu. Hello?
3: Yes.
2: Hii Nyamwanga iliyopo sitaki kuiona na sitaki kuisikia tena. Nikija nisikute Nyamwanga ya hii. Mimi ukiniuliza ni mara 100 watumishi wa halmashauri hii wakijibanza banza, hao watumishi wako hapa ni mara 100 wakijibanza banza Sirari huko, wakajibanza kule Nyamongo, wakawa wanakuja kazini hapa kuliko Tarime mjini. Hii ni halmashauri nyingine, mtafanya nini kwa watu? Mtajenga lini kwenu?
0: Haya bwana, hiyo ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Mara Evans Mtambi akizungumzia hapo kuhusiana na uwajibikaji wa viongozi hasa katika halmashauri, na amezungumza mambo ya msingi sana ya kwamba serikali inaweza ikaongeza msisitizo kwa asilimia kubwa kwa hao viongozi kuwa karibu na wananchi, lakini pia na maeneo wanayoyasimamia, kwa sababu kumekuwa na sintofahamu kwa baadhi ya viongozi. Unakuta kiongozi anapewa majukumu, hatimizi majukumu yake
1: vile
0: ipasavyo. Lakini pia tunaona hapo kwa mapana yake, mpenzi msikilizaji, uwepo wa viongozi pia katika vituo vyao vya kazi vinaweza kuongeza kasi ya maamuzi na utekelezaji wa miradi mbalimbali. Mimi naona kuna kitu hapo Nyangeta, endapo kama viongozi tukikubali kubadilika.
1: Na pia kitu kingine kupitia habari hii itaweza kuongeza ufanisi pia kwa utendaji wa halmashauri kuongezeka zaidi na katika utendaji. Na pia jambo lingine, pia hata miradi ya maendeleo inaweza kusimamiwa kwa ukaribu zaidi kwa kushirikiana na wananchi.
0: Sasa kwa nini mpaka ufusiwe kwamba fanya hivyo? Uwezi ukajituma mwenyewe?
1: Kwa hiyo inabidi viongozi kwa kweli wanajukumu na wanapaswa waweze kuwajibikia wananchi, kwa sababu bila wananchi viongozi hamna viongozi. Kwa hiyo mimi ni wasi viongozi waweze kufuata majukumu yao na waweze kuboresha zaidi kuwajibikia wananchi wao.
0: Haya msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele. Habari hiyo kutoka huko mkoa wa Mara, basi itupatie tafakari hapo. Sisi kama viongozi tunapaswa kuwajibika hususan katika majukumu ambayo serikali imetuamini kuweza kuifanya. Nyangeta, tuangazie hapo katika ujumbe kwa huyu msikilizaji, maoni yapi ambayo ameshiriki nasi?
1: Haya, kupitia namba 0757536087 nikipitia jumbe hapa za msikilizaji, anasema huyu anaitwa Fadhili Kishalu wa Same Saweni, anasema watumishi wa Mungu, anasema hapo mjengoni wazima
0: wazima.
1: Haya, anasema nampongeza mama raisi, haya mama Raisi Samia Suluhu Hassan kwa kujali hasa katika mambo ya afya.
0: Amina.
1: Anasema tuko pamoja mpaka tamati.
0: Asante. Ubarikiwe.
1: Ubarikiwe zaidi. Anasema bwana ni mwema, mimi ni MC James Nyahigi wa Ragana Kishapu kutoka huko Shinyanga. Anasema ongela mama Samia, Mungu ibariki Tanzania.
0: Amina.
1: Haya, pia nikisoma ujumbe wake huyu, anasema bwana ni mwema haya, naitwa Elizabeth kutoka Tabora. Mungu amsaidie Rais mama Samia Suluhu Hassan aongoze nchi kwa uwezo wa Mungu.
0: Amina. Jambo la msingi hilo.
1: Ni kweli kabisa. Huyu pia anaitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga. Anasema nafuatilia mwanzo mpaka tamati.
0: Amina.
1: Haya, shukrani sana, ubarikiwe sana. Huyu pia anasema bwana ni mwema, nisome. Haya, anasema nisome kama Fichua Toi kutoka Nywakwi Buzuzu huko Kibondo. Anasema tuko pamoja, tunashukuru raisi kwa huduma ya afya. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Anasema huyu pia, habari za studio dada zangu, kwema hapo mjengoni?
0: Kwema.
1: Anasema niite Simoni Josefati kutoka Bukoba Kagera Tanzania. Anasema asante sana kwa kutuhabarisha habari kemkem tuko pamoja kutoka hapo Mbeya.
0: Amina.
1: Mimi ni kushukuru sana basi kuwa pamoja nasi.
0: Amen.
1: Hai, wewe pia anaitwa Masami Domistian kutoka Chato. Anasema kwa kweli maloli yatolewe barabarani. Ni hatari sana.
0: Ndio.
1: Ni kweli kabisa. Haya, nikushukuru sana kwa ujumbe wako Bwana akubariki. Huyu pia anaitwa Metodi Amisi natokea Mwekako kutoka huko Chato. Anasema jamani, kwani hakuna kituo cha hayo maloli? Watengeneze kituo kingine kitu. Haya, anasema kituo kingine kitengenezwe. Bora kis jamani.
0: Anasemaje?
1: Naona ujumbe.
0: Lakini kubwa kuliko hapo, tunashukuru serikali yetu imeliona hilo na imefanya kazi. Nafikiri kila kitu kitakuwa vizuri.
1: Haya, nikisoma pia huyu pia anaitwa Alpha Kaji Maloli. Anasema maloli yanatakiwa yawe na sehemu ya kupakiwa ili kuondokana na hiyo hali. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Bwana akubariki. Nikisoma pia huyu naye ujumbe wake anaitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo huko. Anasema jamani, hiyo changamoto ya maegesho ya maloli inapaswa kutatuliwa kwa wakati ili kuepusha ajali. Ni kweli kabisa. Changamoto hii ya maegesho ya maloli imekuwa ni changamoto kubwa sana sasa barabarani. Haya, nikisoma tena ujumbe wake huu mwingine anaitwa Mahona Ngasa, kaka asiyependa uchoyo kutoka Mwabaraturu Igunga. Anasema tupo pamoja dada zangu. Haya,
0: amina, ubarikiwe.
1: Haya, pia nikisoma ujumbe wake anaitwa Mwana Matulanya wa Kikomakoma Kibiaramuro, mkuu wa mkoa wa Mara, ameeleza vizuri kabisa, nadhani wamemsikia vizuri. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
0: Uwajibikaji hapo.
1: Ndio. Haya, huyu anaitwa Jonathan Kitundo kutoka Mwika Karolo. Anasema viongozi wafanye kazi kwa kujituma jamani. Haya. Shukrani sana kwa ujumbe wako.
0: Hilo ndilo la msingi na ndio tunaloliomba.
1: Ni kweli kabisa. Haya, nikisoma ujumbe wake huyu pia wa Hali Mohamed, anapatikana Matuku Singida. Anasema anapata vyema sana dada zangu, niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Amina.
1: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Haya, huyu pia anasema Mungu ni mwema, naitwa Juma Muyeye kutoka Bujurunga Karagwe. Anasema nipo nanyi hadi tamati. Haya, mimi nisome ujumbe wa mwisho kabisa hapa. Na huyu anaitwa Nganga kutoka huko Njora. Anasema tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Haya, mimi Jessina kwenye upande wa jumbe niweke nukta hapa, tuendelee na habari zingine kutoka mikoa mbalimbali.
0: Asante Nyangeta kutupitisha katika maoni kutoka kwa msikilizaji ambaye anaendelea kushiriki nasi. Endelea hapo kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757536087. Tutakuwa na muda tena mwingine hapo mzuri wa kuweza kupitia jumbe kutoka kwako msikilizaji. Nyangeta, tumetoka huko mkoa wa Mara tuje mpaka makao makuu ya
1: Dodoma.
0: Tanzania, Dodoma, hapo jijini Dodoma, ambapo mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Bwana Lazaro Twange amewataka mameneja na wakurugenzi wa kanda nchini kuongeza kasi ya kupambana na wizi wa miundombinu ya umeme ili kulinda mali za shirika hilo. Akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa viongozi mkoani Dodoma, Bwana Twange alisisitiza kuwa utokomezaji wa wizi huo ni muhimu, kwani matukio hayo yanaharibu taswira ya shirika na kukwamisha jitihada za utoaji huduma bora kwa wananchi. Na msikilizaji, tuende tukapate undani wa habari hii kutoka jijini Dodoma, kisha rudi hapa kuzungumza mawili matatu.
4: Najua sisi tunatoa huduma wezeshi, kwa hiyo kule bwana nyinyi ndio mabalozi wetu, muestablish mahusiano mazuri na kila mtu. Taarifa hizi tunazozitoa tusiache kuzitoa, ni muhimu, na waombeni sana tuhudumie wateja wetu vizuri, na hasa hawa wateja wanaopiga simu wakiwa na changamoto. Jamani, hebu tuwe serious. Mtu ambaye anavumilia wizi huko kwake na achukui hatua, mambo ni mawili tu. Hana uchungu na vile vitu kwa sababu sio vitu vyake. Mbona nyumbani kwake hakuibiwi? La pili ni kwamba ule wizi yeye ni sehemu yake. Sasa ili haya mambo mawili tuyaepuke na watu waondoe hiyo dhana, ni sisi kuonekana tunapambana na huo wizi na kuzuia. Hizi dosari ndogo ndogo ambazo zinafanya watu watuangalie kwa macho ya tofauti. Whether tuko busy atufuatilia na yuendelea kwenye mastore na kuingine, let's be serious na tuhakikishe tuna protect mali ambazo tunazinunua kwa fedha nyingi sana.
1: Sisi kama mameneja tumejipanga kuhakikisha kuanzia sasa hivi tutalinda miundombinu yetu zaidi, na tutatafuta mbinu mbalimbali kuhakikisha miundombinu yetu watu hawaibi vifaa wala haviwezi kupotea.
5: Na sisi tumelichukua kwa uzito huo kwa sababu miundombinu ndio inayomhudumia mteja, inayotuletea mapato. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni muhimu katika mstakabali wa utendaji wetu wa kazi, na tukitoka hapa tunashirikiana vyombo vya dola katika kukamata wahalifu ambao wanafanya na kutuhujumu katika miundombinu yetu.

0: Na msikilizaji, habari hiyo kutoka jijini Dodoma inatupatia mapana yake hapo, hasa katika jambo kubwa linalohusu shirika la TANESCO kupambana na wizi, lakini pia miundombinu mbalimbali. Nimetoka kumsikia hapo mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Bwana Lazaro Twange akiwataka viongozi lakini pia washirika kuongeza juhudi za kupambana na wizi wa miundombinu ya umeme. Nyangeta, kuna siku hapa tulizungumzia kuhusiana na wizi wale vishoka ambao wanafanya vitu nje ya utaratibu. Ilitokea sehemu moja huko, watu wa familia moja watano
1: ndio
0: walikamatwa katika kufanya kuhujumu, yani wanahujumu kwa namna ya sintofahamu. Ilileta shida sana na mzozo, lakini wale watu walikamatwa. Kwa hiyo tunaona jitihada zinaendelea kufanyika, lakini pia yote kayote ni kusisitize tu msikilizaji, wizi wa nyaya, naweza nikasema hivyo, lakini pia na vifaa vya umeme umesababisha hasara kubwa sana katika taifa letu la Tanzania.
1: Ndio, na kitu kingine, matukio hayo pia yanaweza kuathiri upatikanaji wa huduma za umeme kwa wananchi kutokana na kila ambacho wanachofanya kwa kuiba umeme. Na kitu kingine pia inaweza kutokana na haya matukio, inaweza kuwizi unaweza pia ukaweza kusaidia kulinda uwekezaji katika sekta ya nishati kwa kuharibu, na pia hata miundombinu hile ambayo unakuta imewekwa inakuwa tayari imeshaharibiwa.
0: Haya bwana, yote kwa yote tuendelee kuiombea serikali yetu katika yote ambayo yanaendelea kufanywa. Mimi nafikiri kuimalika kwa huduma za umeme kutakuwa bora zaidi, lakini kupunguza gharama za matengenezo ya miundombinu endapo kutapambaniwa hasa katika wizi huu wa miundombinu. Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, maoni yako ni yapi? Endelea kushiriki nasi hapa.

0: Tukitoka huko jijini Dodoma, msikilizaji, tuelekee mpaka jijini Dar es Salaam ambapo mtaalamu wa uchumi Dr. Helbe Branchayo amesema mafanikio ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 yenye thamani ya shilingi trilioni 62.33 yanategemea kwa kiwango kikubwa uwezo wa taifa kuongeza makusanyo ya mapato ya ndani. Amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kupunguza utegemezi wa misaada na mikopo ya nje, huku ikiimarisha uwezo wa kujitegemea katika kugharamia shughuli za maendeleo. Undani wa habari kutoka jijini Dar es Salaam ni hii hapa.
1: Bajeti ya Tanzania mwaka 2026-2027 yenye thamani ya shilingi trilioni 62.33 imejengwa kwa kiwango kikubwa juu ya matarajio ya kuongezeka kwa makusanyo mapato ya ndani, jambo linaloonyesha dhamira ya serikali ya kupunguza utegemezi wa misaada ya mikopo ya nje. Hata hivyo, ukweli kwamba sehemu kubwa ya mapato haya pia itatumika kuhudumia madeni ya ndani na nje naibua maswali muhimu kuhusu uimara wa bajeti hiyo endapo TRA haitafikia malengo ya ukusanyaji yaliyowekwa. Kwa mtizamo wa kiuchumi mpana, kushindwa kufikia malengo ya mapato kunaweza kukasababisha upungufu wa fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo, kuchelewesha malipo kwa wakandarasi na wazabuni, pamoja na kuathiri utoaji wa baadhi ya huduma za umma. Aidha, serikali inaweza kulazimika kuongeza mikopo ya muda mfupi ya ndani au ya nje ili kuziba pengo la mapato, hali ambayo inaweza kuongeza gharama za deni na kupunguza nafasi ya sekta binafsi kupata mikopo katika kutokana na ushindani wa serikali katika soko la fedha. Hata hivyo, hatari hii imepunguzwa kwa kiasi fulani na ukweli kwamba uchumi wa Tanzania unaendelea kukua, mifumuko wa ukusanyaji wa kodi umeimarishwa kwa njia za kidijitali, na serikali imeendelea kupanua wigo wa kulipa kodi katika sekta ambazo hapo awali hazikuwa zinachangia kikamilifu. Kwa upande mwingine, ni muhimu kutambua kwamba uwezo wa nchi kulipa madeni sio suala la ukubwa wa deni pekee, bali ni uwezo wa uchumi kuzalisha mapato ya fedha za kigeni zinazohitajika kuhudumia madeni hayo. Endapo TRA itashindwa kufikia malengo kwa kiwango kikubwa na kwa muda mrefu, athari zinaweza kuonekana katika kupungua kwa kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuongezeka kwa nakisi ya bajeti na shinikizo la serikali kutafuta vyanzo vingine vya fedha. Hata hivyo, Tanzania bado ina nafasi kubwa na uchumi unaokuwa kwa zaidi ya 6%, kuongezeka kwa uwekezaji katika miundombinu, nishati, madini, utalii, kilimo, pamoja na uwezo wa kutumia mbinu mbalimbali za ukusanyaji wa fedha za umma kama vile kupanga upya matumizi, kuimarisha ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kodi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta hiyo. Hivyo, changamoto kubwa sio tu kufikia lengo la mapato, bali kuhakikisha kwamba kila shilingi inayokusanywa inatumika kwa ufanisi mkubwa katika shughuli zinazoonyesha uzalishaji wa uchumi, mapato ya baadaye, ili mizigo ya kulipa madeni isigeuke kuwa kikwazo kwa maendeleo ya muda mrefu wa taifa.
0: Na msikilizaji, ni habari kutoka Dodoma bila shaka. Nadhani umesikia hapo kwa undani kidogo kuhusiana na mafanikio ya bajeti kutegemea mapato ya ndani. Kwa ujumla, mimi ninajaribu hapo kuwaza ya kwamba serikali inaona inalenga kujitegemea zaidi kifedha. Hilo ni jambo la msingi, unapaswa hata wewe msikilizaji uweze kulitambua pia. Lakini ukuaji wa mapato ya ndani utaongezeka kwa uwezo wa kutekeleza yale ambayo huenda tumenia kuyafanya. Tutapata mambo ya msingi ambayo naamini yatatusaidia katika kuongezeka kwa uhuru wa kiuchumi, lakini uwezo mkubwa wa serikali kugharamia miradi ya maendeleo. Tuendelee kubaki hapo, na yote kwa yote basi tuendelee kumwomba Mungu aweze kutusaidia ili kila kitu kiweze kwenda kwa uzuri. Tuelekee mpaka mkoani Tanga ambapo juhudi za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana katika jiji la Tanga zimeendelea kuonyesha mafanikio, huku mradi wa Focus on Youth Not the Substance ukifanikiwa kuwafikia vijana wengi, kuwaokoa waliokuwa katika uraibu na kuwakinga wengine dhidi ya kujiingiza kwenye matumizi ya dawa hizo. Akizungumza kuhusu maendeleo ya mradi huo, katibu mtendaji wa Gift of amesema ya kwamba mrahibu wa zamani amesema anaona mabadiliko makubwa yanayotokana na utekelezaji wa mradi huo katika kata 27 za jiji la Tanga chini ya program ya Tanga Yetu.

0: Msikilizaji, twende tukasikia habari hii kutoka huko jijini Tanga.
1: Inawezekana mtu akaingia kwenye tatizo hili kwa bahati mbaya au kwa makusudi, lakini inawezekana pia akaacha matumizi na akawa mzalishaji mala, wakawa raia mwema kwenye jamii yake. Mfano mdogo au mfano mkubwa ni mimi hapa. Lakini ukienda kwenye uhalisia, sababu ni nyingi, lakini naweza nikazitaja chache. Mfano, kuna single parents, watoto kulelewa na upande mmoja, au mtoto analelewa na bibi. Lakini kuna peer pressure, makundi rika, anakutana changamoto nyumbani, afu akija kwenye maeneo ya shule anakutana na hilo kundi rika ambalo linampa vitu vizuri wa kuona yeye, kwa sababu anakosa vitu vizuri kule nyumbani, wanakuja kumuinfluence kwenye dawa za kulevya. Lakini kuna mila potofu, wengine wanasema ukitumia dawa za kulevya unafanya vizuri kwenye baadhi ya shughuli au utafanya vizuri kwenye mtihani, vitu kama hivyo. Lakini kuna zingine ni kwamba upatikanaji wa hizo dawa kiurahisi, dawa zinapopatikana kiurahisi kwenye jamii yetu, maana yake ni rahisi watu kwenda kuingia kwenye matumizi ya hizo dawa za kulevya. Lakini pia wazazi kuto kuchukua majukumu yao ipasavyo, lakini na jamii husika kuto kuchukua majukumu yao ipasavyo. Lakini ukiondoa na hivyo pia, elimu kwenye jamii ilikuwa ni changamoto. Hata si kipindi wakati tunaingia, maana swala la elimu ilikuwa alipo, na tulikuwa tunaingia kwenye matumizi kuona kama ni kuenda kutafuta furaha. Mimi imani yangu ninavyoamini, na ndivyo ilivyo kwenye ishu ya uraibu au utumiaji wa dawa za kulevya mpaka kuingia kwenye addiction, ni watu wanatafuta furaha. Amekosa sehemu zote, anaona akiingia kwenye utumiaji anaenda kupata furaha, lakini mwisho wa siku anaenda kukama, anaenda kunata, anaenda kuwa tegemezi wa hizo dawa. Ina maana akiwa hana furaha alikuwa atumie. Na muda mwingine watu wanakimbia pia uhalisi.
0: Naam, habari hiyo msikilizaji kutoka huko mkoani Tanga umetoka kumsikia hapo katibu mtendaji bwana Saidi Bandawe akizungumza hapo kwa mapana yake. Lakini pia yote kwa yote, tuamini tu kwamba elimu kwa vijana imeonekana kuwa nyenzo muhimu ya kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia ushiriki wa waraibu wa zamani katika kampeni uongeza ufanisi wa ujumbe kwa vijana. Nikiangalia hapo muda wetu umetutupa mkono nyangeta, kwa sekunde chache tu hapo tupitie jumbe kutoka kwa msikilizaji, kisha tutakuwa tukiishia hapo katika habari ambazo tumekufahamisha leo mpenzi msikilizaji.
2: Haya, upande wa jumbe hapa anasema bwana ni mwema, naitwa Tina Warombo, anasema anapenda kuipongeza serikali kwa kujali wananchi wake. Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anaitwa Arnold Hamisi, anasema naunga hoja kabisa, nisiwe mnafiki, viongozi wawajibike. Haya, shukrani sana. Bwana akubariki.
0: Amina.
2: Haya, huyu pia anasema naipongeza serikali kwa mipango mikubwa ya kukuza uchumi.
0: Amina.
2: Aliyetuma huyu ujumbe ni Hali Sindano kutoka kwa Njaga huko Andeni. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu pia anasema mimi kwa majina naitwa Kidoi kutoka Mavota Biaramulo. Haya, anasema kwa ushauri wangu ni kuomba serikali kupinga sana katika swala la kuhujumu uchumi wa serikali. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Haya, upi anasema tuko pamoja sana hadi tamati. Anaitwa Methodi Hamisi Mwekako kutoka huko Chato. Haya, nimalizie jumbe ya mwisho kabisa hapa. Huyu anasema mimi natoa ushauri wananchi wa wanawari. Haya, basi mimi nikushukuru sana kwa ujumbe wako. Nikimalizia jumbe ya mwisho kabisa hapa, anaitwa Gwadie Majariwa Jestoni kutoka huko Mubuhimba, nikiwa Liwabara la pigi ya kazi. Anasema rais anafanya vizuri, ila sehemu za huduma ndiko wanakozingua. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
0: Haya,
2: upande wa ujumbe niishie hapa, naona muda wetu umetutupa mkono.
0: Asante Nyangeta kutupitisha katika jumbe ambazo msikilizaji umeshiriki nasi leo. Na yote kwa yote, basi ni kushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi katika wasahu mzuri wa Mulika. Na punde tu hapa, basi utakuwa ukibarikiwa na neno la matumaini leo. Lakini endelea hapo kutuandikia jumbe mfupi ukituambia unaitwa nani, unatokea wapi, na neno la matumaini la leo litaleta matumaini gani hasa katika moyo wako. Na neno la matumaini la leo lina kichwa cha somo kinachosema msamaha na kisa cha mwana mpotevu. Basi Mungu na akubariki sana, karibu.

Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wangu, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini ujambo kabisa, na ikiwa basi kuna changamoto, Mwenyezi Mungu akujalie heri na afya. Naye msikiliza sauti yake ni Mchungaji Jumatus Komunda, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nikualike katika somo la leo ambalo lina kichwa kinachosema msamaha na kisa cha mwana mpotevu. Kabla ya kuendelea zaidi, basi nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, ninakusihi kwa neema yako nibariki pamoja na na msikilizaji wangu. Tunapokuwa tukijifunza neno lako, tuweze kulipokea neno hili la matumaini na kuwekwa karibu na msalaba wako. Kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Msamaha na kisa cha mwana mpotevu. Msikilizaji wangu, ikiwa umewahi kupitia kisa cha mwana mpotevu, basi leo unahitaji nikitazame katika mtazamo wa msamaha. Na ikiwa bado hujawahi kusoma kisa cha mwana mpotevu, basi shikilia amani yako ili tuweze kujifunza pamoja msamaha kupitia kisa cha mwana mpotevu. Msamaha na kisa cha mwana mpotevu ndilo somo ninalotamani siku ya leo wewe na mimi tuweze kulisikia. Kisa cha mwana mpotevu kinatupatia kielelezo kizuri cha msamaha wa dhambi. Katika kutafakari na kukiangalia, kinatupatia kielelezo kizuri cha msamaha wa dhambi. Luka sura ya 15 fungu la 11 hadi fungu la 16 neno la Mungu linasema, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mkubwa na mdogo. Fungu la 12 anasema, yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. 13. Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati na anasa. 14. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia kwenye nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Huyu ni mwana mdogo, alililia mali, alililia urithi kutoka kwa baba yake. Ni mfano na ni kisa ambacho tunapewa. Alipolilia mali, baba yake akampatia mali, akampatia urithi kwa lugha nyingine. Baada ya siku kadhaa, akakusanya vitu vyake vyote, akaenda nchi za mbali kule, akaenda na mali zake. Alipofika kule, masuria yakamsogelea, maraya wakamsogelea, machangudoa wakamsogelea, waovu wakamsogelea, akatapanya mali zake zote. Neno la Mungu linasema, baada ya siku kadhaa, njaa ikaingia katika nchi ile. Njaa ilipoingia, na yeye akawa muhitaji. Sasa atafanya nini? 15 anasema, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akapewa kazi ya kulisha nguruwe, akawa akitamani zaidi sana kujishibisha kwa maganda ya waliokula nguruwe, wala akupata mtu aliyempa kitu.

17 anasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula na kusaza na mimi nakufa hapa na njaa? Aliwaza moyoni mwake, alizingatia moyoni mwake, alifikiria moyoni mwake, mali zimeisha. Kwa nini zimeisha? Machangu doa. Mali zimeisha. Kwa nini zimeisha? Maisha ya anasa. Mali zimeisha. Kwa nini zimeisha? Kwa sababu ya kujichanganya na mambo ya dunia. Ndiyo maana ilionekana mali zimeisha. Njaa imemkula. Hana chakula. Anachunga nguruwe. Anatamani ale vyakula vya nguruwe wanavyokula, lakini hakuna aliyempatia kitu. Wenda alikuwa anapata mshahara. Wenda mshahara aliyokuwa anaupata, alikuwa anapata chakula anakula, lakini bado ashibi. Akienda kuchunga nguruwe, anatamani kula vyakula vya nguruwe. Lakini akazingatia moyoni mwake. Fungu la 17

baba yangu wanaokula na kushiba, na mimi niko hapa na kufa na njaa. 18 anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Anawaza moyoni mwake, anasema nitaondoka niende kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako, nimekosa, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Msikilizaji wangu, naisikia sauti hii, huyu ni mwana mpotevu, amewaza mkosaji, amewaza ya kwamba ametanga mbali. Yani kwa lugha nyingine, unaposoma neno hili, unapolisoma hili fungu, ni kana kwamba linakwambia alikaa akawaza namna alivyoketi kabla hajaenda kwa baba yake, namna alivyoketi kabla ya kwenda kwa baba yake, akawaza, nitaenda kwa baba, baba, nipe sehemu yangu ya urithi, nipe sehemu yangu ya mali, nipe mali inayoniangukia. Akawaza, labda baba yake alimusi, akamwambia, mwanangu, ukiwa nikiwa pamoja na wewe, mali yote ni ya kwako. Wenda baba yake alimusi, wenda baba yake, yako maneno ya hekima aliyoyazungumza, lakini yeye akakaza moyo, akasema, nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Baba akajipiga kifua kwa mawazo mengi, kwa kumhurumia mtoto, akampatia sehemu yake ya mali. Lakini ile sehemu ya mali aliyopewa yule mtoto ikawa basi ni ya kwake, ikawa ni mali yake, akawa anaitumia vile apendavyo. Akasema, wenda aliwaza moyoni mwake, akasema, nikikaa ninatumia mali hii, nikiwa na mzee yuko hapa, nikiwa na baba yuko hapa, sitaweza kuitumia vizuri, sasa nitafanyeje? Basi nafaa niende mbali. Akakusanya mali zake zote, akawa ameenda. Kwa hiyo anawaza, alivyokusanya zile mali, neno la hekima alilompa baba yake, alivyowaza, anawaza, alivyokula na makahaba, alivyokula na waovu, alivyokula kwa anasa, anawaza, anasema, njaa sasa inaniua, nina njaa, nyumbani kwa baba nilikuwa nakula, nina shiba, ninafanya kila kitu, ninakula, nina shiba, sasa awamu hii nina

0: makosa yake, akaona changamoto iliyompata kwa sababu ya makosa yake,
1: anasema moyoni mwake, sisitahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Fungu la 20 anasema akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona. Anasema

nyumbani ambayo aliyaacha muda mrefu, ambayo aliyaacha muda mwingi, ambayo aliyaacha katika siku nyingi zimekwisha kupita, inawezekana yameisha badilika, inawezekana sasa ni mageni machoni pake, kwa sababu ana siku nyingi akiwa anatazama kwa mbali baba yake. Inaonekana naye baba yake aliishi kwa huzuni nyingi, aliishi kwa matarajio ya kwamba iko siku moja mwanangu atarudi. Baba yake akiwa ameketi mlangoni anatazama kule mbele, anatazama njiani, na yeye kijana akiwa anatokezea kule njia ya upotevu, anarudi sasa, anafika mazingira ya

mbali. Neno la Mungu linasema ya kwamba akaondoka, akaenda kwa babaye alipokuwa angali mbali. Baba yake alimuona. Baba yake alimuona. Baba yake alimuona. Akamuonea huruma. Baba yake alipomuona akamuonea nini jamani? Akamuonea huruma. Msikilizaji wangu, unayesikia sauti hii, neno linasema ya kwamba baba yake akamuonea huruma. Akamuonea huruma. Lakini zaidi sana inachozungumzia, anasema ya kwamba akaenda mbio, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu. Naomba sasa usikilize vizuri. Somo linasema msamaha na kisa cha mwana mpotevu. Msamaha na kisa cha mwana mpotevu. Neno la Mungu katika kisa hiki linatuambia ya kwamba baba yake alimuona kwa mbali, akamuonea huruma, akaenda mbio zaidi sana, akamkutana naye, akamwangukia shingoni, akambusu. Kwa hiyo baba huyu anavyoonekana, anaonekana akiwa ameketi mlangoni akimngojea mwanae kila siku. Anasema iko saa mwanangu atakuja. Hata anapokuja, baba muulizi ya kwamba ni kitu gani ambacho uko nacho nilichokupa? Mali nilizokupa uliziweka wapi? Urithi niliokupa uliweka wapi? Mbona umekuja namna hii? Ondoka kwangu, sikujui. Huyu baba akusema hivyo. Badala yake alimuonea huruma. Badala yake alimuonea huruma. Alimuonea huruma.

wenda angetuma picha hiyo katika mahali fulani akisema mwanangu alipotea muda mrefu, ninaomba yeyote atakayemuona iko zawadi nono inamsubiria mtu wa namna hiyo. Wenda angefanya mambo makubwa ya namna hiyo kuhakikisha mtoto wake anaweza kuonekana kwa wakati. Wenda ange safiri nchi za mbali akiwa na picha ya mwanae mkono mfukoni, akimuuliza kila mtu, jamani unamfahamu huyu mtu? Umewahi kumuona mtu huyu? Jamani umemuona mtu huyu? Wenda huyu baba angefanya juhudi nyingi, lakini wenda

aliishi maisha ya tabu, anasema mwanangu alienda wapi? Kwa sababu hiyo alikuwa akimpenda mwanae, alidumu katika maombi, anapiga magoti. Wenda huyu baba magoti yake yamesuguliwa, yameota sugu kama kwato za mbuzi, kwa sababu huyu mtumishi, amemkoswa mtoto wake. Baba huyu anaonekana anamuonea huruma. Sasa hii huruma inatupeleka mbali sana, ya kwamba tuone ya kwamba wenda huyu baba alihuzunika sana kwa ajili ya mtoto wake, aliumia sana kwa ajili ya mtoto wake, na hata anapomuona amuone akiwa katika hali nzuri, huyu mwana mpotevu anakuja, midomo imekauka, miguu michafu, miguu imepasuka, imekuwa na

anakuwa anaruka kwa furaha, anaruka kwa furaha. Wenda amekuwa mzee, wenda ni mzee, lakini anajikongoja, kwa nguvu nyingi, anajikongoja kwa nguvu alizonazo. Anakimbia, anaruka, anaenda kumuona mtoto wake ambaye wamepotezana muda mrefu. Neno la Mungu anasema ya kwamba alipomuona alimuonea huruma. Hii ni huruma iliyochanganyikana na furaha. Sijui msikilizaji wangu unayosikia sauti hii, wewe ulio katika biashara yako.

uko Longido, uko Isimanjiro, uko Polini, wewe unayechunga, wewe unayesikia sauti hii, ninajaribu kutafakari namna ambavyo alimuhurumia katika huruma iliyochangamana na furaha. Huruma iliyochangamana na furaha. Anamuhurumia mtoto wake. Anamuhurumia mtoto wake. Kwa lugha nyingine, ukiangalia hili fungu la 20, anasema ya kwamba akaondoka kwa haraka, akamtazama akili, alimtazama kwa mbali, alipomtazama kwa mbali babaye alipomuona akamhurumia, akaenda mbio akamwangukia shingoni. Nasikiliza, jambo nalohitaji kulisema ni hili. Sikiliza, nikwambie jambo hili. Baba alikuwa tayari kumpokea mwanae, na mwana alikuwa tayari kujisalimisha kwa babaye. Baba alikuwa tayari kumpokea mwanae, na mwana alikuwa tayari kujisalimisha kwa babaye. Sikiliza nikwambie, siku zote, daima zote, Mungu wa mbinguni anatamani wewe ujisalimishe mikononi mwake. Bwana anatamani akusamee, Bwana anatamani akupokee, Bwana anatamani akufanye kuwa huru.

mambo ya shetani katika utumwa wa kuishi mikononi mwa shetani, katika utumwa wa aina mbalimbali. Wengine wanatumikishwa, wengine wananyonyesha nyoka, wengine wanaishi maisha yasiyofaa, wengine wananyonyesha ngamia, yani wanaishi maisha magumu

hakufai. Bwana yuko tayari, amekungojea ufanye maamuzi, ufanye maamuzi ya kujisalimisha mikononi mwake. Bwana anakungojea. Msikilizaji, Bwana anakungojea. Unapoisikia sauti hii, Bwana anakungojea. Bwana anakungojea. Bwana anakungojea. Na uweze

unanisikiliza? Yesu Kristo anakungoja. Yesu Kristo anakungoja. Baba anakungoja. Anakungoja kwa subira. Anakungoja kwa hamu. Anakungoja kwa subira. Anakungoja. Anahitaji uyasalimishe maisha yako mikononi mwake. Anahitaji uyasalimishe maisha yako mikononi mwake. Anahitaji uyasalimishe maisha yako mikononi mwake ili uweze kuwa huru. Mwana mpotevu akakutana na baba yake. Mwana mpotevu ana shauku ya kukutana na baba yake. Yuko tayari kujinyenyekeza, yuko tayari kujisalimisha, yuko tayari kujikabidhi mikononi mwa baba yake. Anasema, Baba, sio chochote mimi, sio lolote mimi,

hata usiponilipa mshahara pote lea pote, niko tayari kujisalimisha. Mwana mpotevu yuko tayari kujisalimisha na baba naye yuko tayari kumpokea mwanaye. Haleluya. Haleluya msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM. Bwana anakungojea wewe unayesikia sauti yake. Bwana anakungojea katika maisha yako. Sikia. Unaposoma fungu la 21 linaonesha utayari wa kusamehe wa baba. Mtoto anaanza kutamka, mtoto anaanza kutubu dhambi yake, anaanza kuungama dhambi yake, anaanza kuiungama dhambi yake, lakini baba yuko tayari kusamehe. Fungu la 21 nasema, yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuwa mwanao tena. Usinipe urithi baba. Sistahili kuwa mwanao tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lile lililobora. Mkamvike. Mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Haleluya. Mtieni pete na viatu miguuni. Mleteni yule ndama. Mchinje nasi tule tufurahi. Sikiliza. Anachokizungumza hapa ni nini? Kitendo cha mwana mpotevu kuanza kutamka ya kwamba nimekosa, baba kutaka kusikia. Kwa nini baba kutaka kusikia? Mtoto alikuwa ni bora kuliko yote. Mtoto wake baba huyu alikuwa ni bora kuliko vyote. Sikiliza nikwambie.

sikia sauti hii, wewe ni bora, wewe ni bora kuliko vyote, wewe ni bora kuliko mali, wewe ni bora kuliko hazina zote za fedha na dhahabu, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani kwa ajili yako. Nahitaji nikwambie, Bwana anakuona wewe ni wa thamani. Ndio maana mwana mpotevu alipoanza kujitambulisha, baba niko hivi na vile, baba kutaka kuyasikiliza, alisema wewe ni mwanangu, yatosha yote, bado wewe ni mwanangu. Najiwe, nahitaji sasa mlete, leta ile pete, valishwa pete, anavalishwa mwana, anavalishwa mwana, muvalishe pete, huyu ni mwanangu, mali haziwezi zikanitenga. Leta lile vazi zuri, muvalishe haki, muvalishe haki yangu, haki nilionayo mimi baba ndiyo haki ya huyu mwana. Liko vazi la Yesu Kristo, haleluya, liko vazi la Yesu Kristo, liko vazi la Yesu Kristo.

kwa kuwa mwanangu hasemi sasa wewe nitakufanya mjakazi, anasema mwanangu alikuwa amekufa sasa amefufuka, alikuwa amepotea sasa ameonekana. Wote wakaanza kushangilia. Sikia, hiko furaha mbinguni ikiwa wewe msikilizaji unapojisalimisha kwa Bwana, unapokuwa tayari kupokea msamaha wa dhambi, unapokuwa tayari kujisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu, iko furaha mbinguni. Iko furaha mbinguni, taje nikwambie, iko furaha mbinguni. Inawezekana unayosikia katika biashara zako, nahitaji nikwambie, iko furaha mbinguni. Iko furaha mbinguni. Bwana anahitaji ujisalimisha mikononi mwake. Kama mwana mpotevu akasikia declaration, akasikia tangazo ya kwamba huyu ni mwanangu, alikuwa amepotea sasa amepatikana, alikuwa amekufa sasa amefufuka. Sikiliza, Bwana anahitaji upatikane kutoka dhambini. Bwana anahitaji ufufuke kutoka dhambini. Bwana anahitaji ufufuke kutoka dhambini. Na namna sahihi ya kufufuka kutoka dhambini ni kuyakabidhi maisha yako mikononi mwako, mikononi mwa Bwana, lakini pia na kuwa tayari kwa ajili ya ubatizo wa maji mengi. Huko ndiko kufufuka. Neno la Mungu linatuambia kitu cha namna hiyo. Katika neno la Mungu linasema ya kwamba tunakufa na kufufuka pamoja na Kristo katika ubatizo. Jisalimishe mikononi mwa Bwana. Bwana akubariki. Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunapoomba Bwana awe nawe. Mungu wa mbinguni, mbariki msikilizaji, nibariki nami, tubariki sote kujisalimisha mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Tuwasiliane katika simu namba 0624219 na 041. Mungu akubariki.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Ninasoma kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Tanzania inaendelea kujijengea heshima katika jukwaa la kimataifa baada ya kutambuliwa kama mfano wa kuigwa katika kuimarisha haki za wanawake wakiwemo wafanyakazi wa majumbani. Timu ya wataalamu katika ofisi ya Rais utumishi kwa kushirikiana na watumishi Housing Investment imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya ujenzi wa nyumba za watumishi awamu ya pili katika wilaya ya Dodoma. Na meli zimeanza kupita katika mlango wa bahari Hormuz chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja wa Mataifa IMO. Habari kamili.

Dar es Salaam. Tanzania inaendelea kujijengea heshima katika jukwaa la kimataifa baada ya kutambuliwa kama mfano wa kuigwa katika kuimarisha haki za wanawake wakiwemo wafanyakazi wa majumbani wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake wa kidiplomasia ya Umoja wa Mataifa yaliyofanyika Geneva, Uswisi. Akizungumza kwa niaba ya ofisi ya kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, mkurugenzi wa kitengo cha jinsia, usawa na ushirikishwaji katika shirika la kazi duniani, Bi Chidi King, ameipongeza Tanzania kwa ushirikiano wake na ILO katika kutengeneza programs zinazowezesha wafanyakazi wa majumbani kutambua, kulinda na kutetea haki zao. Utambuzi huo una aksi hatua mbalimbali zinazochukuliwa na Tanzania za kuwezesha wanawake kushiriki katika nafasi za uongozi, shughuli za kidiplomasia na sekta nyingine muhimu za maendeleo sambamba na kulinda haki zao za msingi. Maadhimisho ya siku ya wanawake wa kidiplomasia ya Umoja wa Mataifa inayoadhimishwa tarehe 24 Juni kila mwaka imelenga kutambua mchango wa wanawake katika diplomasia na ujenzi wa dunia yenye usawa, amani na maendeleo endelevu. Dodoma. Timu ya wataalamu kutoka ofisi ya Rais Utumishi kwa kushirikiana na Watumishi Housing Investment imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya ujenzi wa nyumba za watumishi awamu ya pili katika wilaya ya Dodoma, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa kuzingatia ubora, thamani ya fedha na ratiba iliyopangwa. Ziara hiyo imeongozwa na mkurugenzi wa kitengo cha ufuatiliaji na tathmini Bwana Patrick Alute, ambaye amesema serikali imeendelea kuimarisha mazingira ya kazi na makazi ya watumishi wa umma ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, ziara hiyo imekuwa sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha uwekezaji unaofanywa unaleta matokeo yaliyokusudiwa kwa manufaa ya watumishi wa umma na wananchi kwa ujumla. Katika ukaguzi huo, timu imetembelea miradi ya ujenzi wa nyumba za watumishi katika kituo cha afya Hombolo, shule ya sekondari Mtemichilolomoma, kituo cha afya Mkonze na shule ya sekondari Bihawana, ambapo imejionia maendeleo ya utekelezaji wa miradi hiyo na imefanya majadiliano na wasimamizi pamoja na wakandarasi kuhusu hatua zilizofikiwa na changamoto zinazojitokeza. Arusha. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Bwana Lazaro Twange, ametoa rai kwa meneja wa TANESCO nchini kusimamia na kupambana kwa nguvu zote na changamoto ya wizi wa miundombinu ya umeme ambayo imekuwa ikijitokeza katika maeneo mbalimbali ya mikoa anayosimamia. Licha ya kuwapongeza mameneja hao kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kuwahudumia wananchi, amesema kuna haja ya kila mmoja kuona uchungu wa mali za shirika kwa kuongeza jitihada za kuhakikisha changamoto ya wizi wa miundombinu ya umeme inatokomezwa. Katika mkutano huo, Bwana Twange pia ameeleza umuhimu wa kuongeza ubunifu katika ukusanyaji wa mapato, akibainisha kuwa shughuli nyingi zinazofanywa na shirika katika kuwahudumia wananchi hutegemea mapato yanayokusanywa. Mkutano huo wa mameneja na wakurugenzi wa kanda umewashirikisha pia mameneja wakuu wa kampuni tanzu za TANESCO, umeanza rasmi Juni 24 na unatarajiwa kuhitimishwa Juni 26. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za bahari la Umoja wa Mataifa IMO. Mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokwama katika eneo hilo la guba kusafiri kupitia Hormuz. Kufikia Jumatano alasiri, kampuni ya ufuatiliaji wa bahari Kepler ilirekodi safari 25 za meli za mizigo siku ya Jumanne na 17 siku ya Jumatano. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Domuguez ameuita mpango wa uokoaji kuwa hatua ya kurejesha usalama wa baharini.
Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran limesema kuwa litaweza tu kupita salama katika mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia zilizoidhinishwa na Iran, na kwamba njia mpya iliyotangazwa bila uratibu na Iran haikubaliki na ni hatari kwa usalama. Jeshi hilo limesema litachukua hatua dhidi ya meli ambazo hazitafuata masharti. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anazuru Mashariki ya Kati kuhakikisha washirika wake kuhusu kujitolea kwa Marekani katika eneo hilo. Alifanya

0: yenye utata ambayo yatamfanya Rais Emmerson kubakia madarakani. Hatua hiyo inayapa mabadiliko haya uungwaji mkono kamili wa bunge baada ya kuidhinishwa awali na bunge la taifa. Mswada huo sasa lazima utiliwe saini na Rais Emmerson ili upitishwe kuwa sheria. Rais wa Seneti Mabel Chinomona amesema maseneti 75 wamepiga kura ya kuunga mkono na 4 wakaupinga. Katika bunge la kitaifa mnamo Juni 18, wabunge 216 walipiga kura ya kuunga mkono na 42 wakaupinga. Mabadiliko haya makubwa yalitajwa na wakosoaji kuwa mapinduzi ya kikatiba yanayojumuisha kufunga ambacho kinaongeza mihula ya urais na ubunge kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Hii ina maana kwamba muhula wa mwisho kati ya miwili ya mgangawa inayoruhusiwa kikatiba utaongezwa hadi 2020. Kumradhi, 2030. Marekebisho mengine yanalipa bunge mamlaka ya kumteua rais na kuondoa uchaguzi wa moja kwa moja wa rais ulioanzishwa mwaka 1987, miaka 7 baada ya uhuru. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania inaendelea kujijengea heshima katika jukwaa la kimataifa baada ya kutambuliwa kama mfano wa kuigwa katika kuimarisha haki za wanawake wakiwemo wafanyakazi wa majumbani. Timu ya wataalamu kutoka ofisi ya Rais utumishi kwa kushirikiana na watumishi Housing Investment imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya ujenzi wa nyumba za watumishi awamu ya pili katika wilaya ya Dodoma. Na meli zimeanza kupita katika mlango bahari wa Hormuz chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja wa Mataifa IMO. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi 2 usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Shule ya sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea.

shule ina walimu wazoefu, mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

0: Hao ni barabara ya 13 Uliankulu, waibaji hao wazuri kabisa ambao wanatufungulia wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili na wimbo unasema katika viumbe vyote. Karibu sana rafiki, karibu sana Mswahili mwenzangu, asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa kuitegea sikio AWR Tanzania. Mimi ni Prince Emmanuel, niko na Rocco Malone hapa na tuko tayari kusafiri pamoja nawe katika wasaa mzuri huu wa uwanda wa Mswahili. Leo ni Hamisi na tuliweka miadi ya kwamba panapo majali wa Mwenyezi Mungu basi tutakuwa pamoja hapo Alhamisi ya leo, na hasa katika zile nyimbo za kale, tukikumbushana nyimbo za kale hapo hivyo. Na hivyo basi karibu sana, ndio mahala pekee ambapo utaweza kuzisikia hizo nyimbo kama ambavyo leo nimeanza na waimbaji wa kwaya barabara ya 13 Uliankulu hawa na wimbo unaosema katika viumbe vyote. Katika lile chaguo basi nategemea na wewe utasafiri pamoja nami wimbo wa zamani. Yani wewe tu chagua hapo, pendekeza alafu nitumie ujumbe mfupi. Mimi kazi yangu ni kusoma alafu na kukubariki kwa kukuruhusu uweze kusikiliza huo wimbo ambao umeuimba. Hivyo cha kufanya, andika ujumbe mfupi wa maneno, niambie unaitwa nani na uko wapi, alafu niambie chaguo lako la wimbo. Lakini pia niambie huo wimbo umeimbwa na kina nani, itakuwa ni vizuri zaidi nikifahamu hivyo, alafu unitumie basi kupitia namba yangu ya 0711 287828. 0711 287828 ndio namba ambayo itapokea huo ujumbe wako kwa uzuri sana. Lakini kumbuka tunaanza pia na chemsha bongo, na hivyo jana niliomba radhi ya kwamba kulikuwa na changamoto kidogo ambayo ilinifanya tukashindwa kabisa kuweza kuwa pamoja hapo, na hivyo leo tunaweza tukasonga zaidi tukaendelea pamoja pale tulipoishia siku ya jana. Kwa hiyo yale maswali ya jana nimeyahamishia leo, tunaweza tukasafiri hapa. Sasa cha kufanya kwa sasa hivi nipigie simu uwe tayari kuweza kujibu swali lako, swali ambalo nitakuuliza hivi sasa. Kumbuka kama ulikuwa haukuepo jana, ni kwamba jana tulikuwa tunaangalia maswali yetu katika chemsha bongo yalikuwa yamejikita kwenye maswala ya afya. Hivyo hata leo, kwa sababu ninayahamisha kutoka jana tulishindwa, basi leo hebu tusafiri pamoja hapo kama ilivyokuwa kwenye line hapa. Namba yangu iko hewani 0711 287828 0711 287828. Wale wa kupendekeza nyimbo nyie, ni ujumbe mfupi tu hapo, unanitumia ujumbe mfupi hapo kwenye line hapa tayari. Hello. Habari?
1: Salama, kwema hapa studio.
0: Kwema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na James Francisco, nikitokea Kifula, Kigoma.
0: Okay, James kutoka Kigoma.
1: Ndio.
0: James, uko tayari bwana kujibu swali?
1: Niko tayari.
0: Haya bwana, swali ni jepesi sana alafu leo, yani hadi raha.
1: Ndio.
0: Swali letu la kwanza ni hili hapa, nasema ni kitu gani daktari anakiona mara nyingi lakini hawezi kukishika kwa mkono?
1: Kitu gani daktari anakiona mara nyingi lakini hawezi kukishika kwa mikono?
0: Ehe.
1: Ni ugonjwa.
0: Umeniambia uko wapi?
1: Niko Kifula, Kigoma.
0: Ah, haya bwana. Ongera sana bwana. Sasa wewe namna hiyo. Ongera sana. Na tafadhali naomba usalimie watu watatu.
1: Mke wangu Angelina Stewart pamoja na watoto wakiwa pale Katoro Geita.
0: Mhm.
1: Za pili zimsikie brother akiwa pale Geita mjini.
0: Mhm.
1: Anaitwa Alex Francisco.
0: Ndio.
1: Au jumbe waendelee kusikiliza radio AWR, wabarikiwe.
0: Ni kushukuru sana rafiki yangu.
1: Amina.
0: Msikilizaji wangu wa kwanza kabisa, alafu hapo hapo na yeye. Kwamba ni maswali marahisi au? Haya bwana. Aroga amenipa swali jingine hapa. Hai, wewe ambaye unaniuliza habari ya kwamba wimbo huu ni nani, wimbo unaosema katika viumbe vyote, nimesema hivi, hawa ni Uliankulu wa barabara 13 kwaya hii, na ndio tumeanza nao hivyo. Tutasonga hivyo leo paka tamati. Marlon, kwema?
2: Mimi mzima tu.
0: Mhm. Okay. Ninaona wewe ambaye ulikuwa ukiniuliza kuhusiana na Marlon, kwa maana yuko wapi? Huyo hapo. Umemsikia hapo hivi anasema na anamshukuru Mungu kwamba anaendelea vizuri. Tutazidi kusonga mbele. 0711287828 ndio namba ambayo ukitutumia ujumbe mfupi basi utakuwa umefika wa kuchagua nyimbo. Lakini ukitaka kujibu swali basi swali lako wewe tupigie simu moja kwa moja.

tunazidi kusonga mbele 0711287828 na ndio namba ambayo ukinipigia simu hapa basi mtakuwa tayari kabisa kuweza kupokea kama hivi. Huyu hapa, huyu yuko tayari bwana. Hello. Okay, naona bahati mbaya imetoweka. Unaweza ukarejea tena rafiki 0711 287828.

0: Marlon, naona amenirekebishia hapa kifaa changu ili niweze kukusikia vizuri. Ngoja nione hapa kwa huyu rafiki ambaye amepiga simu hapa kama ataweza kuwasiliana vizuri. Hello, kwenye line?
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama, naitwa Tedi.
0: Oh, haya. Ndio. Bas, mimi naona tuhamie tu moja kwa moja katika chaguo la Mswahili. Hapo ndipo mahali ambapo tutakutana. Sasa ukiwa na chaguo za kutosha, nitumie ujumbe mfupi wa nyimbo hasa za kale. Nimeanza hivyo na labda nikupatie tena angalau, alafu utakuja kuendelea pamoja na wewe rafiki. Namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0711287828, 0711287828.

wanaitwa Kamnyonge katika toleo lao namba 2, na wimbo unaoitwa Uwe Mwaminifu ndio wimbo ambao ulibeba toleo lao namba 2 kwa ya Kamnyonge hii.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
1: Uwanda wa Mswahili.

Okay, tunazidi kusonga mbele sasa. Asante sana kwa wale wengi ambao tumeelewana lugha sasa. Nina ujumbe wa kutosha kutoka kwako. Nina ujumbe kutoka kwa rafiki anasema naomba wimbo wa Uliankulu. Wimbo unaosema Samsoni mnadhiri urudishe mke wake Mama Gaspar. Pia anaitwa Majaliwa Jason kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Wana Jaliwa, ulijuaje wana? Na ndio wimbo ulikuwa unafuata. Hawa hapa barabara 13.

Okay, ni wimbo huo kutoka kwao barabara 13. Nina ujumbe rafiki anasema naomba wimbo wa kwaya ya Asa, wimbo unasema jina langu limeandikwaje. Lakini pia ujumbe mwingine hapa ni kwa huyo anasema anaitwa Nicholas, anasema kakangu naomba wimbo wa Jangwani moto choma. Okay. Sawa, nimekuelewa hapa. Basi tusikilize kwanza Asa kwaya nyakati hizo, Asa pale Ilala.

Ujumbe wa rafiki yangu Daudi Nyasani wa Kishapu Shinyanga anasema nipigie wimbo wa Uliankulu, wimbo unaoitwa Ayubu. Niko hapa kusema tu ya kwamba niko kutekeleza yote ambayo wewe utakayoyachagua. 0711287828 hiyo namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi wa chaguo la nyimbo, kumbuka za kale. Sana sijasoma ujumbe wangu, ni vigezo na masharti pia kuzingatiwa. Maloni ananisimamia hapa ili kuhakika kwa kisha vigezo na masharti vinazingatiwa.

0: Sasa msikilizaji, huu wimbo sasa hii ndio ile original yake. Achana na ile ambayo achana na ile ya eti achana na
1: Sondadi.
0: Yeah, achana na ile ya Sondadi. Sasa unakumbuka siku ile tulikuwa tunafanya mahojiano na mmoja wa waimbaji wa Sondadi lo Elia akatuambia kwamba walipokutana kwenye makambi ndipo ambapo wakafanya
2: wakaomba kama wanaweza kufanya wakaambia bana nyinyi fanyeni
0: baada kuona wameperform. Sasa huo ndio wenyewe
2: lakini cha ajabu sasa alichokuja kufanya Sondadi dilu tunaweza kusema kwamba kimefunika hata nyimbo yenyewe.
0: Hamna wewe, hebu usikilize kwanza, wewe usikilize kwanza wimbo wenyewe, sikiza hii gitari.
2: Hatuwezi kusema amefunika, hatuwezi kusema amefunika, hawajafunika, lakini wamefanya kama chenyewe.

Rafiki yangu Roda kutoka Ngasamo, naamini kwamba utakuwa ukibarikiwa na wale wengine wengi pia ambao wanatamani kusikia mpingo mzuri kutoka kwa Sauti ya Jangwani katika toleo lao la 12 linaloitwa Kukataa Ukweli. Humo ndani ndipo kuna wimbo huu hapa unaoitwa Kichwa cha Yohana. Hawa ni Sauti ya Jangwani hawa.

0: 101.1 FM Liwale, sauti ya matumaini.
1: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni wa hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango na bangapi.

0: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno. Wanaimba vizuri mno.
1: AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: baadhi ya viongozi kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese. Maana taarifa nilizonazo ni kwamba juma hili linaloendelea, kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese na mtaa kwa ujumla, hili ni kanisa ambalo pia ni mtaa, wanaendesha sherehe kubwa za vibanda, wengine wanaziita makambi. Sasa nimemtafuta hapa moja ya wazee wa kanisa hapa, kiongozi mzee Shambua James, ambaye natamani tusikie kutoka kwake kama uwezekano utakuwepo mahali alipo hapo. Najua anaendelea kutubariki na kambi. Mzee Shambua, naamini kama unanisikia kwa uzuri kabisa.
1: Ndio, nakusikia kwa uzuri kabisa.
0: Habari za kambi?
1: Salama, tunashukuru Mungu, tuko salama. Sijui hapo studio ulipo.
0: Nasi tunaendelea kubarikiwa hapa. Hebu tuambie, vitu ambavyo nimeviona vya utofauti mwaka huu na miaka fulani hivi kama miwili, kuna baadhi ya mitaa na makanisa ambayo yanaendesha sherehe za vibanda, wengine hufanya nje ya eneo lao ama maeneo yao ambayo tumekuwa tukiwaona wakiabudia. Kwa mfano, kanisa la Ushindi, sherehe za vibanda wanazifanyia nje kidogo ya pale Mikocheni ambapo walipo. Magomeni vivyo hivyo nao pia upendelea kufanya hivyo, Mzizima. Sasa Manzese, nimesikia kwamba na nyie mnaendelea na sherehe za vibanda. Mnazifanyia wapi mwaka huu na juma hili kwa ujumla?
1: Ni kweli kwamba kanisa la Sabato Manzese na mtaa wa Manzese tuko kwenye sikukuu za vibanda, na sisi tumebahatika kuifanyia hapa hapa katika eneo la kanisa letu ambalo liko maeneo ya Sinza, uwanja wa Tibi, ule maarufu kama Sinza Uzuri. Kwa hiyo sisi hatukufanikiwa kutoka nje ya eneo letu la kanisa. Tuko hapa hapa kanisani katika eneo letu la kanisa ambalo ndio kanisa lilipo pia.
0: Pengine labda unaweza ukaniambia kambi la mwaka huu lina utofauti gani na kambi la mwaka jana?
1: Ya, asante sana mtangazaji. Kambi la mwaka huu lina tofauti kubwa mbili. Tofauti ya kwanza ni kwenye ujumbe tu wenyewe wa kambi, lakini tofauti ya pili ni kwenye maandalizi yote kwa ujumla na namna ambavyo tumeliandaa katika ubora wa hali ya juu. Sisemi kwamba la mwaka jana alikuwa ubora, ila kila mwaka tunamshukuru Mungu kwa sababu tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine nzuri zaidi, na yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe wenyewe tu unaosema nitakwenda nikimsubiri Yesu, na ukizingatia ujumbe wa mwaka jana, tayari unaleta utofauti katika makambi haya mawili ya mwaka jana na mwaka huu.
0: Unaweza ukatusaidia labda ni akina nani ambao mmepangiwa ama mko nao wakihudumu pamoja nanyi hapo?
1: Ya, hapa tume mhubiri wetu mkuu, na kauli yetu hapa tunaisema mhubiri mkuu ni Yesu Kristo mwenyewe, alafu aliye mhubiri nyuma ya Yesu Kristo ni mchungaji Elias Misungwi ambaye ndiye mnenaji mkuu kwa maana hiyo. Lakini tuna mchungaji Elisha Juma ameongozana pamoja na mchungaji Yona Munisi, lakini mchungaji mwingine ni mchungaji Faraja Jacobo, na mchungaji mwingine ambaye tumebahatika kuwa naye hapa ni mchungaji Elia Kaputa, ambaye kimsingi huyu ni mshiriki wetu, lakini ni mchungaji ambaye anasoma na amebahatika kufika kwenye makambi akiwa kwenye ile mnasema field yake katika moja ya masomo yake.
0: Labda kwa yule ambaye anatamani kuweza kushiriki pamoja nami, labda kwa siku hizi chache za usalia nam, yawezekana pia hata Jumamosi katika ibada, ni namna gani ambavyo anaweza kufika hapo kanisani?
1: Ya, kwanza niwakaribishe sana wasikilizaji wako wote wa kipindi hiki na wote ambao wanasikiza redio yetu hii ya AWR kutoka popote pale walipo, kwa sababu kambi letu la mwaka huu limebarikiwa kuwa na kwaya ngeni. Kwaya rasmi ya mkutano ni kwaya ya Deftin Ministers kutoka kule nchini Kenya, na wanatubariki vizuri na tumebarikiwa sana katika kambi letu. Kwa hiyo kwaya yote ambaye anatamani kufika katika eneo letu la Manzese, wa location ya Dar es Salaam ukiwa maeneo ya Gongo la Mboto, kuna magari yanaenda Makumbusho kupitia Tandale Uzuri, unapakia moja kwa moja, unashuka eneo la Darajani. Ukishuka hapo Darajani, ukiulizia uwanja wa Tipi au kanisa la sabato utalipata. Wanaotokea maeneo ya Bagamoyo Road kwa maana ya Tegeta, Mbezibiki na mwingineko huko Bagamoyo, unapakia magari ya kuja Makumbusho moja kwa moja hadi Bamaga, au magari mengine ni ya kutoka huko unapotokea mpaka mawasiliano kwa maana simu 2. Baada pale unapakia magari ya kwenda Masaki yanayopita njia Tandale Uzuri, unashuka Darajani. Pia anatokea maeneo ya Kimara na Mbezi na maeneo mengine ya huko, anakuja mpaka mawasiliano au anakuja mpaka Manzese, anachukua pikipiki kwa ajili ya kuja hapa Tipi. Ni shilingi 1,000 tu kutoka pale Tipi kuja hapa kanisani Manzese. Na kwingineko ukiwa huko studio Mikocheni na maeneo ya huko, kuna haya magari ya kuja mawasiliano simu 2,000 yanafikisha hapa kupitia Tandale Uzuri eneo la Darajani.
0: Mzee wa kanisa, una neno lolote la kumwachia msikilizaji wa AWR Tanzania hivi sasa ambaye amefurahia kwa hayo ambayo umetugusia yanayoendelea hapo?
1: Ya, neno moja kwao ni kwamba tunaenda tukimsubiri Yesu, kwa sababu tayari ukombozi wetu umekaribia na tukio la mwaka huu ni kwa ajili yetu. Tukijiandaa na One Voice 2027 ili matendo makuu ya Mungu yaendelee kutimilika katika maisha yetu.
0: Nikushukuru sana.
1: Nashukuru sana mtangazaji. Mungu akubariki sana.
0: Okay.
1: Asante sana.
0: Naam, msikizaji, ni mzee wa kanisa huyo James Chambua, mzee kiongozi wa kanisa na mtaa wa Manzese, na akizungumza nami hapo moja kwa moja kuelekea katika viwanja na eneo ambalo sherehe za vibanda zinafanyika juma hili. Ni hayo ambayo yanaendelea kujiri hapo, hivyo nikaona ni vyema niweze kukujuza na wewe uweze kufahamu. Kama uko karibu, umesikia maelekezo hapo ambayo ametupatia, unaweza ukapata nafasi ya kujiongea hapo, kabarikiwe kwa uzuri sana. Hao ambao umewasikiliza hapo ni waimbaji wa kwaya ya Angaza, na taarifa kutoka kanisa la Manzese umesikia hapo. Sasa tunazidi kusonga mbele na chaguo ambalo umelituma. Mrs. Lucas kutoka Mbande anasema naomba wimbo unaosema tunateseka duniani kutoka kwa The Living Voices. Okay, aha. Hao ni waimbaji kutoka Uganda pale, The Living Voices. Tuwasikilize na wimbo huo hapo.

Okay, niseme nini tena hapa? Kufikia hapa sina la ziada. Rafiki ambaye umekuwa pamoja nami katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Kiswahili. Nashukuru wote ambao umetuma ujumbe mfupi kuchagua nyimbo. Lakini na nyie ambao mmekuwa mkiitegea sikio AWR Tanzania na hasa wasaa mzuri wa Uwanda wa Kiswahili, kusikika moja kwa moja kutoka katika studio za Indian Ocean hapa mkoani Mtwara. Mimi ni Prince Emmanuel. Asante sana. Mayangu mkubwa bwana Stella Stefano Madande ananiambia na kusikiliza. Barikiwa na Uwanda wa Kiswahili na kusikiliza AWR Tanzania hivi sasa akiwa ofisini kwake hapa. Asante sana. Hao ni Acacia na wimbo unasema punda na mwana punda. Na kuacha nao. Hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

0: 0711 28 78 28 0711 28 78 28 niweze kukusikia vizuri.
1: Sanane nukta moja.

Imetimia saa 12 na dakika moja hivi sasa kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa wa kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunao wataalamu wetu hapa studio ambao watatuongoza na wamekuwa pamoja nasi katika juma zima, na leo wanapohitimisha naamini kwamba utakuwa na wakati mzuri wa kuweza kushiriki pamoja nasi katika mjadala huu, na Mungu akubariki.

0: mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wakati mwingine tena tukiendelea na mfululizo wa mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa katika robo ya pili na somo letu ni somo la 13, na leo tukiwa katika siku ya Alhamisi. Jana tulipitia somo ambalo lilikuwa linasema, jana siku ya Jumatano tulikuwa na somo linasema mfuate mwana kondoo, na leo Alhamisi tukiendelea katika juma hili la mfululizo na kwenda kuhitimisha, tuna somo ambalo linasema njoo. Huu ni wito ambao mpenzi msikilizaji unapewa. Uko na mimi mwenyekiti, naitwa Peter Andrew Muyinga, nikipatana na wenzangu
1: ninaitwa James Sospita, na kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji, karibu.
2: Naam. Karibu tena kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Riziki Jacob Mgumba. Karibu sana mpenzi msikilizaji.
3: Kwa majina naitwa Pasco Julius Sahuri.
4: Ninaitwa Ruth Mathania Wanyama.
5: Nami majina yangu ni Flora Charles.
0: Asante mpenzi msikilizaji popote pale ulipo wa AWR. Uko nasi tukiendelea kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tuko siku ya Alhamisi. Kichwa cha somo njoo. Huu ni wito. Kabla tujaendelea na somo, tupate ombi. Karibu Madam Lucy kwa ombi.
4: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mwenyezi kwa sababu umetupatia tena kibali kwa siku hii nyingine kuja kujadili mwongozo huu wa kujifunza Biblia, jina lako litukuzwe.
1: Mm-hmm.
4: Tunakuomba ukatutumie kama vyombo wasikilizaji pamoja nasi, tukazidi kuelewa ujio wako Mungu wetu mwema. Mm-hmm. Ukatusaidie, katujaze Roho Mtakatifu katika kuyatafakari maandiko na kujifunza pamoja na wenzetu.
1: Mm-hmm.
4: Ndivyo niombavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Na natumaini unatupata vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Sasa tukiingia katika somo letu la leo, kitu cha somo kinasema njoo. Anasema njoo ni wito. Njoo ni kauli ambayo mtu anahitajika mahali fulani, au ni kauli mtu anapaswa awepo mahali fulani. Kaka James, njoo kwako unaitafsiri kama neno gani?
1: Asante mwenyekiti. Neno njoo ni wito ambao unamuita mtu fulani akiwa katika hali fulani, akiwa katika mahali fulani. Huyu anayeita njoo, huenda kuna kitu fulani ambacho anahitaji huyo mtu aweze kukipata. Kwa hiyo neno njoo lina wito maalum ambao unahitaji ambaye anayeusikia huo wito aweze kusikia na kuchukua hatua, aidha ya wito wa kukubali au kukataa. Maana neno njoo ni wito ambao unamuita mtu fulani kutoka katika maeneo fulani, ili aweze kuingia katika hali fulani ambayo anayeita anahitaji awepo huyo mtu. Asante.
0: Asante sana na kupata vyema kaka James. Anasema njoo ni namna ya wito ambao mtu huwa anahitajika sehemu fulani, mahali fulani, anaitwa awepo pale. Njoo. Katika Isaya 55 fungu la kwanza hadi la tatu pale, kuna wito gani ambao tumepewa katika Biblia? Kuna wito gani ambao tumepewa sisi wa Kristo wa leo? Neno njoo kwetu. Karibu kaka Pascal.
3: Na kushukuru mwenyekiti. Katika kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa kwanza, tunaona mwandishi anatupatia wito wa kwamba haya, kila aonaye kiu njooni, majini naye asikia asiye na fedha njooni, nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Yaani wito huu katika kitabu cha Isaya inamuita kila mtu katika ulimwengu huu, uwe tajiri, uwe maskini au mtu wa hali ya kawaida. Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya inamuita kila mtu ambaye anamhitaji mwokozi aweze kumtafuta mwokozi ili aweze kupata uzima wa milele. Na kila mtu anayehitajika katika wito huu, haijalishi uwe maskini, kwa sababu kwa Yesu kila kitu ni bure. Wokovu Yesu alotufia pale msalabani iliweza kulipia kila kitu. Kwa hiyo haihitaji uende kwa nabii fulani labda kupata maji fulani ili uweze kufanikiwa, wala hauhitaji uweze kwenda kwa waganga ili uweze kupata dawa kwa ajili ya kuweka mazindiko, bali ni maombi yako ya dhati ukimwendea Mungu aliyetufia pale msalabani, na kila kitu kitaweza kuwa sawa. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka Pascal kwa mchango wako pale. Njoo, huu ni wito ambao tunapewa leo hii, twende kwa Yesu. Je, twende kwa Yesu? Yesu ana nini mpaka anatuita? Karibu sana dada Lucy pale kwa mchango wako. Kichwa tusome kinasema njoo.
4: Asante mwenyekiti. Katika kichwa cha somo, katika mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia, somo letu linasema njoo. Kwanza hapa tunapata taswira kwamba Mungu ametukumbuka kwa awamu nyingine tena. Kristo alikuja akatufia kwamba tuachane na dhambi, lakini bado tunaendelea kutenda dhambi. Bado tunaishi ulimwengu ambao kila siku machafuko ni mengi, tunaenenda hivyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini katika somo hili la Alhamisi, Mungu anatukumbuka na kutupa wito kwamba njoo. Tukirejelea katika kitabu cha Mathayo 11 na ule mstari wa 28 mpaka 30, Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu

0: Yo wa dhambi. Kristo anapotuita tunatakiwa tuitikie wito na tumfuate kwa sababu kwake pekee ndo kuna masumbuko yetu yote yataondolewa. Kwa sababu sisi hapa katika ulimwengu tunazidi kusukwa na masumbuko lakini pia na shida za dunia, lakini tunapomwendea Kristo mizigo yetu itazidi kutuliwa na tutakuwa huru. Kwa hiyo huu ni wito ambao tumepewa ndugu msikilizaji. Kristo anapotuambia tuje, tunatakiwa tuachane na nyoyo zote za kidunia ili tumwendee yeye pekee. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana Darusi kwa mchango wako hapo. Ndugu mpende msikilizaji, natumai tuko sambamba kabisa katika somo letu ya siku ya leo, siku ya Alhamisi. Nasema njoo tukipitia pia katika kitabu cha Ufunuo 22 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu la uzima linasema, na roho na bibi arusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, naye na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Huu ni nafasi ya upendeleo, hau ni wito ambao Yesu Kristo anatupatia tukiwa katika ulimwengu huu wa dhambi. Ulimwengu umejaa shida mbalimbali, ulimwengu umejaa mateso mengi sana ambayo watu au binadamu tunapitia. Sasa tukiwa tukijikwamua katika mateso hayo, tunapitia maradhi, tunapitia njaa, tunapitia shida mbalimbali, tunatafuta uzima kwa gharama kubwa, lakini anasema twende kwa Yesu tukapate uzima. Na uzima wa Yesu sio uzima wa kupona siku mbili tu, ni uzima wa milele. Huu ni wito mpenzi msikilizaji, na ni wito mkubwa sana kutuita sisi tujinyekeze mbele za Mungu, tufike ile sehemu ambaye Yesu anatuita. Je, dada Flora, njoo kwako, wito huu umeupokeaje?
2: Asante ndugu mwenyekiti. Ukisoma lesoni hii kwanza, tulipoanza kujifunza somo lilikuwa linasema katika umilele, tukaja tukamwona bibi harusi, ambapo tukasema bibi harusi ni sisi wenyewe ambao tunaandaliwa kwenda kuona ule ufalme wa mbinguni. Sasa leo kichwa cha somo kinasema njoo, kwamba baada ya kusikia yote ambayo Yesu ametuambia kwamba tujiandae kwa ajili ya ule ufalme wa mbinguni, leo anasisitiza katika neno njoo. Njoo ni wito. Tukisoma katika ile fungu la ile kile kitabu cha Yohana 6 mstari wa 44, anasema kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hakuna hapa, tunaona kwamba Yesu ametumika kama daraja la kuja kutuchukua sisi kwenda katika ule ufalme wa mbinguni au kwenda kwa Baba. Sasa Yesu anatuita kwa namna nyingi, yapo mafundisho anafundishwa, zipo nyimbo zinaimbo. Ndugu msikilizaji, unasisitizwa kwamba ujiandae na Yesu akiwa kama daraja la kukupitisha wewe kufikia katika ule ufalme wa mbinguni. Kusema ile fungu la 37 katika Yohana hiyo 6 anasema, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunaona ahadi ya Mungu iko pale pale kwamba wale wote watakaofika mbinguni hatafanyaje, hatawaacha kamwe au hatawatupa, kwamba atatunganyia mpaka hatua ya mwisho kwa vile tumeamua kumfuata. Sasa ndugu msikilizaji, panga leo kuamua kwamba utaamua kwamba Yesu awe daraja lako la kukufikisha pale katika ule uzima wa milele.
1: Amina. Asante sana dada Flora kwa mchango wako. Njoo, manake anasema Yesu atawabeba wale aliyopewa na Baba. Na sisi ni miongoni, tunatumaini kuu ni miongoni watoto ambao Yesu atapewa na Baba. Na ile siku atakayokuja nasi tutamlaki mawinguni tukifurahia, kwa maana tulimngojea kwa siku nyingi. Na kualika mpenzi msikilizaji, na wewe iwe tumaini lako kuu siku ambayo Yesu anakuja, na wewe uwe mmoja wapo akikuita njoo, na wewe uitike, uamke pale ulipo uweze kumsogelea. Kaka Riziki, njoo kwako, unaipokeaje huu wito wa njoo?
3: Asante mwenyekiti na mpenzi msikilizaji. Tunamshukuru Mungu tena kwa namna pekee, kama alivyozungumza watangulizi wenzangu, kwamba kimsingi mada hii imekuwa na wito mzuri sana ambao unatutia moyo kila mmoja wetu, kwamba mpenzi msikilizaji na sisi tulioko hapa studio tunaitwa kwa mwaliko wa pekee wa upendeleo wa dhati kabisa. Anasema kwamba umepewa mwaliko tena leo. Kimsingi jana tulikutana na habari kwamba mfuate nani? Mwana kondoo. Kwa tumemfuata mwana kondoo, tunaitwa sasa tufanyaje? Tuende sasa kwake kikamilifu. Kwa wito huu ni wa pekee wenye upendo wa dhati. Ukisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 6 na kuanzia mstari ule wa 5, anasema kwamba nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Tunapopewa wito huu, lazima tuonyeshe mapenzi kwa Mungu wetu. Yeye aliye chanzo cha upendo ameanza kutupenda kwanza. Kama haitoshi, ametupatia roho nzuri ya kutuambia kwamba njoo. Ni wito wa upendo wa kujali. Tuje tukakaribisha nini kwake Mungu sasa? Ni sisi pia kumpenda kwa akili zetu zote, kwa nguvu.

0: wetu zote kwa sadaka zetu na kwa vitu vyote ambavyo Mungu ametupatia katika maisha yetu tumrudishie Mungu kwa upendo wa dhati. Na mwisho siku ametuahidi kwamba tufanye nini? Twende kwake. Kwake kuna kila kilicho kizuri, atatupatia uzima wa milele. Asante mwenyekiti kwa ajili ya nafasi nzuri ya mwito wa leo katika somo letu.
1: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako. Na kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji kuweza kujiunga nasi kufuatilia kipindi hiki. Sasa kichwa chetu cha leo kinasema njoo. Huu ni wito ambao Yesu Kristo ametupatia sisi wa Kristo wa leo. Sisi wanadamu wa leo tumfuate, kwa maana kwake kuna maji ya uzima. Kwa maana kwake wote wenye kulemewa na magonjwa atawapumzisha, atawaponya. Amejaa na uzima wa milele. Tunatanga tanga sana na haya mangaiko ya dunia hii yetu ya leo, lakini kwa Yesu tutapumzika. Hatutapitia shida tena, hatutakuwa na wadeni tena, hatutadaiwa tena wala kukopa wala kukopeshwa. Kwa maana kule kila mmoja yafaa kupata matunda ya uzima. Njoo, njoo, njoo. Yesu anatuita, anatupa wito. Narudi kwako kaka James. Njoo, njoo. Wito unaupokeaje kwa upande wako?
2: Asante mwenyekiti. Wito njoo kwa kweli ni wito maalum sana, ni wito wa upendeleo. Kwa sababu katika lesoni yetu ya wiki hii anatuambia kwamba, nikinukuu, kwamba mwaliko ni bure unaotolewa kama zawadi ya neema. Tunapomkubali maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote, akili zote, roho zetu na nguvu zetu zote, maisha yetu hapa na ya wakati ujao yatabadilishwa milele.
0: Amina.
2: Kwa hiyo ni wito wa pekee ambao tukiukubali, tukikubali kuja, Mungu ameahidi kutupatia maisha ya milele. Kama tulivyokuwa tumejifunza huko baadaye nyuma kwamba tumeandaliwa mji mtakatifu Yerusalemu, ambaye ni bibi harusi aliyeandaliwa na kupambwa. Huyo bibi harusi ni kwa ajili yetu pia. Sisi pia ni bibi harusi ambao tunajiandaa leo kwa ajili ya kumpokea bibi harusi ajaye, na tutakapoingia katika huo mji sasa tutaishi maisha ya milele ambayo Mungu ametuandalia. Kwa hiyo huu ni wito wa pekee ambao Mungu ametuitia sisi tuweze kukubali na kuja kwake. Ametuahidi vitu vingi ambavyo tutaweza kuvipata, lakini anasema hivi: ni upesi kiasi gani ambao Mungu atarudi. Kuja kwa Kristo kumekaribia, ni upesi kiasi gani. Ametolea mfano kwamba kufumba na kufumbua macho yetu yatakapokuwa yamefungwa na kufumbua, Yesu anakuja, anakuja upesi. Kwa hiyo ni wito wa pekee, ndugu msikilizaji, tunapaswa kukubali ya kwamba Yesu anatuita ili aweze kutupatia huo uzima wa milele aliyoahidi katika maisha yetu. Asante.
1: Asante sana kaka James kwa mchango wako pale. Anasema njoo, kichwa cha lesoni, kichwa cha mwongozo wetu kujifunza Biblia leo kikiwa na wito wewe kuitika. Je, waitika au utashupaza shingo yako ukiacha uwito ukikupita? Lakini katika siku hii ya Alhamisi, kitu ambacho najengeka ndugu zangu hapa katika huu wito kutuita, lakini kitu ambacho nimependa pia ambacho kimenijia katika taswira, kwamba kumbe huu wito hawakuita watakatifu tu peke yake, bali hata wadhambi wameitwa. Kwa hiyo mimi nina nafasi pia ya kutengeneza njia yangu, na kualika pia na wewe msikilizaji, na wewe una nafasi ya kusikia huu wito leo na kugeuza shingo yako kumfuata Yesu Kristo pale alipo. Kwa maana yeye ni maji ya uzima, yeye ni uzima, uzima upo ndani yake. Na anasema watoto, anasema yuko na watoto aliopewa na Baba. Kama ni watoto aliopewa na Baba, basi natamani wewe na mimi tuwe watoto ambao Yesu Kristo alipewa na Baba, ile siku atakayokuja aje kutuchukua. Pia nakualika mpenzi msikilizaji upate tafakari hii kwamba katika ulimwengu wa leo, na namuona mtunga somo kichwa anavyosema njoo, kuna karama kamshangao pale kanasema njoo. Huu mshangao kwangu na utafsiri kama ni wito ambao wanaitwa wadhambi. Kwa sababu huu alama ya mshangao na itafsiri kwamba ni wito ambao wanapewa watu, wenda kwa wito huo wenda wakustahili, wenda wakutakiwa kuitwa wito kama huu, lakini Mungu kwa neema yake anatuita japokuwa wadhambi. Njoo, licho unavyojitafakari ukijiona ufai mbele za Mungu, lakini Mungu anakuona wewe ni wa thamani kwake na wewe una nafasi kukaa katika ule mji aliotuandalia. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, nikualike kwamba tuweze kuzitengeneza njia zetu ili tuwe ni wa mmoja au miongoni wa watu watakaoitikia uwito kwa mapenzi ya Mungu. Tukirejea katika somo letu la siku ya leo, njoo kwako dada Flora, njoo ni wito ambao unaupokeaje?
3: Asante ndugu mwenyekiti. Njoo kwamba tunaona kwamba katika safari ya mbinguni au ile safari ya kuelekea katika ile nchi ya ahadi, yapo vipo vitu vingi ambavyo vinatumika kama vikwazo vya kutufanya sisi tuchelewe au tusiingie katika ule ufalme wa mbinguni. Vipo vitu vingi ambavyo vilitabiriwa, zipo njaa, vita, magonjwa na vitu kama hivyo, ambapo kusema kile katika kile kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 20 anasema yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Kwamba tunaona kwamba Yesu alishayatabiri haya na imeandikwa katika maandiko, vimeandikwa katika Biblia na vitabu vya roho ya nabii, kwamba ni vitu ambavyo vilishaonekana kwamba vitakuwepo, na siku zinavyozidi kwenda tunaona kwamba ni vitu ambavyo vinatokea. Vita vipo, njaa zipo, magonjwa, manabii wa uongo wote tunawashuhudia. Sasa katika kile kitabu cha Ufunuo Yesu anasema kwamba yeye mwenye kuyashuhudia haya asema aje upesi. Sasa katika hili somo la njoo tunaambiwa kwamba tujiandae ili pale Yesu atakapokuja kuchukua wateule akute tumeshajiandaa kwenda katika ule ufalme wa mbinguni.
1: Asante sana dada Flora kwa mchango wako. Narudi kwako ndugu mpenzi msikilizaji, waweza kujiunga nasi kupitia kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Waweza kutuma ujumbe mfupi wa SMS au kutuma nyongeza yako au kiuliza swali kupitia 0745183847, 0745183847. Tuko pamoja na wewe, hatujakuacha pale. Tutasoma ujumbe wako hivi punde ukitoa nyongeza yako au ukiuliza swali. Na siku ya leo tupo katika siku ya Alhamisi na kichwa cha somo kinasema njoo. Huu ni wito ambao tumepewa mimi na wewe. Narudi kwako kaka Riziki, njoo. Je, ni wito wa namna gani wa kumwalika mpenzi msikilizaji popote pale alipo aupokee huu wito kwa namna gani?
0: Asante mwenyekiti. Tunazidi kumshukuru Mungu tena na tena kwa namna pekee ambavyo pengine anajifunua kwetu kwa kuonyesha lugha ya upendo sana. Tunapokutana lugha ya njoo au kauli njoo, na vile ambavyo kama nilivyozungumza mwenyekiti wangu, ina alama ya mshangao, ikimaanisha kwamba ndani yake kuna wito, kuna mwaliko uliojaa upendo, kujali na kuthamini. Tumekuwa tukisikia kauli mara nyingi za kuitwa za vitisho. Wakati mwenzi ukapewa mwaliko, aidha jeshi la polisi wanakuita au mwenyekiti wa mtaa wako anakuita, umetumiwa barua anasema summons, kimsingi unapata mshtuko na woga mkubwa. Lakini katika tafakari ya leo, katika somo la leo tunapoitwa njoo, huu ni wito wa Yesu uliojaa matumaini na upendo wa dhati katika maisha kila mmoja wetu. Nini maana yake? Uchaguzi wetu wa dhati na wa pekee ni kukubali kuzingatia mwaliko huu. Kama alivyozungumza mchangiaji mwenzetu katika mada hii kwamba kitabu cha Mathayo 11:28 Yesu anajaribu kuainisha kwamba tunapochagua kwenda upande wake tutapumzishwa katika dhiki na changamoto mbalimbali. Ni kweli hakuna mtu asiyejua dunia ya leo ilivyo na mambo mengi yaliyo magumu na kuchanganya na kuumiza. Tunakutana misiba, magonjwa na mateso kila namna. Lakini kupitia kauli hii Yesu anatuita kwake kwamba tutapata pumziko. Yawezekana pia unakosema mimi bado niko duniani, nitapumzikaje na bado ninasafiri na hangaika? Tunapewa maneno ya faraja siku zinazokuja kwamba kuna wakati tutaihama dunia. Tunapoambiwa tunaitwa leo, tunatakiwa tufanye maandalizi leo. Haina maana kwamba Yesu anapokuja hapo ndipo tutakapofanya maandalizi haraka na kuja kufaa kwa ajili ya uzima milele, la hasha. Maandalizi yetu mpenzi msikilizaji na sisi pia tulioko hapa yanaanza tangu sasa. Kwamba tunapopewa wito huu tunapaswa kuupokea na kutendea kazi. Kama alivyozungumza wengi wetu kwamba duniani hapa kila mtu anafanya mikataba yake na kufanya maisha yake anayochagua yeye. Lakini tunapochagua na kumwamini kwamba yupo Mungu muumbaji anayesokuwa bila na kutukuzwa, tuna kila sababu ya kumwabudu na kumpa heshima yeye. Na wito huu unatutaka kwamba tangu sasa tukusudie, tukubali na kuenenda kama Mungu anavyopenda ili tuwe na maisha stahiki tangu sasa. Na kimsingi kwamba Mungu wetu kwa mjibu wa taarifa zake katika vitabu vitakatifu anasema kwamba rekodi za maisha tunayoendea duniani yanatunzwa kila siku. Anasema Mungu ametupatia malaika walinzi wanaochukua taarifa zetu kila siku. Kwa nombo kusudia kuitika wito huu na kuyaacha maisha mabaya yasiyompendeza Mungu, tunajiandaa kuwa raia bora wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wito huu wa pekee tunaelekeza sababu ya kuupokea kwa shukrani, tunaelekeza sababu ya kuupokea kwa unyenyekevu mkubwa na mwisho tufuate na kuwa wafuasi wa Kristo sasa na siku zijazo katika uzima milele. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana kaka Liziki kwa mchango wako. Napenda kisa kimoja cha Petro, alimuuliza Yesu tukufuate tutapata nini. Ni swali ambalo kila Mkristo anajiuliza leo kwamba tunapoamua kumfuata Yesu anavyotuita, je, tutapata nini? Na tunaona wanafunzi wa Yesu wote walikuwa na shughuli zao, lakini waliamua kuacha shughuli zao na kumfuata Yesu, kwa maana aliwaahidi watapata nini? Uzima wa milele. Nami nakualika ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, acha shughuli zako, mfuate Yesu. Kwake liko tumaini kuu ambalo wewe wapaswa kuwa nalo. Tumaini kuu hilo ambalo litakutua mizigo yako, hautaumwa tena, wala hivyo hayo madeni ambayo unadaiwa yanakupa shida, hayo mahangaiko ambayo unapitia yanakupa wasiwasi, unashindwa kulala kwa raha, unashindwa kufanya shughuli zako kwa amani, mkabidhi Yesu maisha yako leo, anakuita nawe utapumzika. Kaka Yekonia, nakuona hapo kabisa. Njoo, je, unaupokeaje huu wito kwako?
4: Naam. Kwanza huu wito ni wito wa msingi sana katika maisha yetu kama wanadamu. Kwamba sisi wanadamu tumepewa huu wito kama sehemu ya maisha yetu, na tunapaswa kutekeleza kama vile ambavyo Mungu anatarajia katika maisha yetu. Huu ni wito ambao ni wa msingi sana, hasa kwa maisha ya sasa ya mwanadamu katika hiki kipindi cha siku za mwisho. Na tunaitwa na Mungu. Tunaitwa kwenda wapi? Tunaitwa kurejea katika umilele, kama somo letu linavyosema, katika umilele. Kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya umilele huu. Tulikuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Tunaitwa kwa sababu tulikuwa tumepotea. Tunaitwa kwa sababu tuna mizigo. Ndio maana Yesu anasema njooni msumbukao na mizigo nitawapumzisha. Na anatuita, anatuambia kabisa kwamba mkija nitawapumzisha na hiyo mizigo. Tunaitwa ili tupokee huo uzima, turejee. Mwanzo Paulo anaandika katika kitabu cha Waefeso na Wakolosai, katika ile sura ya pili ya Wakolosai na sura ya pili ya Waefeso, anaandika kwamba kwa sababu ya yale makosa tuliyokuwa tuliyatenda hapo mwanzo tulikufa. Na kwa sababu hiyo tukaondolewa katika sehemu ya ufalme wa Mungu. Mungu alichokifanya, akatupenda. Na alipotupenda akamtuma Yesu. Sasa Yesu anapokuja duniani anatuita sasa kwamba njoni turejee sasa kule tulikokuwa tumetoka. Na tunarejea kupitia nini? Kupitia huu wito wa Yesu anaotuita. Tukimpenda tutazishika amri zake, na tukizishika amri zake tutakuwa watakatifu, tutakuwa wema, tutawezeshwa sasa kuweza kurudi katika kila ambacho tulikuwa tumekipoteza. Nami ni hivyo.
1: Asante sana kaka Yekonia kwa mchango wako pale, kwamba tunaona wito wa Yesu au sauti ya Yesu kituita, hakika kuna uzima. Tunajifunza kisa kimoja pale cha Lazaro kablini, alipokuwa amelala katika umauti, na Yesu wito wake aliyomuita Lazaro, hakika aliitika akitoka kablini, akafufuka na akawa na uzima. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, na kualika pia uwe ni miongoni wa kuisikia sauti ya Yesu pale inapokuita, nawe usimame. Ikiwa umekufa kiroho, nawe ukaamke kutoka kablini. Ukiwa umekufa kiimani, nawe ukaamke kutoka kablini, ukasimame, ukazidi kuijenga imani yako, ukimsubiri akirudi kwa mara ya pili kwa ajili ya ufufuo wa milele. Na kualika pia kupitia somo letu la siku ya leo, njoo, waweza kujiunga nasi ukituma ujumbe mfupi wa kunyongeza au ukiuliza swali kupitia namba za simu za hapa studio 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tuko pamoja na wewe, hatujakuacha. Na somo letu la leo siku ya Alhamisi, njoo, huu ni wito ambao tumepewa kwako kaka Pascali. Njoo, je, una tafsiri nini mwandishi anavyosema njoo? Je, kwako unapata picha gani? Kwako unapata taswira gani unavyosikia huu wito wa njoo? Na ni neno la Mungu, na ni Mungu anakupa wito. Je, ingekuwa ni nafasi yako ya siku ya leo, wito ungeupokea katika namna ipi?
5: Na shukuru sana ndugu mwenyekiti kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Tunapata mwandishi anatupatia neno la faraja ambalo Yesu Kristo mwenyewe ameweza kutuahidi ya kuwa licha ya masumbufu yote tulionayo au licha ya mihangaiko yote tulionayo katika dunia hii, lakini bado tunalo tumaini ya kuwa tunajua kuwa sisi ni wadhambi na asili yetu ni wadhaifu, lakini bado Yesu ananyosha mikono yake kutupokea. Ukisoma hata katika kitabu cha Yohana 6 na ule mstari wa 37 anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ni wito ambao Yohana ana mwanafunzi wa Yesu Yohana anatukumbusha ya kwamba yoyote yule, yani haijalishi ni mangapi umeweza kupitia katika historia ya nyuma, haijalishi historia yako inasomekaje, lakini endapo ukimchagua Yesu na kuwa namba moja katika maisha yako, ukiachana na dhiki zote za dunia, yeye ataweza kunyoosha mikono na kukupokea. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni nafasi hii ambayo Yesu ameweza kutupatia tena ya kuwa haijalishi ni mangapi tumeweza kumkosea, wala ni mangapi ambayo historia ya maisha yetu imeweza kuandika, bado kunayo nafasi. Asante mwenyekiti.
1: Asante kaka Pascal kwa mchango wako pale. Wito huu wa njoo katika Biblia najifunza pia kupitia kile kisa cha Petro pale walipokuwa wapo katika kile chombo, na chombo kikaanza kwenda mlama, chombo kikapigwa na upepo mkali, wakamwona Yesu akiwafuata mbele yao, walistaajabu sana wakaogopa. Lakini Petro kwa imani iliyokuwa haba akamwambia Yesu, ikiwa ni wewe niamuru nitembee juu ya maji. Yesu akamwita akamwambia nifuate, na tunaona wito wa Yesu kwake Petro akaanza kutembea juu ya maji, lakini kwa imani yake ilivyokuwa haba Petro akaanza kuzama. Kwa hiyo tunaona ndugu mpenzi msikilizaji, Yesu pale anapokuita, ikiwa ni tumaini lako kuwa katika imani, ikiwa ni umejijenga katika imani thabiti, hakika hautazama na utatembea juu ya maji. Imani yako itazidi kuwa thabiti. Hakika wewe utakuwa ni miongoni watakao ulisi ule uzima wa milele. Kwako dada Lucy narudisha kijiti. Njoo ni wito wa namna gani wa faraja kwako unapousikia njoo, kwamba licha ya udhaifu ambao tupo nao wanadamu, licha ya mapungufu ambayo tunayo, tukitolea mfano tu wa kibinadamu kwamba kuna sehemu fulani umefanya kosa ambalo unajua kabisa nilishafukuzwa, lakini unasikia simu ya matumaini kikuita unahitajika ofisini. Je, ni taswira gani inayotujenga katika imani tunaposikia wito kwa mara ya pili, Yesu Kristo anatuita njoo, lakini tukiwa ni watu ambao tumedondoka dhambini? Karibu dada Lucy.
3: Asante mwenyekiti. Taswira nyingine inayonijia hapa ni kwamba tumepewa mwaliko tena. Lakini licha ya kupewa mwaliko kwa mara nyingine kwamba njoo, tukirejelea katika hiki kitabu cha Yohana 6 mstari wa 44 unaambiwa kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hapa tumeambiwa njoo, lakini tukirejelea huko tunaambiwa hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Swali linakuja, huyu Baba anatuvuta sisi kwa namna gani? Au ni namna gani ambapo huyu Baba Mungu anatuvuta sisi kupitia hiyo ili tumfuate Kristo? Baba Mungu anatuvuta sisi kwa njia tofauti tofauti. Anaweza kumtumia ndugu yako, rafiki yako. Sana sana anatumia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anakuja kwetu kwa aina tofauti tofauti ili kutuvuta sisi na kutuita kutoka katika maovu, hatimaye kuingia katika njia inayompendeza Kristo. Kristo anaweza kukuita wewe kupitia rafiki zako. Baba Mungu anatumia Roho Mtakatifu kwa kutumia marafiki, wanakuonya, acha kitu fulani labda ni kibaya kikufai. Unapozidi kupuuza vile, ni kama vile unakataa ujumbe wa Kristo unavyokujia. Kwa hiyo Kristo anatumia njia nyingi. Baba Mungu anatumia njia nyingi kutuita sisi kumfuata yeye. Anaweza akakutumia kupitia labda ujumbe. Pengine tu ukafika kanisani, watumishi wa Mungu wakawa wanahubiri vile, ukasikia mwaliko vile kupitia hao. Mungu anakuja kwetu kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo tunatakiwa tusipuuze mambo. Kristo anavyotuita, pengine akatumia mtoto wako mdogo. Mtu anasema, huyu mtoto anakuja mimi kuniambia hivi wakati nilimlea tangu miaka iliyopita. Tunavyozidi kupuuza mambo ndipo tunavyozidi kutanga mbali na uso wa Kristo. Kwa hiyo tunatakiwa kutuyafuata ile Kristo anao
6: tunayotaka tuyafuate. Haijalishi ni nani anakuja koko kukuambia kitu gani. Kikubwa muombe Mungu akusaidie upate ile hekima ya kutafakari mambo na kuyachukulia kwa uzito ili Kristo anavyokuja akukaribishe na wewe kati ya walio wakwake alioandaa. Asante mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana dada Lucy kwa mchango wako. Tukiitwa katika somo letu la siku ya leo, njoo kwa lengo la kumfuata mwana kondoo aliyeufia huu ulimwengu na kushinda umauti, kwa maana yeye alitupa imani au tumaini kwamba tutakavyomfuata umauti hautakuwa tena juu yetu. Pia najengeka na taswira mbalimbali za kunipa matumaini. Kumbe katika dunia hii ya leo wanatuambia usikatae wito. Wito ni nini? Wito ni namna ambayo mtu unahitajika mahali fulani. Wenda ukajua unahitajika kwa lengo gani, wenda haujajua. Lakini ilivyokuwa kwa Yesu Kristo kwetu, hakutupa siri bali alituambia ukweli. Njooni kwangu tuweze kupata uzima wa milele. Kwa sisi ambao tunaelemewa na mizigo ya dhambi, atafanyaje? Atatupumzisha, atatutoa mizigo yetu. Sasa je, ni tumaini lako kwenda sehemu ambayo huijui? Hapana. Nami ni tumaini langu kwenda sehemu tunayoifahamu kwamba nimeitwa sehemu fulani kwa lengo fulani. Lakini pia neema iliyokuaje juu yetu, Bwana Yesu Kristo ametupa mwongozo wa namna kumfuata. Anasema njooni kwangu na tujifunze kwake, kwa kuwa yeye ni mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kuiona mbingu, ili tuweze kuona ufalme wa Mungu, lazima tukubali wito wa Yesu Kristo, lazima tumfuate, lazima tuache shughuli zetu tumfuate Yesu Kristo. Tusiwe bize na haya ya dunia, kwa maana dunia na vyote vilivyomo vitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Kwa hiyo nakualika ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, iwe shauku yako kugeuza mguu wako kumfuata Yesu kupitia wito wake wa siku ya leo. Pia sijakuacha bado, niko pamoja na wewe. Waweza kujiunga nasi katika mjadala wetu wa siku ya leo ukituma swali au ukituma nyongeza yako kupitia namba za hapa studio 0745183847. Narudia 0745183847. Waweza kuwa pamoja nasi kupitia nambari hizo za simu ukiuliza swali au ukitoa mchango wako kutokana na siku ya leo. Njoo, ni wito wa namna gani huu ambao tunapaswa watu tuuchangamkie? Ingalikuwa kama ni kiongozi mkubwa katika taifa, unasikia simu yake ikiita kwako au barua ikikufikia ya wito, je, ungekuwa na maandalizi kiasi gani kumfikia yeye? Kaka Riziki, je, tuwe na taswira ya kibinadamu. Sasa tupo katika huu ulimwengu, tunakuwa tunatamani kufika katika zile sehemu ambazo zina wazifa mkubwa kama wa kidunia. Je, unaposikia simu ya kiongozi fulani mkubwa katika serikali au katika nyanja fulani ikikuita, ukitumiwa ujumbe unahitajika sehemu fulani kwa kiongozi fulani, je, ungepata tumaini gani la maandalio na ungekuwa na furaha kiasi gani? Na hilo lihusishanishe na huo wito wa Yesu Kristo anaotuita kwake.
0: Asante sana mwenyekiti. Naam, katika hali ya kawaida katika dunia hii tuliyo nayo, tuna tofauti katika viwango mbalimbali. Kimsingi, kama mwingine tulivyouliza, unapobahatika kupata mwaliko, tuchukulie huko kijijini, hata ukapata mwaliko tu wa mwenyekiti wa kijiji, serikali ya kijiji pale unapoishi, unajisikia faraja sana. Inawezekana pengine hata kama hukuwa na vazi nzuri, uko radhi kuliandaa hata kuwazima, ukaenda huko nadhifu, ukakutana na mwenyekiti wako wa kijiji. Lakini itokee pengine unapata mwaliko mkubwa, aidha mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa au mkurugenzi wa ofisi fulani, hapo ndipo inakuwa ni bashasha kubwa zaidi. Kwa kimsingi, ikiwa tumekuwa tukifanya mazoea hayo na kujisikia faraja na kujisikia vizuri tunapopata mwaliko na wanadamu wenzetu, habari gani juu ya mwaliko wa Mungu? Hakika ni jambo la pekee na la kupendeza. Jamani, haleluya.
1: Amen.
0: Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ametupatia mwaliko, wito wa pekee. Naomba nikupe maneno machache hapa. Anasema kwamba tunapaswa kuhisi umuhimu wa kufanya kazi na Roho Mtakatifu na kuwaita wengine ili waingie katika uhusiano unaookoa na Yesu. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu wakati fulani mwaliko wa Mungu wetu hauna vitisho. Hauna msisimko wa kutisha, wa kuogofya, bali ni wito uliojaa sauti ya pole, sauti ya kawaida, na katifunzo kwa una usipate mguso wa dhati. Nini maana yake? Kwa tukimwalika Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tunapokutana mwaliko wa Mungu wetu tutauitika na kuuelewa. Lakini pasipo mguso wa Roho Mtakatifu, tusipotenda kazi pamoja na Roho Mtakatifu katika maisha yetu, kila mwaliko au mwito ambao Mungu anatupatia tutaupuuza na kutokuja na kuuthamini. Ukikumbuka wakati Elia amemaliza kwa kuwaua manabii wa Baali, alikimbia akaenda kujificha katika mapango. Biblia inasema kwamba akiwa katika lile pango amejificha, zilipita sauti za kila namna. Anasema ilipita tetemeko la kutisha, zikapita kelele za kila namna zikitisha za kila namna, lakini ndani yake hakuwapo Mungu. Anasema baadaye kabisa ikaja sauti ya upole ikimwambia, Elia, Elia, kwa nini uko hapa? Inuka ukale chakula, bado na nini? Una kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo tusitegemee kwamba pengine Mungu atatuita kwa vitisho vikubwa katika kutupatia mwaliko wa kusogea miguuni paka au kufanya muungano na yeye Mungu wetu. La hasha. Kama tulikuwa tukikutana vitisho vya kila namna, pengine katika kama nilivyokuwa nimetoa mwanzo kwamba unaweza kuitwa na jeshi la polisi kama wewe ni mwalifu na kadhalika, au kaitwa na mwaliko wote ambao ni wa kutisha, ukawa na mashaka na wasiwasi. Lakini pia ukawa una mguso fulani wa kukusukuma na kukuhimiza. Lakini kimsingi mwaliko wa Mungu wetu, mpenzi msikilizaji, ni wa upole, hauna vitisho, na wakati mwingine kama Roho Mtakatifu hata kugusa na kuambatana nawe, inawezekana ukapuuza na usijali. Kwa namna pekee katika mada hii tunaelekea sababu kuonyesha unyenyekevu mkubwa sana. Tujikite katika maombi na kumsihi Mungu. Haijalishi uko katika mahala gani, ikiwa una imani yupo Mungu wa mbinguni aliyekuumba wewe kwa mfano wake, amini kwamba hata huu mwaliko na mwito huu ni wake nani? Mungu wetu wa mbinguni. Basi tuyaishi haya na kuyategemeza ili tuwe walikwa na tunaefaa kwa ajili ya karamu ya mwisho wa bwana harusi. Asante mwenyekiti.
1: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako. Tunazidi kupata mafundisho mazuri na tunazidi kubarikiwa tunavyoendelea kulijadili somo la juma hili. Tukiwa katika robo ya pili na tupo katika somo la 13 robo hii, tukienda kuhitimisha somo la robo hii ya pili. Njoo ni uwito wa namna ya pekee ambayo Mungu anatupatia mimi na wewe mpenzi msikilizaji, tuweze kujinyenyekeza katika miguu yake na tuweze kupata mibaraka yake. Narudi kwako kaka Yekonia, njoo ni wito wa namna gani juu yako ambao unatamani umwalike mpenzi msikilizaji popote pale alipo ausikie wito huu? Na kama tunavyojua ukiwa unaitwa inategemeana na katika mazoea yetu ya kibinadamu, ukiwa unaitwa tunatarajia utaitika. Na wito upo kuitika kwa namna nyingi. Unaweza ukaitwa kufanya kazi, kuitika kwako ni kufanya kazi. Unaweza ukaitwa uwepo mahali fulani, basi kuitika kwako ni kuwepo mahali fulani. Je, wito huu kaka Yekonia unatafsiri mwitiko wake ni nini hasa kwa sisi wa Kristo wa leo?
4: Kwanza kabisa wito tunaambiwa kwamba njoo. Na wito wa neno la kwamba unaambiwa kwamba njoo unamaanisha kwamba unatakiwa uende sehemu fulani. Na huu wito wa Mungu unaotuita kwamba njoo, unatuita tusogee miguuni pake. Tusikilize kila ambacho anatakiwa atuambie, kila ambacho kitakuwa na manufaa kwa ajili ya maisha yetu. Sasa wanadamu wa siku hizi tuna namna tofauti ya kuitika. Kila mtu kimuita, kuna namna ambayo anaweza kaitika na ukajua kwamba huyu anatamani kuja au anasita bado. Na katika maisha ya sasa wanadamu wengi tumekuwa tukisita kusogea kwa Yesu. Na kwa sababu ya kila ambacho kipo katika mioyo yetu, kuna nguvu nyingi ambazo zinashindana ndani ya mioyo yetu. Kuna nguvu ile ya roho mchafu, lakini kuna nguvu ile ya roho wa Mungu ambayo inatuita kusogea miguuni pa Yesu. Sasa hizi nguvu zinapokuwa zikishindana, mtu anakuwa anasita, lakini kuna wale ambao wanasikiliza na wanakuwa na shauku kubwa ya kuweza kusogea na kusikiliza kila ambacho Yesu anataka kutuambia. Yeah.
1: Asante sana kaka Yekonia kwa mchango wako. Njoo, huu ni wito ambao Yesu Kristo anatupatia. Neno la Mungu linatupa la uzima tuweze kusogea miguuni pa Yesu. Je, mpenzi msikilizaji, ukiwa wewe na mimi tukijitafakari nafsi zetu, je, huu wito tumeuitikia au tumesikia tu sauti kituita na sisi tukaipuuzia? La hasha, na kusi ndugu mpenzi msikilizaji, tuweze kwa pamoja tuweze kuitikia huu wito tuliopewa, kwa maana ni fursa ya pekee, ni wito wa pekee juu yetu wa kuweza kutengeneza njia zetu na kuweza kupata uzima wa milele. Na tukirudi katika somo letu la siku hii ya leo, huu ni wito ambao tumepewa. Na nalipenda sana ili somo, kwa maana anasema wanasema hata waswahili wakasema hivi, usikatae wito bali kataa maneno. Wenda ni kitu ambacho tumeitiwa ni kitu kikubwa sana, wenda kwa lugha ya kawaida haiwezi kuzungumzika, na kitabu kikaeleza mbingu jinsi ilivyo hakuna mwanadamu aweze kuzungumzia hayo, lakini twaifananisha kuu na dhahabu, kwa maana sisi tutatambua dhahabu ni kitu cha samani, twafananisha kama ni madini fulani ambayo imetengenezwa mji wa Yerusalemu, kwa maana mji wa Yerusalemu unazungumziwa ni mji bora kupita miji yote ambayo Yesu Kristo alitwalika. Nami pia nakutia chachu mpenzi msikilizaji katika huu wito, vitu ambavyo ametupatia Yesu Kristo, vitu vya uzima na kualika, kuna mambo mazuri mengi sana ambayo tukapofika katika ule mji tutayaishi na tutayalisi kutoka kwake, kwa maana yeye ametuandalia ili yeye awepo nasi tuwepo, tusiweze kukaa mbali naye, kwa maana Mungu alivyomumba mwanadamu akutaka kae mbali naye, lakini dhambi ikatutenga na Mungu. Na kusi leo mpenzi msikilizaji, itika wito huu wa Yesu Kristo anavyokuita, uje nawe, uje usogee mbele zake. Je, utaitika kwa namna gani? Utaitika kwa kushupaza shingo yako ukitenda mambo yako? Hapana, tuitike kwa kutengeneza njia zetu na kumfuata Yesu tukielekea msalaba wa pale Calvary, kwa maana alikufa kwa ajili ya mimi na wewe niweze kukombolewa. Kwako kaka Paskali, njoo. Je, unasikia sauti ya Mungu kinena nawe? Njoo. Na unamwalika vipi mpenzi msikilizaji pale alipo kwa jinsi kupokea wito?
5: Asante mwenyekiti. Katika neno njoo ni sauti ambayo Yesu amekuwa akinena na sisi kupitia Roho wake Mtakatifu, ambaye amekuwa akitukumbusha juu ya yale yote ambayo tumekuwa tukiendelea kuyatenda katika ulimwengu huu, ambayo Roho huyo Mtakatifu amekuwa akitukumbusha juu ya yale tunayoyafanya, ambapo chochote utakachokifanya lazima kuna yule Roho ambaye anakuwa anakukumbusha. Sasa binadamu, kama tunavyojua asili yetu ni ukaidi, mara nyingine labda tuseme, let's say ulikuwa ni mrahibu wa pombe, sasa ukaacha kwa muda, ukapokea neno la Mungu ya kuwa pombe itakuweka mbali na Kristo. Sasa ukawa katika jitihada za kuacha, na mara ambapo unakuwa umeacha kwa muda kadhaa, ukipita katika eneo la kilabuni, kunayo Roho ambaye anakuwa anakukumbusha kuwa, ndugu yangu au mwanangu, huku ulikwisha kutoka. Lakini tena kunaye Roho wa Shetani ambaye anakuambia nenda ujaribu mara ya mwisho, alafu ukiacha kabisa, yani ukinywa leo mara ya mwisho, ndipo utarudi kwa Kristo. Kwa hiyo kunaye Roho yule Mtakatifu ambaye mara kwa mara anakuwa akitukumbusha, na wito huu wa njoo unaletwa kwetu haswa na Roho Mtakatifu ambaye anakuwa akitukumbusha katika kutafuta msalaba wa Kristo.
1: Amina. Asante sana kaka Paskali kwa mchango wako, na kualika pia ndugu mpenzi msikilizaji, njoo ni wito wa pekee kwetu sisi leo, kwamba tuweze kumfuata Yesu kwa ajili ya kuishi maisha ya milele. Lakini tukija katika maisha yetu ya kawaida, tunavyopitia misukosuko mbalimbali au majaribu mbalimbali, kunazo sauti mbili tukizisikia katika nafsi zetu zikizungumza nasi. Kuna sauti ya upole, lakini kuna sauti ya msukumo wa mwili au sauti ya msukumo wa hisia, ambao kwa mara nyingi huchukua asilimia kubwa ya akili zetu. Lakini usisikie hapo sauti hiyo ya vurugu na ya fujo na ya kulazimisha, usisikilize, ipuuzie, kwa maana Mungu unena kwa sauti ya upole. Ile sauti ndogo ambayo unaisikiliza mpenzi msikilizaji katika nafsi yako, kwa katika kutenda jambo fulani, ndio sauti ambayo yapaswa kuitii na kuifuata, kwa maana Mungu huzungumza na watu wake kwa upole, kwa lengo kuweza kujinyenyekeza katika miguu yake. Na kukaribisha kwako dada Flora. Njoo, je, unamtamanisha nini msikilizaji, namna ulivyopokea wito huu, na yeye kwa namna gani aweze kuupokea wito wa siku ya leo?
3: Okay, asante mwenyekiti. Kwa upande wangu mimi, mengi yamezungumzwa na wazungumzaji waliopita, lakini natamani ni nukuu kitu kutoka katika lesoni ya leo. Anasema kwamba mwaliko ni bure na unatolewa kama zawadi ya neema tunapomkubali maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo, kwa mioyo yote, akili zote, roho zetu na nguvu zetu zote. Kwamba kusema kile, katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 5 anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Sasa hapa anasema kwamba mwaliko ni bure. Duniani tumekuwa tukialikwa katika mialiko mingi ambayo inatupasa maybe kutoa pesa nyingi au kujiandaa sana ili kwenda katika hiyo mialiko ambayo tumealikwa. Lakini mwaliko wa leo ambao tunaalikwa ni mwaliko ambao ni bure kabisa. Kwamba Yesu anataka tu umtolee roho yako, akili yako na nguvu zako zote katika kumtumikia yeye ili kufanyaje? Kufika katika ule ufalme wa mbinguni. Sasa hapa anaposema roho, akili, kwamba yale utakayoyawaza yampendeze yeye, kile utakachokifanya kimpendeze yeye, na hiki kitakopo kama ni daraja la wewe kufanyaje kufika katika ule ufalme wa mbinguni. Sacho mwingine.
1: Ah, amina sana dada Flora kwa mchango wako. Tukienda katika siku ya leo kuhitimisha somo letu la siku ya Alhamisi, na ni wito ambao tumepewa, njoo tumfuate Yesu. Na kualika mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, sasa unayo nafasi ya kufanya matengenezo ya kuinusuru roho yako. Na wito huu usikiapo wewe usibaki nao peke yako. Biblia inasema tumepewa kazi kubwa ya kuhubiri injili. Mimi na wewe twapaswa kutoa huu wito na wengine waweze kusikia. Anasema ukisikia njoo, na wewe sema njoo, kwa maana ukiitwa muite na rafiki yako, muite na ndugu yako, muite na jirani yako mwingine asiyesikia wito huu, umkaribishe, umwalike, umwambie Yesu Kristo anatuita twende kwake, kwa maana kwake kuna uzima wa milele. Ni la ilioje tukikuwa tunauaga ulimwengu uliojaa ziki na shida na taabu, lakini anatutupa tumaini kubwa kwamba tutakapomfuata yeye tutapata uzima wa milele, na hakutakuwa tena na shida hizi ambazo tunazipitia sasa, kwamba siku hizi sijui uchumi umepanda, maisha yamekuwa magumu. Kwake hivyo havitakuwepo, kununua kwa fedha kwake havitakuwepo, kwa maana ataturejeshea nchi mpya ambayo tukayoishi kwa mapenzi yake, tukaoishi pasipo kuwa na dhambi, tukaoishi pasipo kuwa na maumivu, na miili yetu haitakuwa midhaifu tena. Hivyo pia nakushawishi mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, mimi na wewe tuna nafasi ya kutengeneza njia zetu, tuna nafasi ya kufanya jambo ili tuweze kusikia wito wa siku ya leo. Hivyo sasa, ndugu mpenzi msikilizaji, tunavyoenda kwenda kuhitimisha, kaka James, kwa sekunde 30, unao wito gani kumwambia mpenzi msikilizaji siku yetu ya leo?
2: Asante mwenyekiti. Jambo la mwisho ambalo naweza kusema kwamba huenda tumeshakubali kuingia katika wito huu ambao Mungu ametuitia, lakini tunaweza tukakumbana na changamoto mbalimbali, huenda ambazo zinaweza zingine zikasababisha hata kutuondoa katika mstari ambao Mungu anatarajia sisi tuwepo. Biblia bado inaendelea kutuambia kwamba tusikate tamaa. Endelea kusubiri, endelea kumtumaini Kristo ambaye yupo karibu kabisa kurudi kwa mara nyingine ya pili, ili kuendelea kuja kutuchukua, kutupeleka katika ule uzima wa milele. Ninukuu kidogo hapa, amesema usichoke katika kusubiri. Dumisha uhai wa shauku hii daima mbele yako kwa imani na katika tumaini, katika upendo na wema wa Mungu Bwana Yesu. Tafadhali njoo upesi. Yesu yupo karibu sana kuja, na anakuja kutuchukua sote tutakao kuwa tayari kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante.
1: Aliko nawe mpenzi msikilizaji pale popote pale ulipo, anasema fichua toi kutoka Nyankwi, Busunzu, Kibondo. Elimu mnayoitoa leo ni nzuri, kwani siku hizi wazazi wamejisahau. Unakuta baadhi ya wafamilia watoto ndo wanakuwa waamuru wa kusema lazima wazazi wafanye. Amina sana kwa kutukumbusha mpenzi msikilizaji. Niko na wewe sambamba, anasema samani, lakini kwa nini hakuna? Asante sana. Napenda pia nakukumbusha pia kisomo letu la siku ya leo linasema njoo. Kwa hiyo swali lako uliza katika mada yetu ya leo. Anasema nyenzi wa Inala kuimba Mwanza, tunasafiri pamoja mwanzo hadi mwisho mwa kipindi. Asante sana. Amina. Ndugu mpenzi msikilizaji, nakupata vyema pale. Anasema mbarikiwe wachambuzi wale mabibi halusi. Asema mbalikiwe sana wachambuzi wa mabibi ya harusi huko leo, anasema njooni kwangu wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anaitwa James kutokea Kitunda. Asante sana mtumishi pale.
0: Amin.
1: Na kupata vyema. Anasema naitwa Bitoni Mpogole kutoka Idete. Niombe, anasema anaomba uimbo wa Kinondoni. Asante sana mpenzi msikilizaji. Niko pamoja na wewe, anasema. Anasema mko safi sana watumishi wa Mungu. Tunashukuru kwa uchambuzi wenu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mbarikiwe sana. Mama Deo kutoka Karatu. Amina sana mama, tunakupata
5: amen.
1: Vyema.
5: Amen.
1: Anasema tena huyu nipo sambamba na wewe, anasema. Okay, anasema anaitwa Jackson Shadrack toka Singida Kitaraka. Hapo studio bwana ni mwema. Mbarikiweni sana kwa mwongozo wa kujifunza Biblia wiki hii pamoja na udadavuaji wenu hapo studio. Mbarikiwe sana, Mungu nanyi awabariki. Asante sana. Upata vyema. Niko na wewe sambamba, anasema Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki kwa neno zuri mnalotupatia. By Abeli Mali. Asante sana.
0: Amina.
5: Amina.
1: Niko na wewe mpenzi msikilizaji, tukielekea katika hitimisho. Anasema anaitwa okay, tuko sambamba. Tukielekea katika kuhitimisha somo letu la siku ya leo, ndugu mpenzi msikilizaji, ulikuwa nasi wanafunzi au wanachuo wa Tukasa kutoka Dar es Salaam, tukitokea katika chuo vyuo mbalimbali, tukihudumu kama kanda ya Sedazo katika losoni ya lobo hii ya pili. Na tupo katika juma la mwisho, lobo ya juma la mwisho katika somo la 13, tukiwa katika mfululizo wa kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Ulikuwa nami mwenyekiti Peter Andrew Muyinga nikiwa na wenzangu. Sasa kabla tuelekea katika hitimisho hii, tupate kitu ambacho tunajifunza, kwamba somo la siku au somo la juma hili linatuandaa wewe na mimi tuweze kumfuata Yesu, tuweze kufuata amri zake, tuweze kuulisi umilele. Nitumaini langu wewe utageuza njia yako kumfuata Yesu na utaacha yote ya dunia. Na nitumaini letu pia, ambao vijana kwa wazee kwa watoto, tuko na tumaini la kumfuata Yesu licha ya kupitia majaribu mengi, lakini Yesu daima atakuwa nasi, kwa maana alituahidi katika tunapomuita na hakika ataitika, atakuwa nasi. Kwa hiyo atatutia nguvu tuweze kusonga mbele. Majaribu unayopitia, tia shime mguu wako uweze kumfuata Yesu Kristo, hakika utapata uzima. Karibu kaka Pascal kwa kutupa ombi la kufunga.
5: Okay. Tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu Baba kwa wema na fadhili zako, umeweza kuwa pamoja nasi katika juma hili zima kwa ajili ya kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Jina lako na litukuzwe. Tazama yupo mpenzi msikilizaji ambaye amekuwa akitufuatilia na ameweza kugeuza mwenendo wake na kufuata wewe mwokozi wetu. Naomba Mungu Baba popote halipo uweze kumbariki pamoja na kumuongoza katika mabadiliko hayo aliyoweza kuyachukua. Zaidi ya yote wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania pamoja na waendeshaji ambao tuliweza kuwa nao katika juma hili zima. Kwa hakika tutayarishe katika kuurithi uzima wako, ili siku ile ujapo Baba wote tuweze kukulaki. Tunakushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Amen.
1: Asante Baba uliye juu mbinguni. Ni masaa mengine tena umetupa nafasi ya kuweza kusikiliza neno lako. Tunatumaini Yesu Kristo uliye juu mbinguni, ili somo litafanya tubaweze kubadilisha njia zetu na ile siku ujapo tuweze kukulaki mawinguni. Ni tumaini letu kupata uzima wa milele. Mungu uliye juu mbinguni, tutie nguvu kwa ajili ya uzima huo. Nikiamini kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Amen.

na shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi. Moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu.

Ujambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha maisha na Tech Kinohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika sifaradio.com hapa nchini Marekani. Kutoka Katy, Texas, ninaitwa Madu Emmanuel. Nakusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, msikilizaji. Unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambapo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Naam, hii leo msikilizaji tutaangazia habari za kitekinohama katika sehemu yetu ya kwanza. Naam, sehemu ya pili, Yusufu Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni, atakuwa ndiye mgeni wetu kwa hii leo. Naamini utakuwa na mengi ya kujifunza katika kipindi chetu cha hii leo. Na hivi basi tafadhali endelea kubaki nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa niaba ya wote watakaofanikisha kusikika uzuri wa kipindi hiki, ninakusihi tuweze kuwa pamoja hadi tamati.

Na mtuanze sasa na habari za kitekinohama na ni kutoka huko nchini Kenya. Rais wa Kenya William Ruto amefichua kuwa serikali ya Kenya iko katika mazungumzo na kampuni ya OpenAI kwa lengo la kuanzisha chuo cha kwanza cha OpenAI katika eneo la Afrika Mashariki jijini Nairobi nchini humo. Hatua hiyo inalenga kuimarisha nafasi ya nchi hiyo kuwa kitovu kikuu cha akili unde AI katika ukanda huo. Rais Ruto alitangaza maendeleo hayo baada ya kukutana na afisa mkuu mtendaji wa OpenAI Sami Altman katika mkutano wa wakuu wa nchi wa G7 nchini Ufaransa. Viongozi hao wawili walijadili fursa mbalimbali za kuchunguza na kutumia teknolojia hiyo nchini Kenya. Kupitia taarifa rasmi ya Ruto.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika kipindi cha Safari Yangu. Safari Yangu ni kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali, hasa kupitia safari za watu wengine, milima na mabonde waliopitia, changamoto walizopitia, walikutana vipi na Yesu, lakini namna gani wameendelea kudumu kuwa na Yesu katika maisha yao. Hilo ndilo kubwa ambalo tunalitazama na kuona jinsi ambavyo wanaendelea kumshikilia Yesu na kumtegemea katika maisha yao. Mimi ni Sifelu Siungolo ambaye tunakuwa pamoja katika kipindi hiki, na siwi peke yangu, ninakuwa na wageni ambao tunawaalika hapa studio kwa ajili ya kutupitisha katika safari zao, namna walivyopita katika magumu waliopitia, lakini walijinasua vipi. Hayo yote tunaweza kuyasikia na tunajifunza. Ikiwa unapitia changamoto, basi unajifunza kupitia kile ambacho mwenzako amepitia na alipitaje mpaka akaondoka hapo. Lakini kama umepita tayari katika changamoto hiyo, una kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu na kuatia moyo watu wengine ambao wanapitia magumu katika maisha yao. Leo tutakuwa naye mwinjilisti Joshua Joseph kutoka katika kanisa la Kirumba, liko katika jiji la Mwanza. Kabla hatujaanza safari yake, ni kualike popote pale ulipo tupate ombi ili Mungu awe nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Basi tuombe. Haleluya, haleluya, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa siku hii njema uliotupatia. Tunakushukuru kwa ajili ya afya, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Baraka zako ziwe pamoja nasi. Namweka mikononi mwako mgeni tuliko naye hapa studio. Mbariki mwinjilisti Joshua tunapopita katika safari yake, ikawa ni baraka kwa mtu mmoja anayefuatilia kipindi hiki. Zaidi ya yote, tukumbuke katika ufalme wa mbinguni Baba. Tunaalika uwepo wako uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Mwinjilisti Joshua, karibu sana katika studio zetu.
1: Amina, asante.
0: Amina, amina. Kwa mara ya mwisho kufanya kipindi na mwinjilisti Joshua, tulipata kusikia safari yake ya imani, namna ambavyo alikuwa sehemu Adventista Msabato, lakini alipata vipi nuru mpaka hii leo yuko na Yesu. Lakini leo tutazungumza naye hasa kuhusu safari ya imani katika utume. Safari imani katika utume pia inayo mambo mengi ambayo yapo ndani yake, hivyo tutajifunza mara baada ya kupata nuru alipitia wapi na wapi mpaka hapa alipo, changamoto gani alizokutana nazo, aliondokana nazo vipi. Hayo yote tutaweza kuyasikia. Mwinjilisti, pengine kwa ufupi tu tukumbushie kidogo namna ambavyo ulipata nuru lakini na kuingia katika kanisa hili la Adventista Sabato. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji Sifa. Ni kweli mimi nilipokea nuru hii miaka hiyo ya zamani, wakati wanafanya effort, ilikuwa 2000 na kitu, katika uwanja wa CCM Kirumba ya satellite. Kwa hiyo tukawa tumeipata nuru hii, na baadaye tukatengwa na familia kwa sababu ya kupokea imani hii kwa muda wa miaka 7. Na tukiwa sasa hapo, nikajiunga na kwaya na tukasafiri kwenda Lioma, kule Lioma kanisa la Pasiasi. Tukiwa tumesafiri nayo huko, tukafanya effort kule nikiwa kama mwimbaji. Nakumbuka tulipanda basi ya Mombasa Raha, na tukafika pale tukafanya effort na tukajenga kanisa, tukamwacha mlei pale. Baada ya hapo, nilikuwa bado sijapokelewa na familia yangu kwa kutengwa kwa muda wa miaka 7 kwa ajili ya imani. Lakini baada ya hapo tukaendelea kudumu katika imani, na nashukuru Mungu mpaka sasa nipo. Kwa hiyo safari yangu sehemu ya pili ya imani katika utume, nimekuja hapa kutia shime kwamba hii ni safari nzito, inahitaji Roho Mtakatifu, na mpaka sasa tunasafiri.
0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni AWR Tanzania inakutangazia kutoka Mikocheni Mbiji, Dar es Salaam, Tanzania. Leo tukiwa tunakuletea matangazo haya kutokea hapa katika jiji la Mwanza katika kipindi hiki cha safari yangu. Mwinjisi Joshua ametueleza namna ambavyo alipata nuru, lakini baada ya kuipata nuru sasa anatembea katika safari ya imani katika utume. Safari ya imani katika utume inaanzia baada ya yeye kuwa mwinjilisti mlei. Mara baada ya mwinjilisti kuwa mwinjilisti mlei, je, ni safari yake hii ya uinjilisti ilikuwaje, lakini pia amekutana na nini? Karibu.
1: Katika safari ya imani katika utume, mara nyingi sisi walei huwa tunatumwa kwenda kuhubiri mahala fulani fulani huko. Na tunapokwenda tunakwenda kwa maombi, na tukifika huko pia tunapokelewa na wapendwa wa Bwana, na tunaoneshwa sasa mahali pa vita, mahali pa uwanja wa huduma, ikiwa na maanisha effort, majuma ya uamsho, hivyo vyote tunakutana navyo. Sasa safari ya imani katika utume ni pale tunapokutana na changamoto fulani katika eneo hilo. Mfano, mwaka fulani wa nyuma hapo tuliagizwa kwenda kutembelea mkoa wa wilaya ya Magu. Tulikuwa walei wengi tulioagizwa hapo na jimbo letu la South Nyanza, na nikapangiwa katika mtaa huo wa Magu hapo, na baadaye tulipopokelewa tukasambazwa kwenda katika makanisa ya pembezoni. Mfano, kanisa kunakuwa

0: huduma hapo, lakini katika kijiji hicho kulikuwa na changamoto iliyonifanya sasa nije katika kipindi chako hiki cha AWR, safari ya imani katika utume. Tukiwa hapo tunaendesha hizo programu hapo, kukawa na vilinge vilinge vya waumini wetu. Unajua unapohubiri alafu kaona washiriki wamejikusanya makundi makundi, lazima upate shaka, au somo langu halijawabariki, au kuna shida gani? Lakini nilipo mnongoneza mwenyekiti wa kipindi, kaambia kuna nini, mbona kama si kicho katika ibada za Mungu? Mwenyekiti akaniambia kuna shida imesemekana, kuna kiongozi fulani anashurutisha watu kutoa shilingi 1,000 kwa ajili ya kumpatia mtemi fulani aende akatambike kwenye milima ili mvua inyeshe.
1: Kwa maana hiyo inamaanisha kwamba katika kijiji hicho kulikuwa hakuna mvua za muda mrefu, ama ni kanuni zao na tabia zao za kuwa wanatoa hiyo fedha kwa ajili ya kumpatia mtemi kwenda kutambika kwa ajili ya kupata mvua?
0: Inaonesha ni kweli mvua iligoma kuonyesha kwa muda mrefu, na inasadikika ni kama ilikuwa ni tamaduni yao. Lakini kwa sababu ya mifungo, maana kanisa la Waadventista wa Sabato tulikuwa na maombi ya siku 40, na makanisa mengine mfano la Katoliki walikuwa na Kwaresima, na hawa wenzetu Waislamu walikuwa na Ramadhani. Sasa hizi imani zote tatu zote zilikuwa zimejiweka wakfu kwa Mungu wao. Kwa hiyo sasa jamii ile ya yule mtemi anayeleta mvua akitaka apewe 1,000, ikaonekana kama inashindwa nguvu hivi. Kwa hiyo ikalazimu kuingia katika uongozi ili kuwatetea, na kiongozi yule akashikamana nao, na kwa sababu majaruba yalikuwa yamekauka maji. Na nakumbuka hata wazee wa kanisa walinitembeza kwenye yale majaruba. Ni kweli mtangazaji, yalikuwa yamekauka, sifa yalikuwa yamekauka kabisa. Na sasa inahitaji imani, yani ndo safari katika imani na ya utume, ndo safari hiyo. Lakini ninashukuru wazee wa kanisa walinitembeza hapo, na wazee wa kanisa wa pale ni miongoni mwa watu waliokataa kutoa fedha hiyo 1,000, na mpaka wakakamatiwa vitu vyao.
1: Na unapokataa kutoa hiyo fedha, ni vitu gani unavyokamatiwa, na inakuwa kuwaje, hali inakuwaje unapokataa kutoa hiyo fedha kabisa wewe kwa ajili ya imani yako?
0: Wanachukua pikipiki, wanachukua tilapia, wanachukua kama ni mfugo wanabeba, ili kwa sababu uongozi wa pale ulikuwa active sana, kwa sababu wanataka mvua. Na wewe unakataa kutoa 1,000 kwa sababu ya imani yako. Na kama unavyojua uongozi wetu wanasema haina dini. Sasa watu wanakataa kutoa zile fedha, lakini baadhi ya wengine walitoa, na wao ndo wakawa wachochezi kusema kwamba mbona hawa watoi. Kwa hiyo wanaagiza watu kupita nyumba kwa nyumba kukamata. Na nashuhudia, na mimi nilishuhudia kiongozi wetu wa kanisa Shemasi Mkuu naye alikamatiwa pikipiki, na ikaenda kabisa kwenye uongozi, ikafika pale na ikakaa hapo. Sasa wakati natoa hubiri, wakati nahubiri natoa neno, ndo hivyo vilinge vilinge. Sasa mimi kama mhutubu nikashindwa kuelewa kwa nini kuna vilinge vilinge, yani vikundi vikundi, wanajadili nini? Wanajadili somo langu ama wanajadili nini? Ndo mzee wa kanisa kaniambia kuna vitu tayari wameshakamatiwa viko ofisini, kwa hiyo hapa wanawaza. Imani inasema tusitoe kumpa shetani kuleta mvua, na huku wanashurutishwa watoe zile fedha ili mvua inyeshe, na kama hawatoi basi inaonekana wao vitu vyao vinakamatwa. Kwa hiyo ilikuwa ni shida, lakini ndo maana ya hivyo vikundi vikundi, kwa sababu kanisa letu lina kicho katika ibada zake, iwe ni majuma ya uamsho, iwe ni effort, lazima waumini wafundishwe kuwa na kicho mbele za ibada. Lakini siku hiyo ilikuwa tofauti, ilikuwa tofauti ndugu Sifa, kwa sababu ya hivyo ya taharuki iliyowapata. Imagine unaambiwa utoe 1,000 umpatie mtemi aende katika milima kuomba dua kwa miungu yake mvua inyeshe, umekataa kutoa. Wanakuja hao

0: watu au wasungusungu hao wanakuja wanachukua pikipiki yenye thamani ya milioni kadhaa, na ukienda kuigomboa ina maana sio tena ile 1000, wateki tena ile 1000. Kwa hiyo ikaleta taharuki, alafu mimi sasa ndo nimetumwa kwenda kuhubiri hapo. Kwa hiyo ikawa ni safari yangu ya imani katika utume.
1: Asante sana mwinjilisti Joshua. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni sauti hiyo ya mtumishi wa Mungu ambaye safari yake imani katika utume inaanzia sehemu ngumu kidogo. Anakutana na tukio la waumini wake kutakiwa kutoa shilingi 1000 tu kwa ajili ya kumpatia mtemi ili akafanye tambiko wapate mvua. Waumini wanakataa kutoa fedha hii kwa sababu hawaamini katika mtemi, wanaamini katika Mungu wa mbinguni. Lakini vitu vyao vinakamatwa na wanakosa amani. Mahubiri yanaendelea na mwinjilisti hakati tamaa, yeye anaendelea kupiga gombo na kuendeleza effort. Je, nini kilitokea hasa mara baada ya waumini hawa kukamatiwa vitu, kuwa na taharuki katika eneo hili? Je, waliamua kutoa ama waliamua kushikilia imani yao kwa Mungu? Endelea kubaki nasi. Mimi ni Swelu Siungolo ambaye tuko pamoja, na hii ni AWR Tanzania inayokutangazia kutoka Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam, Tanzania. Matangazo haya yakikujia kwa leo kutoka moja kwa moja katika jiji la Mwanza. Tuambie, nini kilifuata baada ya taharuki hiyo? Waumini waliamua nini? Kutoa ama kuendelea kushikilia imani yao?
0: Asante ndugu mtangazaji Sifaeli. Kitu kilichoendelea pale ni baada kuambia uongozi wa kanisa, watulizeni watu wangu, Bwana yupo, ndiye anayeleta mvua, na hivyo vitu mlivyokamatiwa, Bwana akiwapatia mvua mtarejeshewa. Sikilizeni, tulieni katika kutano la Bwana. Na wakati tuko pale, nikafanya tukio la safari ya imani katika utume. Unajua Ukristo ni nini? Ukristo ni kujikana nafsi. Ukristo sio uchungaji. Ukristo sio ushemasi. Ukristo sio kuwa baba wa familia. Ukristo ni tabia ya kudhamiria kumfuata Yesu kabisa kwa dhati. Sasa wale watu miongoni mwa waumini wangu, wengine walikuwa tayari wameshatoa hivyo vitu kwa huyo Mungu huyo. Lakini baadhi ya wachache, watu 9, wao waligoma kutoa. Sasa miongoni mwa watu wengi hao wakawa wanachochea uongozi, mbona sisi, ina maana sisi sio Adventista wa Sabato, mbona tumetoa, hawa ndio wanajifanya watakatifu watoe. Kwa hiyo wanawashurutisha na watu wanakamatiwa. Na nikamwomba Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Warumi 8:14, anasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Nikaomba Roho Mtakatifu anisaidie kufanya jambo pale. Nikasema basi wale waliotoa zile fedha kwa hao ili mtemi alete mvua, ebu wanyoshe mikono. Kwa kweli wakanyosha mikono ni wengi. Nikamwambia basi jitengeni kushoto kidogo. Wale ambao hawakutoa zile fedha, nyosheni mikono. Wakanyosha watu 9, nikawatenga wapande wa kulia. Nikasema ninyi mlio upande wa kushoto, kwa nini mlitoa? Mafundisho ya kanisa lako na imani yako iliruhusu kutoa 1000 kumpa shetani alete mvua? Wakasema unajua mchungaji, wananiita mchungaji, maana mchungaji wa mtaa alinipokea pale na akawatambulisha hivyo. Kwa hiyo wakaniita mchungaji, unajua tuliona usumbufu, kwanza tuna effort, tuliona ni usumbufu kuja kukamatiwa vitu na tuna mgeni kutoka Mwanza jimboni, kwa hiyo tukaona si jambo jema hili, kwa hiyo sisi tuliamua tukutoa hiyo 1000. Okay, haya, na ninyi 9 ambao mlishindwa kutoa, mmetoa kuigomea uongozi au mmetoa kwa kuchochewa na uongozi wa imani yenu? Mama mmoja hivi mtu mzima anaitwa mtoto wa chekechea, Mungu ambariki huko alipo kama ananisikiliza, akasema mchungaji, imani yangu ina misingi, ina mafundisho makuu 6. tuna imani za msingi 28. Hakuna mahala inaposema tumsujudie shetani kuleta mvua. Kwa hiyo mimi wachukue pikipiki, wachukue tilapia, wachukue mashamba, siko tayari kutoa. Siko tayari kutoa. Basi nikasema ninyi tisa msogeeni mbele yangu hapa karibu na kibweta pale. Kwa hiyo tukapiga magoti tukamwambia Mungu, ikiwa nimepita nyumba kwa nyumba ya watu wa mataifa na nikakutana na mama mmoja mwenye imani anasema yeye ni Muislamu lakini amefunga Ramadhani, hayuko tayari kutoa hiyo 1000 mpaka Ramadhani iishe. Lakini mwingine pia nilipopita kwa nyumba nikakutana na mama mmoja wa Kikatoliki naye alikuwa amefunga kwa rezma, akaniambia mchungaji mahubiri yenu mimi siko tayari kutoa hiyo 1000 kwa sababu niko kwenye kwa rezma. Sasa tuliporudi kanisani katika mkutano nikaona watu wa Mungu wana imani, huko nje wana imani, ndani wana imani. Kwa hiyo tukaomba kumwambia Mungu tunaomba mvua inyeshe ili kumthibitishia huyo mtemi kwamba hizo 1000 anazochukua sio yeye anayeleta mvua. Anayeleta mvua ni Mungu wa mbinguni, ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo tukapiga magoti tukaomba, nikamwambia Baba, asante kwa kunituma katika kijiji hiki. Na sasa tunahitaji mvua inyeshe. Lakini mvua inyeshe isiyokuwa na dhoruba, isiyokuwa na radi. Tunataka maji, majaruba yale yajae maji. Na lakini kwa sababu tunaendelea na hizi effort, ikifika saa 8:30 mvua ikate. Na nikitoa wito nikichelewa hata mimi mhutubu ili nyeshe. Kwa sababu kilio cha kijiji hiki ni mvua. Kwa kweli Mungu wetu si kiziwi, alijibu. Ndugu mtangazaji, ni kuambie watu walikuwa wanabeza tu, tutaona mvua hapa nini. Lakini wakati naendelea na ubiri na mshumushoni naendelea kutoa wito, nikatanda wingu zito. Watu wapale walipoona wingu ni zito wakashangaa, kasema yawezekana muujiza ukatendeka. Kwa kweli mvua ilinyesha. Hivi ninavyozungumza wakazi wa kijiji kile wananisikiliza, ni waaminifu wa redio yetu hii. Kwa kweli sikutuma watu au kwaya kualikalika, watu walikuwa wanakuja wenyewe kuangalia huyu mchungaji aliyeleta mvua katika kijiji chetu, yani waje kuniangalia. Lakini nikamwambia njooni msikilize neno la Bwana. Ninashukuru Mungu tulibatiza na mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo kwa safari yetu katika imani, hasa kwenye utume, unapokutana na changamoto kubwa kama hii, Mungu anasema watulize watu wangu. Watulize watu wangu. Mvua ilinyesha, majaruba yakajaa maji, na kwenye mashamba huko wakawa wachoyo, kwa sababu majaruba yana tabia ya kujaza maji, alafu yule mwenye jaruba lile anaziba, ataki jaruba lingine lipate maji. Na hizo habari zikaja, mchungaji, mvua imenyesha, watu wamekuwa wachoyo, hawagawii wenzao maji. Nikasema we tulia, Mungu mwenyewe atagawia majaruba mengine maji. Kwa hiyo usiku ilipiga mvua kuanzia saa 8, saa 9, kuanzia saa 12 tunapomaliza mahubiri, ikapiga usiku kucha, ikapiga asubuhi, ilipofika saa 8 ikakata, nikafanya mahubiri, ilipofika saa 12 ikatandika. Majaruba yalikuwa yanapasuka yenyewe, maji yanatembea kwenye kwa wengine. Na walivuna kwenye kile kijiji sijapata kuona, na walipovuna waliniletea nyumbani kwangu hapa pasiansi mpunga. Na wakaniambia watoto wetu wanaolewa karibu kwenye harusi. Kwa hiyo Mungu alionekana katika safari ya imani katika utume.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ni sauti ya mwinjilisti Joshua ambaye alipitia magumu, lakini Mungu akaonekana kwa njia ya mvua. Kijiji kile watu walikuwa wanatoa fedha kwa ajili ya kumpatia mtemi akafanya itambiko, lakini Mungu anaonekana, Mungu aliye hai, mvua inanyesha, watu wanapata mvua za kutosha na wanavuna na jina la Bwana linatukuzwa. Hizo ni safari za imani hasa katika utume. Mtu anaopitia, unaweza ukawa na safari ngumu kabla hujamfahamu Yesu. Lakini unapomfahamu Yesu, sio mwisho wa safari yako, lakini safari inaendelea. Na ndio kama hivyo ambavyo mwinjilisti Joshua alikutana na safari hiyo ngumu, lakini Mungu akaonekana katika maisha yake. Mara baada ya mvua kunyesha, watu wamevuna na Mungu akatangazwa kupitia hilo tu katika kijiji kile. Tamaduni hizo ziliendelea ama zilikoma katika kijiji kile? Lakini pia ukiachana na safari hii, kuna safari nyingine ambayo ulikutana nayo ngumu katika kijiji kile ama ni hii peke yake? Karibu.
0: Ni kweli wakati mvua iliponyesha, unajua hii jamii yetu ya wenzetu hawa Wasukuma huwa wana imani. Waliona mvua ile sio ya kawaida na wakaamini kwamba Mungu huyu ndiye anayestahili kuabudiwa. Na wakaja kwa wingi sana. Mkutano ukapendeza na uongozi ukapata taarifa kwamba mvua hii inaonyesha imenyesha kwa sababu watu wa imani ili fulani wana mahubiri yao, sasa wakaamua kuwarejeshia watu vitu vyao. Aliyechukuliwa hiki alirudishiwa kwa stahiki. Na yule kiongozi naye hakuacha kuja kwenye mikutano yetu. Alikuja na ni miongoni mwa watu waliobatizwa kwenye mkutano ule. Na wakati natembea nyumba kwa nyumba sasa huko mvua inanyesha, nikakutana pia na safari ya imani katika utume. Kulikuwa na dada mmoja alikuwa ameolewa na mume wake, lakini yule mume akawa anamtumia yule dada katika kumletea mali. Kwa maana nyingine alimzindika. Unajua safari ya utume katika imani haishi tu kuwa gizani, hata ukija nuruni unakutana nayo. Nikiwa nimeingia kwenye nyumba moja, dada yule mume wake ni tajiri na anaishi Uganda huko na anakuja na huko kijijini. Lakini bahati mbaya alikuwa amemfunga mke wake kwa ajili ya mali. Na yule dada akaeleza kwa machozi, anasema nitakuja kwenye mkutano, nitakuja niombe. Na tukawa tunamsii, njoo tu, mkutano huu ni kwa ajili yako, watu wengi wanaponywa, watu wengi wanafunguliwa, njoo. Ndipo akasema naweza nikakwambia kitu mchungaji? Nikasema karibu. Ndipo akanieleza kwa kina, akaniambia hivi unavyoniona mimi nimefungwa, siwezi kufanya chochote, hata nikijitahidi kwenda kanisani nashindwa, nimefungwa. Nimejaribu kwenda huku na kule, nimeenda hadi kwa waganga, naambiwa anaye nifunga ni mume wangu. Na wakati mwingine nikifanyiwa maombi na watumishi wa Mungu kadha wa kadha, ni mume wangu hataki. Nikasema basi tunaweza tukamuona huyo mume wako? Akasema hayupo, yupo Uganda kwenye shughuli zake za kibiashara, lakini unaweza ukatupatia namba. Dada yule ni mwaminifu, akampigia mume wake, akasema leo tumetembelewa hapa nyumbani na mchungaji, kwa hiyo unaweza ukawasiliana naye. Basi kwa kweli alimpigia simu na tukawasiliana na yule baba, na bahati nzuri akatukarimu sana, akatukaribisha. Tukamweleza changamoto ya mke wake kwa kupoteza gharama nyingi kwenda hospitali. Haumwi huyu, ila anahitaji huduma za maombezi.
1: Umesema haumwi huyu, alikuwa anaenda sana hospitali. Kwa maana hiyo yule dada kuna maradhi yalikuwa anamsumbua, kwamba ndio alikuwa amefungwa na mume wake au ilikuwaje? Tueleze kwa undani kidogo, ili kusudi msikilizaji aweze kuelewa pia kwamba alifungwa kwa namna gani, alikuwa anaumwa, alikuwa anapata matatizo gani mpaka kujua kwamba amefungwa na mume wake, na hali ilikuwaje?
0: Asante sana ndugu mtangazaji Sifaeli. Kwa mujibu wa dada alipokuwa akieleza, anasema alikuwa amefungwa kwa sababu ya mali, nikiwa na maana kwamba duniani huko, unajua ile Wakorinto wa pili 6:14 inasema msifungiwe nira na wasio amini. Kwa maana nyingine alifungwa, yani alifungwa kwa nguvu za giza ili mume yule apate mali, apate ukwasi. Na wakati huyu dada anakwenda kwa waganga wasihiri huko, akawa anaambiwa aliyekufunga ni mume wako, lakini wokovu wako utaupata kwa wachungaji wakuombee ili upone. Sasa aliposikia tuna effort pale, alikuwa anatamani kuja ila anashindwa. Na kwa sababu kanisa letu lina programu hiyo ya kuwatembelea watu nyumba kwa nyumba, nikabahatika kufika katika mji wake, na ndipo sasa akaeleza, akampigia na mume wake simu, na tukazungumza na mume wake kwa upana, na akakiri kwamba alidanganywa. Alidanganywa ili ili apate mali lazima amtoe mke wake katika nguvu hizo za giza. Na alikiri kabisa, lakini yeye alimwambia yule aliyemshauri kwamba sitaki nimuue mke wangu, ila unipatie masharti madogo. Na akawa amepewa masharti madogo hayo sasa ya mke kuwa na ugua. Yaani kadiri anavyozidiwa anapeleka hospitali ndivyo mali inavyo shamiri. Kwa hiyo siku hiyo akawa ametembelewa na uongozi wa kanisa pamoja na mimi mwinjilisti tukiwa katika familia ile. Basi tukamwita Bwana wa majeshi, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, akaja kumtetea binti yake. Tulipowaomba, shetani akajitukuza, na alipoinuka tukamkemea, akaachiwa huru binti huyu, na akaja kwenye mkutano na tulimbatiza. Na tulipombatiza tukaomba mume wake aweze kuwepo ashuhudie mkono wa Mungu katika safari ya imani katika utume, kwamba Mungu anaweza yote. Binti yule tulimbatiza na anaendelea na imani mpaka hivi sasa. Nataka tu nitie watu moyo kwamba yawezekana ni kweli wakati uko gizani ulipitia changamoto, umetengwa na ndugu zako, umetengwa kwa sababu ya kupokea imani, umetengwa kazini kwa sababu ya kupokea imani. Nataka nikuambie Wafilipi ile Wafilipi 4:4 anasema nayaweza yote. Wafilipi 4:13 anasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika safari ya imani katika utume tunakutana na changamoto za hivyo. Kwa hiyo tunapokutana Bwana anaonekana. Imagine yule mtemi alikuwa anapata fedha kwa ajili ya ulaghai huo. Lakini niliposema jamani, na huyo mtemi naye huu ni mkutano wake aje, lakini mtemi yule akawa anatamani kuja kwenye mkutano, lakini kwa sababu ana wake wengi akawa anaogopa, ila wake zake walikuwa wanakuja kwenye mkutano. Na mimi natamani nimtembelee yule mtemi, nimtembelee nyumbani kwake, niombe naye aache kuchukua utukufu wa Mungu, maana mvua ni ya Mungu. Biblia inasema anawanyeshea mvua wema na waovu. Kwa hiyo nikatamani, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kufika kwenye mkutano ule, na mimi wazee wale hawakuweza kunitembeza kwenda pale. Lakini yule mtemi alilala mauti. Kwa hiyo nataka tu niseme kwamba kwa hizi dakika chache zilizosalia, jamani, bado tuko katika safari ya imani katika utume. Ninakutia moyo wewe mchungaji, ninakutia nguvu wewe mwinjilisti, ninakutia nguvu wewe mwinjilisti wa vitabu, ninatia nguvu hii redio yetu hii ya AWR, ninakutia nguvu sifa hili katika kipindi hiki cha safari ya imani, kwamba Mungu anaonekana mahali popote unapopita. Kanisa linaposafiri litapitia changamoto kadha wa kadha, lakini Bwana yuko pamoja nalo. Kwa hiyo niwatie moyo wewe uliyetengwa na ndugu yako kwa ajili ya imani baada ya kutoka gizani, na wewe ambao bado ukingali gizani, bado wito wa kanisa unaitwa. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba Bwana alijitukuza na tukabatiza watu hapo kanisa hilo la Magu mjini, na walibatizwa na jina la Bwana likatukuzwa.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ni sauti ya mwinjilisti Joshua ambaye anatutia moyo kupitia ile magumu aliyopitia, lakini aliendelea kumtii Mungu, kumtanguliza Mungu, na alifanikiwa hasa katika yale ambayo alikuwa anayefanya kwa kutumia jina la Bwana. Na leo katika kipindi hiki tunaangazia sana safari ya imani hasa katika utume, na anavyo visa vingi ambavyo leo vitasikika masikioni mwako na vitatutia moyo. Tumekwisha kusikia namna ambavyo alianza safari yake ya utume katika kijiji kimoja ambacho watu walikuwa wanatoa fedha kwa ajili ya letewa mvua lakini Mungu anaonekana. Halikadhalika tunamuona dada aliyefungwa kwa muda mrefu lakini Mungu anamfungulia. Yapo mengi ambayo mwinjilisti anatamani kushia pamoja nasi, kushiriki pamoja nasi katika siku ya leo, ili aweze kukutia moyo wewe ambaye unaona unapitia jambo gumu. Mambo magumu yapo lakini kweli Mungu anaonekana kwa wakati. Na hata tunapomuomba anajibu na anajibu kwa wakati. Tumsikilize mwinjilisti Joshua. Bado anayo mengi ya kutueleza hasa katika safari yake imani hapa katika utume. Karibu.
0: Naam, ninapenda tu kuwatia moyo kwamba tunapoendelea kusafiri katika safari hii ya imani, hususan kama sisi tulio toka huko katika imani za kima, za mataifa. Ninakumbuka mwaka fulani nikiwa nimeingia katika imani hii, nilikuwa nafanya kazi kwenye sheli moja huko Muleba huko Bukoba. Kwa sababu ya kutunza sabato nikafukuzwa kazi. Kaambiwa wewe sasa ufai kwa sababu ya sabato yako hiyo, acha kazi. Nikawa nimeacha kazi na nikarudi Mwanza. Nikarudi Mwanza pasiansi. Nikawa sasa sina kazi na nina familia. Nifanye nini? Ikatangazwa kazi ya ulinzi kanisani. Ilipotangazwa kazi ya ulinzi kanisani, nikasema si nimetengwa kwa sababu ya sabato, na si ni kanisa la sabato. Nikapata kazi ya ulinzi. Nakumbuka nilianza kazi hiyo mwaka 2009 nadhani. Nikawa mlinzi katika kanisa la Adventista wa Sabato Pasiansi. Na wakati nikiwa mlinzi hapo, nimefanya hiyo kazi kwa uaminifu mchana na usiku. Lakini Biblia inasema angalia usilale, kesha, maana siku ya kuja mwizi hakuna juai. Sasa siku moja tukiwa na mgeni mkubwa sana kutoka Marekani, McFinley, mwaka 2018, tukiwa katika mambo yetu hayo ya ulinzi, tukiwa hapo wanakuja na magari yao makubwa makubwa mazito, na kulikuwa na semina ya asubuhi ya mchungaji McFinley pamoja na sisi wainjilisti tulikuwa tunahudhuria, lakini mchana tunaendelea tunakwenda sehemu Kirumba. Baada ya mkutano ule kuisha, nikaendelea na lindo langu kama kawaida. Lakini siku moja niko lindo, ilikuwa usiku wa saa 4 saa 5, akaja mama mmoja anahitaji huduma za maombi, na mimi ni mlinzi nikiwa hapo na ni chemasi wa kanisa, nitafanyaje? Nikamhudumia, nikamuombea. Mama yule akapona, akaondoka na mume wake, na baadaye nikavaa vazi langu la ulindo, nikaanza kuzungukia lindo langu. Kumbe nisijue tayari masaa ya saa 8 usiku wameshakuja watu waovu, wameshazingira maeneo yale, wamepuliza hayo madawa ya usingizi, nisijue. Na nikawa nimepata usingizi mzito mkubwa sana. Nikalala lindoni. Maeneo haya. Nilipolala lindoni, wale watu hao majambazi hao wakawa mimi nilipozinduka saa 11 ndipo nikakuta unyayo mkubwa. Maana nilichukua rula ofisi ya karani ya mwazini, nikapima ule unyayo. Kwa kweli utafikiri ni Goliati. Kwa hiyo hata kama kuniua wangenichinja, lakini kwa sababu waliona huenda huyu kijana anajishughulisha sana na kuomba na kufanya hivi na mapito anayopita. Ukumbuke ni mtu aliyetoka duniani ameingia katika imani, na ninasafiri katika safari ya utume. Katika utume usiku huo watu wale wakaingia wakachukua vyombo vya kanisa, wakabeba wakaondoka. Mimi asubuhi nazinduka saa 11 nakuta spika zimo kanisani. Nikakimbia kwa mwenyekiti Pastor James Butoke, nikamweleza pastor yule mwaminifu, akaniombea. Nalia ovyo ovyo. Ndipo wakanitia moyo pamoja na mke wake Mrs. Butoke, na baadaye tukajulisha uongozi wa kanisa. Wakaja pale wakanitia moyo, tukaomba asubuhi hiyo. Kumbe nisijue, na ndivyo taratibu za sheria zilivyo. ndivyo zitaratibu za sheria. Maaskari wakaja hapo wakasema mlinzi yuko wapi, wakanichukua nikapelekwa Kirumba ndani. Sasa safari ya imani katika utume nikaikuta tena pale gerezani, pale polisi. Kipindi hicho katika utawala wa Magufuli kulikuwa alikuwa amepiga marufuku samaki wadogo kuvuliwa. Kwa hiyo mtu mmoja akaibuka kujifanya ni askari, anapita katika mialo kukamata watu kwamba wewe una samaki mdogo unakamatwa, na kwa sababu ya hofu unatoa milioni ya fedha. Sasa yule mtu akawa amekamatwa katika mwalo wa miama huku jijini Mwanza, akapelekwa mle kwenye selo moja na mimi nikawemo mle. Sasa akawa ananililia ananiambia, wewe mchungaji wa Kisabato wewe, na wewe umeletwa huko kwa kosa gani? Nikamweleza akaniambia hiyo ishu ndogo, kanisa la Waadventista wa Sabato alifungaji bwana, utatoka tu. Lakini sikiliza, mimi nimemshika kiongozi wangu Masharubu, nimemshika rais wa nchi Masharubu, nimeenda huko mwaloni, nimetapeli watu, nimekamatwa. Sasa nafanyaje mchungaji? Niombe. Na mimi niko kwenye safari ya imani katika utume. Kwa hiyo nikaanza kufanya huduma nikiwa selo. Nikaanza kumuombea. Nikamuombea Mungu msamee utapeli, msamee na ikibidi atoke. Na kweli ukimuombea anatoka. Sasa mimi nazidi kuwa tena wale marafiki mle ndani wanaondoka. Mwingine naye alipoona huyu ametoka, tena akaniambia, mchungaji na mimi niombee. Na mimi nikamuombea akatoka. Yaani wakawa wanatoka na sasa nikaona nabaki mwenyewe, sina company. Hizi selo zingine kulikuwa na watu wabaya wakawa wanasema, hiyo selo ya katikati hapo kuna mchungaji wa Kisabato yuko huko. Aisee akikuombea unatoka. Sasa selo lingine lilikuwa ni la wanawake. Na wao wakapata habari hizo kwamba hii selo ya katikati kuna mchungaji wa Kisabato yumo huko, akikuombea unatoka. Sasa maaskari wakapata hiyo issue, wakaja kwenye lile selo la katikati wakasema, huyo mchungaji hebu njoo huku kuna mapepo huku. Yani wanachukua mtu wanaenda kumfundisha namna ya kutii sheria za nchi. Unafundishwa namna ya kutii sheria za nchi. Sasa kufundishwa namna ya kutii sheria za nchi, utakuwa unasikia tu huko mtu analia. Sasa yule mtu akiwa anafundishwa kutii sheria za nchi, anapolia kule anakuja yule askari anamwambia, wewe mchungaji wa Kisabato njoo tulize mapepo huku yanatupigia makelele. Kwa hiyo kwa kifupi ni hata gereza, hata mle selo Mungu alionekana. Nilipokaa mle kwa siku tatu kwa kufata taratibu za serikali, nikapelekwa mahakamani Busweru. Huko nako Bwana kaonekana. Kanisa la Waadventista wa Sabato likaondoa lile shauri na nikarudi kanisani. Imagine mtu ametoka duniani, ameingia kanisani, ameenda amefukuzwa kazini kwa sababu ya kutunza Sabato, alafu amepata kazi ya ulinzi katika kanisa la Waadventista wa Sabato tangu 2009 mpaka 2018. Majambazi wanakuja wanaiba vitu, unapelekwa. Hiyo ilikuwa kwangu safari ya imani. Mke wangu akiwa mjamzito wa miezi 8, ninawaza ataishije. Na bahati nzuri kanisa likasamea hilo tukio na mambo yakaenda vizuri na stahiki zangu nikapewa. Kwa hiyo safari ya imani haiishi tu kuwa mchungaji, kuna mapito unapitia. Kwa hiyo safari yangu ya imani katika utume ikutie moyo. Unapoona mabaraza yanakuwa na mgogoro, unapoona unaambia watu watoe fedha, watu watoe zaka, mlilie Baba. Hiyo ndiyo safari ya imani katika utume. Kwa hiyo ninashukuru Mungu alionekana katika ubora wake, na mpaka sasa tunaendelea na utumishi.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ni sauti ya mwinjilisti Joshua ambaye kiukweli amepitia mambo mengi katika safari yake ya utume, hasa akiwa ameshamfahamu Yesu, akishaacha imani ile aliyokuwa hapo awali, akisha alivyoingia sasa katika imani hii na kuwa Mwadventista Msabato. Kuna mambo magumu ambayo aliyapitia, lakini Mungu, kila alilopitia Mungu aliingilia kati na alitoka salama. Kila alipoingia Mungu alimtoa salama. Huo ni ushuhuda wa pekee sana ambao unakutia moyo wewe ambaye unasikiliza, ukiwa unaona kabisa una safari ngumu, Mungu yupo. Mwinjilisti atatupitisha katika mafungu mawili matatu kwa dakika kumi zilizobaki aweze kukutia moyo wewe ambaye unapitia magumu. Nayo mafungu atakutia nayo moyo, akikwambia usikate tamaa kwa sababu hakuna linalomshinda Yesu. Lakini pia mwinjilisti atatupatia ushahidi ama ushuhuda wa yeye kumkumbatia Yesu katika maisha yake, namna alivyoonekana katika maisha yako yake. Hivyo basi na wewe mtumie Yesu katika maisha yako kwa kila gumu unalopitia. Karibu mwinjilisti.
0: Asante sana ndugu mtangazaji Sifaeli Lucy Ngolo. Ninashukuru pa Mungu kwamba ni kutoe fungu kadhaa. Unaposoma katika Yeremia 23:23, Bwana anasema neno pale. Anasema mimi ni Mungu aliye karibu. Mimi si Mungu aliye mbali. Ni kweli ibilisi au shetani anaanza kukutafuta ukiwa bado ungali gizani. Unapopokea imani haachi kukuwinda, anakuwinda. Angalia safari yangu hii ya imani katika utume, namna nilivyotoka kule duniani, nimeingia kanisani nikatengwa miaka saba, na baadaye nimepata kazi ya sheli nikafukuzwa kisa sabato. Nimepata kazi ya ulinzi kanisani, wanakuja majambazi wanaiba, napelekwa polisi, napelekwa mahakamani, na bado Mungu anaonekana katika ubora huo huo. Na katika effort hizi tunazokwenda katika ulei huu, bado unaona changamoto huko unakokwenda. Unakwenda huko. Mfano ninapohitimisha kwa kisa kimoja cha kilitokea huko Singida huko Mayanzani hapo. Nilialikwa kwenda kutoa mahubiri huko, na nikakutana na tukio moja. Tunaponajua sisi wainjilisti tunapita nyumba kwa nyumba, na bahati mbaya tukaenda kwenye nyumba moja, walikuwa wanafyatua matofali. Yule bwana akasema, wewe utakiwi, ondoka, nini, akachukua jiwe kunitupia, lakini lile jiwe likapitiliza likatoboa ukuta. Na yule bwana kwa hasira akaja anipige mimi, na mimi nikasema, kwa nini unanipige mimi? Nimetoka Mwanza kukuletea neno la Bwana, na kwa nini sasa, kwa nini ufanye hivyo? Mungu akusamee. Sasa bahati mbaya yule bwana akaenda kazini kwake, wakati ananyanyua jembe kuchimba akakata kidole chake. Akasema bila shaka ni kwa sababu nilimsonta yule mtu wa Mungu. Kwa hiyo akaja kwenye mkutano, nikamwombea, nikamwambia Bwana muondolee mkono huo asidhurike. Na bahati nzuri alikuwa ni watu wale wa imani ya mtoto wa mama mdogo, na msikiti wote ulikuja pale, akasema kwa nini umemfanyia vurugu mchungaji huyu? Kwa nini umefanya vurugu? Umetudhalilisha. Huyu ametoka Mwanza huyu. Kwa nini? Kwa hiyo kwa kufupisha tu kisa, watu wale walikuwa waaminifu kwenye mkutano wangu, wakija kwa kweli kukawa na baraka. Na yule bwana na yeye alijitoa kubatizwa, pamoja na kwamba alikuwa amepoteza kidole. Kwa hiyo nataka nitoe somo hili kwamba tusiwasonte watumishi wa Mungu, iwe ni mchungaji, iwe ni shemasi, iwe ni mzee wa kanisa, usiwanenee mabaya, usimnenee mabaya, unatafuta laana. Fungu langu lingine ni kitabu kile cha Zaburi 125. Anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni. Hawatatikiswa, watakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozungukia watu wake. Sifa, ninajua yawezekana una changamoto katika shughuli hizi. Wakati mwingine unaweza ukaendesha kipindi, ukatoka umfika nyumbani umechoka, Bwana anasema anakuzunguka. Wengine wako kwenye ndoa zao wanapitia shuruba zao, lakini Bwana anaonekana. Kwa hiyo fungu lingine la mwisho ni hili ambalo hii fungu ninaitoa kwa sababu ya nchi yangu ya Tanzania, ina imuendea rais wangu wa Tanzania. Ni Nyakati wa Pili 7:14, inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba nitasikia kutoka mbinguni na kuponya nchi yao. Kwa kweli tujinyenyekeshe kwa viongozi wetu, wawe viongozi wa kanisa, tujinyenyekeshe, wawe viongozi wa siasa kama rais wa Tanzania navyo tushughulikia, tujinyenyekeze, tusipingane naye, tuombe. Mungu anasema ataonekana katika taifa letu. Ndugu mtangazaji, hayo ndio ninapenda tukutoa na kukutia hata wewe moyo, mabinti zetu kanisani. Kati mwingine unaweza ukakaa ukasema mbona siolewi, vivu tunabatiza wanaolewa. Nataka nikwambie hiyo ni safari yako ya imani katika utume huo. Dumu, Mungu atakutetea tu, atakutetea kama ameonekana na anazidi kuonekana, Bwana atakutetea. Kwa jina la Yesu ninataka kuatia moyo kanisa. Wakati Yesu anapanda kwenye kile chombo, kulitokea tufani na dhoruba, lakini Yesu alikuwemo. Kwa hiyo unaweza kaona unapoabudu michango imezidi. No, Mungu anataka tutoe mpaka, yani tutoe yote. Usije ukaliacha kanisa kwa sababu ya changamoto. Mchungaji, ni kweli umeitwa kwenye mtaa huo, bado ungani mgeni. Unapoona migogoro na nini, bado Mungu yuko kwenye kanisa lake. Omba, kesha, kwa sababu hakuna mlinzi anayelala. Mimi nilipolala, niliposinzia, niliibiwa vyombo kanisani. Kwa hiyo na wewe mchungaji au mlei yoyote au shemasi yoyote, ukilala mtutafuta watu ushirika mno. Tukilala watu wataugua mno. Tusilale, omba bila kukoma. Omba bila kukoma. Bwana naam. Bwana anaonekana. Nataka nikuambie mimi binafsi tumepitia changamoto kadha wa kadha. Nimepitia changamoto ya kutengwa na ndugu zangu. Ilikuwa ni safari ya imani baada ya kupokea imani. Nilipopokea imani nikaingia katika imani, katika sekta ya uchumi, yani Mungu anasema tufanye kazi kwa siku sita, nikatengwa kwa ajili ya kutunza sabato. Nikaamua kuwa mlinzi, lakini Bwana akaninyua hapo, akanifanya kuwa mwinjilisti mlei. Hivi ninavyokwenda, ninavyozungumza, ninazungumza tayari nikiwa mwinjilisti mlei, na nina mahubiri yamepangwa mbele yangu hapo. Kwa hiyo nitahitaji maombi yenu, nitahitaji maombi yenu, nitahitaji nguvu zenu, ninahitaji jamani, tuliombe kanisa, maana kanisa ni hospitali. Hata hivi ninavyozungumza nimeweka kambi mahali fulani kwa siku saba kwa sababu ya binti ambaye ni mwalimu na alikuwa anafundisha huko, lakini kwa sababu ya changamoto ya mapepo mpaka wamemrudisha nyumbani na ameomba ruksa shuleni, na niko pale nyumbani kwao nikifanya huduma usiku na mchana. Nitamuita siku moja na yeye atoe safari ya imani katika utumishi, Bwana anavyoponya. Asante ndugu mtangazaji Zedesi Faili Ngolo kwa kunikaribisha hapa katika TV yetu hii ya Hope Channel Tanzania na Radio AWR. Bwana wabariki.
1: Amina. Msikilizaji wa AWR Tanzania, hiyo ni sauti ya mwinjilisti Joshua. Kwa kweli ametutia moyo kwa ile aliyopitia. Kumbuka kwamba kuna safari ya imani kabla ya kumjua Yesu, lakini pia kuna safari ya imani katika utume baada ya kumfahamu Yesu. Na hiyo ndio leo ambayo tumeiangazia sana, safari ya imani ya utume mara baada ya kumfahamu Yesu, kuingia katika kanisa, lakini bado kuna mambo ambayo unakutana nayo ambayo pia Mungu anaingilia kati na kuyamaliza kwa njia ya kipekee kabisa. Mimi ni Swell Siungolo ambaye tulikuwa pamoja katika kipindi hiki. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine kizuri zaidi. Lakini kabla sijakuaga, nikukumbusha kwamba katika kanisa la Waadventista Sabato tunayo mikutano ambayo iko mbele yetu. Kuna mkutano wa Kahama Net Event utakaofanyika mwezi wa tano. Utafanyika wapi, tarehe gani, mpaka gani? Basi nikupe kionjo cha kwaya hii ambacho kitatuelezea package nzima ya mkutano huu, uko wapi, utafanyika lini na mambo gani yatakuwa pale. Ni mambo mazuri, barikiwa na wimbo huu.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kila lenye mwanzo likosi kuwa na mwisho, na leo ninamaliza hivyo. Kumbuka ulikuwa nami Sifelusi Ngolo pamoja na mwinjilisi Joshua ambaye ametutia moyo kwa mambo mengi, hasa katika safari ya kiimani mara baada ya kumfahamu Yesu. Mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kingine kizuri zaidi. Endelea kubarikiwa, tukutane wakati mwingine. Ikiwa unatamani kushiriki nasi safari yako, tupigie kupitia nambari 0659 500 212, 0659 500 212, na Bwana akubariki.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR. Msomaji wako ni Abel Kinyongo. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma na kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike mara moja. Wafugaji wanaoendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya na ustawi wa punda. Na watu 164 wamefariki na karibu 1000 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Habari kamili. Kigoma. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike mara moja, na kuhakikishia wananchi kuwa na imani na serikali katika kufungua mkoa wa Kigoma kupitia miradi mikubwa ya kimkakati inayolenga kukuza uchumi. Upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma unagharimu zaidi ya bilioni 50, ukiwa na uwezo wa kubeba watu 500 kwa wakati mmoja na ndege 10, ambapo ukaguzi huu wa waziri Profesa Mbarawa unachochea kasi ya utekelezaji kuhakikisha unakamilika ndani ya wakati. Mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege Kigoma upo chini ya TANROADS, na ambapo kukamilika kwake ni hatua inayotajwa kuongeza fursa zaidi za kiuchumi. Ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege unavuta hisia kwa wananchi, kueleza kuwa mkoa wa Kigoma unaenda kuwa habu ya biashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ukiachilia mbali upanuzi wa uwanja wa ndege, serikali imeweka nguvu katika upanuzi wa barabara wa bandari ya Kigoma na ukarabati wa meli 3 za abiria na mizigo, ambapo waziri Mbarawa amesema hatua hii ni kuongeza fursa kwa mkoa wa Kigoma kuwa na uhakika wa kufanya biashara na mataifa mbalimbali. Geita. Wafugaji na waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya na ustawi wa punda kufuatia elimu inayotolewa na shirika la Arusha Society for the Protection of Animals, ASPA. Shirika la ASPA limeendelea kutoa mafunzo kwa wafugaji wa punda mkoani Geita kwa lengo la kuhakikisha wanyama hao wanatumika katika shughuli za kiuchumi na wanatunzwa kwa kuzingatia ustawi na haki zao. Katika mafunzo hayo yaliyotolewa kata ya Magenge, wafugaji walipatiwa elimu ya vitendo kuhusu namna sahihi ya kufuga punda kwenye mkokoteni, pamoja na matumizi ya matandiko yanayosaidia kulinda afya ya wanyama na kuzuia majeraha. Wanufaika wa mafunzo hayo, wengi wao wakiwa vijana wanaojihusisha na ufugaji na matumizi ya punda, wamesema elimu hiyo imewasaidia kuelewa umuhimu wa kumtunza punda kama rasilimali muhimu inayowapatia kipato. Wafugaji hao wameeleza kuwa tangu ASPA ianze kutoa elimu hiyo, kumekuwa na maboresho makubwa katika afya za punda, ambapo wengi wao hawapati tena vidonda
kwa mara kwa mara na wanaonekana kuwa na afya bora na wanaishi kwa muda mrefu zaidi. Aidha, kata ya Magenge imeendelea kushuhudia ongezeko la punda wachanga, hali ambayo inaelezwa kuwa ni matokeo ya utunzaji bora unaowezesha punda kupata afya nzuri, kushika ujauzito na kujifungua salama. Tabora. Wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa jirani wameanza kupata ahueni kufuatia kuanza kutolewa kwa huduma ya kusafisha damu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora. Huduma hii inayotolewa hospitalini hapo, ambayo awali iliwalazimu wagonjwa wa figo kusafiri nje ya mkoa kupata matibabu, leo tumeshuhudia wagonjwa hao wakihudumiwa, na hapa wameelezea jinsi ilivyo wapunguzia gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu. Mhozi ya Ludoviki ni kijana aliyemleta mzazi wake kupata matibabu katika hospitali hiyo, naye alieleza faraja yake kufuatia kuanza kutolewa kwa huduma hiyo. Hata hivyo, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Daktari Joakim Yembe, amesema huduma hiyo imekuwa muhimu sana kwa jamii ya watu wa Tabora. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Caracas. Watu 164 wamefariki na karibu 1000 wamejeruhiwa baada ya Venezuela kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya wengine wakihofiwa kunasa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya zaidi, hususan jimbo la Guaira ambalo serikali imeitaja kuwa eneo la maafa. Picha za televisheni ya taifa zimeonyesha waokoaji wakitumia vifaa vizito kupenya kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku watoto watatu wakipatikana wakiwa hai. Matetemeko hayo ya ardhi ni miongoni mwa makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika kipimo cha zaidi ya karne moja. Athari yake ilishuhudiwa hadi Amazon ya Brazil, umbali wa zaidi ya kilomita 1700 kutoka Caracas. Uwanja mkuu wa ndege umefungwa baada ya kupata uharibifu mkubwa, na wakazi wa mji mkuu walimiminika mitaani wakitafuta usalama na wapendwa wao waliopotea. Kaimu rais Delcy amesema serikali inahamisha vikosi vya uokoaji kutoka maeneo mengine ili kuhakikisha operesheni, na ametoa wito kwa kampuni binafsi kutoa vifaa kusaidia juhudi hizo. Ameongeza kuwa timu za uokoaji zilizoidhinishwa na umoja wa

0: jiwa kufanyika Ankara mwezi ujao. Katika mkutano uliofanyika mjini Berlin, viongozi hao pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Keir Starmer, ambaye alitangaza kujiuzulu kufuatia idadi kubwa ya watu ndani ya chama chake kutoridhishwa na uongozi wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, aliyeandaa mkutano huo uliowakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Polandi, amesema mkutano wa NATO wa Julai 7 hadi 8 utatoa fursa kwa Ulaya kuonyesha nia yake ya kuchukua nafasi kubwa zaidi ya uongozi katika masuala ya ulinzi. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao walisisitiza dhamira yao isiyotetereka kwa usalama wa Ulaya, Amerika Kaskazini, pamoja na kuimarisha uhusiano wa mataifa ya pande mbili za Atlantic. Mkutano huo umefanyika wakati ambapo bara la Ulaya linakabiliwa na changamoto za ndani kufuatia matukio kadhaa yaliyoweka wazi mvutano kuhusu masuala ya ulinzi na usalama miongoni mwa washirika wake wakuu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amewaelekeza wakandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike mara moja. Wafugaji na waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya na ustawi wa punda. Na watu 164 wamefariki na karibu 1000 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya wengine wakihofiwa kunasa chini ya vifusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante sana, nikutakie jioni njema na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
3: Sekondari Benihabati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 89 au

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya mabaharia. Na kabla ya kukuletea mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC, kusikia juhudi za mwanaharakati wa kupigania haki za watoto wa kike walioathirika na vita nchini humo, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Mashirika ya Umoja Mataifa yanaendelea na harakati za kutoa msaada wa dharura kwa Venezuela kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo jana Jumatano Juni 24 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 164 pamoja na uharibifu mkubwa katika mji mkuu Caracas na maeneo ya jirani. Matetemeko hayo mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter yametokea ndani ya muda wa chini ya dakika moja, yakiharibu nyumba, hospitali, barabara na miundombinu mingine muhimu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya mabaharia, ametoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa mabaharia duniani, akionya kuwa ongezeko la migogoro na mivutano ya kisiasa inaweka maelfu ya wafanyakazi wa baharini katika hatari wakati wakiendelea kuhakikisha biashara na usafirishaji wa bidhaa duniani vinaendelea. Na maandalizi ya mkutano wa 15 wa Afrika kuhusu usimamizi wa matumizi ya internet AFIGF utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu nchini Ghana yameanza, ambapo maoni ya wadau yanakusanywa ili kuweka mazingira salama ya matumizi ya internet barani Afrika na hatimaye duniani. Vijana na watoto kutoka nchi mbalimbali wamekutana jijini Nairobi, Kenya kuandaa mawazo yao, na mmoja wao ni Cheryl Adhambo.
3: Kwa sasa tunatarajia kupeleka swala zetu zenye tunafikiria, zenye tunadhani zinahusiana na usalama za watoto kidigitali, maswala kama taarifa zisizo kweli na taarifa zenye zinazopotosha, na pia maswala ya kukua tu kwa internet bila kujali kuhusu usalama wao.
2: Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde utaungana na Flora Nducha katika mada kwa kina, salia papo hapo tafadhali.
4: Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
5: Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
1: So doctor, na sasa ni mada kwa kina, na leo tunamulika IFED, ambalo ni shirika la kiraia la wanawake wajasiriamali wanaosongesha maendeleo mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC. Wanafanya hivyo kwa kusaidia watoto wa kike waliokumbwa na ukatili wa kingono, ikiwemo kubakwa. Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na mkuu wa shirika hilo, Lidi Mwenge, ambaye anaanza kwa kueleza wanasaidia vipi watoto wa kike.
6: Hiyo shirika inatumika kuangalia haki ya wasichana, kuwajulisha haki zao na kuangalia ambao walipata problemu ya ubakaji. Tunaangalia namna gani kuongeesha wazazi kama wasiweke hilo jambo, tuangalie namna gani tutaongoza wale watoto ili wapate sheria zao, na tunakamata wale ambao wanabaki ndani ya mabarabara, wasichana ambao wanafanya vitendo vya ndoa ndani ya barabara, wale ambao walibakwa. Tuna shida vikali huku kwetu ambayo watu walikuja wanakamata inji mwaile mkukimbia mwaile hali, wamingi walipoteza wazazi na wamingi walishikwa, walibakiwa. Tunakamata kazi yetu ni kulinda wale ambao wanatenda wazazi na kutafuta majamaa ambao inaweza itika kutuchungia huyo mtoto ulia baki ndani ya nganda, baki ndani ya barabara. Tunazoa ita lugha ya Kifaransa, famille d'accueil, zinatusaidia kwa wale watoto.
7: Aha, kwa hiyo mnatafuta familia ambazo zitaweza kuwasaidia kuchukua hawa watoto.
6: Ndiyo.
7: Aha. Na mbali ya kuwachukua, labda kuwatoa barabarani ama wale ambao walibakwa, nini kingine mnawasaidia kupata hawa watoto?
6: Ingine tunatumika sana na serikali ambao wanaita affaires sociales ya protection,
7: centre ya ustawi wa jamii.
6: Ustawi wa jamii. Wanapita ku centre, ni maison yetu tunaitaka centre transitoire. Mm-hmm. Tunawapokea hapo, wanatutumia wale watoto washajua mjini kama si tunatumika, tunahusika na ile kazi. Mtoto kama alipata shida ya kubwakwa, wanatuita, tunakamata mtoto, tunamuongeza mahali ambapo atapata matunzo. tunampeleka ku kiserikali juu angalie namna gani watafaa justice juu ya ule mtoto wa msichana haki yake, wale ambao walibakiwa kuvita wako na ukimwi, tunaendelesha kuwapatia zile madawa ambazo zitawasaidia kuishi na kuwashauria wasigabule ndani ya mtaa. Hiyo magonjwa yote natokana na mavita, tunatumika na UN Women ambao natusaidia
7: wanawake na umoja wa mataifa,
6: shirika ya wanawake wa mataifa na MONUSCO inatusaidia juu kuangalia namna gani tuwasindikize ndani ya kazi ya mikono na wakamaliza hiyo kazi ya mikono tunampatia kitu ya kuanza nayo maisha, na kule ambapo tunamwacha ndani ya hiyo jamaa na tunaiangalia kitu ya kumupatia juu kumusindikiza kwa ile kazi ambayo msichana iko nafaa juu asabu mambo ilipita, ubakaji ambao alipata wakati alikuwa alikimbia vita.
7: Nini inakuwa kama changamoto ambayo mnapata au matatizo yale mnakumbana nayo katika kufanikisha hili?
6: Matatizo ambayo tulipata mingi ilikuwa vita, mkisha kamata wasichana mnawasaidia, tena vita inakuja tena wanapata ile ile shida ya ubakaji, walikuwa wanakimbia tena natoka hapa akimbie fasi zingine, au wanakamata wanamurudisha kwa kingufu mahali ambapo anarudia na hapendi kula, anaenda kutana na wale ambao walimubaka, inakia tena inaanza kazi tena inarudia tena ambao mlikuwa mshaendelea juu ya vita, tena kazi na kwa sakisi inarudia tena kwa sifuri.
7: Na umesema mnashirikiana na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa kwa upande wao wanawapa msaada gani zaidi?
6: Umoja wa Mataifa inatupatia msaada ya monitoring,
7: kufuatilia
6: ile mashida za wanamke, tuangalia kama alibakwa na nani, alikuwa anaenda wapi, kweli alikuwa anakimbia me, tuangalie koma tunapasha msindikiza na tujue nani alibakwa ule mtoto na nani alikamata liua wazazi ya watoto.
7: Na mpaka sasa mmefanikiwa kiasi gani labda kuwakutanisha hao watoto na wazazi wao ambao walipotezana, ama kuhakikisha kwamba wamepata elimu, wameweza kujitegemea?
6: Bondeza sema tunafanikiwa. Wakati mtoto alifaa miezi sita alikimbia vita, wazazi walimkosa, na tunangalia gisi tunafaa ya kutafuta jamaa ya mtoto, na tukisha pata ilo jamaa mtoto ataiko wapi, tunakamata mtoto tunafaa ile wanaita reunification,
7: tunawaunganisha
6: na familia. Ile inakuwaka ufura yetu sana tukapata ilo familia, na mtoto ambayo hana familia hana jamii tunamutia kule naita familia dake, ule ambayo ataitika
7: kwa familia, yule ambayo atataka kumulea,
6: ule kumwacha barabarani, ube kuacha ule msichana ndani ya vilapo kujisha mwili. Kifasi ya mtoto ni kuikala ndani ya jamii, ndani ya familia. Na siye ile njo na kwa furaha yetu, musika wa miaka 14 anabakiwa na wanaume 6-7 wote wanapita kwa mtoto, tunakutana kule mtoto na unaangalia mtoto haseme, samwa walimutia kitu, mnamupata wanamuleta angali na kitu ndani ya mwili wake sehemu ya wanamuke kule hospitali banaitosha. Ile yote tunasikiaka furaha wakati tunaangalia kama ananja sababu, tuko tunamfuatilia na sababu na yeye peke ananja sema munitafutie jamaa yangu.
7: Nini kifanyike ili watoto hawa wa Kongo wanaopitia matatizo yote haya waweze kuishi utoto wao, waweze kusoma, waweze kuwa na maisha bora?
6: Ambao tunatafuta sana ni kwanza vita iishe. Kwani vita kaisha, tutangalia gisi wale watoto wote ambao walipata ilo mashida wafike kwa sheria, wafike kujustice,
7: wapate
6: haki yao. Ambao tunaweza ita Umoja wa Mataifa ni kutusaidia vita iishe, na itasaidia watoto wa mingi, tunawaturudisha kwa majamaa zao ambao wanazunguruka huko na huko.
1: Shukrani sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri Lidi Mwenge kwa kazi hiyo ya kumnusuru mtoto wa kike DRC. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Kumbuka haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye kurasa zetu za YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org / SW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kutoka hapa.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti upo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii, katika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako naendelee kwa pamoja nasi mpaka katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usikobadilika tena. Yesu haji kubadilisha tabia, anakuja kwa wale ambao tabia zimetengenezwa kwa ufalme, kuchukuliwa milele mbinguni na kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini na wale wengine basi kupotea milele. Na sasa neno linaendelea kutuambia kwamba kuna mambo kadhaa tunayopaswa kuyafanya ili kufanya maandalizi katika wakati huu wa mwisho, kwamba kwa amri itakayolazimisha taasisi ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, kama tulivyokwisha kuona kwamba taifa la Amerika litajitenga kabisa na haki. Wakati uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuka, tuliona lile shimo kuu, kushika mkono wa nguvu ya Kirumi, na wakati utakapofika kuvuka shimo lile, kushikamana na mkono ya umizimu, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao tuliona kwamba ni muungano wa mara tatu, tuliona kwamba katiba ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Protestant na ya kidemokrasia, na kutengeneza njia kueneza udanganyifu na mafundisho ya uongo ya kipapa. Ndipo tutakapojua kwamba wakati umefika wa kazi ya ajabu ya shetani na kwamba mwisho umekaribia. Lakini ndugu msikilizaji, kama vile kukaribia kwa majeshi ya Rumi kulivyokuwa ishara, kama tulivyoona kwa maangamizi ya Yerusalemu yaliyokuwa yakikaribia, vivyo hivyo uasi huu utakuwa ni ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo, na kwamba kipimo cha uovu wa taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema sasa yuko karibu kuondoka asirudi tena. Nini sasa? Watu wa Mungu wakati huo watatumbukizwa katika matukio ya mateso, dhiki ambayo manabii wameielezea kama wakati wa taabu ya Yakobo. Ndugu msikilizaji, unabii unasema vilio vya wale waaminifu wanaoteswa vitapanda juu mbinguni, na kama damu ya Habeli ilivyolia kutoka ardhini, vivyo hivyo kuna sauti zinazoita kwa Mungu kutoka makaburi ya wafiadini, kutoka mashimo ya baharini, kutoka mapango ya milimani, kutoka mashimo ya watawa. Hii haina maana kwamba wafu wanajua neno lolote. Hata Mungu alipomwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, sio kwamba Habili alikuwa anasikia, lakini ni kwamba Mungu amerekodi yale mambo magumu yaliyowapata waaminifu wake. Wako waliokufa kama wafia dini kwa karne nyingi, kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania kwamba Mungu hakuona ni vyema kuwakamilisha wao pasipo sisi, sasa anasema kipindi hiki kinapofika inatuonyesha kwamba tunafikia mwisho. Mungu atakumbuka watu wake waliolala makaburini tayari kwa uzima wa milele. Na hawa walikuwa katika kitabu cha Ufunuo tulisoma kwamba mpaka lini, e Bwana takatifu na wa kweli, utaamua na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wakaao duniani? Sasa ndugu msikilizaji, ni nini lengo la shetani kwa swala hili la amri ya Jumapili kwa taifa na amri ya Jumapili ya kimataifa? Lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Shetani hana shida kabisa na dhehebu lingine lolote. Hana shida na mwingine yeyote, isipokuwa ni yule anayesimama katika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni yule anayesimama katika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na tumeshajifunza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Maana tumeshakwisha kujifunza tangu tulipoanza masomo haya kwamba msafiri wa kimataifa ana mambo makubwa mawili: ana ramani na ratiba. Na tukasema ramani iliyo nzuri kuliko zote za msafiri wa kwenda mbinguni ni Biblia, na ratiba yake ni roho ya unabii. Hasa shetani ana vita na anayesimama katika Biblia, na ana vita na anayesoma unabii, kwa sababu anajua ataujua wakati na atajiweka tayari. Kwa hiyo lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Na ndio maana katika kitabu cha Testimony to Ministers kurasa 472 na 473 anasema, anena mdanganyifu mkuu, jambo letu la msingi ni kunyamazisha dhehebu hili la washika sabato. Hatimaye tutakuwa na sheria ya kuangamiza wote ambao hawatakubali mamlaka yetu. Hiyo ni kauli ya shetani. Lakini hapo hapo kitabu hicho hicho ukurasa wa 37 anasema madhumuni ya shetani ni kusababisha wafutwe duniani, ili kwamba utawala wake juu ya dunia usipingwe. Ndio maana kama wewe ni mwadventista wa sabato na utakaendelea kuwa mwadventista wa sabato, utakaingia, uelewe kabisa kwamba unaingia kuwa kinyume na shetani. Lakini usihofu, maana tumekwisha kujifunza kwamba Mungu atasimama na watu wake. Sasa washika sabato watakuwa waathirika wa mateso, sio mapigo saba. Ni kwa sababu sasa wakati wa amri ya kutouza na kununua. Na ndio maana sasa tunapaswa kuelewa kabisa kitabu cha Pambano Kuu kurasa 608 kile cha Kiingereza Great Controversy anasema maneno haya: utii wa dhati wa neno la Mungu utachukuliwa kama uasi. Wakiwa wamezuiliwa na shetani, mzazi atakuwa mkali na mwenye ukali kwa mtoto mwaminifu. Bwana au bibi wa nyumba atanyanyasa mtumishi anayeshika amri. Upendo utaachwa, watoto wataachwa bila urithi na kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata kama nawe utaamua kumfuata Yesu njia yote na ukaamua kushika sabato ya saba ya juma, maana ni ya Mungu, sio ya Wayahudi, sio ya Wasabato. Ndio maana anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya Wayahudi. Maana mimi na wewe nasi vile vile ni wanadamu. Kwa maana hiyo anaeleza wazi kabisa kwamba tutakapoamua kikamilifu, na najua wako ambao walishafanya maamuzi, wameteswa, wamenyimwa hata na urithi na nini, lakini usipate hofu, maana Mungu yuko upande wako. Ndio maana maneno ya Paulo yatafikiwa kwa haraka katika Timotheo wa 2:3-12, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Ndugu msikilizaji, wakati watetezi wa ukweli wakikataa kuenzi sabato ya Jumapili, baadhi yao wataingizwa gerezani, wengine watatumikishwa uhamishoni, wengine watatendewa kama watumwa. Ndivyo unabii unavyosema. Lakini Sababu nini sasa? Sabato itakuwa hoja kuu ya mgogoro. Kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba sabato ndio mgogoro mkuu, sabato ya siku ya saba. Na neno la unabii linasema sasa, Selected Messages gombo la pili ukurasa wa 392 anasema maneno haya: katika vita vitakavyopiganwa siku za mwisho, zitajiunga pamoja kupinga utii wa Mungu nguvu zote potofu ambazo zimeasi utiifu kwa sheria ya Yehova. Katika vita hivi, sabato ya amri ya nne itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kwa kuwa katika amri ya sabato, sheria kuu inamdhihirisha mwenyewe kama muumba wa mbingu na nchi. Ndio maana sabato ya siku ya saba inaitwa ni muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio maana inasema ni nani mwenye hizo sheria kumi? Ni muumbaji wa mbingu na nchi. Najua hata muhuri kama ni wa kijiji, ni wa kata, sijui wa wilaya, lazima upigwe muhuri kwamba halmashauri ya kijiji cha mahali fulani, namba fulani. Huwezi tu kusema halmashauri ya kijiji usikitaje. Sasa ndio maana katika amri anasema, maana ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa 352 anasema swali la sabato litakuwa swala kuu katika mgogoro mkubwa wa mwisho ambapo dunia nzima itashiriki. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kesi kubwa ipo kwenye sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya mnyama na sanamu yake, tunazungumzia habari ya ibada, nani aabudiwe, aabudiwe kwa namna gani, na lini aliweka siku ya ibada kwake. Sasa badilisho litakuwa hatua ya mwisho katika maono. Yaani swala hili la kubadilisha sasa, hiyo ndio hatua ya mwisho katika maonyesho ya shetani, lakini katika maonyesho ya kuonyesha kwamba sasa tunafikia mwisho wa wakati. Na ndio maana katika kitabu cha Matukio ya siku za mwisho, Last Day Events, kurasa 135 au SDA Bible Commentary gombo la 7 kurasa 980 anasema kubadilisha cha uongo kuchukua nafasi ya cha kweli ndilo tendo la mwisho katika onyesho. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, ndio maana nimekuambia litakuwa kwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa ulimwengu wote. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zitakapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka za dunia hii zitakapojaribu kuwalazimisha watu kushika siku ya kwanza ya juma, jueni kwamba wakati umefika kwa Mungu kutenda. Maana yake ni nini? Mungu hatavumilia zaidi hapo tena. Hii itakuwa ndio hatua sasa ya mwisho kwamba inafika kilele. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika kitabu cha Pambano kuu kurasa 605, sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu kwa kuwa ni nukta ya ukweli inayopingwa sana. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapo wajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa wazi kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Nini kitatokea sasa? Baada hayo yote, matukio hayo tuliyoyaona yote hayo, Babeli inaanguka kabisa. Kumbuka katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8, umeanguka, umeanguka Babeli. Saa itakapofika hayo matukio yote yakitokea sasa, Babeli itakuwa imeanguka kabisa. Baada ya hapo, ni nini kitakachofuata? Ni wakati mfupi wa taabu. Huu wakati unakuaje? Wakati mfupi wa taabu unakwenda sanjari na mvua ya masika kabla tu ya mapigo saba. Na kuna sababu tutaziona katika kipindi hiki. Na katika Timotheo wa pili 3:12, narudia tena fungu hili, Biblia inasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Na sasa nabii unasema maneno haya ya kwamba wakati mfupi wa taabu. Mtazamo huu ulitolewa mnamo mwaka 1847, wakati ambapo kulikuwa na ndugu wachache sana wa marejeo waliokuwa wakitunza sabato. Na katika hawa ni wachache tu waliodhani kwamba utunzaji wake ulikuwa na umuhimu wa kutosha kutenganisha kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Na neno linasema sasa utimilizaji wa mtazamo ule unaanza kuonekana. Na kuanza kwa wakati ule wa taabu uliotajwa hapa hakurejei wakati ambapo mapigo yataanza kumwapo. Bado mapigo saba yatakuwa bado. Hiki ni kipindi kile kifupi mara tu kabla mapigo saba hayajamwagwa. Na wakati Kristo bado yuko katika patakatifu. Na neno la unabii linatuambia wakati huo pale kazi ya wokovu inapofungwa, taabu itakuwa ikija duniani na mataifa yatakasirika, lakini yatazuiliwa ili yasizuie kazi ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii nasema wakati huo mvua ya masika au kuburudishwa kutokana na uwepo wa Bwana kutakuja ili kuipa nguvu sauti, ili sauti kuu sasa ya malaika watatu. Ina maana kwamba ujumbe wa malaika yule watatu wa mnyama na sanamu yake utageuka sasa kuwa kilio kikuu, na sasa itawaandaa watakatifu. Yani mvua ya masika inawaandaa sasa watakatifu kusimama katika kipindi kile ambapo mapigo saba ya mwisho yatamwagwa. Ndiyo, wao hawatakuwa katika mapigo saba, lakini watashambuliwa na hawa waovu wanapopata mapigo saba. Na sasa kama hawana nguvu kutoka mbinguni, hawataweza kusimama, watakata tamaa. Na ni nini sababu yake sasa hii ya kipindi hiki kifupi? Kipindi hiki kifupi cha taabu, kwa nini kinakuwepo? Maana kila tulipojifunza matukio tuliona kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya. Sasa ni nini sababu yake? Ndugu msikilizaji, neno la unabii nasema hivyo, ujumbe wa malaika watatu utatangazwa. Wakati unapofika wa kutolewa kwa uwezo mkuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Sasa unisikilize, hili limerudiwa. Tulilizungumza mapema wakati wa kupepetwa, lakini linarudiwa tena wakati huu wa taabu ndogo. Maana tulikuambia tena kwamba hata hivyo wakati wa kupepetwa utaendelea paka kipindi cha kupimwa kinapofungwa. Sasa katika kipindi hiki anaeleza wazi kwamba Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Watendakazi watastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Maana yake ni nini? Kwamba watakaomaliza kazi walio wengi hawatafanya kazi kwa sababu wamekwenda kusoma vyuo vya theolojia au wameenda wakasomea sijui masomo fulani na nini na nini. Hapana. Nguvu watakayopata ni ipi? Maana anasema watendakazi wastastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Haina maana kwamba usiende kusoma, lahasha, lakini unaposoma usalimishe elimu yako kwa Roho Mtakatifu. Na neno la unabii nasema watu wa imani na maombi watalazimika kwenda mbele kwa bidii takatifu wakitangaza maneno ambayo Mungu huwapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Tumejifunza hapo nyuma kwamba ni nini kitakachofanya wengine wapepetu watoke, kwa sababu hawatapenda ujumbe wa wazi wa shahidi wa maaminifu wala ubikia. Na tulijifunza kwamba wengi hawapendi kupewa ujumbe wa wazi, wanapenda kubembelezwa. Na kama ndugu bado unapenda kubembelezwa, ujue kwamba unasimama katika kipindi cha hatari. Mungu ni mwenye upendo, anampenda sana mdhambi, lakini anachukia sana dhambi. Kwa hiyo dhambi lazima ikemewe. Hapo ndipo tunapopaswa kuelewa, maana wakati mwingine badala ya kukemea dhambi tunawakemea wa dhambi. Lakini ni lazima dhambi ikemewe. Sasa kama dhambi inakemewa na iko kwangu, ninapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu na kutembea katika barabara ya wokovu. Sasa anasema dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Na tulishajifunza habari ya dhambi za Babeli, habari ya hali ya wafu. Tutajifunza huko mbele kwamba shetani ataigiza, atajifanya malaika wa nuru na atafanya na miujiza. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni lazima uelewe hata unapoimba uimbe kwa namna gani. Kuna nyimbo za ibada, lakini kuna nyimbo za shamra shamra ambazo sio za ibada, ni sanaa za maonyesho. Hizo hazitakubalika wala hazikubaliki hata sasa kwa safiri wa kwenda mbinguni. Mungu hataki tumwabudu kwa msisimko. Hayo ni matengenezo bandia. Ndio maana tunapaswa kutofautisha kati ya maonyesho, sanaa za maonyesho na nyimbo za ibada. Kwa hiyo dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha maadhimisho ya kanisa kwa mamlaka ya serikali, uvamizi wa imani ya kiroho, maendeleo ya siri lakini ya haraka ya mamlaka ya upapa, yote yatafichuliwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata sasa wahubiri wengine wanapohubiri na kueleza hilo na hilo halikubaliki, wengi wanaonekana kwamba si sahihi, lakini saa itafika kila jambo litafichuliwa. Na neno la Biblia nasema kwa maonyo haya mazito watu watachochewa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao watasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kuikataa ile kweli iliyotumwa kwake kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, watu wanapoenda sasa, hapo ndipo mambo yanapotimia sasa. Na kama wewe ni kiongozi, ni baba, ni mama, ni mwalimu, ni mchungaji, ni shehe, sijui ni wali, ni nani, usikilize sasa unachosema, nisikilize ninachosema, maana saa itafika watu watataka ukweli kama ukweli. Maana kila jambo la Babeli litawekwa wazi. Maana ukiambiwa kwamba wafu hawajui neno lolote, usiende na maua kaburini, usishone nguo wakati umefiwa ukaweka picha za marehemu, watu watakwambia usipate shida, rest in peace. Utaambiwa hakuna shida, watu wanaomboleza, waacheni waomboleze. Sikiliza, saa itafika. Neno linasema watu wanapoenda kwa walimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Wahudumu huwasilisha hekaya, yani hadithi, hutabiri mambo laini kutuliza hofu zao na kuituliza dhamiri iliyoamshwa. Sasa anasema lakini kwa kuwa wengi hukataa kutosheka na mamlaka tu ya wanadamu na kudai waziwazi Bwana asema hivi, huduma inayopendwa na watu wengi kama Mafarisayo wa kale iliyojaa hasira wakati mamlaka yao inapotiliwa shaka, itashutumu ujumbe huo kama shetani na kuwachochea umati wa watu wanaopenda dhambi kuwatukana na kuwatesa wale wanaoitangaza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatari. Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Huu ni wakati wa kusema kweli kama ilivyo, ili anayechagua kuokolewa chague kuokolewa, anayechagua kupotea chague kupotea, lakini neno la Mungu lisikike. Maana Yesu alisema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Lakini saa itafika wakati wa mvua ya masika, ambao ndio sasa wakusema Babeli umeanguka. Yale mauchafu yote yaliyoingizwa zama za giza yanapaswa kuondolewa. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa pale Yerusalemu, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Ndugu msikilizaji, pambano hili linapoenea hadi katika maeneo mapya na akili za watu zikiitwa kwa sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani anachanganyikiwa. Nguvu inayohudhuria ujumbe huu itawatia kichaa wale wanaoupinga. Makasisi watatoa karibu jitihada za nguvu zinazopita za kibinadamu za kuzuia nuru hiyo isije ikaangaza juu ya makundi yao. Kwa hiyo viongozi wa dini watazuia wale wanaotoa ukweli. Na sasa neno la unabii linasema kwa kila njia, kwa amri yao watajitahidi kukandamiza mjadala wa maswali haya muhimu. Kanisa sasa, sikiliza, linaomba mkono wenye nguvu wa mamlaka ya kiraia na katika kazi hii sasa wafuasi wa papa na wa protestanti wanaungana. Kadri harakati za utekelezaji sheria itatumika dhidi ya washika amri. Ndio maana tumesema hiki ni kipindi cha taabu ndogo. Anasema watatishiwa kutozwa faini na kufungwa, na wengine watapewa vyeo vya ushawishi na thawabu nyinginezo na manufaa kama vishawishi vya kuikana imani yao. Lakini jibu la thabiti litakuwa hili: utuonyeshe kutoka kwa neno la Mungu kosa letu. Ndugu msikilizaji, si ile ile ambayo Martin Luther aliitoa chini ya hali kama hizo ndiyo itakayotumika. Wale wanaofikishwa mahakamani hufanya uthibitisho mkali wa ile kweli, na wengine wanaoisikiliza wanaongozwa kuchukua msimamo wao kwa kushika amri zote za Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo nuru italetwa mbele ya maelfu ambao vinginevyo wasingejua lolote kuhusu kweli hizi. Kwa hiyo hapa tunaona sababu kwa nini Mungu anaruhusu hii taabu ndogo. Maana yake ni kwamba wako watakaookolewa katika kipindi hiki, bado mlango wa rehema utakuwa haujafungwa kwa madhehebu mengine na watu wengine. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa tu kwa Waadventista wa Sabato. Lakini wale watakaobaki sasa Waadventista wa Sabato watatoa ujumbe kwa nguvu isiyo ya kawaida, ili sasa hao wengine nao wapate kuokolewa. Ndugu msikilizaji, swala la mvua ya masika na kilio kikuu, kama ambavyo tumeona katika Hosea 6 mstari wa 3 na Zakaria 10:1 na Zakaria 4:6 na Matendo 2:17 na 3:19. Hosea anasema nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kini Zakaria anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kini Zakaria 4:6 anasema akajibu akawaambia, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unaponjua kwamba hawa watatoa ujumbe si kwa nguvu zao, si kwa sababu ya kisomi chao, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Matendo 2:17 asema itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndugu msikilizaji, hii ndio inayotuonyesha wazi tunakwenda katika kipindi ambacho lazima tujifunze dalili za nyakati. Lakini mvua ya masika, kama tulivyokwenda kujifunza, kwamba inakwenda sanjari na kipindi cha taabu kama tulivyoona. Na katika early writings kurasa wa 33 aya ya pili asema, niliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Tulishakwisha kusema kwamba katika madhehebu mengine huko Mungu hapeleki sauti kule kama taasisi, lakini anapeleka kwa mtu mmoja mmoja. Maana wengine wameabudu kama wanavyofahamu, hawajaelewa hiyo kweli ya sabato ya siku ya saba. Ndio maana nasema naliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Na mwanzoni wa wakati wa taabu tulijazwa Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza sabato kwa ukamilifu zaidi. Na Roho Nabii nasema hili liliyakasirisha makanisa na Waadventista wa jina tu. Wanaposema Waadventista wa jina tu, maana yake ni kwamba wanatangaza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini hawatunzi sabato ya siku ya saba. Na anasema kwa kuwa hawakuweza kupinga ukweli wa sabato, yani sabato ya siku ya saba, na wakati huo wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso pamoja nasi. Niliona upanga, njaa, tauni na machafuko makubwa katika nchi. Waovu walidhani kwamba sisi tulikuwa tumeleta hukumu juu yao, nao waliinuka na kushauriana ili kuiondoa dunia yetu, wakifikiri kwamba ndipo uovu ungekoma. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, shetani atakasirika, atawatumia wale ambao hawakutaka ukweli. Lakini katika kitabu cha Early Writings ukurasa 85 na 86 anasema maono haya yalitolewa kama tulivyokwisha kusema, wakati ambapo kulikuwa na watu wachache tu waliokuwa wanaitunza sabato. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu bado ana watu ambao anawaeleza. Na anasema maono ya mlango uliofunguliwa na uliofungwa katika kurasa wa 42 kwenda 45 wa Pambano Kuu ilitolewa mwaka 1849. Matumizi ya Ufunuo 3:7-8 kuhusu patakatifu pa mbinguni na huduma ya Kristo yalikuwa mapya kabisa kwa Mama White. Anasema sikuwa nimewahi kusikia wazo hile likitolewa na mtu yoyote. Sasa kadri somo la patakatifu linavyoeleweka wazi, matumizi yake yanaonekana katika nguvu na uzuri wake. Ndugu msikilizaji, wakati wa mvua ya masika inafanya ujumbe sasa wa malaika watatu kama tulivyokwisha kusema kuwa kilio kikuu. Katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza kwenda 4 anasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Ndugu msikilizaji, hii fungu la tatu linatupatia mambo: wafalme wa nchi wamezini naye, sawa, lakini na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Hizi siku kuu

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika

mimi kwa miaka yote hiyo huenda nilijidanganya, labda huenda sio habari hii haikuwa ni habari ya kuaminika. Na unajua wengine wanaona kama walidanganywa sana au walipoteza muda kwa

ili wao una nguvu katika taabu ya watu hawamo wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Hivyo hivyo kimekuwa mkufu shingoni mwao.

ovu, kukisiri kwa udhalimu, kukisiri kwa kila aina ya tabia mbaya. Huenda kwa wale watu ambao wanajiita watu wa Mungu, kumekatisha wengi tamaa, kama ilivyokuwa wakati wa Mafarisayo. Yesu akawaonya, akawaambia, ninyi munakaa mlangoni na munawafungia watu nje, nyinyi wenyewe kuingia hamuingii, wala hamruhusu wengine waingie,

wakati gani? Sasa ziko dalili mbalimbali ambazo katika kitabu cha Biblia Mathayo 24 na vitabu vingine vimeandika kwamba mnapoona hayo jueni kwamba ndizo dakika zenyewe za majeruhi. Jueni kwamba ndizo dakika zenyewe za majeruhi.

ijayo, iwe ni miaka 20 ijayo, iwe ni miaka 50 ijayo, ninalo lijua ni kwamba anakuja upesi na hata kawia. Kwa hiyo Yesu

injili ulimwenguni itahubiriwa kote, na ndio maana Mathayo 24:14 anasema kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa.

0: Niombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini, na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada.

shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Benihabati, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Spidi.
1: Dereva akapita spidi. Akajua malengo yake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea akakutana katikati.
2: Mkanikea atuelewi. Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atuimba kadaika hiyo.
3: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
3: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala

Habari wakati huu msikilizaji wa Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika wasawa huku na kule, tukikujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali leo hii, zile ambazo zinalihusu taifa la Tanzania. Tutakujuza pia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato na hatimaye yanayojiri katika anga la kimataifa. Jina langu ni Anivo Mongola, na sasa tukujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii.

0: Naam, katika huku na kule miongoni mwa habari tulizonazo, waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wasimamizi wa taasisi za umma kuimarisha matumizi ya teknolojia. Kaya zaidi ya 1,000 zilizovamia maeneo ya hifadhi Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa hilo kuwapokea wachungaji wapya kwa upendo. Naam, haya ndio machache tulionayo kwa sasa. Nikirejea hivi punde nitakujuza habari kamili baada ya pumziko mafupi. Kiendelea kusali pamoja nasi katika wasaa huku na kule leo hii.
1: Kosa kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kuletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Naam, karibia sasa takriban dakika 60 hivi za kukujuza mkusanyiko wa taarifa mbalimbali. Niko tayari kukudumia na kukujuza leo wamepewa kipaumbele siku ya leo katika taarifa mbalimbali. Na taarifa zetu zinaanzia pale jijini Dodoma tukiungana naye mwanahabari mwenzetu Jennifer Mrema ambaye ametujuza kwamba waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wasimamizi wa taasisi za umma kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Tuungane naye Jennifer Mrema kwa undani wa taarifa hii.
1: Profesa Shemdoe amesema hayo wakati wa kufunga wiki ya maonyesho ya utumishi wa umma katika viwanja vya Chinangali jijini Dodoma kwa niaba ya katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka. Amesema matumizi sahihi ya TEHAMA yataongeza ufanisi, kasi na uwazi katika utendaji kazi serikalini na kupunguza urasimu.
2: Kwanza papo kwa papo na elimu mliowapatia wananchi juu ya utekelezaji ya majukumu ya taasisi zenu ni jambo la kupongezwa, na huu ndio utumishi wa umma unaohitajika. Hongereni sana. Ninatoa wito kwenu nyote kuendelea kuwahudumia wananchi kikamilifu na kukidhi matamanio yao. Ndugu zangu, nahimiza taasisi zote za umma kuwa na utaratibu wa kutoa huduma kwa mtindo huu, kwa sababu inasaidia serikali kuongeza na kuongea na wananchi moja kwa moja na wananchi kupata huduma za haraka.
1: Naye katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Juma Mkomi amesema maonyesho ya wiki ya utumishi wa umma imekuwa na mchango mkubwa kwa watumishi wa umma kwa kuwawezesha kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu bora na kutekeleza majukumu yao.
3: Wizara na taasisi za umma zimepata fursa kuonyesha huduma au matunda ya uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye sekta wanazosimamia. Aidha, wananchi wamepata fursa ya kupata huduma moja kwa moja au papo kwa hapo kutoka kwa taasisi za umma. Vile vile taasisi za umma zimepata fursa ya kubadilishana uzoefu juu ya mikakati ya utoaji huduma kwa umma. Wakati huo serikali imepata mrejesho moja kwa moja kutoka kwa wananchi na kutumia mrejesho huo kuboresha utendaji kazi wa kila siku katika taasisi zao.
1: Maonyesho ya utumishi wa umma yalianza Juni 16 na kuhitimishwa Juni 2023, ambapo wananchi waliotembelea mabanda mbalimbali walipata huduma na kujifunza mambo kadha wa kadha kwenye taasisi za umma.
4: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi na kuanzisha makazi katika vitongoji vya Kacheli na Rugufu Rarini katika halmashauri ya Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo kabla ya Julai 30 mwaka huu na kwenda kuishi katika eneo lililotengwa na serikali kwa ajili ya makazi. Kwa undani wa taarifa hii, mwanahabari mwenzetu Kadesa Ezekiel anatuhabarisha zaidi.
5: Ni zaidi ya miaka 5 tangu baraza la mawaziri lilipoagiza wananchi hao kuondoka hifadhini, lakini wameendelea kukaidi amri hiyo. Timu ya kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kigoma inawasili kuzungumza na wananchi kutoa hamasa ya kuondoka kwa hiari, ambapo wananchi wanatoa hisia zao kufuatia amri ya kuagizwa kupisha maeneo hayo.
6: Kijiji hichi kilipimwa Kigoma vijijini mwaka 79 kuongeza ukubwa wa kijiji itapokuwa wilaya ya Uvinza. Sisi hatujaingia hapa kuvamia, na sisi hapa tulikuwa tunajua hapa ni kijiji ni halali. Tumepewa na walimu kutoka TAMISEMI. Sasa hawa walimu serikali inaweza kawaleta tena ndani ya hifadhi?
7: Mazingira ambayo watu wamekuwepo na serikali iliwatambua jinsi walivyokuwa wakihamishwa. Leo hii naomba nimuulize mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunahamishwa kama wengine walivyohamishwa Watanzania wakapewa haki yao kama binadamu, au sisi tunahamishwa kwa utaratibu gani?
5: Hatua ambayo mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu anasema wilaya ilishafanya hamasa kuwasihi wananchi hao waondoke licha ya kukaidi amri hiyo.
8: Tulikuja hapa Kacheli toka mwaka 22 kwa ajili ya kuhamasisha na kuelewesha umuhimu wa kuhama na kwenda sehemu ambayo umepangiwa. Serikali imetenga eneo la kwenda ambako mnatakiwa muende. Bahati mbaya sana wengine walikaidi kwenda kupokea yale maelekezo na kwenda kuchukua yale maeneo. Sasa maelekezo ya baraza la mawaziri la kuhama ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa baraza la mawaziri. Maeneo haya ni ya TFS, yale watu wa misitu, wakala wa misitu.
5: Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameelekeza vitongoji hivyo vilivyoanzishwa na wananchi kinyume ndani ya hifadhi ya Mkuti kwa shughuli za kilimo na ufugaji kuondoka mara moja.
9: Watanzania wenzangu, hii ni mali yetu wote. Hili eneo tunasema la TFS, haina maana wafanyakazi wa TFS watakuja kulichukua. Na kwa kweli serikali yetu inatujali sana. Lakini wenye hiyo TFS ambao sio nyinyi, mmeamua mkaingia sasa. Mtu analima tumbaku, analisha ng'ombe. Toke 2021 ameambiwa jamani basi msogee kule, hamtaki. Sasa leo nimekuja kuambia, ifikapo tarehe 30 mwezi wa 7, ndugu zangu wa Tanzania, wenzangu wapendwa, muwe mmeshaondoka. Muwe mmekwenda kwenye maeneo yetu ambayo mmepangiwa. Kwa hiyo kama unafikiri kwamba una haki zako za msingi, huna sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Haki zako za msingi, huna sababu ya kuhama kwa sababu unajua ni kijiji, basi baki, au sio? Na mimi siwezi kutumia kutu

0: kutoka pale mkoani Kigoma tuelekee Simiyu tukiungana naye Anita Balingelaki ambaye ametujuza kwamba wazazi na walezi wamekumbushwa kuhakikisha kipindi hiki ambacho watoto wapo likizo wanahakikisha hawaruhusu kuingia kwenye mitandao ambayo inaweka maudhui yasiyozingatia umri wao na badala yake watumie mitandao kujiongezea maarifa.
1: Mbali na kauli hiyo, pia wamekumbushwa kuhakikisha watoto wao wanakuwa kwa kuzingatia maadili mema ili kutengeneza kesho yao iliyo bora.
2: Endapo mzazi wangu atanipatia simu, nitaitumia katika matumizi ya kujifunza. Kwa mfano kama kipindi cha likizo, nachukua simu nampigia mwalimu anitumia home package kwenye simu, naenda kutoa kwenye nanilii kwenye kompyuta. Kwa hiyo simu inatusaidia kujifunza mambo mengi. Mimi nawashauri wazazi na walezi wawasimamie watoto wao wao wanaachia simu na kuangalia kwa uangalizi mkubwa wasitumie mitandao yenye tabia mbaya.
3: Nawashauri wazazi kwa tusiwe tunawaachia watoto wao simu wala kuchezea simu zile kubwa.
1: Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya kisheria, zipo sheria zinazowakataza watoto kujikita kwenye mitandao ya kijamii.
4: Watoto wengi wamejikita huko, lakini moja kwa moja kuna sheria ambazo zinawakataza watoto wasijihusishe moja kwa moja na mitandao hii, kwa sababu kuna maudhui ambayo tumeona yanakuwa sio mazuri kwa watoto. Ni wasii na ni kuwaasa kama wazazi na walezi kuzingatia matumizi bora ya mitandao ya kijamii hususan kwa watoto, hususan tunapoachia hizi simu na vifaa mbalimbali wanavyotumia, basi viwe katika msaada au kuwatumia katika kuwajenga na kuimarisha katika maadili yaliyo bora zaidi. Uingereza juzi tu wametoka kupinga na kukataza matumizi ya mitandao ya simu kwa watoto kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka 16 hapo. Kwa hiyo tumeona ni hatua gani ambayo imechukuliwa na nchi kama Uingereza. Hivyo na sisi kama Tanzania na sisi kama Afrika tunapaswa kuangalia ili jambo hili kwa upana zaidi, kwamba tuna mazingira ya kuwakataza watoto wasijihusishe sana na mazingira ya mitandao ya kijamii, kwa sababu imekuwa ni ongezeko kabisa la kuharibu maonyo kwa maji.
1: Wazazi na walezi wana jukumu kubwa la kuhakikisha mtoto anakuwa kwa utimilifu wake na ubongo wake usiharibiwe na maudhui ambayo haendani na umri wake.
5: Mtoto anayepata malezi mazuri hukua akiwa na maadili mema, afya njema, elimu bora na uwezo wa kuchangia maendeleo. Ni muhimu kwa wazazi na walezi kutumia muda wa kutosha kuwasikiliza watoto, kuwapa ushauri, kuwatia moyo na kuwa mfano bora wa maadili mema.
1: Huku na Kreda Bia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita kwa taarifa hiyo. Natuelekea pale Lindi ambapo halmashauri ya wilaya na Chingwea ya mkoani humo imeendelea kuonesha mafanikio katika usimamizi wa fedha baada ya kupata hati safi kwa miaka mitano mfululizo. Vegeta Kambona anatuhabarisha zaidi.
6: Akizungumza wakati wa baraza maalum la kupokea taarifa ya CAG, Dawson Barogweza, mkaguzi wa hesabu za serikali mkoa wa Lindi, amewapongeza halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na kuwataka kuendelea kusimamia ukusanyaji wa mapato kwa kuzingatia weredi.
7: Katika kipindi cha ukaguzi cha 2024-25, halmashauri ya Chingwea ilipata hati inayoridhisha, Accord of Audit Opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa hati za ukaguzi kwa kipindi cha miaka mitano mfululizo, halmashauri ya wilaya ya Chingwea imepata kwa miaka mitano mfululizo imepata hati inayoridhisha, yaani kuanzia 2021 mpaka 2025. Hongereni sana.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chingwea Adina Nimpiagila amewataka madiwani kwenda kusimamia makusanyo ya zao la ufuta ili kutatua changamoto wanazokabiliana nazo hususan za uchakavu wa miundombinu.
8: Mimi naomba tuje kukumbusha waheshimiwa madiwani. Tumesikia hapa hoja, tumejia na hoja hapa saba lakini zimepungua. Lakini bado hoja hizi zilizobakia, ili tuweze kutekeleza mfano tu uchakavu wa miundombinu ili ziweze kutoka, lazima tuwe na mapato. Kwa kuwa na mapato lazima tukusanye. Kwa hiyo niwaombe sasa, tupo kwenye makusanyo ya zao la ufuta, twendeni tukasimamie kwenye kata zetu kusio na utoroshwaji wa zao hili, kwa sababu ikienda kwenye wilaya zingine jirani zetu, maana sisi tumeenda kukosa. Mwisho, niendelee kuwapongeza sana wataalamu wote, majirani wote, tuendelee tushikamane kama tulivyohusiwa. Tukishikamana, maendeleo yatapatikana.
6: Naye mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telak amewapongeza viongozi wa halmashauri hiyo kwa kupata hati safi na amewataka kuendelea kushirikiana katika kutatua baadhi ya

0: hoja zilizojitokeza ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi.
1: Wewe pamoja na timu yako kwa kupata cheti safi. Wewe pamoja na waheshimiwa madiwani mkiongozwa na mwenyekiti wenu wa halmashauri. Hongereni sana. Tumeona kitabu cha hoja kinaendelea kuwa chepesi. Kurasa kadhaa, si ndio? Na hapa nadhani CAG mpaka anamaliza inaweza kubaki ukurasa mmoja na nusu. Ikimpendeza ukurasa mmoja na nusu, maana kama 4-5 hivi tulivyoona kama hazina mashiko tutamalizana nazo. Kwa hiyo naomba mfanye spidi iende kubwa ili tuweze kuzifunga. Hatuna sababu ya kumpelekea mheshimiwa rais likitabu la hoja limejaa kurasa 50 kumbe hoja ni zile zile kwenye kila halmashauri. Tuzitambue vizuri na tuone namna gani tunaweza kuzifanyia kazi, tuzipunguze ili zisiwe hoja hizo hizo kwenye kila halmashauri. Mimi nadhani tunakwenda vizuri.
0: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
2: Na taarifa hiyo kutoka mkoani Lindi inatupa wasaa wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukikushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea pamoja nasi katika wasaa wa huku na kule leo hii. Baada ya mapumziko mafupi tarajia tena kukujuza habari zaidi katika wasaa huu. Salia nasi.
3: Ili matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Wadereva wakapita spidi, wakajua malengo yafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
5: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

Kibiti iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na kama ndio kwanza mwangana nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, kwa kujuza taarifa na matukio mbalimbali. Tikia tumerejea sasa kuendelea kwa kujuza yale ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Tunaelekea pale mkoani Kigoma tukiungana na mwanahabari mwenzetu Kadesos Ezekiel ambaye ametujuza kwamba serikali kupitia shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC na mamlaka za bahari ya bahari Zanzibar ZMA imesema inaendelea kukamilisha maandalizi ya mfumo wa kidigitali wa kusimamia taarifa za mabaharia ili kusaidia kuwafuatilia na kutambua changamoto zao za na pamoja na kuzitatua.
1: Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi na Ujenzi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Al Saidi ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa maadhimisho ya 16 ya siku ya mabaharia duniani ambayo yamefanyika kitaifa mkoani Kigoma, ikiwa ni mkakati wa kutambua mchango wa mabaharia.
2: Lakini mbali ya hayo ni kwamba serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali ikiwemo kuboresha mfumo maritime single window, mfumo ambao unaunganisha huduma zote za bandari katika mfumo mmoja wa kidijitali, lakini pia kutayarisha mfumo wa kidijitali wa kuweka taarifa za mabaharia. Serikali kupitia ZMA na TASAC inakamilisha maandalizi ya mfumo wa kidijitali wa kusimamia taarifa za mabaharia wetu. Pia uwekezaji katika vyuo vya mabaharia, serikali imeendelea kuimarisha na kuendeleza vyuo vya mafunzo ya bahari ikiwemo Dar es Salaam Maritime Institute na Bandari College kwa Tanzania Bara.
1: Naye mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri wa bahari Zanzibar, Mtumwa Saidi, amesema mabaharia wengi wanakumbana na changamoto na kuwa serikali itaendelea kuweka mazingira bora kwa kusimamia sera ili waweze kufanya kazi katika mazingira rafiki.
3: Taasisi zetu za ZMA na TASA hazitakaa kimya, bali itakuwa hatua madhubuti za kivitendo ili kuimarisha ulinzi na usalama wa meli zetu zinazofanya safari katika bahari ya Hindi na kwenye maziwa makuu kama vile Victoria, Tanganyika na Nyasa, ili kuhakikisha kuwa hatari zinazokumbana nazo mabaharia wetu zinafidiwa kwa maslahi bora, bima za uhakika, mishahara stahiki, pamoja na huduma bora za afya wakiwa safarini.
1: Awali katibu tawala wa mkoa wa Kigoma Hassani Rugwa amesema serikali imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo itasaidia kuweka mazingira salama katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji.
4: Serikali imewekeza na kukamilisha ujenzi wa gharama zaidi ya shilingi bilioni 46 na umekwishakamilika, lakini pia ziko meli kubwa 4 ambazo zimekwishajengwa na kukamilika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba na imesha usafishaji kwenye ziwa hili ili kufikia soko kubwa la upande wa pili.
1: Aidha, kupitia maadhimisho hayo, mkuu wa uzamiaji na uokozi kutoka kikosi cha KMKM Najma George ametoa wito kwa vijana wa Kitanzania kuchangamkia fursa ya mafunzo ya uzamiaji yanayotolewa na chuo cha uzamiaji na uokozi kilichopo chini ya kikosi hicho ili waweze kunufaika na uzamiaji wa kibiashara.
5: Kwanza kabisa, mwanzo tulikuwa tunafanya uzamiaji wa kawaida, tulikuwa tunafanya rescue na uzamiaji wa kawaida, lakini kwa sasa shabaha yetu kubwa ni kufanya uzamiaji wa kibiashara. Uzamiaji wa kibiashara ambao una contain vitu vingi sana, ambao utakuta utafanya kazi ya kuchomea chini ya maji, kukata chini ya maji, and then kama kuchomea pipe za maji, pipe za mabomba.
6: Nimepata fursa hii kwa kujiunga katika jeshi langu na kujifunza masuala ya uzamiaji na uokozi. Hii ni kazi kama kazi nyingine, yani ilivyo wanawake tunaweza.
1: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na maendelea kusali hapo pamoja nasi. Kutoka kule mkoani Morogoro, tumehabarishwa kwamba wakala wa huduma za usajili wa biashara na leseni BRELA umeendelea kupiga hatua kubwa katika utoaji wa huduma bora kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haraka na wakati. Mwarabu Igombe, tujuze zaidi tafadhali.
7: Mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa amesema haya mkoani Morogoro wakati akiongea na wadau mbalimbali wa biashara, ambapo pia ameeleza mafanikio ya BRELA katika swala zima la usajili wa wafanyabiashara nchini.
8: Kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza kufanikiwa. Kwanza, kuna ongezeko kubwa sana la usajili wa makampuni. Ukiangalia takwimu ambazo sinazo hapa kichwani, lakini ukiangalia takwimu zinaonyesha sajili za makampuni kwa mwaka jana ukioanisha na mwaka huu zimeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Lakini cha pili, eneo la utoaji wa leseni, taasisi imeendelea kuona ongezeko kubwa sana la wananchi wanaokata leseni hapa BRELA. Ukilinganisha pia na mwaka jana, kuna ongezeko kubwa sana. Na hii haya yote mafanikio ni kwamba ni kwa sababu serikali kupitia Mheshimiwa Rais.
7: Upande wake, mkurugenzi wa huduma za uwezeshaji wa BRELA Rameck Kabeho amesema kuwa mbali na kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wao, pia wamejipanga kuendelea kuboresha zaidi huduma zinazotolewa.
9: Tunalenga kuboresha zaidi huduma zetu tunazotoa. Tumekuwa tukipokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wetu ambao ni wafanyabiashara, namna ambavyo tunaweza kuboresha mfumo wetu ili kwa ajili ya kurahisisha huduma zetu, kwa sababu sisi kama wasajili ambao tunatoa huduma za usajili wa makampuni na majina ya biashara, lengo letu kubwa ni kuwezesha, kufacilitate hizi huduma ambazo tunazitoa, kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaleta maombi yao ya usajili wa biashara au makampuni na yanafanywa kazi kwa wakati mfupi. Sasa lengo la mfumo huu mpya ni kuweza kurahisisha, kama ambavyo nimesema awali, tulikuwa tunaona kwamba ombi linaweza likawa linakuja lakini kukawa hakuna mtiririko mzuri wa kuangalia kwamba ombi lipi limekuja la kwanza, liwahi kutoka, lipi linalofuata. Lakini kupitia mfumo huu mpya ambao tumeuleta hivi sasa, ni mfumo ambao unaweza kumpa mtu kipaumbele kwa ajili ambapo lile ombi limekuja.
7: Aidha amesema kutokana na uboreshaji wa utoaji huduma kwa wananchi kwa kutumia teknolojia, mfumo wa kisasa kumesaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa biashara.
9: Kwa hiyo tunategemea kupitia hivyo tutarahisisha kwa ule muda ambao tunausema kwamba usajili wa kampuni uwe ndani ya siku 3 hadi 2 utafanyika hivyo, na usajili wa jina biashara kwa muda wa siku 1 au 2 ni mfumo ambao utaweza kurahisisha. Mbali na hivyo, tutakuwa tumepunguza zile nenda rudi za mara kwa mara, ambapo mara nyingi tulikuwa tunaona mteja anapoleta maombi yake kupitia mfumo, kuna taarifa nyingine hususan ni taarifa ambazo zinahusiana na anwani za makazi au anwani za ofisi. Wengi walikuwa wanachemka katika kuzia zile taarifa. Lakini sasa hivi kadiri ambavyo mteja analeta ombi lake akiingia kwenye mfumo akijaza pale, hauwezi ukaenda kwenye hatua inayofuata kwenye mfumo kama kuna hatua ambayo ya nyuma ulikuwa hujajaza kwa sahihi. Kwa hiyo inakueleza na anwani zako unazijaza kwa ufasaha.
10: Kwa kutambua mchango wa watumishi wote, mchango wa mtumishi mmoja mmoja, akasema ni lazima tufanye retreat ya watumishi wote. Lengo ni kutaka kutoa shukrani zake kwenu kwa uchapaji kazi wenu mnaofanya, kwa sababu mafanikio yote ambayo tumekuwa tukiyapata kwa muda wa miaka 5-6 mfululizo ni kwa sababu nyinyi mmekuwa mkitekeleza majukumu yenu kwa ipasavyo.
7: Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imeendesha mafunzo ya siku moja kwa waandishi wa habari katika mkoa wa Mbeya, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu sekta ya bima na kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka hiyo na vyombo vya habari katika kuelimisha umma. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
11: Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, Caleb Mtalema Chia, afisa tawala TIRA, amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi kutokana na nafasi kubwa walionayo katika jamii pamoja na imani wanayopewa na wananchi.
12: Waandishi wa habari kama inavyojulikana kwamba ni watu muhimu katika jamii. Ukitaka jambo lako lisikike, basi ni vizuri ukawa na karibu na vyombo vya habari ili kuweza kukupazia sauti. Jukumu namba 3 la TIRA ni hilo la kutoa elimu ya bima kwa umma. Na leo tumekuwa tukitoa elimu hii ya bima kwa umma kwa upande wa waandishi wa habari, ambapo tunaamini kwamba taarifa hii itasambaa kwa umma kwa urahisi kuliko ambavyo sisi ambavyo tungeweza kwenda kwa umma.
13: Aidha, Kalebi ameiasa jamii kujiunga na huduma za bima pamoja na kuhakikisha inatoa taarifa sahihi za ukweli kuhusu matukio yanayohusiana na bima ili kusaidia kuongeza uelewa na kuimarisha matumizi ya huduma hizo nchini.
12: Bima ni kila kitu. Kwa mfano, bima ya afya. Wananchi wengi wanapata shida pale wanapougua, lakini akiwa na bima na uhakika kwamba atakapougua atapata huduma kwa urahisi kuliko ambavyo atalazwa hospitali na kuanzisha michango kwa ndugu zake au kwa jamii. Lakini ikiwa ana bima, anakuwa na uhakika wa matibabu yake. Ikiwa na bima ya jengo au chombo chake cha moto, anakuwa na uhakika kwamba janga litakapotokea yeye atarudi pale alipokuwa.
13: Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata, wakisema imeongezea uelewa mpana kuhusu sekta ya bima na kuwapa uwezo wa kuandaa habari zenye kuelimisha jamii.
14: Unapopewa mafunzo na wapi pa kuanzia pindi janga linapokuja kutokea, kwa sababu mimi ni kioo cha jamii na kutana na watu wengi, niko na jamii nyingi ambayo inanizunguka, lakini pia tunafanya maandiko kwenye magazeti, kwenye TV, kwenye redio na mitandao ya kijamii ambayo tunaweza tukufanyia kazi ya habari. Kwa pale ninapopata mafunzo kupitia mamlaka za bima nchini TIRA, na mimi napata uelewa kuweza kuambia nini wananchi kusema, lakini
15: yananisaidia mimi kuwapa elimu hasa jamii inayonizunguka, wajue nini maana hizi bima. Watanzania wengi hawaelewi nini maana ya bima, kwa sababu mtu anakata bima anakata tu kama matakwa serikali inataka fanye nini akate bima, lakini haelewi manufaa ya zile bima, hususan wanaotumia vyombo vya usafiri sana bilia.
16: Imekuwa ni sehemu kwanza moja kunifungua mimi, lakini pia kupata kitu ni namna gani nitaweza kuwafikishia jamii ili kupata uelewa zaidi, hasa hususan kwenye vyombo vya usafiri.
13: Mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa TIRA wa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kuhusu huduma za bima kupitia vyombo vya habari ambavyo vina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Samuel Pogole, huku na kule, AWR.
0: Naam, kutoka mkoani Mbeya tunahitimisha hivyo katika wasaa huku na kule na taarifa zinazohusu taifa la Tanzania. Endelea kusalia pamoja nasi na kutegea sikio Dabara Tanzania, sote matumaini kwa watu wote, ambapo tutakurejea hivi punde tutakujuza mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini.
17: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
18: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
19: Mpaka dakika hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Ni kuku tizi ketu.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua.

wahenga. Kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 015 04 5288 300. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 60 25 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 325 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na kama ndio kwanza umesharudi yako, hii ni Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa mbalimbali. Baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, na sasa ungana pamoja nami kukujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na sasa kutoka pale jijini Mbeya tunaungana naye Musa Nkane ambaye ametujuza kwamba wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwapokea wachungaji wapya kwa upendo na mshikamano ili kufanya kazi ya Mungu kuendelea kusonga mbele. Ungana nasi kwa undani wa taarifa hii.
1: Wito huo umetolewa na mchungaji Ali Musa, mkurugenzi wa idara ya huduma za wakili jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, wakati wa usimikwaji wa mchungaji mpya wa mtaa wa Kimo. Zoezi hilo lilofanyika katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Igembe.
2: Kwa niaba ya mwenyekiti wa conference yetu, imekuja hapa kumsimika mchungaji Joel Masau katika mtaa wa Kimo wenye makanisa matano. Tumekuwa na huduma ya pekee sana, na tumekumbushana kwa namna ya pekee kujikita katika Biblia, kulenga kwenye utume. Tunayo imani ya kwamba mtaa wa Kimo, kile kilichofanywa nyakati zilizopita, kitanyanyuka kuanzia hapo kusonga mbele kwa utukufu wa Bwana. Wito wetu kwa namna ya pekee katika mitaa ambayo wachungaji wanaingia wakiwa wapya katika maeneo hayo ni ushirikiano wa dhati. Tunatamani umoja uwe wa pekee, wenyeji washirikiane na mchungaji katika mitaa yote ambayo wachungaji wamesimikwa ili kazi ya Bwana isongwe.
1: Naye mchungaji Joel Masawe, ambaye ndiye mchungaji mpya wa mtaa huo, amesema kwa kushirikiana na washiriki wataifanya kazi ya Mungu kwa nguvu, huku akiwashukuru viongozi wa kanisa pamoja na washiriki kumpokea kwa furaha katika mtaa huo.
3: Msisitizo wetu ni kwamba kauli mbiu ya kanisa kwa miaka hii mitano ni kufungamanishwa katika utume, kujikita katika Biblia na kulenga kwenye utume. Sauti moja kwa wote, utume kwa wote. Ninashukuru Mungu washiriki wote na wazee wa kanisa wametoa ushirikiano wao mkubwa toka tukiwa tunaanza kwa ajili ya kazi hii, na tutaendelea mbele. Tutashirikiana na watu wote, wainjilisi wa vitabu, wainjilisi wa lei, washiriki mbalimbali na wadau mbalimbali, kwa ajili ya kuhakikisha mtaa wetu wa Kimo unazidi kusonga mbele.
1: Pamoja naye katibu wa mtaa huo ndugu Adam Makindu amesema wao kama washiriki wa mtaa huo wapo tayari kumpa ushirikiano kuifanya kazi ya Mungu wakati wote.
4: Nasi tumefurahi kumpokea kwa siku hii ya leo. Naamini kwa kazi hii njema ya Bwana tutafanya kazi naye kwa ushirikiano mkubwa, kwa sababu tayari mtaa wa Kimo ni mtaa ambao unajali, unaheshimu, unazingatia maadili ya kiroho. Naamini mchungaji huyu mpya hatapata shida aina yoyote kwa washiriki, kwa sababu wako tayari kufanya kazi ya Bwana wakati wowote na masaa yote.
1: Hata hivyo, washiriki wa mtaa huo wamefurahi kumpata mchungaji mpya, huku akiahidi kumpa ushirikiano mzuri wa kuifanya kazi ya Mungu.
5: Katika siku hii ya leo tumeweza kufurahia ujio wa mchungaji wetu mpya ambaye ameweza kuwasili siku hii ya leo na kupewa kuanza kufanya kazi katika siku hii ya leo. Lakini nasi tunaamini ya kwamba tutatoa ushirikiano mkubwa na ushirikiano thabiti katika kazi ya Mungu, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele.
6: Kwa kweli leo tumefurahi kumpokea mchungaji wetu Joel Masau. Tumefurahi sana uwepo wake katika ibada ya leo, na tumefurahi kuwa ni mchungaji wetu wa mtaa. Maana tulikaa kwa kipindi hatukuwa na mchungaji, tulikiana naye katika kazi ya Mungu na kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
7: Nina furaha kubwa kupata mchungaji mpya, kwa sababu najua kazi ya Mungu itasonga mbele.
8: Kwa kweli namuomba Mungu anisaidie niweze kushirikiana naye vizuri katika huduma mbalimbali kwa kazi ya kiinjilisti.
9: Ni kweli tumefurahia kumpokea mchungaji wetu. Ametuma kwa neno la Mungu tusimfanyie vibaya. Tumkaribishe kwa wema mchungaji wetu.
1: Kama washiriki tunapaswa kuwakarimu wachungaji wapya katika mitaa mipya ili kuongeza ushirikiano na hamasa ukuifanya kazi ya Mungu. Nikiripoti kutoka Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania mkoani Mbeya, Musa Michael Mkane.
0: Katika kusherehekea sikukuu za vibanda maarufu kama makambi yanayoendelea katika mtaa wa Ntuka jijini Dodoma, waumini wamepewa wito wa kushika neno la Mungu katika safari yao ya maisha. Jennifer Mrema anatuhabarisha zaidi.
10: Akizungumza wakati wa sikukuu hizo za vibanda zinazoendelea katika mtaa wa Ntuka jijini Dodoma, mchungaji wa mtaa huo Kenneth Magesa Mabu amesema kuwa katika safari ya maisha ni vyema kwa waumini kushika neno la Mungu ilikuwa na amani
11: kubwa sana. katika neno la Mungu. Wale ambao wamekata tamaa, neno la Mungu linarejesha maisha na watu wanasonga mbele na maisha. Kwa hiyo tunawaalika, endeleeni kuhudhuria, kuja hapa au
10: kufikiri. Filipo ni mzee wa kanisa, amesema kuwa ujumbe unaopatikana katika sikukuu hizo za vibanda ni wa baraka na unaleta amani na kutoa nguvu katika safari ya utu.

0: matumaini wa kusubiri tunapomngojea Yesu kurudi mara ya pili. Ni ujumbe ambao kwa kweli unaturejesha katika madhabahu, katika matengenezo na katika kusubiri Yesu huku tukifanya kazi yake ya utume.
1: Mwenyekiti wa kambi hilo Fanuel Lawrence amesema kuwa makambi hayo yataleta mabadiliko kwa washiriki kwa sababu wamejazwa roho wa Mungu na watakwenda kufanya kazi kwa nguvu na imani.
2: Makambi haya tunategemea mabadiliko makubwa ya washiriki kwa ajili ya kuhudhuria katika ndani ya kanisa, kutoa zaka na sadaka kwa wakati, kufanya kazi ya Mungu kwa matumaini makubwa. Wale ambao mkuhudhuria, niwaombe kwa upendo wake Mungu kuhudhuria katika makambi haya kwa sababu tumejazwa uwezo wa roho wa Mungu, tumepata masomo makubwa.
1: Mtaa wa Ntioka ni miongoni mwa mitaa inayoendelea na sikukuu za vibanda almaarufu makambi jijini Dodoma. Ikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na vijana zaidi ya 1,500 wa kanisa la Waadventista Sabato kutoka mikoa ya Tabora na Kigoma wamekusudia kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii zote baada ya kuhitimu kozi mbalimbali walizofundishwa kwa juma zima katika mikutano ya vijana Rugwe mpya wilayani Kasulu. Kutoka pale Kigoma, Kadosa Ezekiel alishiriki katika kambi hayo na mkutano huo na kaandaa taarifa ifuatayo.
4: Vijana zaidi ya 1,500 wako tayari kuingia shambani mwa Bwana kuifanya kazi ya Mungu baada ya kutamatika kambi hili la Rungwe mpya wakitokea mikoa ya Tabora na Kigoma. Safari hii ya kuwajenga kiimani inatazamwa kama sehemu kuwaleta zizini kwa Yesu Kristo, na nguvu mpya ikianza sasa.
5: Naenda kupata kibali rasmi cha kuendelea kuifanya kazi kupitia idara ya vijana nikiwa nimerasimishwa rasmi kama kiongozi mkuu. Na kwa hivyo ninatumaini tutaleta matokeo makubwa ya kuinua huduma ya vijana katika kanda yetu ya Tabora.
6: Kambi hili limenibariki sana, hasa nimejifunza vitu vingi, lakini kitu kilichonivutia sana, nimejifunza namna ya kuwa mwinjilisti mzuri katika ulimwengu wetu ambao unaelekea kuisha.
7: Kambi hili la vijana Rungwe mpya limesaidia pia vijana wengi kujifunza stadi mbalimbali za maisha, ambapo wako tayari kuendeleza ujasiriamali ili kusaidia kuifanya kazi ya Mungu kupitia vipato vyao.
6: Vijana wamefundishwa stadi mbalimbali za kazi ambazo zinawasaidia kuweza kujitenga na mambo ambayo ni ya uhalifu, kwa mfano uvutaji wa bangi, wizi, na kuwa na katika makundi ambayo hayana tija katika jamii, ambayo badala yake yanawafanya kuitwa uhalifu na kuwaingiza katika hatari ya kuishi maisha salama katika ulimwengu huu.
8: Kama vijana sasa kwa huu umri wanaweza wakapata mwelekeo wa maisha, mwelekeo wa maisha mema, kuishi vizuri wakimpendeza Mungu, lakini pia katika kuishi maisha ambayo hayatakuwa ya kinyonge, maisha ya kujua vitu, maisha ya kupambana na changamoto za maisha, lakini pia wanapokuja kuwa watu wazima wawe na mtazamo chanya na mwelekeo wa kuweza kujisaidia wao kwa namna hiyo kulisaidia kanisa na kulisaidia taifa pia.
4: Mgeni rasmi ambaye ni mchungaji mstaafu Joseph Msese kwa hakika amekuwa baraka katika kambi hili. Kwa siku sita amenena mambo mengi pamoja na vijana hawa, msisitizo mkubwa ikiwa ni kuwatoa katika sehemu moja paka sehemu nyingine katika safari hii ya matumaini katika masuala ya utume.
9: Makanisa wanayo matazamio makubwa kwa vijana wao, ndio sababu wanagharimika kuwaleta kuishi hapa kwa muda wa juma zima, wakitegemea kwamba wanaporudi kuna kitu ambacho wamejifunza kitakachosaidia makanisa kwanza, lakini kitakachosaidia wao binafsi katika kukuza uchumi wao ili kuitegemeza kazi ya Mungu kwa mapato yao.
4: Mkurugenzi wa idara ya vijana Chaplains na Mziki Conference ya Magharibi mwa Tanzania kwa nafasi yake amesema kambi hili la vijana la Rungwe mpya ni mwanzo tu, na safari hii itakuwa endelevu kuhakikisha vijana wanajengeka kiimani na kupata watendaji wengi ambao watamtumikia Mungu kwa ukamilifu.
10: Kanisa linajiandaa kuwa na vijana ambao sasa watajikita katika utume kuliko ilivyokuwa nyuma, vijana wengi hatukuwaona wanashiriki katika utume, lakini habari njema ni kwamba leo hii tuna vijana wanashiriki katika utume. Tuna vijana ambao wanatoa mali zao kwa ajili ya kupeleka injili. Kwa hiyo hilo tunajivunia kwamba sasa vijana wameamka kwa ajili ya kushika hatamu kupeleka utume, lakini pia kwa ajili ya uongozi.
4: Kutoka Rungwe Mpya, halmashauri ya mji Kasulu, mkoani Kigoma,
11: mimi ni Kadislaus Ezekieli.
3: Walimu wa watoto katika msimu huu wa makambi South Nyanza Conference wametakiwa kuzingatia waliofundishwa katika semina ya kambi la mfano iliyofanyika jimboni humo na kuwafundisha watoto yaliyo maadili mema. Hussein Karia kutoka pale Mwanza anatuhabarisha zaidi.
12: Ni katika kuhitimisha semina za kambi la mfano kwa walimu wanaokwenda kufundisha watoto katika makambi ya mwaka 2026, ambapo hapa Bi Margaret Magoma na Bi Lydia Marwa wanaeleza vile ambavyo semina hiyo ilikuwa na umuhimu na kile wanachokwenda kukitekeleza.
13: Lakini tumejifunza namna ya watoto waweze kujitambua. Tumejifunza kuhusiana na Mungu, kuwa Mungu ndio Mungu muumbaji. Na sasa watoto waweze kutambua kwamba Mungu yeye ndiye Mungu muumbaji. Na pia tulikuwa tuna somo la kujitambua kwamba sisi ni nani. Tukagundua kwamba mimi jinsi nilivyo ni mimi peke yangu. Hakuna anayefanana na mimi. Kwa hiyo mimi ni wa pekee katika maisha yangu. Na namna tulivyojifunza na ndivyo tutakavyokwenda kuwafundisha watoto waweze kujitambua kwamba wao ni wao, hakuna mwingine anayeweza kufanana na wao.
12: Kwa upande wa mkufunzi wa semina hiyo Faustini Bwire Msese anasisitiza uzingatiwaji wa masomo yaliyoelekezwa katika semina hiyo ili kufikia dhamira iliyokusudiwa.
14: Kwa hiyo tunapofanya hilo ni tunahitaji kila mwalimu awe makini kabisa kuhakikisha kwamba anafikisha kusudi la somo ambalo ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata kujenga mahusiano na Yesu na hatimaye wamwamini, wampokee na mwisho wapate uzima wa milele. Kufanya kinyume na hilo ni kwamba tunaendeleza mikakati ya shetani.
12: Upande wa mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto katika jimbo la Nyanza Kusini, Bi Bahati Kijira, anawataka wazazi kuandaa watoto wao katika msimu huu wa sikukuu za vibanda.
15: Tumekuwa na muda mzuri wa kujifunza masomo yote yatakayofundishwa kwenye makambi kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 14. Masomo yote, wito wangu ninawaomba wazazi wote kuandaa watoto kwa ajili ya makambi yanayokuja katika jimbo letu. Ninaamini tumetangaziwa sare, watoto wetu watakuwa na sare ya makambi, lakini pia watoto wetu watakuwa na sare ya One Voice. Ninawaalika wazazi kuwaandalia watoto. Mungu awabariki sana tunapojiandaa kusherehekea sikukuu za vibanda katika jimbo la South Nyanza Conference.
12: Aidha, kwa upande wa katibu mkuu wa jimbo la Nyanza Kusini, kanisa la Adventista wa Sabato, mchungaji Haldi Sadiki Juma, akizungumzia huduma za watoto katika msimu huu wa sikukuu za vibanda, anayambia TMC kwamba wamedhamiria kuhakikisha kuwa walimu wanafundisha kile kinachoelekezwa na si vile wanavyotaka wao.
16: Kwa tunawatia moyo walimu kutotumia vitu vyao wao wenyewe mbali na vile ambavyo awamu hii kanisa imekusudia. Kwa hiyo tunawatia moyo walimu kufundisha yale ambayo wanaelekezwa. Wasije wakasema nina masomo yangu. Hapana, hilo haliruhusiwi. Tutumie masomo yaliyokusudiwa kufikisha ujumbe. Tunaendelea kutoa wito kwa makanisa kujali makambi ya watoto. Tunaendelea kutoa wito kwa wazazi kuwabariki watoto wao na kuwawezesha watoto wao hasa wanapoelekea katika msimu wa makambi 2026. Washiriki muwapokee walimu hawa na kuwatumia wanapokuja na mafundisho ambayo wameyapata katika semina hizi.
12: Hivi ndivyo semina hizi zinahitimishwa. Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia.
3: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo kutoka pale jijini Mwanza, ambao ndio imehitimisha kumradhi mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato leo hii. Tunaenda kwa mapumziko mafupi. Endelea kusalia pamoja nasi, tukirejea hivi punde tutakujuza yanaendelea kujiri katika anga la kimataifa leo hii.
17: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
18: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
3: Naam, katika wasawa huku na kule leo hii tunakualika ngoja pamoja nasi pamoja naye mwanahabari mwenzetu Esther Mkoko ambaye atatujuza yanayojiri kwa undani katika anga la kimataifa siku ya leo.
19: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii ya leo tunazianzia huko nchini Azerbaijan, ambapo mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Muhammad Bagar Kalibaf amesema kuwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa nchini humo na kupeperushwa na televisheni ya Iran, Muhammad amesema makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo na vitisho, lakini ni matokeo ya mapambano na mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Pia amesema hiyo ndio maana makubaliano hayo yamekuwa tangazo la Marekani kushindwa vita, na kwamba usalama wa Mashariki ya Kati unapaswa kuhakikishwa na mataifa ya eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed kwenye ziara yake ya mataifa ya Guba ambayo yameshambuliwa zaidi na Iran katika vita vya Mashariki ya Kati. Na huko Iran, mwanadiplomasia mkuu Abbas Araghchi amezungumza na afisa mmoja mwandamizi wa tawi la kisiasa la Hamas Qasem Naim kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Television ya Iran imeripoti kuwa wakati wa mazungumzo hayo kwa njia ya simu, Abbas alithibitisha tena uungaji mkono endelevu wa Iran kwa Wapalestina na harakati zao za haki hadi pale haki zao halali za kitaifa zitakapotekelezwa kikamilifu. Mazungumzo hayo yanafanyika kufuatia kutiwa saini wiki iliyopita kwa hati ya makubaliano kati ya Iran na Marekani yenye lengo la kumaliza kabisa uhasama katika eneo la Mashariki ya Kati. Hati hiyo haikutaja Gaza, lakini imeeleza kusitishwa mara moja na kukomeshwa kabisa kwa operations za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Tukamilishe habari zetu za kimataifa tukiangazia nchi ya Sudan, ambapo mashambulizi ya RSF nchini humo dhidi ya mji wa kimkakati wa El Obeid huko Kordofan kaskazini yamezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kwamba duru nyingine ya vurugu kubwa dhidi ya raia inaweza kuwa inapangwa. Katika taarifa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hawataruhusu maafa ya El Fasha yajirudie El Obeid. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo limesema lina wasiwasi kuhusu taarifa za kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya RSF kuzunguka mji wa El Obeid. Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya pia zimeonya kuhusu ongezeko la hatari ya ukatili mkubwa dhidi ya raia. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika miezi ya hivi karibuni, mji wa El Obeid umekumbwa na mashambulizi makali ya drone yanayodaiwa kufanywa na RSF nchini humo. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya kazi. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Jina langu ni Esther Mkoko.
3: Naam, asante sana Esther Mkoko kwa uchambuzi wa habari za kimataifa leo hii katika wasawa huku na kule, ambao ndio umehitimisha mkusanyiko wa habari tulizokuwa nazo. Ngukumbusha kwa muhtasari tulionayo tunapohitimisha sasa, ambapo waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amewataka wasimamizi wa taasisi za umma kuimarisha matumizi ya teknolojia. Kaya zaidi ya 1000 zilizovamia maeneo ya hifadhi Kasulu mkoani Kigoma zimeamuliwa kuondoka katika maeneo hayo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa hilo kuwapokea wachungaji wapya kwa upendo. Kwa niaba ya wote walioshiriki taarifa hizi, mimi ni Ndivo Mongola na kutakia wakati mwema na asante sana kwa kuchagua Radio Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
18: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
20: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
21: Mkanikia tu elimu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujua kadaika hiyo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina lipitalo majina yote. Nalo si jina jingine bali ni jina la Yesu Kristo. Wapendwa, ninafahamu mnafuatia vipindi hivi na ninawaalika katika majira ya usiku huu kwa ajili ya kufuatia vipindi hivi, na Bwana awabariki sana. Vipindi hivi vinaletwa kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, ambao ndio wadhamini wa vipindi hivi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Marwa, lakini katika kipindi cha siku ya leo niko pamoja na mwinjilisti Maiga Manyama pamoja na mwinjilisti Remedius Salvatori. Kwa kuanza vipindi hivi, ni mwalike mwinjilisti Remedius Salvatori kwa ajili ya ombi. Karibu.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu masaa haya. Tunakuomba Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja nasi. Kila mtu ambaye atasikiliza maandiko matakatifu akaweze kubarikiwa, kwa sababu ni maandiko matakatifu ambayo yanatuonya, yanatufundisha ili kuweza kuacha dhambi. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kaweze kuwa pamoja nasi masaa haya. Tunaomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Basi niwaalike katika vipindi hivi.

vipindi hivi, Bwana awabariki sana. Lakini wapo wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, na tumepata mrejesho kwamba mnatafuta makanisa yaliyoko jirani kwa ajili ya ubatizo. Niwatie moyo kwamba songeni mbele na Bwana yuko pamoja na ninyi. Sisi tunawaombea. Wapo

0: atawapigania. Haleluya. Ninyi mnachopaswa kufanya ni kuweka nia yenu kwa Kristo, ni kusimama pamoja na Bwana kwa kusoma maandiko na kudumu kuomba, huku mkifanya maamuzi ya kuacha vyote na kumfata Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Siku ya leo tunalo somo zuri sana ambalo linasema mbinguni ni mahali halisi. Mbinguni ni mahali halisi. Watu wamekuwa na maswali, mbinguni ni wapi? Mbinguni kuna nini? Kwa nini habari za mbinguni ziandikwe katika maandiko matakatifu? Hako mbinguni kuna nini? Hapa duniani si tumefika? Si tuishi tu katika hii dunia? Tudumu kuwepo hapa? Lakini leo tutakwenda kufahamu, leo tutakwenda kuona mbinguni ni mahali gani. Lakini nakwambia kwamba mbinguni ni mahali halisi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni Mwamerika katika Muscat aliandika hivi juu ya habari ya safari ya mbinguni, na akasema kwamba ningemshukuru Mungu kama angeniruhusu niende mbingu nzuri ya amani, nzuri ya salama bila masumbufu, ngambo ya nyota zile. Kuna mwanzo wa nchi nyingine tena, ni mbingu kwa walio choka. Na leo nataka ufahamu ya kwamba ni nyumbani hasa kwa wanaosumbuka. Nikitazama juu mbinguni nafikiria paradiso ya mbinguni. Kwa rehema za Mungu nitapata makao siku moja. Nafikiria kuwa mbinguni ni mahali halisi pasipo na jua hasa, paradiso ya amani. Fikira zajiuliza, je, ni nani amekwisha kuwa paradiso? Ni nani amekwisha wahi kuwa paradiso? Mahali ambapo jua lake halichomi na kuunguza, mahali pale ambapo pana metameta, mahali ambapo barabara zake ni za rami zenye madini ya kuvutia, mahali ambapo hakuna magonjwa, mahali ambapo hakuna mateso, mahali ambapo hakuna njaa, mahali ambapo hakuna huzuni, mahali ambapo hakuna kulia, ni kufurahi milele na milele zote.
1: Amen.
0: Kweli wa

0: anaandika katika Yohana 14 mstari wa kwanza na watatu, msomaji wangu.
1: Biblia takatifu inasema,
0: ndio,
1: msifadhaike mioyoni mwenu.
0: Msifadhaike mioyoni mwenu.
1: Mnamwamini Mungu.
0: Mnamwamini Mungu.
1: Niaminini na mimi.
0: Niaminini na mimi. Twende.
1: Nyumbani mwa baba yangu.
0: Nyumbani mwa baba yangu.
1: Mna makao mengi.
0: Oh, paradiso ya nyumbani mwa baba yangu. Mna makao mengi, ndio.
1: Kama sivyo.
0: Kama sivyo.
1: Ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali.
0: Maana ninakwenda kuandalia mahali.
1: Basi mimi nikienda na kuandalia mahali.
0: Basi mimi nikienda na kuandalia mahali,
1: nitakuja tena.
0: Nitakuja tena.
1: Niwakaribishe kwangu.
0: Niwakaribishe.

0: ni siku hiyo ifike nami niwepo pale.
1: Amen.
2: Amina.
0: Kuna nafasi kwa kila mtu. Ondoa shaka. Hata wewe ambaye umekata tamaa, hata wewe ambaye umechoka sana, iko nafasi ya pekee ya kwako pia ya kuingia katika makao yale.
2: Amina.
0: Kitabu cha Yohana. Yohana 3 na ule mstari wa 13 msomaji wangu.
1: Yohana 3 mstari wa 13.
0: Ndio.
1: Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni.
0: Hakuna mtu aliyepaa mbinguni.
1: Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni.
0: Ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Ndio.
1: Yaani mwana wa Adam.
0: Yaani mwana wa Adam. Twende. Mstari unaofuatia.
1: Mstari wa 14.
0: Ndio.
1: Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani.
0: Na kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani.
1: Vivyo hivyo mwana wa Adam hana budi kuinuliwa.
0: Oh hallelujah.
2: Amen.
0: Anayepaswa kuinuliwa ni mwana wa Adam peke yake. Na huu ndio ushahidi wa kwanza ambao Yesu mwenyewe anathibitisha ya kwamba nyumbani kwake, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. Lakini ushahidi wa pili ni wa mtu

0: Korinto wa pili 12 na ule mstari wa pili hadi wa 4 msomaji.
1: Biblia inasema,
0: ndio
1: mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa,
0: ndio
1: mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena.
0: Mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena
1: kama mlivyoongozwa.
0: Kama mlivyoongozwa, twende.
1: Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu.
0: Hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu
1: Kusema Yesu amelaaniwa.
0: Twende.
1: Wala hawezi mtu kusema,
0: ndio
1: Yesu ni Bwana,
0: ndio
1: isipokuwa katika Roho Mtakatifu.
0: Twende msomaji.
1: Basi pana tofauti ya karama. Bali roho ni yeye yule.
0: Mstari wa nne. Bwana akubariki sana.
1: Amen.
0: Mahali ambapo alishindwa kuelewa lugha ya pale, alifika na kurudi kunena kunakoitwa kunena. Hakukuona Paulo, maana alikuwa na Roho Mtakatifu, alishindwa kutamka maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na hizo mbingu tatu ni zipi? Sikiliza, hizo

0: barua kumi tuende msomaji.
1: Maana kama vile mvua ishukavyo.
0: Kama vile mvua ishukavyo.
1: Na theluji kutoka mbinguni.
0: Na theluji kutoka mbinguni. Na theluji kutoka mbinguni. Ndiyo.
1: Wala hairudi huko.
0: Wala hairudi huko.
1: Bali huinywesha ardhi.
0: Bali huinywesha ardhi.
1: Na kuizalisha na kuichipuza.
0: Na kuizalisha na kuichipuza.
1: Ikampa mtu apandaye mbegu.
0: Ndiyo.
1: Na mtu
0: ndiyo
1: alaye chakula.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hii ndiyo mbingu ya kwanza, kule ambako mvua inatoka, kule ambako seluji inadondoka, inashusha mvua ambayo inainywa.

0: chai pamoja na mazao yao mbalimbali. Hiyo mvua inayoshuka inatoka katika mbingu ya kwanza. Haleluya. Lakini mbingu ya pili ni stereo, kuliko na jua, mwezi na nyota. Kule ambako kuna jua, mwezi na nyota, hiyo ni mbingu ya pili. Zaburi 8 mstari wa 3 msomaji.
1: Nikiziangalia mbingu,
0: nikizitazama mbingu,
1: kazi ya vidole vyako,
0: ni kazi ya vidole vyako.
1: Mwezi na nyota,
0: mwezi na nyota, na mwezi ulivyo vilatibisha. Ndiyo.

na mvua pamoja na theluji vinakwenda juu katika anga jingine ambalo ni anga linakuepo jua, linakuepo nyota, lakini pia inakuepo ambalo ni anga linakuepo jua, linakuepo nyota, lakini pia inakuepo mwezi. Lakini mbingu ya tatu ni hiyo.

0: Mbinguni.
1: Uwabarikie watu wako Israeli. Na nchi uliotupa kama uliowapia baba zetu. Nchi imiminikayo maziwa na asali.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mbingu ya tatu aliona nini? Mbingu hiyo ya tatu Paulo aliona nini? Wakorinto wa kwanza 2 mstari ule wa 9 msomaji.
1: Lakini kama ilivyoandikwa. Mambo ambayo jicho halikuyaona. Wala sikio halikuyasikia. Wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao.
0: Mungu mwenyewe aliwaandalia.

hiyo hayajawahi kusikia. Mtu wa tatu ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Haleluya. Mtu wa tatu ni mwanafunzi mpendwa wa Yesu. Na huyu ni nani? Ni Yohana. Ni Yohana. Yohana mwana wa Zebedayo.

0: Ukisoma kitabu cha Ufunuo, Ufunuo 22 mstari wa kwanza hadi wa tano, aliona mji mtakatifu. Twende msomaji.
1: Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima.
0: Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima.
1: Wenye kung'aa kama bilauri.
0: Wenye kung'aa kama bilauri.
1: Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Na cha mwana kondoo.
0: Na cha mwana kondoo.
1: Katikati ya njia kuu yake.
0: Ndio.
1: Na upande huu na upande huu wa ule mto.
0: Ndio.
1: Ulikuwapo mti wa uzima.
0: Ulikuwako mti wa uzima.
1: Uzao matunda.
0: Unaozaa matunda.
1: Aina 12.
0: Aina mambo ya ajabu ambayo binadamu hajawahi kuona wala macho kutazama.
1: Amen.
0: Mti mmoja wa uzima wenye matunda 12, sikia. Ni mti mmoja una maembe, mti mmoja una maparachichi, ni mti huo huo ndio ambao una matango, mti huo huo unatoa mastafeli, mti huo

0: gani kuwepo pale. Twende msomaji.
1: Wenye kutoa matunda yake kila mwezi.
0: Ndio, kila mwezi. Ngoja msomaji. Yani ni mti ambao kila mwezi unatoa matunda mapya. Haleluya. Yani tumezoea pale Mwanza wale wanaokula maembe.

0: akivuna nanasi mwezi huu, atapitisha tena miezi 9 hadi 10 avune tena nanasi. Lakini habari njema ni hii, katika mti wa uzima, mti ambao uko katika paradiso ya mbinguni, yani mti mmoja una matunda 12 na kila mwezi unatoa matunda mapya.
1: Amen.

0: effort hii mwisho wa mwezi huu, chagua kuwa upande wa Kristo ili uwe miongoni mwa wale ambao wataurithi ufalme wa mbinguni na kuingia katika paradiso ya mbinguni.
1: Amen.
0: Twende msomaji.
1: Na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa.
0: Oh, hallelujah.
1: Amen.
0: Yani ule mti hauna cha kupoteza. Huku wakati ule fulani tunasema majani haya yanatuchafulia uwanja, bali majani ya mti huo wa uzima ni wenye kuponya.
1: Amen.
0: Twende msomaji wangu.
1: Mstari wa tatu. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena.
0: Hapata kuwa na laana. Wale ambao wamelaaniwa na bibi zao, wamelaaniwa na shangazi zao, wametamkiwa maneno ya laana, wame

0: hata atakuwa na laana. Tumesomaje?
1: Na kiti cha enzi cha Mungu.
2: Na kiti cha enzi cha Mungu.
1: Na cha mwana kondoo.
2: Na cha mwana kondoo.
1: Kitakuwamo ndani yake.
2: Kitakuwemo ndani.

0: kondo nacho kitakuwa katikati yake.
1: Amen.
0: Meishi hapo msomaji.
2: Na watumwa wake watamtumikia.
0: Fungu la nne.
2: Nao watamuona uso wake. Na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Fungu la tano. Wala hapatakuwa na usiku tena.
0: Twende msomaji.
2: Wala hawana haja ya taa. Wala ya nuru ya jua. Kwa sababu Bwana Mungu mwenyewe
0: hatawatia nuru. Twende msomaji wangu.
2: Nao watatawala hata milele.

0: makaramai, hapana haja ya barbu, hapana haja ya umeme unaozima na kuwaka, hapana haja ya sola. Mungu mwenyewe atawatia nuru. Maeneo yale ya paradiso ya mbinguni hapana giza tena, giza la kuibiana, giza la ngono, giza la uchafu na masumbuko ya dunia halitakuwepo, bali patakuwa na mchana, na mchana milele na milele.
1: Amen.
0: Kitabu cha Ufunuo 21 na mstari ule wa pili, msomaji wangu. Kitabu cha Ufunuo 21 na ule mstari wa pili, twende.
1: Nami nikauona mji ule mtakatifu.
0: Nami nikauona ule mji mtakatifu.
1: Yerusalemu mpya.
0: Yerusalemu mpya.
1: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
0: Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu.
1: Umewekwa tayari.
0: Umewekwa tayari.
1: Kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
0: Sikiliza rafiki yangu nikwambie mpendwa. Miaka 10 iliyopita niliweza kufunga ndoa.
1: Amen.
0: Na nilipokuwa na machi pale katika kanisa la Wasabato Ushindi, ninakanyaga nikamuona bibi ya Lucy amesimama kwenye mlango, amewekwa tayari niweze kwenda kumtoa. Alikuwa amevaa shela yake nyeupe, alikuwa amepambwa akapambika, alikuwa anavutia. Sikiliza, tunaambiwa ya kwamba mji ule utashuka kama bibi ya Lucy. Umekwisha kupambwa, unang'aa, kila utazamaye anasikia ni furaha. Mimi natamani kuwepo katika mji ule. Mimi natamani kuwepo katika mji ule, na ni pendekezo langu ya kwamba na wewe uwe miongoni mwa

0: ule ulikuwa na misingi 12.
1: Na katika ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo.
0: Twende msomaji.
1: 15.
0: 14 ishia.

0: kutamani kuwepo pale.
1: Amina.
0: Siku ya leo ninao wito wa pekee. Wewe ambaye unafuatilia vipindi hivi, ninatamani uwe miongoni mwa wale watakao kuwepo katika mji ule. Sasa swali lako ni hili. Mtumishi wa Mungu, nifanye nini? Sikiliza hapa.

0: mtumishi wa Mungu mwinjilisti Maiga anapokwenda kuomba kwa ajili yako, anapokwenda kuomba kwa ajili yako, fanya maamuzi ya pekee. Na atakapomaliza kuomba kwa ajili ya ninyi ambao mmefanya uamuzi wa kubatizwa mwinjilisti Maiga, atakuja mwinjilisti na yeye Salvatore Remedius, na yeye atakuja kutupatia ombi kwa wale ambao wanapitia changamoto katika maisha yao.
1: Amina.
0: Baada ya maombi haya, Mungu atafungua njia katika maisha yenu.
1: Amina.
0: Mwinjilisti Maiga, karibu kwa ombi.
2: Basi tunyenyekee kwa Mungu tunapopata ombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu unayetupenda sana, unayeketi mahali pa asili juu mbinguni, tunalishangilia na kulihimidi jina lako kwa sababu wewe ufunua taarifa sahihi kwa watu wako wanapozitafuta. Masaa haya tumesikia namna ambavyo umeandaa mahali kwa ajili yetu. Tumesikia namna ambavyo mtumishi wako ametuelekeza kwamba yapo makao matakatifu ambayo umeandaa, makao ambayo hayatakuwa na changamoto hizi ambazo tunazipitia hapa ulimwenguni. Kristo, tunatamani kuwa sehemu ya familia itakayoingia mbinguni. Lakini Bwana, umetusii na kutuambia kwamba tunapaswa kuchagua kukufuata wewe. Na masaa haya baadhi yetu tunasikia sauti mioyoni ya kutuambia tunatamani kuungana na wewe kwa njia ya ubatizo. Roho hii inapotusii ndani kwamba tufanye maamuzi, Kristo, tunakuomba ukaribie na kutuongoza katika maamuzi hayo. Tuelekeze kwenye njia tunayopaswa kuiendea, tuelekeze kwenye namna ya kufanya, ili kama ambavyo wewe ulibatizwa kwa maji mengi katika mto Yordani, na sisi tupate nafasi ya kukukili na kukufuata kwa njia hiyo. Tumaini letu ni kwamba we Mungu unayetupenda na kutujali sana, utaendelea kusema na mioyo yetu na kutuandaa kupata ubatizo wa tabia, lakini ubatizo wa maji ambao utatufanya tuandaliwe kwa ajili ya ufalme wako.
0: Amen.
2: Tunatumaini Kristo utatusimamia mwanzo wa maamuzi yetu mpaka tutakapohitimisha, kwani tumeomba tukiamini katika jina mwana Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Amen.
3: Baba wa mbinguni, mtakatifu wa watakatifu, Mungu mkuu, tunakushukuru kwa masaa haya. Watumishi wako wameweza kusikia neno kutoka kwa mtumishi Godfrey Mara. Tunakuomba Baba mbinguni, Roho wa Bwana akaweze kuwa pamoja nao wale wote waliolazimisha maisha yako, Yesu Kristo. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba na kushukuru kwa kuwa wewe ndiye utaweza kuwapigania maisha yao na watakuchagua, ili siku ya mwisho unapokuja wakakulaki mawinguni ya kusema hakika huyu ndiyo Bwana ambaye Pastor Godfrey Marwa alitusihi tuweze kuwa pamoja naye. Ee Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa imani, tunaamini wamekuamini na wataweza kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakuomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Asante sana. Wale ambao wanahitaji ubatizo, tunawasihi mtutafute kupitia namba 0754905275. Tuma ujumbe hapo ama tutafute kwa 0754905275. Na ikiwa una swali lolote, basi waweza kututumia kupitia hiyo namba 0754905275. Bwana awabariki.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri ya kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Zaburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu, si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa tu mkubali kama Bwana na mwokozi wa maisha yako, alafu jiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watende watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea. Asante kwa sababu utafanya. Asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania. Bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu waziri Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako, lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.

0: Mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni wakati mwingine tena tukiendelea na mfululizo wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Tukiwa katika robo ya pili na somo letu ni somo la 13, na leo tukiwa katika siku ya Alhamisi. Jana tulipitia somo ambalo lilikuwa linasema, jana siku ya Jumatano tulikuwa na somo linasema mfuate mwana kondoo. Na leo Alhamisi tukiendelea katika juma hili la mfululizo na kwenda kuhitimisha, tuna somo ambalo linasema njoo. Huu ni wito ambao mpenzi msikilizaji unapewa. Uko na mimi mwenyekiti, naitwa Peter Andrew Muyinga, nikipatana na wenzangu
1: ninaitwa James Sospita, na kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji, karibu.
2: Naam. Karibu tena kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Riziki Jacob Mgumba. Karibu sana mpenzi msikilizaji.
3: Kwa majina naitwa Pasco Julius Sahuri.
4: Ninaitwa Ruth Mathania Manyama.
5: Nami majina yangu ni Flora Charles.
0: Asante mpenzi msikilizaji popote pale ulipo wa AWR. Uko nasi tukiendelea kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tuko siku ya Alhamisi. Kichwa cha somo njoo. Huu ni wito. Kabla tujaendelea na somo, tupate ombi. Karibu Madam Losi kwa ombi.
4: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mwenyezi kwa sababu umetupatia tena kibali kwa siku hii nyingine kuja kujadili mwongozo huu wa kujifunza Biblia, jina lako litukuzwe. Tunakuomba ukatutumie kama vyombo, wasikilizaji pamoja nasi tukazidi kuelewa ujio wako Mungu wetu mwema. Ukatusaidie, katujaze Roho Mtakatifu katika kuyatafakari maandiko na kujifunza pamoja na wenzetu. Ndivyo niombavyo kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina.
0: Na natumaini unatupata vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Sasa tukiingia katika somo letu la leo, kitu cha somo kinasema njoo. Anasema njoo ni wito. Njoo ni kauli ambayo mtu anahitajika mahali fulani, au ni kauli mtu anapaswa awepo mahali fulani. Kaka James, njoo kwako unaitafsiri kama neno gani?
1: Asante mwenyekiti. Neno njoo ni wito ambao unamuita mtu fulani akiwa katika hali fulani, akiwa katika mahali fulani. Huyu anayeita njoo, huenda kuna kitu fulani ambacho anahitaji huyo mtu aweze kukipata. Kwa hiyo neno njoo lina wito maalum ambao unahitaji ambaye anayeusikia huo wito aweze kusikia na kuchukua hatua, aidha ya wito wa kukubali au kukataa. Maana neno njoo ni wito ambao unamuita mtu fulani kutoka katika maeneo fulani ili aweze kuingia katika hali fulani ambayo anayeita anahitaji awepo huyo mtu. Asante.
0: Asante sana, nakupata vyema kaka James. Anasema njoo ni namna ya wito ambao mtu huwa anahitajika sehemu fulani, mahali fulani, anaitwa awepo pale. Njoo. Katika Isaya 55 fungu la kwanza hadi la tatu pale, kuna wito gani ambao tumepewa katika Biblia? Kuna wito gani ambao tumepewa sisi wa Kristo wa leo? Neno njoo kwetu. Karibu kaka Pascal.
3: Na kushukuru mwenyekiti. Katika kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa kwanza, tunaona mwandishi anatupatia wito wa kwamba haya, kila aonaye kiu njooni, majini naye asikia, asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Yani wito huu katika kitabu cha Isaya inamuita kila mtu katika ulimwengu huu, uwe tajiri, uwe maskini, au mtu wa hali ya kawaida. Neno la Mungu katika kitabu cha Isaya inamuita kila mtu ambaye anamhitaji mwokozi aweze kumtafuta mwokozi ili aweze kupata uzima wa milele. Na kila mtu anayehitajika katika wito huu, haijalishi uwe maskini, kwa sababu kwa Yesu kila kitu ni bure. Wokovu Yesu alotufia pale msalabani iliweza kulipia kila kitu. Kwa hiyo haihitaji uende kwa nabii fulani labda kupata maji fulani ili uweze kufanikiwa, wala hauhitaji uweze kwenda kwa waganga ili uweze kupata dawa kwa ajili ya kuweka mazindiko, bali ni maombi yako ya dhati ukimuendea Mungu aliyetufia pale msalabani, naye kila kitu kitaweza kuwa sawa. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka Paskali kwa mchango wako pale. Njoo, huu ni wito ambao tunapewa leo hii, twende kwa Yesu. Je, twende kwa Yesu? Yesu ana nini mpaka na Twitter? Karibu sana dada Lucy pale kwa mchango wako. Kichwa cha somo kinasema njoo.
4: Asante mwenyekiti. Katika kichwa cha somo, katika mwongozo wetu huu wa kujifunza Biblia, somo letu linasema njoo. Kwanza hapa tunapata taswira kwamba Mungu ametukumbuka kwa awamu nyingine tena. Kristo alikuja akatufia kwamba tuachane na dhambi, lakini bado tunaendelea kutenda dhambi. Bado tunaishi ulimwengu ambao kila siku machafuko ni mengi, tunaenenda hivyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini katika somo hili la Alhamis, Mungu anatukumbuka na kutupa wito kwamba njoo. Tukirejelea katika kitabu cha Mathayo 11 na ule mstari wa 28 mpaka 30, Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Hapa Kristo anatukumbuka sisi ambao tunazidi kuzunguka katika ulimwengu huu, ambao tumezungukwa pia na wingu kubwa la mashahidi, mashahidi wa kidhambi, mambo ya kidunia, na kutapatapa huku na kule bila kupata msaada. Sisi ambao tumekuwa tukifanya mambo yetu kwa ajili ya kujifurahisha sisi wenyewe, lakini tukiwa kinyume na mapenzi ya Kristo. Leo Mungu anatukumbuka na kutuonya kwamba tuende kwake. Mungu anatuita, na maana kwamba huu ni wito mwingine tena ambapo Kristo ameamua kutuita sisi tulio wa dhambi. Kristo anapotuita, tunatakiwa tuitikie wito na tumfuate, kwa sababu kwake pekee ndo kuna masumbuko yetu yote yataondolewa. Kwa sababu sisi hapa katika ulimwengu tunazidi kusukwasukwa na masumbuko, lakini pia na shida za dunia, lakini tunapomwendea Kristo mizigo yetu itazidi kutuliwa na tutakuwa huru. Kwa hiyo huu ni wito ambao tumepewa, ndugu msikilizaji. Kristo anapotuambia tuje, tunatakiwa tuachane na nira zote za kidunia ili tumwendee yeye pekee. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana dada Lucy kwa mchango wako hapo. Ndugu mpende msikilizaji, na tumaini tuko sambamba kabisa katika somo letu ya siku ya leo, siku ya Alhamisi, tunasema njoo. Tukipitia pia katika kitabu cha Ufunuo 22 na ule mstari wa 17, neno la Mungu la uzima linasema, na roho na bibi arusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, naye na yeye atakaye na atwae maji ya uzima bure. Huu ni nafasi ya upendeleo, hau ni wito ambao Yesu Kristo anatupatia tukiwa katika ulimwengu huu wa dhambi. Ulimwengu umejaa shida mbalimbali, ulimwengu umejaa mateso mengi sana ambayo watu au binadamu tunapitia. Sasa tukiwa tukijikwamua katika mateso hayo, tunapitia maradhi, tunapitia njaa, tunapitia shida mbalimbali, tunatafuta uzima kwa gharama kubwa, lakini anasema twende kwa Yesu tukapate uzima. Na uzima wa Yesu sio uzima wa kupona siku mbili tu, ni uzima wa milele. Huu ni wito mpenzi msikilizaji, na ni wito mkubwa sana kutuita sisi tujinyekeze mbele za Mungu, tufike ile sehemu ambaye Yesu anatuita. Je, dada Flora, njoo kwako, wito huu umeupokeaje?
5: Asante ndugu mwenyekiti. Ukisoma lesoni hii kwanza, tulipoanza kujifunza somo lilikuwa linasema katika umilele, tukaja tukamwona bibi harusi, ambapo tukasema bibi harusi ni sisi wenyewe ambao tunaandaliwa kwenda kuona ule ufalme wa mbinguni. Sasa leo kichwa cha somo kinasema njoo, kwamba baada ya kusikia yote ambayo Yesu ametuambia kwamba tujiandae kwa ajili ya ule ufalme wa mbinguni, leo anasisitiza katika neno njoo. Njoo ni wito. Tukisoma katika ile fungu la ile kile kitabu cha Yohana 6 mstari wa 44, anasema kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Akwamba hapa tunaona kwamba Yesu ametumika kama daraja la kuja kutuchukua sisi kwenda katika ule ufalme wa mbinguni au kwenda kwa Baba. Sasa Yesu anatuita kwa namna nyingi, yapo mafundisho anafundishwa, zipo nyimbo zinaimbwa. Ndugu msikilizaji, unasisitizwa kwamba ujiandae na Yesu akiwa kama daraja la kukupitisha wewe kufikia katika ule ufalme wa mbinguni. Soma ile fungu la 37 katika Yohana hiyo 6, anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunaona ahadi ya Mungu iko pale pale kwamba wale wote watakaofika mbinguni hatafanyaje, hata waacha kamwe au hata watupa, kwamba atatung'ang'ania mpaka hatua ya mwisho kwa vile tumeamua kumfuata. Sasa ndugu msikilizaji, panga leo kuamua kwamba utaamua kwamba Yesu awe daraja lako la kukufikisha pale katika ule usimamo.
1: Amina.
0: Asante sana dada Flora kwa mchango wako. Njo manaki anasema Yesu atawabeba wale aliyopewa na Baba, na sisi ni miongoni, tunatumaini kuu ni miongoni watoto ambao Yesu atapewa na Baba. Na ile siku atakayokuja nasi tutamlaki mawinguni tukifurahia, kwa maana tulimngojea kwa siku nyingi. Na kualika mpenzi msikilizaji, na wewe iwe tumaini lako kuu siku ambayo Yesu anakuja, na wewe uwe mmoja wapo akikuita njoo, na wewe uitike, uamke pale ulipo uweze kumsogelea. Kaka Riziki, njoo kwako, unaipokeaje huu wito wa njoo?
2: Asante mwenyekiti na mpenzi msikilizaji, tunamshukuru Mungu tena kwa namna pekee kama alivyozungumza watangulizi wenzangu kwamba kimsingi mada hii imekuwa na wito mzuri sana ambao unatutia moyo kila mmoja wetu, kwamba mpenzi msikilizaji na sisi tulioko hapa studio tunaitwa kwa mwaliko wa pekee wa upendeleo wa dhati kabisa. Anasema kwamba umepewa mwaliko tena leo. Kimsingi jana tulikutana na habari kwamba mfuate nani? Mwana kondoo. Kwa tumemfuata mwana kondoo, tunaitwa sasa tufanyaje? Tuende sasa kwake kikamilifu. Kwa wito huu ni wa pekee wenye upendo wa dhati. Kisoma kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 6 na kuanzia mstari ule wa 5 anasema kwamba nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Tunapopewa wito huu lazima tuonyeshe mapenzi kwa Mungu wetu. Yeye aliye chanzo cha upendo ameanza kutupenda kwanza. Na kama haitoshi ametupatia roho nzuri ya kutuambia kwamba njoo. Ni wito wa upendo wa kujali. Tunajitoka tukirudisha nini kwake Mungu sasa? Ni sisi pia kumpenda kwa akili zetu zote, kwa nguvu zetu zote, kwa sadaka zetu, kwa vitu vyote ambavyo Mungu ametupatia katika maisha yetu, tumrudishie Mungu kwa upendo wa dhati. Na mwisho siku yeye ametuahidi kwamba tufanye nini? Twende kwake. Kwake kuna kila kilicho kizuri, atatupatia uzima wa milele. Asante mwenyekiti kwa ajili ya nafasi nzuri ya mwito wa leo katika somo letu.
0: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako, na kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji kuweza kujiunga nasi kufuatilia kipindi hiki. Sasa kichwa chetu cha leo kinasema njoo. Huu ni wito ambao Yesu Kristo ametupatia sisi wa Kristo wa leo. Sisi wanadamu wa leo tumfuate, kwa maana kwake kuna maji ya uzima. Kwa maana kwake wote wenye kulemewa na magonjwa atawapumzisha, atawaponya. Amejaa na uzima wa milele. Tunatanga tanga sana na haya mahangaiko ya dunia hii yetu ya leo, lakini kwa Yesu tutapumzika, hatutapitia shida tena, hatutakuwa na wadeni tena, hatutadaiwa tena wala kukopa wala kukopeshwa. Kwa maana kule kila mmoja yafaa kupata matunda ya uzima. Njoo, njoo, njoo. Yesu anatuita, anatupa wito. Narudi kwako kaka James. Njoo, njoo. Wito unaupokeaje kwa upande wako?
1: Asante mwenyekiti. Wito njoo kwa kweli ni wito maalum sana, ni wito wa upendeleo. Kwa sababu katika lesoni yetu ya wiki hii anatuambia kwamba, nikinukuu, kwamba mwaliko ni bure unaotolewa kama zawadi ya neema. Tunapomkubali maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote, akili zote, roho zetu na nguvu zetu zote, maisha yetu hapa na ya wakati ujao yatabadilishwa milele.
2: Amina.
1: Kwa hiyo ni wito wa pekee ambao tukiukubali, tukikubali kuja, Mungu ameahidi kutupatia maisha ya milele. Kama tulivyokuwa tumejifunza huko baadaye nyuma kwamba tumeandaliwa mji mtakatifu Yerusalemu, ambaye ni bibi harusi aliyeandaliwa na kupambwa. Huyo bibi harusi ni kwa ajili yetu pia. Sisi pia ni bibi harusi ambao tunajiandaa leo kwa ajili ya kumpokea bibi harusi ajaye, na tutakapoingia katika huo mji sasa tutaishi maisha ya milele ambayo Mungu ametuandalia. Kwa hiyo huu ni wito wa pekee ambao Mungu ametuitia sisi tuweze kukubali na kuja kwake. Ametuahidi vitu vingi ambavyo tutaweza kuvipata, lakini anasema hivi, ni upesi kiasi gani ambao Mungu atarudi, kuja kwa Kristo kumekaribia, ni upesi kiasi gani. Ametolea mfano kwamba kufa na kufumba na kufumbua macho yetu yatakapokuwa yamefungwa na kufumbua, Yesu anakuja, anakuja upesi. Kwa hiyo ni wito wa pekee ndugu msikilizaji, tunapaswa kukubali ya kwamba Yesu anatuita ili aweze kutupatia huo uzima wa milele aliyoahidi katika maisha yetu. Asante.
0: Asante sana kaka James kwa mchango wako pale. anasema njoo, kichwa cha lesoni, kichwa cha mwongozo wetu kujifunza Biblia leo kikiwa na wito wewe utui kuitika. Je, waitika au utashupaza shingo yako ukiacha uwito ukikupita? Lakini katika siku hii ya Alhamisi, kitu ambacho najengeka ndugu zangu hapa katika huu wito kutuita, lakini kitu ambacho nimependa pia ambacho kimenijia katika taswira, kwamba kumbe huu wito hawakuita watakatifu tu peke yake, bali hata wadhambi wameitwa. Kwa hiyo mimi nina nafasi pia ya kutengeneza njia yangu, na kualika pia na wewe msikilizaji, na wewe una nafasi ya kusikia huu wito leo na kugeuza shingo yako kumfuata Yesu Kristo pale alipo, kwa maana yeye ni maji ya uzima, yeye ni uzima, uzima upo ndani yake. Na anasema watoto, anasema yuko na watoto aliopewa na Baba. Kama ni watoto aliopewa na Baba, basi natamani wewe na mimi tuwe watoto ambao Yesu Kristo alipewa na Baba ile siku atakayokuja aje kutuchukua. Pia nakualika mpenzi msikilizaji upate tafakari hii, kwamba katika ulimwengu wa leo, na namuona mtunga somo kichwa anavyosema njoo, kuna karama kamshangao pale kanasema njoo. Huu mshangao kwangu na utafsiri kama ni wito ambao wanaitwa wa dhambi, kwa sababu huu alama ya mshangao na itafsiri kwamba ni wito ambao wanapewa watu, wenda kwa wito huo wenda wa kustahili, wenda wakutakiwa kuitwa wito kama huu, lakini Mungu kwa neema yake anatuita japokuwa wa dhambi. Njoo, licho unavyojitafakari ukijiona ufai mbele za Mungu, lakini Mungu anakuona wewe ni wa thamani kwake, na wewe una nafasi kukaa katika ule mji aliotuandalia. Kwa hiyo ndugu yangu, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, nikualike kwamba tuweze kuzitengeneza njia zetu ili tuwe ni wa mmoja au miongoni wa watu watakaoitikia huu wito kwa mapenzi ya Mungu. Tukirejea katika somo letu la siku ya leo, njoo kwako dada Flora, njoo ni wito ambao unaupokeaje?
5: Asante ndugu mwenyekiti. Njoo kwamba tunaona kwamba katika safari ya mbinguni au ile safari ya kuelekea katika ile nchi ya ahadi, japo vipo vitu vingi ambavyo vinatumika kama vikwazo vya kutufanya sisi tuchelewe au tusiingie katika ule ufalme wa mbinguni. Vipo vitu vingi ambavyo vilitabiriwa, zipo njaa, vita, magonjwa na vitu kama hivyo, ambapo kusema kile katika kile kitabu cha Ufunuo 22 mstari wa 20 anasema, yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, naam, naja upesi. Kwamba tunaona kwamba Yesu alishayatabiri haya na yameandikwa katika maandiko, vimeandikwa katika Biblia na vitabu vya roho ya nabii, kwamba ni vitu ambavyo vilishaonekana kwamba vitakuwepo, na siku zinavyozidi kwenda tunaona kwamba ni vitu ambavyo vinatokea. Vita vipo, njaa zipo, magonjwa, manabii wa uongo wote tunawashuhudia. Sasa katika kile kitabu cha Ufunuo Yesu anasema kwamba yeye mwenye kuyashuhudia haya asema aje upesi. Sasa katika hili somo la njoo tunaambiwa kwamba tujiandae ili pale Yesu atakapokuja kuchukua wateule akute tumeshajiandaa kwenda katika ule ufalme wa mbinguni.
0: Asante sana dada Flora kwa mchango wako. Na arudi kwako ndugu mpenzi msikilizaji, waweza kujiunga nasi kupitia kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Waweza kutuma ujumbe mfupi wa SMS au kutuma nyongeza yako au kiuliza swali kupitia 0745183847, 0745183847. Tuko pamoja na wewe, hatujakuacha pale, tutasoma ujumbe wako hivi punde ukitoa nyongeza yako au ukiuliza swali. Na siku ya leo tupo katika siku ya Alhamisi, na kichwa cha somo kinasema njoo. Huu ni wito ambao tumepewa mimi na wewe. Narudi kwako kaka Riziki, njoo. Je, ni wito wa namna gani wa kumwalika mpenzi msikilizaji popote pale alipo aupokee huu wito kwa namna gani?
2: Asante mwenyekiti. Tunazidi kumshukuru Mungu tena na tena kwa namna pekee ambavyo pengine anajifunua kwetu kwa kuonyesha lugha ya upendo sana. Tunapokutana lugha ya njoo au kauli njoo, na vile ambavyo kama nilivyozungumza mwenyekiti wangu, ina alama ya mshangao, ikimaanisha kwamba ndani yake kuna wito, kuna mwaliko uliojaa upendo, kujali na kuthamini. Tumekuwa tukisikia kauli mara nyingi za kuitwa za vitisho. Wakati mwenyezi ukapewa mwaliko, aidha jeshi la polisi wanakuita au mwenyekiti wa mtaa wako anakuita, umetumiwa barua anasema summons, kimsingi unapata mshtuko na woga mkubwa, Lakini katika tafakari ya leo, katika somo la leo, unaoitwa njoo, huu ni wito wa Yesu uliojaa matumaini na upendo wa dhati katika maisha kila mmoja wetu. Nini maana yake? Uchaguzi wetu wa dhati na wa pekee ni kukubali kuzingatia mwaliko huu. Kama alivyozungumza mchangiaji mwenzetu katika mada hii kwamba kitabu cha Mathayo 11:28 Yesu anajaribu kuainisha kwamba tunapochagua kwenda upande wake tutapumzishwa katika dhiki na changamoto mbalimbali. Ni kweli hakuna mtu asiyejua dunia ya leo ilivyo na mambo mengi yaliyo magumu na kuchanganya na kuumiza. Tunakutana misiba, magonjwa na mateso kila namna. Lakini kupitia kauli hii Yesu anatuita kwake kwamba tutapata pumziko. Yawezekana pia unakosema mimi bado niko duniani, nitapumzikaje na bado ninasafiri na hangaika? Tunapewa maneno ya faraja siku zinazokuja kwamba kuna wakati tutaihama dunia. Tunapoambiwa tunaitwa leo, tunatakiwa tufanye maandalizi leo. Haina maana kwamba Yesu anapokuja hapo ndipo tutakapofanya maandalizi haraka na kuja kufaa kwa ajili ya uzima milele, la hasha. Maandalizi yetu, mpenzi msikilizaji, na sisi pia tulioko hapa, yanaanza tangu sasa. Kwamba tunapopewa wito huu tunapaswa kuupokea na kutendea kazi. Kama alivyozungumza wengi wetu kwamba duniani hapa kila mtu anafanya mikataba yake na kufanya maisha yake na anayochagua yeye. Lakini tunapochagua na kumwamini kwamba yupo Mungu muumbaji anayeweza kuabudiwa na kutukuzwa, tuna kila sababu ya kumwabudu na kumpa heshima yeye. Na wito huu unatutaka kwamba tangu sasa tukusudie, tukubali na kuenenda kama Mungu anavyopenda, ili tuwe na maisha stahiki tangu sasa. Na kimsingi kwamba Mungu wetu kwa mjibu wa taarifa zake katika vitabu vitakatifu anasema kwamba rekodi hizo maisha tunayoendea duniani yanatunzwa kila siku. Anasema Mungu ametupatia malaika walinzi wanaochukua taarifa zetu kila siku. Kwa tunapokusudia kuitika wito huu na kuyaacha maisha mabaya yasiyompendeza Mungu, tunajiandaa kuwa raia bora wa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wito huu wa pekee tunaeleza sababu ya kuupokea kwa shukrani, tunaeleza sababu ya kuupokea kwa unyenyekevu mkubwa, na mwisho tufuate na kuwa wafuasi wa Kristo sasa na siku zijazo katika uzima milele. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako. Napenda kisa kimoja cha Petro, alimuuliza Yesu, tukufuate tutapata nini? Ni swali ambalo kila Mkristo anajiuliza leo, kwamba tunapoamua kumfuata Yesu anapotuita, je, tutapata nini? Na tunaona wanafunzi wa Yesu wote walikuwa na shughuli zao, lakini waliamua kuacha shughuli zao na kumfuata Yesu, kwa maana aliwaahidi watapata nini? Uzima wa milele. Nami nakualika ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, acha shughuli zako, mfuate Yesu, kwake liko tumaini kuu ambalo wewe wapaswa kuwa nalo. Tumaini kuu hilo ambalo litakutua mizigo yako, hautaumwa tena, wala hivyo hayo madeni ambayo unadaiwa yanakupa shida, hayo mahangaiko ambayo unapitia yanakupa wasiwasi, unashindwa kulala kwa raha, unashindwa kufanya shughuli zako kwa amani, mkabidhi Yesu maisha yako leo, anakuita nawe utapumzika. Kaka Yekonia, nakuona hapo kabisa. Njoo, je, unaupokeaje huu wito kwako?
6: Naam. Kwanza huu wito ni wito wa msingi sana katika maisha yetu kama wanadamu. Kwamba sisi wanadamu tumepewa huu wito kama sehemu ya maisha yetu, na tunapaswa kutekeleza kama vile ambavyo Mungu anatarajia katika maisha yetu. Huu ni wito ambao ni wa msingi sana, hasa kwa maisha ya sasa ya mwanadamu katika hiki kipindi cha siku za mwisho. Na tunaitwa na Mungu, tunaitwa kwenda wapi? Tunaitwa kurejea katika umilele, kama somo letu limevyosema, katika umilele. Kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya umilele huu, tulikuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Tunaitwa kwa sababu tulikuwa tumepotea. Tunaitwa kwa sababu tuna mizigo. Ndipo Yesu anasema njooni msumbukao na mizigo nitawapumzisha. Na anatuita, anatuambia kabisa kwamba mkija nitawapumzisha na hiyo mizigo. Tunaitwa ili tupokee huo uzima turejeni. Mwanzo Paulo anaandika katika kitabu cha Waefeso na Wakolosai, katika ile sura ya pili ya Wakolosai na sura ya pili ya Waefeso, anaandika kwamba kwa sababu ya yale makosa tuliyokuwa tuliyatenda hapo mwanzo, tulikufa. Na kwa sababu hiyo tukaondolewa katika sehemu ya ufalme wa Mungu. Mungu alichokifanya, akatupenda. Na alipotupenda akamtuma Yesu. Sasa Yesu anapokuja duniani anatuita sasa kwamba njoni turejee sasa kule tulikokuwa tumetoka. Na tunarejea kupitia nini? Kupitia huu wito wa Yesu anaotuita. tukimpenda tutazishika amri zake, na tukizishika amri zake tutakuwa watakatifu, tutakuwa wema, tutawezeshwa sasa kuweza kurudi katika kila ambacho tulikuwa tumekipoteza. Nami ni hivyo.
0: Asante sana kaka Yekonia kwa mchango wako pale, kwamba tunaona wito wa Yesu au sauti ya Yesu kituita, hakika kuna uzima. Tunajifunza kisa kimoja pale cha Lazaro kablini alipokuwa amelala katika umauti, na Yesu wito wake aliyomuita Lazaro, hakika aliitika akitoka kablini, akafufuka na akawa na uzima. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, na kualika pia uwe ni miongoni wa kuisikia sauti ya Yesu pale inapokuita, nawe usimame. Ikiwa umekufa kiroho, nawe ukaamke kutoka kablini. Ukiwa umekufa kiimani, nawe ukaamke kutoka kablini, ukasimame, ukazidi kuijenga imani yako, ukimsubiri akirudi kwa mara ya pili kwa ajili ya ufufuo wa milele. Na kualika pia kupitia somo letu la siku ya leo, njoo, waweza kujiunga nasi ukituma ujumbe mfupi wa kunyongeza au ukiuliza swali kupitia namba za simu za hapa studio 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tuko pamoja na wewe, hatujakuacha. Na somo letu la leo siku ya Alhamisi, njoo, huu ni wito ambao tumepewa kwako kaka Paskali, njoo. Je, una tafsiri nini mwandishi anavyosema njoo? Je, kwako unapata picha gani? Kwako unapata taswira gani unavyosikia huu wito wa njoo? Na ni neno la Mungu, na ni Mungu anakupa wito. Je, ingekuwa ni nafasi yako ya siku ya leo, wito ungeupokea katika namna ipi?
3: Ah, na shukuru sana ndugu mwenyekiti kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Tunapata mwandishi anatupatia neno la faraja ambalo Yesu Kristo mwenyewe ameweza kutuahidi ya kuwa licha ya masumbufu yote tulionayo, au licha ya mihangaiko yote tulionayo katika dunia hii, lakini bado tunalo tumaini ya kuwa tunajua kuwa sisi ni wadhambi na asili yetu ni wadhaifu, lakini bado Yesu ananyoosha mikono yake kutupokea. Ukisoma hata katika kitabu cha Yohana 6 na ule mstari wa 37, anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Ni wito ambao Yohana ana mwanafunzi wa Yesu Yohana anatukumbusha ya kwamba yoyote yule, yani haijalishi ni mangapi umeweza kupitia katika historia ya nyuma, haijalishi historia yako inasomukaje, lakini endapo ukimchagua Yesu na kuwa namba moja katika maisha yako, ukiachana na dhiki zote za dunia, yeye ataweza kunyoosha mikono na kukupokea. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania, ni nafasi hii ambayo Yesu ameweza kutupatia tena, ya kuwa haijalishi ni mangapi tumeweza kumkosea, wala ni mangapi ambayo historia ya maisha yetu imeweza kuandika, bado kunayo nafasi. Asante mwenyekiti.
0: Asante kaka Paskali kwa mchango wako pale. Wito huu wa njoo katika Biblia, najifunza pia kupitia kile kisa cha Petro pale walipokuwa wapo katika kile chombo, na chombo kikaanza kwenda mlama, chombo kikapigwa na upepo mkali, wakamwona Yesu akiwafuata mbele yao, walistaajabu sana, wakaogopa. Lakini Petro kwa imani iliyokuwa haba akamwambia Yesu, ikiwa ni wewe niamuru nitembee juu ya maji. Yesu akamwita akamwambia nifuate. Na tunaona wito wa Yesu kwake Petro, akaanza kutembea juu ya maji, lakini kwa imani yake ilivyokuwa haba, Petro akaanza kuzama. Kwa hiyo tunaona ndugu mpenzi msikilizaji, Yesu pale anapokuita, ikiwa ni tumaini lako kuwa katika imani, ikiwa ni umejijenga katika imani thabiti, hakika hautazama na utatembea juu ya maji. Imani yako itazidi kuwa thabiti. Hakika wewe utakuwa ni miongoni watakao urithi ule uzima wa milele. Kwako dada Lucy, narudisha kijiti. Njoo, ni wito wa namna gani wa faraja kwako unaposikia njoo, kwamba licha ya udhaifu ambao tupo nao wanadamu, licha ya mapungufu ambayo tunayo, tukitolea mfano tu wa kibinadamu, kwamba kuna sehemu fulani umefanya kosa ambalo unajua kabisa nilishafukuzwa, lakini unasikia simu ya matumaini kikuita, unahitajika ofisini. Je, ni taswira gani inayotujenga katika imani tunaposikia wito kwa mara ya pili? Yesu Kristo anatuita njoo, lakini tukiwa ni watu ambao tumedondoka dhambini. Karibu dada Lucy.
4: Asante mwenyekiti. Taswira nyingine inayonijia hapa ni kwamba tumepewa mwaliko tena. Lakini licha ya kupewa mwaliko kwa mara nyingine kwamba njoo, tukirejelea katika hiki kitabu cha Yohana 6 mstari wa 44 unaambiwa kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hapa tumeambiwa njoo, lakini tukirejelea huko tunaambiwa hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Swali linakuja, huyu Baba anatuvuta sisi kwa namna gani? Au ni namna gani ambayo huyu Baba Mungu anatuvuta sisi kupitia hiyo ili tumfuate Kristo? Baba Mungu anatuvuta sisi kwa njia tofauti tofauti. Anaweza kumtumia ndugu yako, rafiki yako, sana sana anamtumia Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu anakuja kwetu kwa aina tofauti tofauti ili kutuvuta sisi na kutuita kutoka katika maovu, hatimaye kuingia katika njia inayompendeza Kristo. Kristo anaweza kukuita wewe kupitia rafiki zako. Baba Mungu anatumia Roho Mtakatifu kwa kutumia marafiki, wanakuonya, acha kitu fulani labda ni kibaya kikufai. Unapozidi kupuuza vile, ni kama vile unakataa ujumbe wa Kristo unavyokujia. Kwa hiyo Kristo anatumia njia nyingi. Baba Mungu anatumia njia nyingi kutuita sisi kumfuata yeye. Anaweza akakutumia kupitia labda ujumbe. Pengine tu ukafika kanisani, watumishi wa Mungu wakawa wanahubiri vile, ukasikia mwaliko vile kupitia hao. Mungu anakuja kwetu kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo tunatakiwa tusipuuze mambo. Kristo anavyotuita, pengine akatumia mtoto wako mdogo. Mtu anasema, huyu mtoto anakuja mimi kuniambia hivi wakati nilimlea tangu miaka iliyopita. Tunavyozidi kupuuza mambo, ndipo tunavyozidi kutanga mbali na uso wa Kristo. Kwa hiyo tunatakiwa kutuyafuata ile Kristo anayotaka tuyafuate. Haijalishi ni nani anakuja kwako kukuambia kitu gani. Kikubwa muombe Mungu akusaidie upate ile hekima ya kutafakari mambo na kuyachukulia kwa uzito, ili Kristo anavyokuja akukaribishe na wewe kati ya walio wa kwake alioandaa. Asante mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
0: Asante sana dada Lucy kwa mchango wako. Tukiitwa katika somo letu la siku ya leo, njoo kwa lengo la kumfuata mwana kondoo aliyehofia huu ulimwengu na kushinda umauti, kwa maana yeye alitupa imani au tumaini kwamba tutakavyomfuata umauti hautakuwa tena juu yetu. Pia najengeka na taswira mbalimbali za kunipa matumaini. Kumbe katika dunia hii ya leo wanatuambia usikatae wito. Wito ni nini? Wito ni namna ambayo mtu unahitajika mahali fulani. Wenda ukajua unahitajika kwa lengo gani, wenda haujajua. Lakini ilivyokuwa kwa Yesu Kristo kwetu, hakutupa siri, bali alituambia ukweli. Njooni kwangu tuweze kupata uzima wa milele. Kwa sisi ambao tunaelemewa na mizigo ya dhambi, atafanyaje? Atatupumzisha, atatutua mizigo yetu. Sasa je, ni tumaini lako kwenda sehemu ambayo huijui? Hapana. Nami ni tumaini langu kwenda sehemu tunayoifahamu, kwamba nimeitwa sehemu fulani kwa lengo fulani. Lakini pia neema iliyokuaje juu yetu, Bwana Yesu Kristo ametupa mwongozo wa namna ya kumfuata. Anasema njooni kwangu na tujifunze kwake, kwa kuwa yeye ni mnyenyekevu wa moyo. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kuiona mbingu, ili tuweze kuona ufalme wa Mungu, lazima tukubali wito wa Yesu Kristo. Lazima tumfuate. Lazima tuache shughuli zetu tumfuate Yesu Kristo. Tusiwe bize na haya ya dunia, kwa maana dunia na vyote vilivyomo vitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Kwa hiyo nakualika ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, iwe shauku yako kugeuza mguu wako kumfuata Yesu kupitia wito wake wa siku ya leo. Pia sijakuacha bado, niko pamoja na wewe. Waweza kujiunga nasi katika mjadala wetu wa siku ya leo ukituma swali au ukituma nyongeza yako kupitia namba za hapa studio 0745183847. Narudia 0745183847. Waweza kuwa pamoja nasi kupitia nambari hizo za simu ukiuliza swali au ukitoa mchango wako kutokana na siku ya leo. Njoo ni wito wa namna gani huu ambao tunapaswa watu tuuchangamkie? Ingalikuwa kama ni kiongozi mkubwa katika taifa, unasikia simu yake ikiita kwako au barua ikikufikia ya wito, je, ungekuwa na maandalizi kiasi gani kumfikia yeye? Kaka Riziki, je, tuwe na taswira ya kibinadamu. Sasa tupo katika huu ulimwengu, tunakuwa tunatamani kufika katika zile sehemu ambazo zina wazifa mkubwa kama wa kidunia. Je, unavyosikia simu ya kiongozi fulani mkubwa katika serikali au katika nyanja fulani ikikuita, ukitumiwa ujumbe unahitajika sehemu fulani kwa kiongozi fulani, je, ungepata tumaini gani la maandalio na ungekuwa na furaha kiasi gani? Na hilo lihusishanishe na huu wito wa Yesu Kristo anaotuita kwake.
2: Asante sana mwenyekiti. Naam, katika hali ya kawaida katika dunia hii tulio nayo tunatofautiana katika viwango mbalimbali. Kimsingi kama mwingine tulivyouliza, unapobahatika kupata mwaliko, tuchukulie huko kijijini, hata ukapata mwaliko tu wa mwenyekiti wa kijiji, serikali ya kijiji pale unapoishi, unajisikia faraja sana. Inawezekana pengine hata kama ukuwa na vazi nzuri, uko radhi kuliandaa hata kuwazima, ukaenda huko nadhifu ukakutana mwenyekiti wako wa kijiji. Lakini itokee pengine unapata mwaliko mkubwa, aidha mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa au mkurugenzi wa ofisi fulani, hapo ndipo inakuwa ni bashasha kubwa zaidi. Kwa kimsingi, ikiwa tumekuwa tukifanya mazoea hayo na kujisikia faraja na kujisikia vizuri tunapopata mwaliko na wanadamu wenzetu, habari gani juu ya mwaliko wa Mungu? Hakika ni jambo la pekee na la kupendeza. Jamani, haleluya.
7: Amen.
2: Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ametupatia mwaliko, wito wa pekee. Naomba nikupe neno machache hapa. Anasema kwamba tunapaswa kuhisi umuhimu wa kufanya kazi na Roho Mtakatifu na kuwaita wengine ili waingie katika uhusiano unaookoa na Yesu. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba wakati fulani mwaliko wa Mungu wetu hauna vitisho. Hauna msisimko wa kutisha wa kuogofya, bali ni wito uliojaa sauti ya pole, sauti ya kawaida, na wakati fulani ukaona usipate mguso wa dhati. Nini maana yake? Kwa tukimwalika Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tunapokutana mwaliko wa Mungu wetu tutauitika na kuuelewa. Lakini pasipo mguso wa Roho Mtakatifu, tusipotenda kazi pamoja na Roho katika maisha yetu, kila mwaliko au mwito ambao Mungu anatupatia tutaupuuza na kutokujenga kuuthamini. Ukikumbuka wakati Elia amemaliza kuwaua manabii wa Baali, alikimbia akaenda kujificha katika mapango. Biblia inasema kwamba akiwa katika lile pango amejificha, zilipita sauti za kila namna. Anasema ilipita tetemeko la kutisha, zikapita kelele za kila namna zikitisha za kila namna, lakini ndani yake hakuwapo Mungu. Anasema baadaye kabisa ikaja sauti ya upole ikimwambia, Elia, Elia, kwa nini uko hapa? Inuka ukale chakula, bado na nini? Una kazi kubwa ya kufanya. Kwa hiyo tusitegemee kwamba pengine Mungu atatuita kwa vitisho vikubwa katika kutupatia mwaliko wa kusogea miguuni pake au kufanya muungano na yeye Mungu wetu. La hasha. Kama tulikuwa tukikutana na vitisho vya kila namna, pengine katika kama nilivyokuwa nimetoa mwanzo kwamba unaweza kuitwa na jeshi la polisi kama wewe ni mwalifu na kadhalika, au kaitwa na mwaliko wote ambao ni wa kutisha, ukawa na mashaka na wasiwasi. Lakini pia ukawa una mguso fulani wa kukusukuma na kukuhimiza. Lakini kimsingi mwaliko wa Mungu wetu, mpenzi msikilizaji, ni wa upole, hauna vitisho, na wakati mwingine kama Roho Mtakatifu hata kugusa na kuambatana nawe, inawezekana ukapuuza na usijali. Kwa namna pekee katika mada hii tunaelekea sababu kuonyesha unyenyekevu mkubwa sana. Tujikite katika maombi na kumsihi Mungu. Haijalishi uko katika mahala gani, ikiwa una imani yupo Mungu wa mbinguni aliyekuumba wewe kwa mfano wake, amini kwamba hata huu mwaliko na mwito huu ni wake nani? Mungu wetu wa mbinguni. Basi tuyaishi haya na kuyategemeza ili tuwe walikwa na tunayefaa kwa ajili ya karamu ya mwisho wa bwana harusi. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako. Tunazidi kupata mafundisho mazuri na tunazidi kubarikiwa tunavyoendelea kulijadili somo la juma hili. Tukiwa katika robo ya pili na tupo katika somo la 13 robo hii, tukienda kuhitimisha somo la robo hii ya pili. Njoo ni uwito wa namna ya pekee ambayo Mungu anatupatia mimi na wewe mpenzi msikilizaji, tuweze kujinyenyekeza katika miguu yake na tuweze kupata mibaraka yake. Narudi kwako kaka Yekonia. Njoo ni wito wa namna gani juu yako ambao unatamani umwalike mpenzi msikilizaji popote pale alipo ausikie wito huu? Na kama tunavyojua, ukiwa unaitwa inategemeana na katika mazoea yetu ya kibinadamu, ukiwa unaitwa tunatarajia utaitika. Na wito upo kuitika kwa namna nyingi. Unaweza ukaitwa kufanya kazi, kuitika kwako ni kufanya kazi. Unaweza ukaitwa uwepo mahali fulani, basi kuitika kwako ni kuwepo mahali fulani. Je, wito huu kaka Yekonia unatafsiri mwitiko wake ni nini hasa kwa sisi wa Kristo wa leo?
6: Kwanza kabisa, wito tunaambiwa kwamba njoo. Na wito wa neno la kwamba unaambiwa kwamba njoo unamaanisha kwamba unatakiwa uende sehemu fulani. Na huu wito wa Mungu unaotuita kwamba njoo, unatuita tusogee miguuni pake. Tusikilize kila ambacho anatakiwa atuambie, kila ambacho kitakuwa na manufaa kwa ajili ya maisha yetu. Sasa wanadamu wa siku hizi tuna namna tofauti ya kuitika. Kila mtu kimuita kuna namna ambayo anaweza kaitika na ukajua kwamba huyu anatamani kuja au anasita bado. Na katika maisha ya sasa wanadamu wengi tumekuwa tukisita kusogea kwa Yesu. Na kwa sababu ya kila ambacho kipo katika mioyo yetu, kuna nguvu nyingi ambazo zinashindana ndani ya mioyo yetu. Kuna nguvu ile ya roho mchafu, lakini kuna nguvu ile ya roho wa Mungu ambayo inatuita kusogea miguuni pa Yesu. Sasa hizi nguvu zinapokuwa zikishindana, mtu anakuwa anasita, lakini kuna wale ambao wanasikiliza na wanakuwa na shauku kubwa ya kuweza kusogea na kusikiliza kila ambacho Yesu anataka kutuambia.
7: Asante sana kaka Ikonia kwa mchango wako. Njoo, huu ni wito ambao Yesu Kristo anatupatia. Neno la Mungu linatupa la uzima tuweze kusogea miguuni pa Yesu. Je, mpenzi msikilizaji, ukiwa wewe na mimi tukijitafakari nafsi zetu, je, huu wito tumeuitikia au tumesikia tu sauti kitwita na sisi tukaipuuzia? La hasha, na kusii ndugu mpenzi msikilizaji, tuweze kwa pamoja tuweze kuitikia huu wito tuliopewa, kwa maana ni fursa ya pekee, ni wito wa pekee juu yetu wa kuweza kutengeneza njia zetu na kuweza kupata uzima wa milele. Na tukirudi katika somo letu la siku hii ya leo, huu ni wito ambao tumepewa. Na nalipenda sana ili somo, kwa maana anasema, wanasema hata Waswahili wakasema hivi, usikatae wito bali kataa maneno. Wenda ni kitu ambacho tumeitiwa, ni kitu kikubwa sana. Wenda kwa lugha ya kawaida haiwezi kuzungumzika. Na kitabu kikaeleza mbingu jinsi ilivyo, hakuna mwanadamu aweze kuzungumziayo. Lakini twaifananisha kuu na dhahabu, kwa maana sisi tutambua dhahabu ni kitu cha thamani. Twafananisha kama ni madini fulani ambayo yametengenezwa mji wa Yerusalemu, kwa maana mji wa Yerusalemu unazungumziwa ni mji bora kupita miji yote ambayo Yesu Kristo alitwalika. Nami pia nakutia chachu mpenzi msikilizaji, katika huu wito, vitu ambavyo ametupatia Yesu Kristo, vitu vya uzima na kualika, kuna mambo mazuri mengi sana ambayo tukapofika katika ule mji tutayaishi na tutayalisi kutoka kwake, kwa maana yeye ametuandalia ili yeye awepo nasi tuwepo, tusiweze kukaa mbali naye. Kwa maana Mungu alivyomuumba mwanadamu hakutaka kae mbali naye, lakini dhambi ikatutenga na Mungu. Na kusii leo mpenzi msikilizaji, itika wito huu wa Yesu Kristo anavyokuita, uje nawe, uje usogee mbele zake. Je, utaitika kwa namna gani? Utaitika kwa kushupaza shingo yako ukitenda mambo yako? Hapana, tuitike kwa kutengeneza njia zetu na kumfuata Yesu tukielekea msalaba wa pale Calvary, kwa maana alikufa kwa ajili ya mimi na wewe niweze kukombolewa. Kwako kaka Paskali, njoo. Je, unasikia sauti ya Mungu kinena nawe? Njoo. Na unamwalika vipi mpenzi msikilizaji pale alipo kwa jinsi kupokea wito huu?
3: Asante mwenyekiti. Katika neno njoo, ni sauti ambayo Yesu amekuwa akinena na sisi kupitia Roho wake Mtakatifu, ambaye amekuwa akitukumbusha juu ya yale yote ambayo tumekuwa tukiendelea kuyatenda katika ulimwengu huu, ambayo Roho huyo Mtakatifu amekuwa akitukumbusha juu ya yale tunayoyafanya, ambapo chochote utakachokifanya lazima kuna yule Roho ambaye anakuwa anakukumbusha. Sasa binadamu, kama tunavyojua asili yetu ni ukaidi, mara nyingine labda tuseme, let's say ulikuwa ni mrahibu wa pombe, sasa ukaacha kwa muda, ukapokea neno la Mungu ya kuwa pombe itakuweka mbali na Kristo. Sasa ukawa katika jitihada za kuacha, na mara ambapo unakuwa umeacha kwa muda kadhaa, ukipita katika eneo la kilabuni, kunayo Roho ambaye anakuwa anakukumbusha kuwa, ndugu yangu au mwanangu, huku ulikwisha kutoka. Lakini tena kunaye Roho wa Shetani ambaye anakuambia nenda ujaribu mara ya mwisho. Alafu ukiacha kabisa, yani ukinywa leo mara ya mwisho, ndipo utarudi kwa Kristo. Kwa hiyo kunaye Roho yule Mtakatifu ambaye mara kwa mara anakuwa akitukumbusha. Na wito huu wa njoo unaletwa kwetu haswa na Roho Mtakatifu ambaye anakuwa akitukumbusha katika kutafuta msalaba wa Kristo.
0: Asante sana kaka Pascali kwa mchango wako, na kualika pia ndugu mpenzi msikilizaji, njoo, ni wito wa pekee kwetu sisi leo kwamba tuweze kumfuata Yesu kwa ajili ya kuishi maisha ya milele. Lakini tukija katika maisha yetu ya kawaida tunapopitia misukosuko mbalimbali au majaribu mbalimbali, kunazo sauti mbili tukizisikia katika nafsi zetu zikizungumza nasi. Kuna sauti ya upole, lakini kuna sauti ya msukumo wa mwili au sauti ya msukumo wa hisia ambao kwa mara nyingi huchukua asilimia kubwa ya akili zetu. Lakini usikiapo sauti hiyo ya vurugu na ya fujo na ya kulazimisha, usisikilize, ipuuzie, kwa maana Mungu unena kwa sauti ya upole. Ile sauti ndogo ambayo unaisikiliza mpenzi msikilizaji katika nafsi yako kwa katika kutenda jambo fulani, ndio sauti ambayo yapaswa kuitii na kuifuata, kwa maana Mungu huzungumza na watu wake kwa upole, kwa lengo kuweza kujinyenyekeza katika miguu yake. Na kukaribisha kwako dada Flora. Njoo, je, unamtamanisha nini msikilizaji namna ulivyopokea wito huu, na yeye kwa namna gani aweze kuupokea wito wa siku ya leo?
5: Okay, asante mwenyekiti. Kwa upande wangu mimi mengi yamezungumzwa na wazungumzaji waliopita, lakini natamani ninukuu kitu kutoka katika lesoni ya leo. Anasema kwamba mwaliko ni bure na unatolewa kama zawadi ya neema tunapomkubali maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yote, akili zote, roho zetu na nguvu zetu zote. Kwamba kusema katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6:5 anasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Sasa hapa anasema kwamba mwaliko ni bure. Duniani tumekuwa tukialikwa katika mialiko mingi ambayo inatupasa maybe kutoa pesa nyingi au kujiandaa sana ili kwenda katika hiyo mialiko ambayo tumealikwa. Lakini mwaliko wa leo ambao tunaalikwa ni mwaliko ambao ni bure kabisa. Kwamba Yesu anataka tu umtolee roho yako, akili yako na nguvu zako zote katika kumtumikia yeye ili kufanyaje? Kufika katika ule ufalme wa mbinguni. Sasa hapa anaposema roho, akili, kwamba yale utakayoyawaza yampendeze yeye, kile utakachokifanya kimpendeze yeye, na hiki kitakopo kama ni daraja la wewe kufanyaje kufika katika ule ufalme wa mbinguni.
0: Amina sana dada Flora kwa mchango wako. Tukienda katika siku ya leo kuhitimisha somo letu la siku ya Alhamisi, na ni wito ambao tumepewa, njoo tumfuate Yesu. Na kualika mpenzi msikilizaji popote pale ulipo sasa, unayo nafasi ya kufanya matengenezo ya kuinusuru roho yako. Na wito huu usikiapo wewe usibaki nao peke yako. Biblia inasema tumepewa kazi kubwa ya kuhubiri injili. Mimi na wewe tuwapaswa kutoa huu wito na wengine waweze kusikia. Anasema ukisikia njoo, na wewe sema njoo. Kwa maana ukiitwa, muite na rafiki yako, muite na ndugu yako, muite na jirani yako mwingine asisikia wito huu, umkaribishe, umwalike, umwambie Yesu Kristo anatuita twende kwake, kwa maana kwake kuna uzima wa milele. Ni la ilioje tukikuwa tunauaga ulimwengu uliojaa ziki na shida na taabu, lakini anatutupa tumaini kubwa kwamba tutakapomfuata yeye tutapata uzima wa milele, na hakutakuwa tena na shida hizi ambazo tunazipitia sasa, kwamba siku hizi sijui uchumi umepanda, maisha yamekuwa magumu. Kwake hivyo havitakuwepo, kununua kwa fedha kwake havitakuwepo, kwa maana ataturejeshia nchi mpya ambayo tukayoishi kwa mapenzi yake, tukaoishi pasipo kuwa na dhambi, tukaoishi pasipo kuwa na maumivu, na miili yetu haitakuwa midhaifu tena. Hivyo pia nakushawishi mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, mimi na wewe tuna nafasi ya kutengeneza njia zetu, tuna nafasi ya kufanya jambo ili tuweze kusikia wito wa siku ya leo. Hivyo sasa, ndugu mpenzi msikilizaji, tunavyoenda kwenda kuhitimisha, kaka James, kwa sekunde 30, unao wito gani kumwambia mpenzi msikilizaji siku yetu ya leo?
1: Asante mwenyekiti. Jambo la mwisho ambalo naweza kusema kwamba huenda tumeshakubali kuingia katika wito huu ambao Mungu ametuitia, lakini tunaweza tukakumbana na changamoto mbalimbali, huenda ambazo zinaweza zingine zikasababisha hata kutuondoa katika mstari ambao Mungu anatarajia sisi tuwepo. Biblia bado inaendelea kutuambia kwamba tusikate tamaa. Endelea kusubiri, endelea kumtumaini Kristo ambaye yupo karibu kabisa kurudi kwa mara nyingine ya pili ili kuendelee kuja kutuchukua kutupeleka katika ule uzima wa milele. Ninukuu kidogo hapa, amesema usichoke katika kusubiri, dumisha uhai wa shauku hii daima mbele yako kwa imani na katika tumaini, katika upendo na wema wa Mungu Bwana Yesu. Tafadhali njoo upesi. Yesu yupo karibu sana kuja, na anakuja kutuchukua sote tutakao kuwa tayari kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Asante.
7: Ah, niko nawe mpenzi msikilizaji pale popote pale ulipo. Anasema fichua toi kutoka Nyankwi, Busunzu, Kibondo. Elimu mnayoitoa leo ni nzuri, kwani siku hizi wazazi wamejisahau. Unakuta baadhi ya wafamilia watoto ndo wanakuwa wanaamuru wa kusema lazima wazazi wafanye. Amina sana kwa kutukumbusha mpenzi msikilizaji. Niko na wewe sambamba, anasema samani lakini kwa nini hakuna. Asante sana. Napenda pia nakukumbusha pia kisomo letu la siku ya leo linasema njoo. Kwa hiyo swali lako uliza katika mada yetu ya leo. Anasema nyenzi wa Inala kuimba Mwanza. Tunasafiri pamoja mwanzo hadi mwisho mwa kipindi. Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji. Nakupata vyema pale. Anasema mbarikiwe wachambuzi wale mabibi harusi. Anasema mbarikiwe sana wachambuzi wa mabibi harusi huko leo. Anasema njooni kwangu wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anaitwa James kutokea Kitunda. Asante sana mtumishi pale.
2: Amina.
7: Nakupata vyema. Anasema naitwa Bitoni Mpogole kutoka Idete. Niombe, anasema anaomba wimbo wa Kinondoni. Asante sana mpenzi msikilizaji. Niko pamoja na wewe. Anasema mko safi sana watumishi wa Mungu. Tunashukuru kwa uchambuzi wenu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Mbarikiwe sana. Mama Deo kutoka Karatu. Amina sana mama, tunakupata vyema.
2: Amina.
7: Anasema tena huyu, nipo sambamba na wewe. Anasema okay, anasema anaitwa Jackson Shadrack toka Singida Kitaraka. Hapo studio Bwana ni mwema. Barikiweni sana kwa mwongozo wa kujifunza Biblia wiki hii pamoja na udadavuaji wenu hapo studio. Mbarikiwe sana. Mungu nanyi awabariki. Asante sana. Napata vyema. Niko na wewe sambamba, anasema Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki kwa neno zuri mnalotupatia. By Abeli Mali. Asante sana.
2: Amina.
7: Niko na wewe mpenzi msikilizaji tukielekea katika hitimisho. Anasema anaitwa okay, tuko sambamba tukielekea katika kuhitimisha somo letu la siku ya leo. Ndugu mpenzi msikilizaji, ulikuwa nasi wanafunzi au wanachuo wa Tukasa kutoka Dar es Salaam, tukitokea katika chuo vyuo mbalimbali, tukihudumu kama kanda ya Sedazo katika losoni ya lobo hii ya pili. Na tupo katika juma la mwisho katika somo la 13 tukiwa katika mfululizo wa kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Ulikuwa nami mwenyekiti Peter Andrew Moyinga nikiwa na wenzangu. Sasa kabla tuelekea katika hitimisho hili, tupate kitu ambacho tunajifunza kwamba somo la siku au somo la juma hili linatuandaa wewe na mimi tuweze kumfuata Yesu, tuweze kufuata amri zake, tuweze kuulisi umilele. Nitumaini langu wewe utageuza njia yako kumfuata Yesu na utaacha yote ya dunia. Na nitumaini letu pia ambao vijana, kwa wazee, kwa watoto, tuko na tumaini la kumfuata Yesu licha ya kupitia majaribu mengi, lakini Yesu daima atakuwa nasi, kwa maana alituahidi katika tunapomuita na hakika ataitika, atakuwa nasi. Kwa hiyo atatutia nguvu tuweze kusonga mbele. Majaribu unayopitia, tia shime, ataitika, atakuwa nasi. Kwa hiyo atatutia nguvu tuweze kusonga mbele. Majaribu unayopitia, tia shime mguu wako uweze kumfuata Yesu Kristo, hakika uta

0: kufuatilia na ameweza kugeuza mwenendo wake na kufuata wewe mwokozi wetu. Naomba Mungu Baba, popote halipo, uweze kumbariki pamoja na kumuongoza katika mabadiliko hayo aloweza kuyachukua. Zaidi ya yote, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania pamoja na waendeshaji ambao tuliweza kuwa nao katika juma hili zima. Kwa hakika tutayarishe katika kuurithi uzima wako, ili siku ile ujapo Baba wote tuweze kukulaki. Tunakushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Asante Baba uliye juu mbinguni. Ni masaa mengine tena umetupa nafasi ya kuweza kusikiliza neno lako. Tunatumaini Yesu Kristo uliye juu mbinguni, ili somo litafanya tubaweze kubadilisha njia zetu na ile siku ujapo tuweze kukulaki mawinguni. Ni tumaini letu kupata uzima wa milele. Mungu uliye juu mbinguni, tutie nguvu kwa ajili ya uzima huo. Nikiamini kupitia jina la mwana Yesu Kristo. Amina.
2: Amen. Amen.